אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

Russia, זמן טוב להחזיר את ההרתה, God damn, השם ירחם, God damn, השם ירחם, אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, God damn, השם ירחם, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, God damn, השם ירחם, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: פרק 2. זיהום בים. תום ומאיה התרגשו מאוד לקראת החופש הגדול. הם החלו לתכנן ביניהם תוכניות, לאיזו קטנה ילכו, אילו סרטים יראו, ומתי ילכו לים ומתי לבריכה. תום לא כל כך אהב את הים, החול הציק לו, הוא נעקץ פעם ממדוזה, ובכלל, הוא העדיף ללכת לבריכה עם החברים שלו. מאיה, לעומת זאת, לא אהבה כל כך את הבריכה, בעיקר בשל העובדה שילדים קטנים לפעמים עושים פיפי במים. תום ומאיה למזכירות, נשמע לפתע הרמקול בכיתה. תום ומאיה נבהלו וקפצו מיד על רגליהם. אנחנו יכולים? הם פנו למורה שכבר הושיט את ידו לעבר הדלת וסימן להם, בבקשה. תום ומאיה הגיעו למזכירות תוך דקה. הם חששו שאולי עשו משהו לא בסדר. המזכירה הצביעה על חדר המנהלת. תום ומאיה נכנסו בזהירות והתיישבו מול שולחן ריק. הם לא החליפו ביניהם כמעט מילה. כעבור דקה הגיעה המנהלת והתיישבה בכיסאה. שלום תום ומאיה, היא אמרה בחיוך. תום ומאיה חייכו קצת גם הם. המנהלת שאפה אוויר והוציאה אותו, כאילו הייתה מולה עוגת יום הולדת בלתי נראית עם המון נרות עליה. טוב, אמרה המנהלת, ספרו לי מה קרה בחודש מרץ האחרון. תום ומאיה הסתכלו זה על זו. את מתכוונת בבית ספר? שאלה מאיה. כן, ינתה בחיוך, עשיתם משהו בחודש מרץ, שניכם יחד. את מתכוונת למבצע ניקוי החופים? שאל תום בזהירות. בדיוק, אמרה המנהלת. החלטתם להרים פרויקט מיוחד, פרסמתם אותו בכל העיר וגרמתם למעל 100 אנשים לבוא ולנקות את החוף שלנו. כבר אמרתי לכם שזה היה מרשים, נכון? כן, ענתה מאיה בזהירות. יופי, אמרה המנהלת. אז מסתבר שלא רק אני. ישנה עמותה בינלאומית בשם חופים ירוקים, Green Beaches, ששמעה על היוזמה שלכם ועל כמות ההשפע שאספתם. העמותה הזאת בוחרת כל שנה 10 ילדים מרחבי העולם שעשו מעשה משמעותי למען הסביבה ומטיסה אותם כקבוצה לאי טונגולו באוקיינוס השקט. ואני מאוד מאוד נרגשת ושמחה לבשר לכם שהשנה המנהלת נעמדה וצעקה, אתם בין 10 הזוכים! תום ומאיה קפצו על רגליהם. מה? נבהלה מאיה. אבל איך מגיעים לשם? ומה צריך לקחת? ומי משלם על... מאיה, מאיה, עצרה אותה מנהלת. כבר דיברתי עם ההורים שלכם. כבר שלחו לכם כרטיסי טיסה. יש לכם מלון, הכל מסודר. הפיות של תום ומאיה נפערו. העיניים שלהם הפכו גדולות. הם הסתכלו זה על זו, אז שוב על המנהלת, שוב זה על זו. וואו, אמר תום, אני אפילו לא יודע איפה זה טונגולו. תצטרכו להתכונן, ענתה המנהלת, כי בעוד יומיים אתם טסים. תום ומאיה לא האמינו שזה קורה להם. להיבחר בין 10 ילדים מכל רחבי העולם ולצאת לשבוע נופש באי טונגולו במרכז האוקיינוס השקט. מי היה מאמין? תום ומאיה ישבו נרגשים במטוס הקטן שהטיס אותם לאי. הם כבר היו למעלה מ-20 שעות בדרכים וחיכו להגיע ליעדם. לפתע נשמע קול במטוס. כאן פגי, הטייסת שלכם. אם תביטו למטה, תוכלו לראות אי קטן מוקף בשונית אלמוגים. החול בצבע לבן, המים בצבע טורקיז, הטמפרטורה. תום ומאיה הביטו החוצה מהחלון. שניהם חשבו בדיוק באותו רגע שזה הנוף היפה ביותר שהם ראו אי פעם. הדיילת ליוותה אותם לנציגה של חופים ירוקים שחיכתה בטרמינל הקטן. מסביב היו להקות שניגנו, רקדניות, ואפילו גברים שרקדו בחציות קש. אל תיבהלו, אמרה הנציגה, ברוכים הבאים למקום הכי יפה עלי אדמות, האי טונגולו. היא חייכה והוסיפה, עוד נדבר בערב מדוע נבחרתם, וגם תכירו את שאר החברים והחברות בקבוצה. אבל עכשיו, בואו לחדרי המלון שלכם, מחכה לכם שם אוכל ותוכלו להתרחץ ולנוח קצת. מאיה, את היא בחדר עם לין מסין, ותום, אתה בחדר עם חורכה מקולומביה. תום ומאיה פגשו את חבריהם לחדר, סיפרו קצת סיפורים על המקום מהם באו, וכיצד זכו בפרס. מאוחר יותר הם פגשו את כל הקבוצה והכירו חברים חדשים. אנשי חופים ירוקים העניקו להם חולצות והצטלמו איתם. באירוע המרכזי באותו הערב הגיע גם משה לאי להצטלם עם הקבוצה. הוא חיבק את הילדים, חייך והצטלם עמם. בהתחלה כקבוצה ולאחר מכן עם כל ילד בנפרד. תום שם לב שמשה לאי נראה קצת מוטרד. תגידי, מאיה, שמת לב שמשה לאי חייך רק בצילומים? היה נראה כאילו משהו מטריד אותו. מה כבר יכול להטריד אותו במקום כזה? שאלה מאיה בחיוך. כשראתה שתום רציני, אמרה, אולי זה משהו אישי, תום. והם עברו לנושא אחר. למחרת היה יום חופשי, ותום ומאיה החליטו ללכת על החוף ולנסות להקיף את האי. הם יצאו מצידו המערבי של האי והחלו ללכת לאורך החופים. מאיה הרימה צדף שמצא ואמרה לתום, תראה איזה צדף יפה. את יודעת שבעברית קוראים לצדפים שמוצאים בחוף הים כשוות? שאל תום. מאיה הסתכלה על תום במבט מוזר. מה נהיית? אבשלום חום? תאסוף אתה כשוות. היא קרא לעברו בצחוק והחלה לרוץ על החול. תום רץ אחריה, כאשר לפתע מאיה נעצרה. במקום שמשקיף על הים, הם ראו את משה לאי. השניים ניגשו אליו ואמרו לו, שלום. הוא הסתכל עליהם ועל החולצות שלבשו, ומיד זיהה אותם. שלום ילדים, הוא אמר באנגלית, מה שלומכם? בסדר, תודה, הם אמרו. ומה שלומך? שאל תום בזהירות. בסדר, ענה המושל בקול יבש, שהבהיר לילדים שמשהו ממש לא בסדר. תום ומאיה הסתכלו לאופק, להיכן שהמושל הסתכל. יואו, תום, סתכל, אמרה מאיה. תום הסתכל וראה את מה שמאיה ראתה, ואת מה שמושל האי ראה גם הוא. קטם בצבע שחור ירוק באמצע המים בצבע טורקיז. יואו, אמרה מאיה לתום, מה זה? למרות שמאיה דיברה בעברית, משה לאי הבין מה היא שאלה. יש לנו איש שכן בשם פונגולו, שנמצא במרחק של כ-20 קילומטרים מאיתנו. באי הקימו מפעל שמייצר חולצות צבעוניות. הבעיה היא שכל הכימיקלים מהצבעים נשפחים לים. הרוח והזרמים גורמים לכך שהזיהום מגיע לחופים המערביים שלנו, וכתוצאה מכך נפגעים אוכלוסיית הדגים, שוניות האלמוגים, ומובן שתיירים לא רוצים להגיע לצד הזה של האי. בצדק. מאיה ותום שתקו. משהו לא הסתדר כאן. ניסית לדבר איתם? שאלה מאיה. כן, הם אמרו שזה יקר מדי לבנות מערכת שאוספת את המים עם הכימיקלים, וחוץ מזה הם שופרים את המים המזוהמים בשטח שלהם. אבל האוקיינוס הוא של כולם, אמר תום. כן, אבל יש מונח שנקרא מים טריטוריאליים, ענה משה לאי. שמעתם על זה? כן, אמרה מאיה, לכל מדינה יש כ-20 קילומטרים מהחוף לים שנחשבים שלה. היא יכולה להחליט מה קורה במים האלה, למשל, לאילו ספינות מותר לעבור במים שלה, ולאילו אסור. מאיפה את יודעת את זה? שאל תום. שיעור גיאוגרפיה, ענתה מאיה. אתה יודע, זה השיעור שבו אתה משלים שעות שינה. אמר תום. אז אתם מבינים, אמר משה לאי. אין משהו שאנחנו יכולים לעשות. הוא הרים מעט את כובעו ונפרד מהם. תום ומאיה עמדו על שפת הים והסתכלו כיצד הכתם הירוק שחור מתקרב לעברם. זה נורא, אמרה מאיה, פשוט נורא. מה כל כך נורא כאן? נשמע לפתע קול מאחוריהם. השניים הסתובבו במהירות. הם לא שמו לב שמאחוריהם נעמדה אישה וכובע גדול לראשה. סליחה שציטטתי לכם לשיחה, היא אמרה, פשוט מאוד הופתעתי לשמוע כאן עברית. אני מאיה, אמרה מאיה, וזה תום. נעים מאוד, אני תמר, אמרה האישה. מה אתם עושים כאן לבד? פגשנו כאן את משה לאי, ענה תום. איזה מסכן. למה מסכן? שאלה בפליאה האישה דוברת העברית. בגלל זה, אמרה מאיה, והצביעה על הכתם שהתקרב לאי.
1: אוי, לא,
0: אמרה תמר. זה מהאי השכן פונגולו. יש להם מפעל לצביעת חולצות, והם שופכים את המים המזוהמים לים. מושל טונגולו לא יכול לעשות כלום, כי זה במים הפריטוריאליים שלהם, אמר תום. טריטוריאליים, תקנה אותו מאיה. היא חייכה ואמרה, פעם הבאה תתעורר יותר מוקדם בשיעור גיאוגרפיה. תום נתן לה מכה קטנה עם המרפק. זה לא נכון, אמרה תמר. אסור להם לעשות את זה. למה? שאלו שני הילדים יחד. ובכלל, מי את? ומה את עושה כאן?
1: קוראים לי תמר אוסטובסקי ברנדס. באתי לכאן לכנס של משפטנים מכל העולם.
0: את עורכת דין? שאלה מאיה.
1: אני מרצה למשפט בינלאומי בקריה האקדמית אונו.
0: ינתה. שני הילדים נראו מופתעים. את מכירה את אלעד פינקלשטיין? הם שאלו בהתרגשות. בטח, ענתה תמר. עכשיו היא הייתה מבולבלת. אתם מכירים אותו? הוא שכן שלי, ענתה מאיה. איזה עולם קטן, השיבה תמר. רגע, אמר תום, שנראה כאילו הוא עומד להתפוצץ. אסור ליש שכן לעשות מה שהוא רוצה במים שלו? למה זה אסור? ומתי? תמר חייכה והרימה את ידה.
1: רגע, תום, בוא נשב רגע על החול ואני אסביר לכם.
0: תראו, יש דבר כזה שנקרא חוק בינלאומי, אמרה תמר.
1: החוק הבינלאומי הוא מערכת של כללים שקובעים מה מותר ומה אסור למדינות לעשות. במדינת ישראל, אצלנו, הכנסת קובעת את החוקים, ומי שנמצא במדינה צריך להתנהג בהתאם לחוקים של מדינת ישראל שקבעה הכנסת. עכשיו אנחנו לא בישראל, אנחנו באי טונגולו. וכאן, באי טונגולו, החוקים שקובעים מה מותר לעשות הם החוקים של טונגולו. החוק הבינלאומי קובע מה מותר למדינות לעשות אחת כלפי השנייה ביחסים ביניהן.
0: רגע, אמר תום, אבל מי בעצם קובע את החוקים האלה?
1: החוק הבינלאומי נקבע בכמה דרכים. דרך אחת היא אמנות. אמנה זה בעצם הסכם בינלאומי. זה הסכם בין מדינות, יכול להיות בין מעט מדינות ויכול להיות בין הרבה מאוד מדינות, שבו המדינות מסכימות ביניהן שפעולות מסוימות תהיינה אסורות, שיהיו דברים שאסור לעשות אותם. למשל, יש אמנה שנקראת האמנה בדבר חוק הים. האמנה הזו היא אמנה שנחתמה ב-1982, והיא כוללת הרבה מאוד כללים לגבי מה מותר ומה אסור לעשות בים. בין היתר, היא קובעת, למשל, שאסור לזהם את הים. בנוסף לאמנות, יש במשפט הבינלאומי גם חוקים לא כתובים, שנקראים מנהגים. מנהגים הם כללים שלמרות שהם לא כתובים בשום מקום, כולם יודעים שאסור להפר אותם. כמו שבבית ספר יש דברים שאסור לעשות למרות שהם לא כתובים בתקנון. ועדיין ברור שמי שעושה אותם עשה מעשה שהוא אסור ועלול אפילו להיענש.
0: אבל מה אם מדינה מחליטה לא לחתום על ההסכם או האמנה הזאת? שאלה מאיה. אז היא לא חייבת לציית לכללים?
1: גם אם מדינה לא חתומה על אמנה, עדיין יכול להיות שהיא תהיה כפופה לכלל שהוא כלל לא כתוב, שהיא חייבת לציית לו אפילו אם היא לא הצטרפה ולא חתמה על אמנה שהיא אמנה כתובה.
0: אז אם מדינה לא מצייתת לחוקים, שאל תום, מה עושים? אפשר לתבוע אותה בבית משפט? ובכלל, איזה בית משפט?
1: יש כל מיני פתרונות אפשריים אם מדינה מפרה את המשפט הבינלאומי. קודם כל, גם במשפט הבינלאומי יש בתי משפט, רק שבדרך כלל לא קוראים להם בתי משפט, קוראים להם בתי דין, אבל זה אותו דבר. בהרבה מאוד מקרים אפשר לפנות לבתי הדין האלה ולהגיש תביעה, להתלונן נגד המדינה שהפרה את המשפט הבינלאומי. יש גם מנגנון שנקרא בוררות. בבוררות שתי המדינות שיש ביניהן סכסוך, שיש ביניהן חוסר הסכמה, בוחרות מישהו שיחליט, מישהו שאין מסכימות עליו. ולפעמים, וזאת הדרך הכי טובה, אפשר גם לפנות אל גישור. בגישור, שתי המדינות בוחרות מישהו שמנסה לעזור להם להגיע להסכמה לגבי המחלוקת ביניהן, לפתור את הסכסוך באמצעות הסכמה.
0: אוקיי, אמר תום, אז צריך הסכמה. אבל זה נכון מה שפונגולו אומרים? שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים במים הטריטוריאליים שלהם?
1: תראו, מים הטריטוריאליים הם 22 קילומטר שצמודים לחוף, שהם נחשבים כשטח של המדינה. באופן עקרוני, הם כמו הקרקע, הם שייכים למדינה מסוימת. אבל זה שמדובר בחלק משטח של המדינה, לא בהכרח אומר שהמדינה יכולה לעשות שם כל מה שהיא רוצה. ובטח ובטח שהיא לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, אם זה פוגע באחרים, כמו למשל במצב שבו זה פוגע במדינות אחרות. אז מדינה יכולה למשל להחליט שרק לדייגים שלה מותר לדוג במים הטריטוריאליים, והיא לא חייבת לתת לדייגים של מדינות אחרות לדוג במים הטריטוריאליים שלה. אבל זה לא אומר שמדינה יכולה לזהם את המים הטריטוריאליים, או שמדינה יכולה לשפוך למים הטריטוריאליים של החומרים שיכולים להגיע לים הפתוח, או שיכולים אפילו להגיע למדינות אחרות.
0: וואו, אמרה מאיה. היא הסתובבה לתום ואמרה, תום, זה אומר שבעצם אסור לפונגולו לזהם. מאיה פנתה לתמר ושאלה, אז מה את מציעה שנעשה?
1: תראו, קודם כל, אני חושבת שכדאי ללכת למושל פונגולו ולהסביר לו שהוא טועה, שזה לא נכון שמדינה יכולה לעשות במים הטריטוריאליים שלה כל מה שהיא רוצה. יכול מאוד להיות שאחרי שמושל פונגולו יבין את זה, ויבין שבעצם אסור לו לשפוך מים מזוהמים לתוך הים, הוא ירצה למצוא פתרון בהסכמה, פתרון שיתאים לשתי המדינות. זאת תמיד הדרך הכי טובה.
0: מאיה ותום נפרדו מתמר ורצו למושל האי. הם ביקשו להיפגש עמו ועם מושל פונגולו. משם הם רצו לנציגי חופים ירוקים וסיפרו להם על הבעיה. אחד מאנשי חופים ירוקים שלף חוברת מתיקו ובו תמונה של מפעל טיהור שהוקם על מנת לטהר מים עם כימיקלים. למחרת שטו הילדים עם מושל האי לפונגולו. הם סיפרו למושלי האי שניתן לפתור את הזיהום הימי בעזרת מפעל לטיהור שפחים. אבל מאיפה נשיג את הכסף? שאל מושל פונגולו. הוא לא ידע שלתום ומאיה כבר היה רעיון. בדרך חזרה מפונגולו הם נעצרו ליד הכתם השחור והחלו לצלם. הם סיפרו למצלמה על הכתם ועל הזיהום שגורם לנזק בלתי הפיך לאלמוגים, לדגים ולתיירות באיים המדהימים הללו. הם צילמו את שונית האלמוגים ואת החופים היפהפיים וביקשו את עזרת הציבור בגיוס הכסף למפעל. באותו ערב, לאחר שערכו את הסרטון, נפגשו עם שאר חברי קבוצת חופים ירוקים. הם סיפרו לשאר התלמידים על שערה וביקשו מהם לשתף את הסרטון ברשתות החברתיות. הם גם העלו אותו לאתר גיוס המונים. כל הילדים החלו לתקתק במכשירים שלהם, לשתף את הסרטון ולקרוא לכל החברים שלהם לשתף ולהפיץ הלאה. כמה שעות לאחר מכן, כבר היו תום ומאיה על המטוס. מלמעלה הם ראו את האיים, שוניות האלמוגים, המים בצבע טורקיז והחול הלבן. הם תהו מה יעלה בגורל האי, והאם טונגולו ופונגולו יצליחו לפתור את המשבר ביניהם. הם לא ידעו ולא יכלו לדעת, כי באותם רגעים הסרטון שלהם הפך ויראלי בכל העולם. אנשים שיתפו אותו באינסטגרם, בפייסבוק, כוכבי טיק טוק שידרו קטע ממנו, ארגונים להצלת בעלי חיים וארגוני איכות הסביבה, כולם שיתפו אותו. הם קראו לצופים ולחברים שלהם להציל את האיים. כשתום ומאיה נחתו בארץ, לא היה להם מושג שתוך 24 שעות הכסף למפעל נאסף במלואו. הילדים ירדו מהמטוס, גררו את המזוודה שלהם וגם את הרגליים. באותם רגעים ממש, עמד מושל טונגולו מול המחשב. הוא צפה באתר גיוס ההמונים ובאור הירוק המהבהב, שהכריז כי כל הכסף הדרוש למפעל לטיהור שפחים נאסף. תום אנד מאיה, הוא מלמל לעצמו. תום אנד מאיה. הוא החל לצחוק בקול רם, שהלך והתגבר, תוך כדי שדמעות חמות של אושר זלגו לו על הלחיים. תודה לדוקטור תמר הוסטובסקי ברנדס, מרצה למשפט בינלאומי ומשפט חוקתי בקריה האקדמית אונו. מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם. מיקס, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לאולפני סוף הסאונד. הסדרה ילדים נעשתה בשיתוף הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו. נתראה בפרק הבא. ילדים, הסקט לילדים על עולם המשפטים, בשיתוף הקריה האקדמית אונו. מגיש, יובל מלכי.

פרק מספר 3, בית העץ. החורף הגיע. מבעד לחלון הכיתה הגשם ירד, ונראה היה שהוא יימשך לאורך זמן רב. תום ומאיה חיכו לצלצול האחרון ולגשם שיפסיק. בדרך הביתה דילגו תום ומאיה מעל שלוליות והתרחקו משפת המדרכה, כדי שלא לחטוף שפריצים עם מכוניות שנסעו במהירות, ולא שמו לב לשלוליות העמוקות לצד המדרכה. הגשם הזה לא מפסיק, אמר תום. כן, אי אפשר ללכת לשום מקום, אמרה מאיה. גם ככה צריך להתכונן למבחן במדעים מחר, השיב תום קצת בייאוש. אתה רוצה להתכונן ביחד? שאלה מאיה. כן, ברור, אמר תום. תבואי אליי אחרי האוכל. כעבור שעה, מאיה דפקה ונכנסה. היא הייתה רטובה לגמרי. וואו, מאיה, מה קרה? התקלחת עם הבגדים? צחק תום. מאיה התעתה את ראשה קדימה במהירות. השערות שלה התיזו רסיסי מים על תום. היי, הוא צעק, בשעה שמאיה התפקעה מצחוק. תום הביא למאיה מגבת, ולאחר ששניהם היו יבשים, הם ישבו להתכונן למבחן. כעבור שעה הם סגרו את הספרים והתיישבו מול הטלוויזיה. הייתי הולך עכשיו לפארק, אמר תום. אבל הכל רטוב שם, השיבה מאיה. תום זיבזה בין הערוצים השונים, ולפתע עצר בתוכנית ילדי בית העץ. הילדים ישבו ותכננו תוכניות בבית עץ גדול, כשבחוץ ירד גשם זלעפות. היי, מאיה, שמעת פעם את המונח גשם זלעפות? מה זה בכלל זלעפה? מאיה שלפה את הטלפון לנייד, ותוך רגע הקריאה לתום. גשם זלעפות הוא מונח מקראי, זאת אומרת מהתנך. הוא מסביר שמזג האוויר השתגע. זלעפה פירושה פחד, אימה או זעם. טוב, מאיה, רק צחקתי, לא צריך לחפור, אמר תום. שניהם פנו חזרה לטלוויזיה. הילדים בתוכנית שיחקו משחק כלשהו. לפתע עלה לתום רעיון. תארי לך שהיה לנו בית עץ. היינו יכולים להיפגש כל החברים ולעשות מה שהילדים בטלוויזיה עושים. וואי, הלוואי, אבל איך בונים בית עץ? ואיפה? היא שאלה. אפשר לשאול את יאיר, אחי הגדול, השיב תום, אולי הוא יכול לעזור לנו. כן, אבל איפה נבנה אותו? טעתה מאיה. בטח צריך עץ גדול עם ענפים חזקים. למה לא בפארק? אמר תום. יש שם עצים מטורפים כאלה, עם ענפים בגודל של... של... של מה? שאלה מאיה. לא יודע, אמר תום. ענפים ענקיים כאלה. וואי, את זוכרת את המסיבת יום הולדת של רועי שעשו לו בפארק? כן, השיבה מאיה. איך זה קשור? תלינו שם בלונים וטיפסתי שם על אחד העצים שהיו לו ענפים ענקיים כאלה שנפרסו לצדדים. זה עץ מושלם לבית עץ. וואי, הייתי שמה שם כל מיני דברים. היינו יכולים ללמוד שם בשקט. זה היה יכול להיות הבית השני שלנו, אמרה מאיה בהתלהבות. תום קם מהספה. בואי נסתכל ביוטיוב. תמיד יש שם סרטונים של איך לבנות דברים. תום ומאיה ישבו וצפו בסרטונים שהסבירו איך בונים בית עץ. אחד הסרטונים אפילו יסביר להם כמה קרשים צריך, באיזה אובי, ואיך לבנות בית עץ שלב אחר שלב. זה יהיה לנו קשה לבנות את זה לבד, אמר תום בעצב. רגע, אבל מה עם אחיך? אמרת שהוא מבין בדברים האלה. כן, אבל בעצם לא בא לי שהוא יתערב לנו, השיב תום. אולי נשאל כמה ילדים מהכיתה? נהיה ממש חבורת בית העץ, חיכה אליו מאיה. ענה תום. השניים החלו לכתוב בקבוצת הוואטסאפ שלהם, ועד מהרה החברים שלהם היו בעניין. תום ומאיה שלחו את רשימת הציוד וכלי העבודה שמעתיקו מהסרטון, ועד מהרה כל אחד מהילדים שלח לכולם הודעה מה הוא יכול להביא. בערב, מאיה סיפרה לאביה כי הם מתכננים לבנות בית עץ, והם צריכים קרשים בכל מיני מידות. אבא, בבקשה תדבר עם מוטי, החבר שלך שיש לו נגריה. אולי הוא יוכל לתת לנו את העצים? אבא של מאיה חייך וחשב לעצמו. סוף סוף הילדים רוצים לעשות משהו שאינו כולל מסך. הוא חייג ויצא למרפסת כדי לדבר עם מוטי. כעבור כמה דקות חזר. מאיה, הוא אמר בקול שקט. כן? שאלה מאיה בחשש. קחו מה שאתם צריכים ממוטי, אני והוא כבר נסתדר, השיב אביה בחיוך. מאיה שנאה שהוא עבד עליה ככה, אבל הפעם לא היה לה אכפת. וואי, אבא, תודה, מאיה צעקה, קפצה לזרועותיו והדביקה לו נשיקה על הלחי. אבא של מאיה צחק בקול רם, הניד ראשו לצדדים ויצא החוצה.
למחרת הגיעה חבורת הילדים.

0: כמה ארגזים בחזית הבית. מאיה יצאה החוצה וקצת בבלבול שאלה אותו, מה זה? מוטי ביקש ממני להביא את זה לכאן. אלו הקרשים לבית עץ. מוטי אפילו סימן לכם מספרים על כל קרש. למען האמת הוא גם בנה לכם כבר את הקירות, כך שרק נשאר לכם לחבר את החלקים. בהצלחה ותעבדו בזהירות. מאיה בקושי הצליחה להגיד לו תודה. היא צילמה את הארגזים ושלחה לחבורה בוואטסאפ. כעבור כמה רגעים החלו להתקבל הודעות במכשיר הטלפון שלה. כולם כבר רצו להתחיל לבנות את בית העץ. באותו אחר הצהריים נפגשו הילדים בחצר של מאיה. כל אחד העמיס קרשים על האופניים שלו, ולאחר שלושה סיבובים הלוך וחזור, כל הקרשים היו בפארק מתחת לעץ שתום סיפר להם עליו. מושלם, אמר יוגב. יותר ממושלם, ענה לו איתי. איך משהו יכול להיות יותר ממושלם? שאל אותו יוגב. לא יודע, אמר איתי. מה זה משנה? זה משנה, כי אתה... די, עצרה אותה מאיה. יש לנו הרבה עבודה. החבורה פרסה את התוכניות על מפה שמאיה הביאה, כדי שהתוכניות לא ירדבו מהדשא, שעדיין היה לח מהגשם של אתמול. הם עקבו אחר ההוראות ואחר הסימונים של מוטי. בתחילה הם דפקו עם הפטיש קרשים לעץ הגדול, עד שהיה להם סולם. אחר כך הם החלו להעביר את הקרשים הארוכים. חלק מהחבורה הסתכלו על התוכניות, חלקם חיפשו את הקרשים הנכונים, וחלקם עמדו למעלה ודפקו מסמרים. כל הכבוד, לפתע נשמע קול מוכר. היה זה מוטי שהגיע יחד עם אבא של מאיה. רציניים החבר'ה האלה, אמר אבא של מאיה. עד מהרה הם החלו לעזור לחבורה. מוטי חיבר את החלקים במהירות והראה לילדים היכן לדפוק את המסמרים. אבא של מאיה עזר לילדים לדפוק את המסמרים הגדולים. מוטי התלהב כאילו היה זה בית העץ שלו. הוא חיבר, הצביע, עבר מצד לצד, חיזק את הסולם ודאג להזכיר לילדים לשתות מים. הילדים עבדו במרץ, ולאחר 5 שעות עבודה, היה להם בית עץ משלהם. וואי, זה מדהים! נשמעו קריאות מכל עבר. החבורה התלהבה ממש. אבא של מאיה ומוטי עלו לבית העץ לבדוק שהוא יציב. הם הסתכלו דרך החלונות ובדקו שהדלת הקטנה שמוטי הכין עבדה כמו שצריך. אבא של מאיה ומוטי ירדו מבית העץ, נופפו לחבורה לשלום והלכו. בתוך בית העץ פרצו חגיגות, כאילו זה עתה הוקמה המדינה. מאיה ותום החלו לספר לחבורה מה היו רוצים לעשות, באיזה צבע לצבוע את הקירות, איך לנעול את בית העץ כדי שאף אחד לא ייכנס אליו, אילו משחקים להביא, כמה מדפים לבנות ומה לשים עליהם. לפתע הם שמו לב שמרוב דיבורים בחוץ כבר החשיך. בואו ניפגש פה מחר ב4, אמרה אגם. ואנחנו צריכים לבחור סיסמה סודית, הוסיף איתי, תוך כדי שהוא מתרחק על אופניו. למחרת, מאיה ותום ממש רצו לפארק ולבית העץ. מתחת לבית העץ עמד אדם במדים, עם לוח בידו. הוא רשם משהו, והמבט בעיניו היה חמור. סליחה, אמרה מאיה, אתה מחפש משהו? בית העץ הזה שלכם? שאל האיש. כן, ענה תום בחשש. אתם צריכים לפרק אותו. מה? ענתה מאיה. דמעות עלו לה במורד הגרון. עבדנו על בית העץ הזה כל כך הרבה זמן, אמר תום. אסור לכם לפרק אותו. אני מצטער, אמר הפקח. אלה החוקים. בעוד יומיים, אם אתם לא תפרקו אותו, יבואו מהעירייה ויפרקו אותו. אין שום דבר שאפשר לעשות? שאלה מאיה. הדמעות כבר ממש חנקו את גרונה. הפקח הבחין במצוקת הילדים, וחשב שאולי היה קצת קשוח מדי. הוא התכופף לעברם. אני מציע לכם ללכת ולדבר עם העירייה. אולי תוכלו להעביר אותו, אני לא ממש יודע. הוא אמר והלך. זה פשוט לא פייר, אמרה היה. לא פייר! בקעה צעקה מגרונה. אישה שעמדה בסמוך וצפתה במתרחש, ניגשה אליהם. הכל בסדר? היא שאלה. כן, ענתה מאיה והשפילה את מבטה. היא קצת התביישה שצעקה. האישה קבצה את גבותיה ואמרה,
1: רגע, אנחנו מכירות, נכון?
0: מאיה הרימה את ראשה והביטה בה. כן, השיבה מאיה, את אמא של הילדים האלה שהשמות שלהם מתחרזים. אלה חייכה ואמרה, נכון, עמנואל, שייאל והראל. אה, אמר תום, שייאל עומדת איתנו בשכבה. נכון, אמרה אישה בחיוך. אני מאיה וזה תום, אמרה מאיה, ואז המשיכה. בנים

0: לנו כאן בית עץ, והעירייה רוצה לפרק לנו אותו. זה לא נעים, אמרה אלה, אבל אתם יודעים שיש חוקים, וצריך לכבד אותם. איזה מין חוק זה שילדים בונים בית עץ, עושים את כל העבודה, ואז העירייה מאיימת עליהם, אמר תום בחס. תראו, אמרה האישה.
1: אולי אני יכולה לנסות לעזור לכם.
0: באמת? אמרה מאיה, שביב של תקווה נדלק בעיניה. רגע, אבל איך?
1: אז קודם כל נעים מאוד, קוראים לי אלה קץ שיינפלד, וחוץ מזה שאני אימא של הילדים שאתם מכירים, אני גם עורכת דין ומרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו, בתחום המקרקעין, או קרקע, בעברית פשוטה.
0: אז מה אפשר לעשות? שאל תום. אנחנו כל כך מתוסכלים.
1: אני מבינה, זה באמת מעצבן מאוד. מה אתם חושבים שהעירייה צריכה לעשות?
0: העירייה צריכה לתת לנו להשאיר את בית העץ, אמרה מאיה.
1: אוקיי, ואם מחר מישהו יבוא ויבנה פה בית מלבנים, באמצע מגרש המשחקים, זה גם בסדר?
0: ברור שזה לא בסדר, אמר תום. הוא הסתכל על מאיה והיא הסתכלה עליו. רגע, אמר תום, אז אין סיכוי שיהיה לנו בית עץ בפארק?
1: בטח שיכול להיות לכם בית עץ, ואולי המקום הזה אפילו המקום הכי נכון לבנות בית על העץ. אבל על פי החוק במדינת ישראל, לפני כמעט כל פעולה שאנחנו רוצים לעשות על הקרקע, אנחנו חייבים לקבל מראש, כלומר עוד לפני שאנחנו מתחילים בפעולה, היתר בנייה. זה אישור מיוחד שמאשר לנו לבנות ולעשות את מה שאנחנו רוצים. אני משערת שבניתם את הבית המקסים הזה על העץ ללא היתר בנייה, ולכן הגיעו הפקחים מהעירייה.
0: אוף, אמרה מאיה, למה זה כל כך מסובך? למה צריך אישור לכל דבר?
1: תראו, הקרקע שאנחנו עומדים עליה עכשיו היא משאב מוגבל. הכוונה היא שלא ניתן לייצר ממנו עוד. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם, ולכן אנחנו צריכים לתכנן את הקרקע בצורה חכמה ונכונה, כדי שנוכל להשתמש בה למגוון מטרות, אבל גם שנוכל לשמור על הקרקע לנכדים ולנינים שלנו, לדורות הבאים.
0: תום ומאיה נראו מאוכזבים. אלה החליטה לנסות להסביר להם את זה קצת אחרת.
1: אתם יודעים מה? דמיינו שאתם רוצים לתכנן שכונה חדשה. מה הייתם רוצים שיהיה בשכונה הזו?
0: בניינים.
1: למשל?
0: גן שעשועים, מקולת.
1: מה עוד?
0: שבילי אופניים.
1: ורגע, מה לגבי מפעל תעשייתי?
0: לא, זה רעיון ממש גרוע, אמר תום. מפעל יכול לזהם את האוויר. נכון, הוסיפה מאיה. גם יכולות להיכנס ולצאת ממנו המון מסעיות. זה רעיון ממש גרוע.
1: בדיוק. אנחנו לא רוצים להקים מפעל מזהם באמצע שכונת מגורים. כשבאים לתכנן שכונה, עיר או אפילו מדינה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון הרבה מאוד שיקולים ולנסות לאזן בין הצרכים השונים. דמיינו שיש לכם משטח של לגו, ואתם רוצים לבנות על המשטח את כל מה שהצעתם. גני שעשועים ובתים, חנויות, שבילי אופניים, בתי ספר וכו'. אבל יש לכם רק משטח אחד, אי אפשר לבנות עליו הכל. ולכן צריך להחליט מה כן ייכנס ובאיזה אופן.
0: אז מי מחליט? שאל תום.
1: שאלה מצוינת, תום. זה לא בן אדם אחד שאפשר להצביע עליו. זה אפילו לא ראש הממשלה. זו מערכת שלמה של מוסדות תכנון. מוסד התכנון העליון במדינת ישראל הוא הממשלה. והיא מוסמכת לאשר תוכניות שנקראות תוכניות מתאר ארציות, שממש קובעות ומתארות את התכנון של שטח המדינה כולה.
0: אז אנחנו צריכים לפנות לממשלה? שאלה מאיה.
1: לא, ישנם גופי תכנון ברמות שונות, גם ברמת היישוב שאנחנו מתגוררים בו. יש לנו את הוועדה המקומית. מהם גם מקבלים את היתר הבנייה. זוכרים את האישור שהזכרנו?
0: אז מה את מציעה שנעשה כדי שלא יהרסו לנו את בית העץ? שאל תום.
1: תראו, בראש הוועדה המקומית פה עומדת ראשת העיר. מחר, בין השעות 4 עד 6, היא פוגשת תושבים שרוצים לשוחח איתה על כל מיני דברים. אני גם מגיעה. רוצים להצטרף אליי ולהעלות בפני את עניין בית העץ?
0: כן, השיבו תום ומאיה יחדיו. יום למחרת הגיעו הילדים לבניין העירייה. שם פגשו את אלה. אלה הראתה להם מפה עם המון צבעים, והסבירה להם שכל צבע מתאר ייעוד שונה של הקרקע. הילדים נכנסו יחד עם אלה למשרדה של ראשת העיר, וסיפרו לה על בית העץ שבנו, ועל כך שפקחי העירייה רוצים לפרק אותו. ראשת העיר הקשיבה בקשב רב, ולאחר מכן סיפרה לילדים שלחברה הכי טובה שלה היה בית עץ, והיא בילתה בו שעות רבות. היא עצרה לרגע, ואז אמרה בטון שקט, אני מבינה אתכם, חכו רגע. היא יצאה מהחדר וחזרה לאחר 10 דקות. תראו ילדים, היא אמרה, הרעיון שלכם ממש מוצא חן בעיניי. אני חושבת שמצאנו דרך להשאיר את בית העץ שלכם בפארק, אבל נצטרך להבטח אותו, לשים סורגים על החלונות, לבנות מעקה בטיחות, ולוודא שהוא מתאים לילדים. הוא לא יוכל להיות בית העץ הפרטי והסודי שלכם, אלא בית עץ ציבורי, שפתוח לכל הילדים שרוצים לשחק בו. אבל לפחות לא נצטרך להרוס אותו, ועדיין תוכלו להשתמש בו, בשעות שהפארק פתוח, כמובן, היא הוסיפה. מאיה ותום סמכו קצת על כך שבית העץ לא יארס, אך הם התאכזבו מאוד שהוא כבר לא יהיה בית העץ הסודי שלהם. הם הגיעו לבית הספר באיחור וסיפרו לחבורה שלהם מה שקרה עם בית העץ. המורה ביקשה מהם לספר את הסיפור המלא לכל הכיתה, ובסוף אמרה, מאוד מרשים, מאיה ותום ושאר החברים. תום הנהן עם הראש, ומאיה הצליחה להעלות חיוך קל על שפתיה. כעבור שבוע, מאיה ותום כבר השלימו עם העובדה שבית העץ אינו שלהם. הם חששו, אבל החליטו ללכת לפארק ולראות אם בית העץ עוד שם, ואם כבר הוסיפו לו במקרה את הסורגים והמעקה. להפתעתם, כל השינויים כבר נוספו לבית העץ, ועתה ילדים התרוצצו סביבו, עלו וירדו ממנו, והיה נראה שכולם שמחים כל כך. מתחת לבית העץ עמדו אמאות וצילמו את הילדים, מנופפים להם מהמרפסת הקטנה. מאיה ותום עמדו והסתכלו על בית העץ דקות ארוכות. הם צפו באמאות שנופפו לילדים, וצפו בילדים הקטנים מטפסים ונכנסים לבית העץ בהתרגשות. לשניהם עלה באותו זמן חיוך שהלך והתפשט, מאוזן לאוזן. מגניב, אמרה מאיה. מגניב ממש, ענה תום. הם הסתובבו והחלו ללכת חזרה הביתה. שניהם היו על גג העולם. תודה לאלה קאץ שיינפלד, עורכת דין ומרצה בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לאולפני סוף הסאונד. הסדרה ילדין נעשתה בשיתוף הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
1: 105 רדיו חיפה.
3: עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 44% ממצביעי האופוזיציה מטילים את האחריות על אי ההכרעה בלבנון על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עולה מסקר ישראל היום שפורסם הבוקר. בקרב מצביעי הקואליציה, 18% מטילו את האחריות בסוגיה על נתניהו, כשרוב מוחלט של 44% מפנה את האצבע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באשר לשאלה האם ישראל היא מדינת חסות אמריקנית, 57% מכלל הנשאלים סבורים שהתשובה חיובית, כשלא פחות מ-41% ממצביעי הקואליציה חושבים כך. המלחמה במזרח אירופה. אוקראינה ביצעה הלילה מתקפה לילית על רוסיה. משרד ההגנה הרוסי דיווח הבוקר כי הורתו לפחות 208 רחפנים אוקראינים. עם זאת, מתקן אחסון דלק עלה באש לאחר פגיעת רחפן שלא יורט. רוכב אופנוע נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה במחלף וולפסון שבנתיבי איילון. הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלת ראש. עוברים לכלכלה, אלביט מערכות חתמה הלילה על עסקת ענק. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
7: אלביט מערכות שדיווחה השבוע על צבר הזמנות של יותר מ-30 מיליארדי דולרים מתרחבת. החברה חתמה הלילה על עסקת ענק במסגרתה תזכור מתחם שמשתרע על פני 32 דונמים בנס ציונה למשך 25 שנים, וזאת בחצי מיליארד שקל. אלביט תזכור את המתחם מביטניה, שהיא חברה ציבורית שמתמחה בהקמה של מבני מסחר ומשרדים.
6: מכאן עוברים לכדורסל מה-NBA, סדרת גמר המערב מסרבת להסתיים. סן אנטוניו גברה לפנות בוקר 118-91 על האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי וחפתה משחק שביעי ומכריע. ויקטור ומבניאמה הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 28 נקודות ו10 כדורים חוזרים. מנגד, שי ג'ילג'לס אלכסנדר סיים עם 15 נקודות בלבד. המשחק על הכרטיס לגמר ה-NBA יערך בליל ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: היום יעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
12: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, המומחים ברדיו חיפה. הבוקר בלי נדלן, אנחנו נמסור אבל מזל טוב לאושרי שלו שחוגג עוד מעט את יום ההולדת שלו. ואנחנו היום המומחים, יש לנו שעתיים, שתי תוכניות, שווה לכם להיות איתנו. ואני רוצה לשאול אתכם שאלות, קודם כל מאזינות ומאזינים. כמה ריבית אתם משלמים על המינוס, אתם יודעים? ומה לגבי הפריסה שעשיתם בכרטיס אשראי, כמה אתם משלמים עליה, אתם יודעים? וכמה בפועל על המשכנתא, לא מה כתוב בחוזה שחתמתם לפני 10 שנים. ואיך השפיע עליכם הורדת הריבית? הרגשתם את זה כבר? זה הוריד לכם את התשלום החודשי? בכמה שצריך היה? אם אין לכם מושג מה התשובה לשאלות ששאלתי עכשיו, או שעכשיו חשבתם פעם ראשונה על חלק מהשאלות האלה, אז התוכנית הבוקר היא ממש ממש בשבילכם. וגם אם אתם על זה, ואתם בשליטה על ההתחוויות שלכם, סיכוי טוב שתשמעו הבוקר עוד איזה רעיון, עוד איזה דרך, עוד איזה צורת חשיבה, שיוסיפו לכם משהו חדש. כולנו יודעים, הריבית ירדה, עכשיו ירדה, אבל רוב האנשים באמת לא מבינים מה זה אומר, איך זה חוסר לכם כסף, כמה הבנק באמת מרוויח עלינו. אז איתנו הבוקר דימה פוסטובוי מייחוד ייעוץ משכנתאות, שעזרנו להבין מי באמת יכול לחסוך עכשיו, אפילו עשרות, אפילו הוא אומר לנו דימה מאות אלפי שקלים, ודימה, רק שתדעו, זה מה שהוא עושה, זה המקצוע שלו בחיים, להוציא לכם את תנאי המימון הטובים ביותר שאפשר להוציא, אז תוכנית שווה להיות איתנו, שווה להאזין, וגם הטלפון פתוח לשאלות שלכם, 0481234566, ובוחרים בשלוחה 0, דימה פוסטובו, ייחוד ייעוץ משכנתאות, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך גיא, תמיד כיף להיות כאן.
1: כיף שאתה איתנו.
2: לגמרי, תשמע, אתה אמרת משהו מעניין לגבי הנושא של הכרטיס אשראי, אתה יודע, הלוואות בכרטיס אשראי זה דבר שהוא מאוד מעניין, כי הם נותנים לך הלוואה בלי שאתה יודע שזה הלוואה. איך הם עושים את זה? משהו פשוט, הם אומרים לך, תשמע, אתה משלם 10,000 שקל בחודש כרטיס אשראי, בוא תשלם רק 4.
1: נכון.
2: אבל מה עם היתרה של 6,000 שקל?
1: נכון.
2: שמים לך את זה בריבית של 14-15%.
1: ריבית רצחנית.
2: נכון. שמים לך את זה בריבית מאוד רצחנית, בלי שאתה בכלל יודע. ואז אתה, יש לך הלוואה תלויה, אתה מגלה אותה רק בדוח אשראי שאתה מוציא מבנק ישראל, רק שם אתה יכול לראות באמת שיש לך הלוואה תלויה כזו של כרטיס אשראי, והקרן שם בכלל לא יורד, החוב עצמו בעצם לא יורד, כי הריבית שם היא רצחנית, אנחנו מדברים על 14%, 15%, 16% אפילו, שזה משהו שהוא מטורף. האמת לא תכננתי בכלל לפתוח בזה, אבל יפה שאמרת.
1: נכון, כי אתה חושב שהשתלטת על ההתחייבויות, הורדת את ההחזר החודשי, אבל בעצם פתחת את חבור.
2: נכון מאוד, כן.
1: נו, אז הנה, כבר משהו. תגיד, דימה, 0.25% שירדה הריבית, זה נשמע הרבה, זה הפתיע הרבה, כי הנגיד הזה הוא מאוד מאוד שמרן וזהיר. בפועל, עכשיו לרוץ לבדוק את המשכנתא או ההלוואות הקיימות?
2: נכון, אמרת משהו שהוא נכון, הנגיד הוא באמת זהיר, הוריד ב0.25% בלבד, ואנחנו עדיין ממשיכים לראות את הדולר צולל, מה שיכול לומר לנו שאולי יש עוד ירידת ריבית בדרך, אבל כן נקודה חשובה, ירידת ריבית של 0.25%, אנחנו מדברים בסופו של דבר בירידה מינורית במשכנתאות, בהלוואות, אנחנו מדברים על עשרות שקלים מקצה לקצה מדי חודש, אבל okay. כאן יש מפתח מאוד עיקרי שרוב האנשים לא יודעים ולא רואים אותו. במשכנתא יש מעל 25 מסלולים שונים.
1: 25? אוקיי.
2: תשמע, אנחנו במדינת ישראל, אתה יודע, הכל פה מסובך. רוצים לסבך אותך. אז במשכנתא יש מעל 25 מסלולים שונים, שאתה יכול לבנות בהם את המשכנתא. שליש אתה חייב לשים במסלול קבוע, בין אם זה צמוד, בין אם זה לא צמוד, אבל אני לא אכנס לזה רגע. אני רוצה להגיד משהו חשוב מאוד. כשיש ירידת ריבית בפריים של 0.25%, אז ברור שהפריים יורד באופן אוטומטי, זה חשוב שאנשים ידעו. אבל גם שאר המסלולים הם גם יורדים, אבל אתה צריך באמת ללכת ברגל, מה שנקרא, ולעשות מסע ומתן באופן אקטיבי.
1: אוקיי.
2: באופן אקטיבי אתה צריך ללכת לבנק ולעשות מסע ומתן ולהוריד את שער הריביות בשער המסלולים. ופה קבור הכלב, מה שנקרא.
1: אוקיי.
2: שם יש הרבה כסף. כשהפריים יורד, גם המסלולים האחרים יורדים, אבל לא באופן אוטומטי כמו הפריים. על זה צריך לעשות מסע ומתן. גם ההלוואות בחשבון הן בדרך כלל במרכיב של פריים.
1: אוקיי.
2: גם שם יש הוזלה מן הסתם, אבל גם שם אתה יכול לעשות מסע ומתן ולהוריד את המרווח שסגרת עם הבנק, אם זה לפני שנה ואם זה לפני שנתיים ואם זה לפני שלוש. אז גם כאן יש בסוף חיסכון יותר משמעותי מעשרות שקלים בחודש, אבל זה בהכרח אומר שאתה חייב לקטט רגליים, לעשות מסע ומתן עם הבנקים כדי לשפר עמדות.
1: אתה אומר בעצם משהו חשוב, שזה לא רק גובה הריבית עצמה, יכול להיות שאת כל ההלוואה, אם זה הלוואה צרכנית, אם זה משכנתה, צריך רגע כאילו לתכנן אותה מחדש, לבנות אותה מחדש.
2: לגמרי.
1: לשנות את המסלול אולי.
2: לגמרי, תראה, בסוף, גם במשכנתה, אתה יודע, המשכנתה בנויה בדרך כלל ממספר מסלולים. הבנק הוא, תשמע, הבנק זה גוף גאוני. הוא עושה לך מקדונלדס ממשכנתאות ומהלוואות. מה הכוונה? הוא מייצר סיסטם איך הוא יכול לעשות עבודה כמה שיותר מהירה לכמה שיותר לקוחות ולהרוויח מקסימום כסף. כשאני אומר מקדונלדס, אני מתכוון לזה שהם אמרו, אוקיי, בוא נראה. מה אנחנו יכולים לעשות שיהיה מהיר? נעשה שליש, שליש, שליש. שליש בקבועה, שליש במשתנה, שליש בפריים, סע לשלום.
1: כן.
2: ואתה חייב להבין ש...
1: לרובנו זה גם נשמע באינטואיטיבית, כאילו יש לי פה איזה איזון, משהו מכל דבר.
2: כן, אז הרבה אנשים אומרים, תשמע, אבל יש לי את המשכנתה של פעם, ויש לי את הריביות של פעם. איזה ריביות של פעם, בזמן ששני שליש מהמשכנתה שלך השתנתה.
1: כן.
2: שני שליש. כי שני שליש מהמשכנתה בדרך כלל זה במסלולים משתנים. פריים זה מסלול משתנה לא צמוד, ויש לך עוד מסלול שהוא משתנה. בדרך כלל הבנק גם עשה משהו מאוד מאוד יפה. הוא בנה לך את המשתנה השנייה, את השליש הנוסף במשכנתה, כמשתנה צמודה. אז גם אכלת את המדד, שהיה גבוה, עכשיו אנחנו עומדים על מדד של 1.9% בשנה, אבל הייתה פה תקופה של 4% ואפילו יותר בשנה. אז גם אכלת את המדד, וגם עכשיו המרווח שם קפץ, כי יש לך את המשתנה שמשתנה כל 5 שנים לצורך העניין, ובעצם אתה מחויב לשנות ולשפר עמדות, אחרת אתה משלם אקסטרה לבנק כל חודש.
1: יש אנשים שלא מבינים שהם משלמים הרבה יותר מה שהם צריכים במשכנתה?
2: רוב האנשים לא יודעים בדיוק מה הם משלמים.
1: כן.
2: זה משהו שהוא... עוד פעם, כשאתה מוציא דוח יתרה לסילוק, בסדר? בדוח יתרה לסילוק, בדרך כלל אתה לא מבין מה אתה רואה. זה דוח מורכב שאגב, כל בנק מראה לך אותו בצורה שונה, הנוסח נראה בצורה שונה, זה לא נוסח אחיד. אגב, התאחדות יוצאי המשכנתאות פועלים לטובת זה שהנוסח יהיה אחיד, כדי שללקוח פרטי יהיה יותר קל לבוא ולראות את זה,
1: וואלה.
2: ולקרוא את זה. אז הכל מסובך, אתה לא בדיוק יודע אם אתה משלם יותר או משלם פחות, אבל אני כן יכול לתת טיפ לחברים כאן, שמאזינים. אחד, אתם יכולים להיכנס לאתר שבו מנוהלת המשכנתה, ולראות אם יש לכם עמלות פירעון, כנסות, במילים אחרות.
1: אוקיי.
2: אם יש לכם כנסות על המשכנתה של כמה אלפי שקלים, זה אומר בהכרח שאתם משלמים יותר ממה שאתם צריכים, כי הריבית הממוצעת נמוכה יותר ממה שאתם משלמים בפועל, וכתוצאה מזה יש לכם כנסות. אז אם אתם משלמים יותר מהממוצע, בהכרח אפשר לעשות משהו. אז זה קודם כל בעניין הזה. ואותם חברים שלא בדקו...
1: אתה אומר בעצם, הכנס זה כי הבנק לא רוצה שאני... הבנק מרוויח עליי, הוא לא רוצה שאני אמחזר את המשכנתה.
2: תשמע, הבנק אומר דבר פשוט.
1: זה מעניין מה שאמרת עכשיו.
2: תשמע, the house always wins, מה שנקרא. כן, הבנק אומר משהו פשוט. תשמע, אני גייסתי את הכסף, עלות הכסף עלתה לי יותר, בתקופה מסוימת שלקחת את הכסף. היום הריבית היא נמוכה יותר. אין בעיה, תשלם לי כנס על הפער בריביות. ואתה מוזמן לצאת מהמשכנתה. אבל אם יש לך כנס, אתה יודע מה זה אומר? נניח יש לך כנס של כמה...
1: זה מעניין, כי החשיבה האינטואיטיבית, אם יש לי כנס, אז לא שווה לשלם את הכנס, אז אני אשאר בעסקה.
2: בדיוק מה שבאתי להגיד.
1: אוקיי.
2: הבנק, אם יש לך כנס של כמה אלפי שקלים, יש מצב גדול שיש שם חיסכון של למעלה מ-100,000 שקל במשכנתה. בסדר?
1: מדהים.
2: זה משהו, אתה יודע, זה כלל אצבע כזה, להסתכל בשנייה אחת בלי להסתכל יותר מדי על הדוח, פשוט להיכנס לסוף, ליתרה, לראות אם יש לך כנסות או עמלות, זה ממש בשורה מסודרת כזו. אם יש לך שם כנס, זה בהכרח אומר...
1: אתה ישר בודק את התיק.
2: בוודאי, בוודאי.
1: איזה בטח. קטע, איזה קטע. מעניין, מעניין. צריך לחשוב לא כמו האינטואיציה של רובנו. אוקיי, סבבה, מעניין. תגיד, אנשים, מדברים המון על המשכנתאות וגובה המשכנתאות. מה בעיקר שאתה פוגש אנשים, מה חונק אנשים, המשכנתא, או שזה דווקא כל ההלוואות הצרכניות האלה מסביב?
2: תראה, לרוב מה שחונק את האנשים, והם לא שמים לזה לב, זה ההלוואות דווקא. הם באים מוכוונים למשכנתא, אבל תראה, מה שאנחנו עושים בדרך כלל באיחוד משכנתאות, אנחנו בודקים הכל במקביל. אתה צריך לעשות בסוף עבודה של 360 מעלות. לצורך העניין, יכולה להיות הלוואה של 100,000 שקל, ואתה משלם עליה 3,500 שקל, כי היא קצרה טווח, היא לתקופה של 3 שנים, והיא לתקופה קצרה. לעומת משכנתה, לצורך העניין, 700-800 אלף שקל, זה החזר חודשי של כ-4,000 שקלים.
1: אוקיי.
2: 800 אלף שקל. לעומת 100,000 שקל, שזה כמעט אותו החזר חודשי. מה אם אני אגיד לך שעדיף לך לבנות הלוואה לתקופה של 10 שנים, לקחת 100,000 שקל 10 שנים, אתה אומר, רגע, למה?
1: נכון.
2: אני אפסיד פה כסף בעצם.
1: נכון.
2: אבל מה אם אני אגיד לך שאתה לא באמת תפסיד כסף, כי אני אקח את הדלטה שאני ייצרתי לך, כי אני מוריד לך את ההחזר החודשי ב-2,000 שקלים בהלוואה הזו, אני לוקח 1,000 שקלים מתוך ה-2,000 שקלים שהורדתי לך, מקצר לך את התקופה של המשכנתה ב-10 שנים, מעלה לך את ההחזר החודשי לצורך העניין ב-1,000 שקל,
1: וואלה.
2: מקצר לך את המשכנתה ב-10 שנים, חוסך 200. אז שילמתי על ההלוואה 20,000 שקל יותר, 30,000 שקל יותר,
1: אוקיי.
2: אבל במשכנתה חסכתי 200.
1: וואו.
2: זה מתמטיקה שאנשים לא עושים.
1: לגמרי.
2: הבנק אומר לך, קח כמה שפחות משכנתה, נכון. אבל אם אתה צריך השלמה, קח הלוואה.
1: נכון.
2: זה אין פה היגיון בכלל.
1: כי הסכום הענק הזה של המשכנתה, 700,000, 800,000, אנשים לוקחים היום מיליון ויותר, זה נשמע כאילו וואו, וואו, וואו, וזה פרויקט לשנים. אז אתה אומר, אני לא רוצה להוסיף על זה עוד. אתה אומר, דווקא על זה להוסיף עוד.
2: בוודאי. לקחת משכנתה, בסוף, כשאני לצורך העניין מלווה לקוחות שלוקחים משכנתה, אני דווקא רוצה לראות אם יש הלוואות נוספות בחשבון, אם אני יכול לקחת את ההון העצמי שלהם ולהקצות אותו דווקא לסגירת ההלוואות ולבנות משכנתה טובה יותר עם החזר נכון עבורם. וואל. בסוף, ייעוץ משכנתה וגם הלוואה, אנחנו היום, הגעתי למסקנה מאוד פשוטה לפני 5 שנים. אתה לא יכול לעשות רק ייעוץ משכנתה. אתה חייב להסתכל על הלקוח 360 מעלות. אתה צריך לראות את ההלוואות שלו, את ההתחייבויות שלו קדימה, אתה צריך ממש לנתח ולתכנן את זה נכון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. משכנתה מתכננים, לא עושים רק משהו אחד ואת השאר משאירים as is. צריך לעשות ולתת פתרון שהוא 360 מעלות ללקוח.
1: יפה, שמעתם? הבנתם? מתי פעם אחרונה עשיתם 360? אני מניח שרוב המאזינים שלנו, לא יודע אם רוב המאזינים, אני מאחל לכולם את המצב הכלכלי הכי טוב שאפשר, אבל רוב האנשים לא עושים אפילו לעצמם, אם אני אתקיל עכשיו עם בן אדם ושאל אותו מה כל ההתחייבויות שלך, כמו שאמרנו כמה כרטיס אשראי, הוא אפילו לא יודע אולי את כל ההתחייבויות הפתוחות שיש לו. ואולי לא חושב על המינוס פה ועל איך פריסה שם. אז תקשיבו, 0-4-8-1-2-3-4-5-6, ככה זה עולה, החזר החודשי. ואתם רוצים להוריד אותו לשלוחה 0, אז 0-4-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0, איתנו דימה פוסטובוי, ייחוד ייעוץ משכנתאות. תתקשרו, תשתפו, תשאלו, תספרו. נשמע מה יש לדימה לספר, כמובן שהוא לא יפתור לכם את כל הבעיות בשידור חי, אבל התקבלו איזה ככה, איזה כיוונים לשאלת, לסוגיות שמטרידות אתכם, בהמשך גם דימה ייתן לכם את ה... יפנה ישירות אליו, אבל נשמח לשמוע אתכם גם פה בשידור. דימה, אני חייב שאלה קטנה על מה שאמרת קודם, עדיף הלוואה אחת על שתיים, ועדיף שתיים משלוש, ועדיף שתיים או שלוש מחמש או שבע, נכון?
2: שאלה מצוינת, לא בהכרח.
1: אוקיי.
2: לא בהכרח.
1: מעניין.
2: כן, הרבה פעמים אנשים...
1: כל מה שאני חושב, הוא אומר לא, זה מעניין. אוקיי, תמשיך. זה מסביר דברים.
2: לא בהכרח. למה? Okay. כי בסוף, אתה יודע, יש את המלכות הזאת שאתה יכול ליפול אליה, שכל מיני חברות מפוקפקות כאלה יכולות להגיד לך, בוא תאחד את כל ההלוואות שלך לידי
1: משקע. יש מלא פרסומות כאלה.
2: צריך לשים לזה לב, צריך לשים לב בדיוק למה שנעשה שם, ואני אגיד לך מה בדיוק נעשה במקומות כאלה. כמובן לא כולם, אבל יש כל מיני כאלה מפוקפקים שעושים דברים כאלה, הם בעצם אומרים לך, תשמע, למה אתה צריך לשלם פה ושם, וזה, בוא נעשה את זה בתשלום אחד, ולך זה נשמע הגיוני, גם לי.
1: נכון, נכון.
2: עדיף לי תשלום אחד, מסודר, כל חודש, לא בהכרח שזה הפתרון.
1: אוקיי.
2: קודם כל, חשוב להבין, כשאני מסתכל על לקוח שיש לו הלוואות בחוץ ויש לו משכנתה קיימת, או שיש לו נכס קיים, ולא בהכרח יש לו משכנתה קיימת. קודם כל, לפני שאני רוצה להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, יש פתרונות אחרים.
1: אוקיי.
2: שיכולים להיות טובים יותר.
1: וואלה.
2: יכול להיות שאני אקח לו הלוואה ל-10 שנים. אני אקח את מספר ההלוואות שיש לו ואחד את זה להלוואה אחת לתקופה של 10 שנים. שם אני אעשה מסע ומתן, אני אוריד את הריבית, אני אוריד גם את ההחזר החודשי, אוקיי? ואם לצורך העניין ההחזר החודשי הוא עדיין גבוה מדי, אז כבר אני אפעל בנושא של המשכנתה, ואני אכניס את זה לתוך משכנתה. כי במשכנתה ניתן לפרוס ל-25 שנה, אפילו ל-30 שנה, את ההלוואה. אבל בסוף, אתה יודע, חשוב שזה לא יהיה רולר קוסטר. מה הכוונה? אתה מוריד את ההחזר החודשי לבן אדם, ואז הוא חוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז אתה לא רוצה לתת פלסטר, אתה רוצה לתת פתרון אמיתי. בגלל זה אתה לא גולש לסוף. ואומר לו, תשכח מזה, בוא נפרוס לך את זה ל-30 שנה, תשכח מזה. מה גם שהריבית, כשאני לוקח משכנתה לטובת הלוואה, פרטית, זה לא ריבית של דיור. זה לא ריבית, היום, רגע למאזינים, ריבית של דיור כיום, אנחנו מדברים על סביבת ריבית של קצת פחות מחמישה אחוזים, סביב ה-4-6, זה הסדר גודל, אחוזים בשנה.
1: אוקיי.
2: בריבית של כל מטרה, בריבית שאני עכשיו רוצה לסגור חובות וכולי, אתה צריך להוסיף 2% למעלה.
1: אוקיי.
2: כלומר, אנחנו מדברים, בוודאי, אנחנו מדברים על 6.5%, זה הסדר גודל, אוקיי? 7%, זה הסדר גודל ריבית. אז אתה לא, אי אפשר לבוא ולחשוב שאני אקבל ריבית טובה יותר כשאני מכניס את זה לתוך המשכנתא. זה לא בהכרח נכון. יכול להיות שהריבית זהה כמו שאני לוקח הלוואה לעשר שנים.
1: מעניין.
2: עכשיו אני חייב לגעת בנושא הזה של חברות מפוקפקות. כן. ואתה יודע, אני ממש לא רוצה לזלזל ולהוריד מאף אחד, חלילה. אבל כן, אתה יודע, כל הפרסומות וכולי, יש גופים שיכולים לבוא ולהגיד לך, תשמע, להבטיח ההחזר חודשי שאתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר, איך זה הגיוני? לקחת מיליון שקל, בוא תשלם, לא יודע מה, כמה אלפי שקלים.
1: כן.
2: ומוציאים אותך בכלל לגוף חוץ בנקאי. הדבר הזה מאוד מסוכן, כי מה שקורה זה שלוקחים לך לצורך העניין הלוואה לתקופה קצרה בזמן, לשלוש שנים, שם אתה משלם רק את מרכיב הריבית, רק את מרכיב הריבית, הקרן לא זזה, ואז שלוש שנים מאוחר יותר אתה מתעורר, אתה אומר, רגע, שילמתי עד עכשיו, הקרן לא ירדה, יכול להיות שאפילו עלתה, כי הצמידו לי את זה למדד. וכל זה בשביל מה? בשביל שאני ארגיש כאילו הורדתי את ההחזר החודשי. אז באמת חייב לשים לב למה שנעשה. כשאני עושה תהליך עם לקוח, הכל עובד באופן שקוף ומלא. הוא יודע בדיוק מה קיבלנו מכל בנק, מה עשינו.
1: ומעניין הסיפור, להחזיר רק את הריבית בהתחלה. שמעתי כבר את הסיפור הזה בעבר, שאנשים שגילו פתאום שההלוואה לא קטנה בכלל.
2: כן, כן.
1: אחרי כמה שנים שהם משלמים.
2: כן, זה
1: מדהים.
2: דברים שהם יכולים להיות מאוד מסוכנים, בסוף זה כסף גדול כאן.
1: אתה אומר, פה הכל זה תכנון, וזה ממש השאלה גם בסוף כמה אני אחזיר כל חודש, היא שאלה חשובה מאוד.
2: נכון.
1: אבל היא ממש לא השאלה היחידה.
2: נכון, כי
1: יכול להיות עסקה גרועה.
2: בוודאי, כי בסוף, אתה יודע, כמו שאמרתי, יש מעל 25 מסלולים שונים, אבל בוא נעשה לרגע סדר לזה. יש מסלולים שהם צמודי מדד, ויש מסלולים שהם לא צמודי מדד. מה זה לא צמודי מדד? קבוע לצורך העניין, או משתנה לא צמוד, שאני, במשך תקופה מסוימת, מחזיר את אותו החזר חודשי, הריבית יורדת, אין ריבית נוספת על הריבית כמו בהצמדה על המדד.
1: אוקיי.
2: כשהמסלולים צמודים מדד, זה בהכרח אומר שההחזר ההתחלתי יהיה נמוך יותר, אבל שים לב מה אמרתי, אמרתי החזר התחלתי, לא אמרתי החזר במשך התקופה. ההחזר ההתחלתי נמוך יותר במסלולים צמודי מדד, כי הריבית שם נמוכה יותר, אבל מה שאתה לא קולט ולא יודע,
1: עוד כמה זמן תשלם יותר.
2: בדיוק. אתה תשלם יותר כתוצאה מזה שהריבית שאתה משלם היא לא הריבית הסופית, כי מתווסף על זה מדד. שיוצא ריבית דריבית, ואז זה מנפח לך את הקרן, ואז הקרן לא יורדת, ואז אתה שומע את השיחות טלפון האלה של איך זה הגיוני שלקחתי משכנתה של מיליון שקל לפני 5 שנים, ואני חייבת 1,020,000.
1: וואו. טוב, תשמעו, יש לכם פה כבר הרבה חומר. גם תכתבו דימה פוסטובוי בגוגל, וגם תגלו דברים, אבל נשמע לכם לשמוע אתכם פה, תשתפו אותנו, 0481-23-456, שלוחה 0. אנחנו צריכים להתפרנס גם כן, אז אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, וכבר נחזור עם דימה פוסטובוי.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: 107.5
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.
17: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכל משלמי המשכנתאות ומחזירי ההלוואות. התוכנית הזאת היא בשבילכם ובשבילכן. אנחנו עם דימה פוסטובוי, ייחוד ייעוץ משכנתאות. דימה מספר לנו איך לנהל נכון יותר ולתכנן נכון יותר את ההתחייבויות שלנו, את ההחזרים שלנו, את המשכנתה שלנו, איפה ואיך אנחנו יכולים לחסוך כסף, ואיפה ואיך אנחנו הרבה פעמים דווקא מפסידים כסף או משלמים יותר ממה שהיינו צריכים. הטלפון שלנו פתוח לשאלות שלכם, 0481234566, שלוחה 0. דימה, תגיד, קראו לך מקרים של לקוחות שהיו בטוחים שאין מה לעשות?
18: וואו.
17: ואז הם גילו שיש הרבה מה לעשות.
18: כן, המון לקוחות, בדרך כלל אני יכול להגיד שזה בדרך כלל ללקוחות שעוד פעם הם נמצאים במיטב,

0: אני מדבר איתך, נניח הפריים עלה מ-1.6 ל-6.25 בסי.
1: מטורף.
0: כן, היום אנחנו מדברים על פריים של 5.25, וזה נחמד שזה ירד באחוז, אבל גם החלק השני של המשתנה, הוא קופץ שם בדרך כלל פי 2 ואפילו פי 2.5.
1: וואו.
0: עכשיו, איך אנשים יכולים לדעת את זה? הם אפילו לא צריכים לפתוח את הדוח, הם יכולים לראות את זה ברמת ההחזר החודשי. אז אם ההחזר החודשי שלכם עלה, חבר'ה, זה הזמן לבוא ולבדוק. תראו, אנחנו עושים את זה כבר שנה עשירית. אנחנו ליווינו למעלה מ-3,000 משפחות, אנחנו יודעים בדיוק כבר מה לעשות, מה לא לעשות. בסוף, כשאתה מלווה 40 מיליון שקל משכנתות והלוואות מדי חודש, אתה רואה הרבה דברים, וגם אתה מגיע למסקנות במשך השנים. אתה יודע, אמרתי, לפני 5 שנים, הבנו את זה בצורה מאוד פשוטה, שאנחנו חייבים לבדוק מה שנקרא 360 את הלקוח, ולעשות עבודה מאלף ועטף. ובסוף, אותם אנשים שחושבים שאין להם מה לחסוך, חבר'ה, בואו נעשה לכם בדיקה ללא עלות, נבדוק לכם, נראה מה אפשר לעשות. אם אי אפשר לעשות, נגיד לכם אי אפשר לעשות שום דבר, וניפגש בעתיד. Okay. ואם אפשר לעשות, אז כמובן אנחנו נעשה פגישת ייעוץ מסודרת.
1: אתה אומר בדיקה ללא עלות. בוא תבדוק, לא נזק אין בסיפור הזה. תבדוק.
0: נכון, תשמע, בסוף אנחנו בודקים את המשכנתה בעזרת דוח אחד פשוט שנקרא דוח יתרה לסילוק. תראה, בשביל בן אדם פשוט, במרכאות אני אומר, כן? לבוא ולבדוק את המשכנתה או להוציא, זה קצת מסורבל, כי הבנק הוא עושה לך קצת את החיים קשים. למעט שתי בנקים. בנק מזרחי טפחות עשה עבודה יפה בלהוציא דוח יתרה לסילוק. היום אפשר להוציא דוח יתרה לסילוק ממש דרך האתר, יש אתר יהודי של בנק מזרחי טפחות לטובת המשכנתאות, ששם אתה בעצם מקליד ממש את הטלפון שלך ותעודת זהות, ואתה מקבל ממש, אתה יכול לראות את הדוח ולהוריד אותו ולשלוח אותו ליועץ משכנתה. בנק הפועלים, אם אתה לקוח של הבנק, אז אחלה, אתה יכול אפילו ברמת הטלפון להיכנס לאפליקציה להוריד את הדוח.
1: וואלה.
0: אבל אם אתה לא לקוח, אז אתה בבעיה.
1: אוקיי.
0: ובשאר הבנקים אתה ממש חייב להרים טלפון, לחכות זמני המתנה, והיום הישראלי... גם אני, אגב, אני לא יכול לחכות זמני המתנה, זה מטריף, אתה יודע, גם עושים לך את זה בכוונה, תקיש 100 מספרים,
1: כן.
0: עד שאתה מגיע למי שצריך, ואז תחכה איזה חצי שעה על הקו.
1: כן.
0: אבל בשביל זה יש את היועצים באיחוד משכנתאות, מעבר אליי יש עוד 8 עובדים בחברה, 8 עובדים ויועצים.
1: אתה יודע להוציא לו את הדוח?
0: נכון, נכון. אנחנו ברמת, תתקשרו, תרימו טלפון, אנחנו נדאג לחכות את זמני המתנה, ונוציא לכם את הדוח. זה win-win situation.
1: במקבילה הרפואית לא צריך לבוא אליך כבר עם הבדיקות מוכנות.
0: נכון, נכון.
1: את הבדיקה.
0: אנחנו רוצים לשפר לכם, לייעל לכם, לעשות לכם את החיים כמה שיותר קלים. אני בסופו של דבר מצרף ומגייס כל הזמן עובדים נוספים לחברה, כדי לתת כמה שיותר שירות, ממש להקיף את הלקוח. כי בסוף אני מבין דבר שהוא פשוט, כשאני לוקח איש מקצוע, אני לא רוצה להתעסק. אתה יודע, אתה בא לשים את הרכב שלך במוסך, מה, אתה עכשיו תיכנס איתו ביחד לאוטו?
1: נכון.
0: לא, אתה רוצה שיבואו יטפלו לך. אם אפשר אפילו לקחת אותו מהבית, מה טוב.
1: נכון.
0: לא מבזבזים לך את הזמן. בדיוק אותו דבר. אני רוצה שאתה תעבוד כמה שפחות. אני רוצה לבדוק לך את המשכנתה, להתקן אותך, לחכות בשביל זמני המתנה, להוריד ממך כמה שיותר מסע ומתן וביורוקרטיה, כדי שאתה תצא בצורה הכי טובה, אם זה בשירות ואם זה בתוצאה. חבר'ה, התוצאה היא סופר קריטית. אני בקטע הזה קצת פסיכי. אם אפשר להוריד עוד טיפה, אז עוד טיפה. גם אם זה עוד 10% אנחנו נוריד עוד 10% ונחסוך לך עוד 10-20 אלף שקל על המשכנתה.
1: וואו, שווה. כן. שווה מאוד. שמעתם? שווה. דימה פוסטובוי, ייחוד ייעוץ משכנתאות. תגיד, מה הטעות הכי יקרה שאנשים עושים אחרי הורדת ריבית?
0: ממשיכים לחכות. הם חושבים ש...
1: זו השאלה הבאה שלי, אם שווה לחכות.
0: תשמע, אנשים רוצים מה שנקרא לתזמן את השוק. אתה יודע, זה כמו מניה שיורדת.
1: נכון.
0: אתה אומר, כן, זה ירד בדיוק כמו שרציתי, אבל אולי אני אחכה עוד קצת וזה ירד עוד.
1: נכון.
0: ואז אתה מפספס.
1: אוקיי.
0: אתה מפספס את הדבר הזה. עכשיו, מה מצחיק כאן? שברגע שהיום לצורך העניין, כן נגעת וכן מחזרת, ואתה אומר, רגע, אבל אם הריבית תרד עוד,
1: נכון.
0: אז היא תרד עוד והיא תרד אצלך באופן אוטומטי. כשאתה ממחזר משכנתה לצורך העניין במרכיב של פריים ומשאיר את זה בפריים, הריבית תמשיך לרדת באופן אוטומטי, זה יתעדכן אצלך בחשבון. עכשיו, יכול להיות שתגיד, רגע, אבל מה עם שאר המסלולים? יכול להיות ששאר המסלולים גם הוזלו, אבל גם יכול להיות שלא. צריך לדעת לתפוס את התזמון בצורה נכונה. אני תמיד, כשאנחנו עושים עבודה, תנו לנו לעבוד כמה שיותר. אם צריך 3 חודשים, תנו לנו לעבוד 3 חודשים. אם אתם חצי שנה מעסקה, הכל בסדר. חצי שנה, נתכנן את זה נכון. ניגע בנקודת זמן. אתה יודע, כשנכנסה מלחמה, בין אם זה שנה שעברה, בין אם זה השנה, ברגע שתקפנו, אוטומטית הריביות קפצו באחוז. למעלה.

0: כן, 0.5%, 1% למעלה.
1: מטורף.
0: הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אז גם עכשיו, לצורך העניין, מחר טראמפ מחליט לשנות את כללי המשחק, וזה משהו שקורה מדי יום או מדי שבוע, ופתאום הריביות קופצות ואתה מפספס את ההזדמנות. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אל תנסו לתזמן את השוק. תנו לאנשים מקצועיים, חזקים מול הבנקים, לעשות עבורכם את העבודה, כדי להוציא לכם את התוצאה הטובה ביותר. אנחנו נדע מתי התזמון הנכון לקחת את המשכנתא.
2: אז זהו, תגיד, אני חייב רגע לשאול אותך על תזמון משכנתאות, כי נגיד, בכל מקרה במשכנתא, אתה יודע, בעסקה של 20 שנה, אתה יודע, קבוע, משתנה, מדד, לא מדד, מה, אתה יודע מה יהיה המדד בעוד 10 שנים, איך אני, אתה לא בכל מקרה חייב קצת כאילו לנסות לנחש את השוק?
0: שאלה מצוינת. תשמע, זה בדיוק נקודה חשובה. כי כשאני עושה את זה לצורך העניין מ-2017, אז הייתי בריביות הנמוכות, הייתי בריביות הגבוהות, והיום אנחנו בריביות האמצעיות, נקרא לזה ככה, ביחס ל-2020 לצורך העניין.
2: נכון.
0: אני ממליץ בחום לא לנסות לתזמן את השוק, אלא לקחת את מה שאני יכול לקבל הכי טוב היום, בנקודת זמן זו. תנצלו את מה שקיים היום.
2: אוקיי.
0: את הריבית הכי נמוכה כיום. תנצלו את זה. אל תנסו להגיד, רגע, אבל המדד יהיה נמוך, המדד יהיה גבוה, ואז אני אנסה לאמר. הכל עניין של מה הפער בין לצורך העניין צמודת מדד או לא צמודת מדד. אם אני רואה שהפער הוא משמעותי לטובת הלא צמודה, כלומר, נניח אני אתן לך דוגמה, אם לקחתי היום ריבית של 4.5% לא צמודה, ואני מקבל 3% צמודה, אז אני מגלם פה בעצם 1.5% של אינפלציה. כרגע האינפלציה היא 1.9.
2: כן.
0: זה לא פער מספק.
2: אוקיי.
0: כלומר, אני מעדיף לקחת 4.5% לא צמודה על פני 3%. אם היית אומר לי 2% צמודה, היינו מדברים קצת אחרת, הייתי אומר, אוקיי, וואלה. פה צריך לחשוב, זה 2.5 כבר פער. פה מעניין. צריך לחשוב.
2: מעניין.
0: אבל כיום אנחנו עדיין מדברים על סביבת ריבית שעדיף ללכת על לא צמוד.
2: ואתה אומר, עוד 5 שנים המציאות תהיה אחרת, נמחזר את ההלוואה.
0: נכון, משכנתה...
2: זה אולי הטעות הכי גדולה, נראה לי...
0: איזה נקודה.
2: נכון, שאנחנו חושמים על החוזה, ואני אומר, טוב, זה החוזה עכשיו ל-10 שנה.
0: איזה נקודה חשובה. תשמע, אחד מהמוצרים היפים שעשינו, זה ייחוד לנצח, אני קורא לזה, במרכאות, כן? אבל אנחנו בעצם באים ועושים משכנתה ללקוח, ודואגים לבדוק לו את המשכנתה בעתיד, ולמחזר לו את המשכנתה, מתי שהריביות מספקות וירדו מספיק, כדי לחסוך לו עוד כסף מהתהליך הראשון, אוקיי? זה דבר שהיה קיים מאוד מאוד חזק לפני שנה במיוחד, אנחנו שמנו על זה דגש, כי הריביות היו אפילו גבוהות יותר מהיום. אנחנו עכשיו בירידה יפה בריביות ביחס ללפני שנה או לפני שנתיים. אז זה נקודה חשובה. משכנתה זה לא עכשיו תיק שאתה צריך לקחת אותו ל-30 שנה, אם בנית משכנתה ל-30 שנה. אתה יכול למחזר גם מחר. אם לצורך העניין לא לקחת יועץ, הלכת לבנק, חשבת שאתה חכם גדול, וזה בסדר, אני לא... הכל טוב, לא מאשים אף אחד. מי שעשה את זה, זה בחירה שלו, מה שנקרא. יכול להיות שיש שם נזק מאוד משמעותי, אבל ניתן לתקן אותו.
2: אוקיי.
0: אז משכנתה ניתן למחזר גם יום למחרת שלקחת את המשכנתה. זה לא, אין פה כלל אצבע, זה לא עכשיו, לא, אני רק עכשיו לקחתי, אז עוד 5 שנים נבדוק, זה לא עובד ככה. הכל תלוי מה אתה משלם, מה הריביות שאתה משלם, מה התנאים שסגרת.
2: אז לכן אתה אומר, אין בכלל מה לנסות לתזמן את השוק, אם השוק ישתנה, ננסה לשנה את המשכנתה בהתאם.
0: נכון.
2: נבדוק מה משתלם כרגע.
0: נכון, נבנה משכנתה פלקסיבילית, מה הכוונה לפלקסיבילית?
2: עניין.
0: נכון, נבנה משכנתה פלקסיבילית, מה הכוונה? אנחנו ננסה למזער נזקים מבחינת הכנסות, העמלות פיראון, כי בסוף זה עניין של ריבית ממוצעת אל מול הריבית שאני משלם. נעשה את המקסימום כדי שאתה תשלם כמה שפחות כנס, אם בכלל, ואז נמחזר את המשכנתה ונוריד עוד יותר את העלויות.
2: וואלה. מעניין. יפה. תגיד, יש איזה שלב שלא כדאי לגעת בה כבר? אתה אומר, משכנתה הזאת, אני לא נוגע?
0: כן, יש דבר כזה. אני יכול להגיד שיש אנשים שלצורך העניין נשארו רק עם המסלול הקבוע, או שיש להם מרווח יפה בפריים. כשאני אומר לצורך העניין מרווח יפה בפריים, אני יכול להגיד פריים מינוס 0.8, פריים מינוס 0.9, פריים מינוס 1.
2: וואלה.
0: זה מרווחים שעדיף לא לגעת בהם, בסדר? גם קבועות לצורך העניין, קבועות לא צמודות, שימו לב, ב3% או למטה, זה דברים שאסור לגעת בהם בשום פנים ואופן. וגם, זה מאוד מסוכן, חבר'ה. יכול להיות, וקרה לי מקרים כאלה, מגיע אליי בן אדם, אומר לי, תשמע, בדקתי עם חברה, אני רוצה שתבדוק לי גם. הם אמרו לי שיש פה חיסכון של 200,000 שקל. אני מסתכל, אני אומר, איזה חיסכון יש פה בעצם? אין פה חיסכון, המשכנתה טובה, אסור לגעת בה בכלל. מה גם שיש לך מסלולים שהם משתנים, אבל הם משתנים נניח עוד 2 שנים. ואתה היום בריבית טובה, אז אתה לא תשנה אותם, כי אתה שנתיים יכול לשלם ריבית מאוד מאוד טובה. אז לא לגעת, לא לגעת. לא נוגעים בכל דבר, מה פתאום? לא עושים דבר כזה. בשביל זה יש בדיקה קודם כל.
2: If it's not broken, don't fix it, כמו שאומרים.
0: לגמרי, לגמרי אתה צודק.
2: יפה, תגיד מה המקרה הכי קיצוני שראית לאחרונה, מבחינת חיסכון?
0: וואו.
2: תן לנו, תפיל אותנו מהכיסא.
0: אני מקווה שאתם יושבים. לקוחות טובים, בונים, רופא. אשתו עובד במשרד החינוך, משכורות מאוד מאוד יפות, הוא גם עצמאי מעבר להיותו שכיר הרופא, ויש משכנתה של 2.9 מיליון שקל. אני מסתכל, בונה תוכנית, משפשף את העיניים, מיליון שקל חיסכון במשכנתה.
2: די.
0: מיליון שקל חיסכון.
2: די.
0: בגלל זה אמרתי, חבר'ה, מקווה שאתם יושבים, כי בסוף אתה אומר, איך זה הגיוני?
2: זה כמה שנים של עבודה, מיליון שקל.
0: לגמרי, לגמרי. זה שנים של עבודה, ותשמע, בסוף, תחשוב, על מיליון שקל, משכנתה, אם אני מוריד לך אחוז, זה 10,000 שקל בשנה. בשנה הראשונה, אולי אפילו בשנה השנייה.
2: וואלה.
0: אנחנו מדברים על חסרונות מטורפים, על משכנתה של 3 מיליון שקלים, 2.9, זה מספרים מאוד משמעותיים. אתה יודע, יש שם בשר, יש שם מספיק בשר כדי לעשות חיסכון משמעותי. לא כל משכנתה של 3 מיליון יש חיסכון של מיליון. כן,
2: ברור.
0: אבל עדיין, זה מספרים מדהימים שבסוף, חבר'ה, אתם פשוט חייבים לבדוק. תסתכלו, תראו, השוק משתנה, שוק המשכנתות זה לא שוק קבוע, זה שוק שהוא מאוד דינמי. אתה יודע, מגיעים אליי לקוחות, אומרים לי, תשמע, אבל מה הבנק הכי טוב היום?
2: נכון.
0: אין דבר כזה, הלוואי שזה היה, הלוואי שזה היה. כל לקוח הוא אינדיבידואל בפני עצמו. אתה מגיע לבנק, אני אגיע לבנק, נקבל הצעות שונות. יותר מזה, יושבים שלושה יועצים בבנק, שלושה בנקאים של משכנתות בבנק, ורוצים לתת לך הצעה. באותו בנק ייתנו לך הצעה שונה. ייתנו לך הצעה שונה.
2: איזה קטע.
0: כל בנקה ייתן לך הצעה שונה. אתה גם חייב להבין את השחקנים במגרש. אז זה באמת נקודות שהן כל כך
2: קריטיות. אתה אומר גם יכול להיות שלשירן אתה תוציא משכנתה טובה בבנק הפועלים, ולי אתה דווקא תוציא את העסקה הכי טובה, לא יודע, במזרח לפחות.
0: עכשיו לצורך העניין יש לי לקוח קיים, שסיימתי איתו תהליך לפני כשנה, ועכשיו הוא הפנה לי ממש את כל המשפחה שלו. אחד מחזור ועוד שלושה אחים של משכנתאות.
2: בתחום חזק, לכולם מכירים עוד מישהו שצריך.
0: ברור, ברור, תשמע. שוק המשכנתאות ושוק הכסף בכללי זה שוק שהוא, אתה יודע, גם כשלא לוקחים כסף, אז אתה צריך למחזר כסף.
2: נכון.
0: יש פה הרבה עבודה. אני יכול להגיד לך שבשבוע האחרון העיניים שלי שרופות, כי אני לא ישן מספיק, אני קם, הולך, יש, ברוך השם, הרבה עבודה. אבל באמת פנתה משפחה שלמה, וכל לקוח הוצאתי לו, אחד הוצאתי לו בפועלים, אחד הוצאתי לו בדיסקונט, אחד הוצאתי לו במזרחי, אחד הוצאתי לו בלאומי, כי כל לקוח הוא אינדיבידואל, יש לו היסטוריה אחרת בבנק, וגם, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם משהו. נניח שיש היום בנק שנותן, שרוב ההצעות אצלו היום הן הכי טובות. אבל עוד פעם, זה עניין של קבלת החלטה. שבוע הבא, בנק, לא משנה, כחול, אדום, צהוב, מחליטים שעכשיו הם רוצים לגייס לקוחות דרך המשכנתאות, והם מורידים את התחתונים במרכאות. ואז מה? בגלל שאתה חשבת שהבנק הכי טוב זה הבנק, לא משנה מה, התחלת, אז אתה פספסת את הקבלת ההחלטה הזו. ובגלל זה מסע ומתן חייב לעשות מול מספר בנקים תמיד.
2: מעניין. זה ממש מעניין, כי לפעמים נדמה לנו כאילו אני אלך לשחקנים הזה או לשחקן שנחשב, ודווקא אתה אומר, טוב, הבנק הזה הוא נחשב קטן או פחות אטרקטיבי, אני בכלל לא אבדוק אותו, אתה אומר, אין דבר כזה.
0: יש בנקים שהם פשוט גאונים בשיווק, אתה יודע, דיברנו במסדרון, אנחנו כבר מכירים תקופה רבה, ויש בנקים שיודעים לשווק את עצמם בצורה מאוד מאוד מאוד יפה, ואז הבן אדם אומר, אני לקחתי במקום הכי, אני לקחתי בקוקה קולה של המשכנתאות, זה הכי טוב שיש.
2: כן.
0: לא בהכרח.
2: מעניין.
0: לא בהכרח.
2: מעניין.
0: עשה מסע ומתן, תבדוק. כך גוף שהוא חזק מול הבנקים, שמלווה 40 מיליון משכנתאות מדי חודש, שיעשה לך את העבודה.
2: וגם עם אותו בנק, יכול להיות שמסע ומתן יקבל יותר טוב עוד. יכול להיות שההצעה שלו לא רעה, אבל יכולה להיות יותר טובה.
0: נכון.
2: גם אותו בנק ספציפי.
0: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך נקודה חשובה בעניין הזה. בן אדם יכול לבוא להגיד, טוב, אני אעשה מסע ומתן, ואז אני אגיע ליועץ משכנתה. אבל אתה יודע מה מצחיק פה? שאתה יורה לעצמך ברגל, אפילו בשתי הרגליים.
2: למה?
0: למה? כי אתה הגעת עכשיו לבנקאי ספציפי, שאתה לא יודע מה היכולות שלו, כי לכל בנקאי גם יש יכולות שונות, בין אם אתה יודע את זה או לא.
2: וואלה.
0: כן? כל שחקן במגרש הוא שונה, זה כמו כדורגל. כל שחקן במגרש הוא שונה. אותו דבר גם הבנקאים במשכנתאות. כל שחקן במגרש שונה. ייתן לך הצעות שונות לגמרי. ואז קיבלת הצעה, ואתה חשבת שעכשיו יצאת חכם גדול, אבל מכאן שריקת הפתיחה. ומה אם קיבלת הצעה גרועה ועכשיו אני צריך לשפר אותה? או שאתה עובד עם בנקאי שהוא לא בהכרח הכי רוצה בטובתך. ויש כאלה. יש כאלה שלא רוצים בטובתך. מה לעשות?
2: כן.
0: אז אני עובד עם כמה ספציפיים שהם שחקנים מאוד חזקים במגרש. שעושים את עבודתם נאמנה והם עובדים איתנו בצורה יפה מאוד.
2: אתה תקוע עם מי שהלכתי עליו?
0: כן. אתה תקוע עם מי שהלכת איתו, ואתה יודע מה? אתה יכול להגיד, לא, לא בהכרח, אני מרים טלפון ומשנה. זה לא כזה פשוט, יש שם אתיקה פנים בנקאית. אתה יודע, התחושה והטעם נהיה רע בפה, שאתה מעביר את עצמך מבנקאי אחד לבנקאי אחר, ואז ההתעסקות היא לא אותה התעסקות, וגם ההצעה התחלתית שקיבלת, היא לא הצעה וואו, ועכשיו להגיע לאיפה שיכולתי מלכתחילה, אם היית מגיע חלק, מה שנקרא, או טוסיק של תינוק, אז הייתי יכול להוציא לך משהו שהוא טוב יותר, אתה מבין?
2: ממש מעניין.
0: עכשיו, נקודה חשובה, אנחנו לא מקבלים שום דבר מהבנקים, בהסכם שלי מול הלקוח כתוב שחור על גבי לבן, אנחנו לא מקבלים שום דבר מהבנקים למשכנתאות. גם ההתאחדות עובדים על זה כרגע, להכניס את זה כגושפנקה.
2: לך אין אינטרס שאני אלך דווקא לבנק X או בנק Y.
0: אותי לא מעניין באיזה צבע הבנק.
2: כן.
0: לא מעניין אותי כמה טוב הוא נראה ואיזה עת מתנה הוא ייתן לי. כי בסוף הבנק הוא גוף גאוני. הוא נותן לישראלי תחושה שהוא יצא מעליו. תמיד הישראלי רוצה לצאת בתחושה של פירקתי אותה, מה שנקרא. נתתי את הכי טוב שלי.
2: כן.
0: הבנק חכם, הוא עושה את זה כבר מלכתחילה, הוא כבר מתכנן את זה שאתה תחשוב ככה.
2: כן.
0: אז לי לא מעניין באיזה צבע הבנק, איך נראה הבנקאי, כל בסדר, אני בסוף עובד בשביל הלקוח. מי שייתן את הכי טוב, לשם אנחנו הולכים.
2: שמעו, אתם חייבים לבדוק אחר כך עם דימה פוסטובה, הבדיקה חינם, אז זה בכלל שווה לבדוק, מה אתם יודעים, אולי תחסכו מיליון שקל, אולי תחסכו גם 100,000 שקל, 50,000 שקל, 10,000 שקל, זה הכל כסף. הטלפון עדיין פתוח לשאלות שלכם, 0481234566. שלוחה אפס, אפשר גם די בקלות למצוא את דימה ישירו, דימה פוסטובוי, ייחוד ייעוץ משכנתאות, בסוף הוא גם ייתן לכם את המספר הישיר שלו, יש לך לי גם תשדיר שלו. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל לא, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו כבר ממשיכים.
1: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא בדה.

0: ליגת האלופות. פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: 107.5 רדיו חיפה.
5: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.
13: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. חד משמעית, אם פספסתם את החלק הראשון, החלקים הקודמים של התוכנית שלנו היום, תיכנסו לפייסבוק או ליוטיוב או לאתר של רדיו חיפה, ותאזינו ותקשיבו, כי יש לכם הרבה מה ללמוד והרבה כסף לדעתי לחסוך. ובאמת, באמת, נדמה לי שאני מבין בזה קצת, ועדיין הרבה מהתשובות שדימה על השאלות שלי מפתיעות אותי, הרבה מהדברים שאינטואיטיבית, איך שאנחנו חושבים שזה מתנהל, איך שאנחנו חושבים שצריך לעבוד, עם מי אנחנו מדברים, איזה בנק, איזה פקיד, איזה עסקה הכי משתלמת וכן הלאה, זה לא מה שאנחנו חושבים. אז שווה לבדוק, והבדיקה אצל דימה בייחוד ייעוץ משכנתאות היא בדיקה חינם, אז בכלל אין נזק, לכו תיבדקו, ותחליטו מה אתם עושים עם זה אחר כך. תגיד, אם הייתי אומר לך עכשיו לבדוק רק סוג אחד אנשים, מי האנשים שהכי חייבים לבדוק עכשיו את המשכנתא שלהם?
14: אותם אנשים שיש להם כנסות או עמלות פיראון במשכנתא, זה אחד המשמעותיים, כי בסוף, כמו שאמרתי, כשיש לך כנס, זה אומר בהכרח שאתה משלם ריבית יותר גבוהה מהריבית הממוצעת בשוק, ושם יש חיסכון בדרך כלל שהוא מאוד מאוד מאוד גדול, ואותם אנשים שלפחות 5 שנים לא נגעו במשכנתא שלהם, חבר'ה, it's time. אתם חייבים לגעת במשכנתא, או לפחות לבדוק אותה. יכול להיות שהיא טובה, okay. יכול להיות שלא. אז אנחנו נבדוק אותה, כמו שאמרת, ללא עלות. נבדוק אותה, נעשה את הכי טוב שלנו. אני בדרך כלל אומר תוך 48 שעות, מי שיגיד שהוא מגיע מרדיו חיפה, נעשה זה תוך 24 שעות, נבדוק עבורו, נוציא את הדברים, נעשה את הכי טוב שלנו, כדי שבאמת אתם תצאו עם חיוך גדול.
13: שמעתם, תתקשרו, תגידו שבאתם מרדיו חיפה, מהתוכנית. יש לנו מאזינה על הקו. מיטל, בוקר טוב.
15: בוקר אור.
13: בוקר טוב, מיטל.
15: אז קודם כל, בוקר אור לכולם. תענוג לשמוע על הבוקר. דימה, באמת השראה. הייתי שמחה לשאול אותך שאלה. אני לקחתי משכנתא ב-2017. בריביות של פעם. האם יש איזה כדאיות להגיע אליך כרגע?
14: אז בוקר טוב מיטל, קודם כל, תראי, כמו שנאמר קודם לכן, המשכנתה שנלקחה ב-2017 או ב-2020 או ב-2015, זה משכנתה שכן כדאי לבדוק אותה, כי שני שליש מהמשכנתה בדרך כלל קפצה והשתנתה, ולכן ההמלצה היא קודם כל לבדוק, כי בסוף הבדיקה, כמו שאמרנו, היא לא עולה כסף, צריך להסתכל, לראות, ומשם לקבל את המסקנות וההחלטות. שוב, גם אם המשכנתה קטנה, וכשאני מדבר על קטנה, לצורך העניין, 500,000 שקל, אפשר לבדוק. יכול להיות שאין מה לעשות, ויכול להיות שכן.
15: ברשותך עוד שאלה קטנה?
14: בטח.
15: יש לי עוד שתי הלוואות בחשבון. האם אתה מציע או שווה לאחד אותם כרגע להלוואת משכנתה אחת?
14: כן, אז בגדול זה בדרך כלל הפתרון שזורקים ישר, וזה פתרון שאני לא ממליץ לעשות אותו, כי יש מספר אופציות לפני. קודם כל, צריך להסתכל על ההלוואות הקיימות. אם זאת הלוואה טובה לצורך העניין, הריבית שם היא אטרקטיבית, ולא ניתן לשפר אותה, אז הייתי מסתכל ובוחן שוב, אם מבחינת היכולת החזר ניתן להשאיר את ההלוואה, אז להשאיר אותה. לא נוגעים בכל דבר. והדבר הנוסף הוא, זה שאם כן אני נוגע, אז אני בוחן אופציה לבוא ולפרוס את ההלוואה לתקופה ארוכה יותר, לא בהכרח להכניס אותה לתוך המשכנתא. להכניס לתוך המשכנתא את ההלוואה זה לא בהכרח דבר שהוא תמיד נכון. כל מקרה לגופו, צריך לבדוק את זה. צריך למה שנקרא להגיע לשורש העניין ולראות אם זה דבר שהוא נכון מבחינת היכולת החזר שלך. אז הפתרון האחרון שאני אעשה זה כנראה להכניס את זה לתוך המשכנתא, אבל זה לא הפתרון הראשון. יש כל כך הרבה פתרונות לבוא ולעשות את זה, ולכן כמו שאמרתי, אנחנו נבדוק לך, נעשה את העבודה, נעשה 360 מעלות, נראה מה אנחנו יכולים לעשות.
16: אתה בכל מקרה תבדוק גם את המשכנתא וגם את ההלוואות.
14: נכון, אנחנו בודקים, כמו שאמרתי, אנחנו עושים 360 מעלות. אני הבנתי בצורה חד משמעית וברורה, לא עובדים רק על משכנתא, עובדים על כל ההתחייבויות של הלקוח, מסתכלים על הכל. אז במקרה שלך מיטל, מוזמנת להרים אלינו טלפון, אנחנו נשמח לראות ולעזור לך.
15: אוקיי, תזכור שהגעתי דרך הרדיו, אז אני 24 שעות.
16: מיטל, תודה רבה, שבת שלום. יפה, הנה, בדיוק השאלות שמעסיקות, אני חושב, מלא מלא אנשים. תגיד, אני חייב רגע שאלה שעולה לי עכשיו תוך כדי שיחה, שאלה שמעסיקה הרבה אנשים, בטח במשכנתא, אבל אולי גם בהלוואות צרכניות, החזר חודשי מול כמה אני אשלם בסופו של דבר על ההלוואה, כי בסוף אתה משלם המון בלי שאתה מבין את זה, אבל עדיין החזר החודשי, כן, ברור שמשתלם אולי לשלם יותר כל חודש ולגמור עם זה קודם, אבל אני לא יכול. איפה הקדימות, מה יותר חשוב?
14: נכון, אז מה שאמרתי זה בסוף, כשאני רוצה לבנות לך משכנתא והלוואות קיימות, אז אני מסתכל, כי גם נניח אמרתי לך, אם אני עכשיו רואה הלוואות בהחזרים גבוהים, בסדר? פתאום הלוואות, לא יודע, 200 אלף שקל עם החזר של 5,000 שקל. והמשכנתא היא מאוד מאוד עם החזר חודשי נמוך פרוסה ל-30 שנה. אז אני בודק את האופציה לבוא ולקחת את ההלוואה הקיימת, להאריך את התקופה הזו על חשבון המשכנתא, אני בא ומוריד את ההחזר החודשי מ-5,000 ל-3,000 שקל, בסדר? או אפילו פחות. ואז אני יכול לבוא ולקחת את הדלטה הזאת ולשים אותה בתוך המשכנתא, או לחילופין, לא לשים אותה בתוך המשכנתא, ולהוריד ממש במזרית את התקופה של המשכנתא, להוריד שם נניח, להעלות שם נניח החזר של 500 שקל, אבל הוא עדיין ברטיינר החודשי, כלומר בתזרים, בתשלומים החודשיים שלך, בתזרים, אתה עדיין בפלוס של כמה אלפי שקלים על הדבר הזה שעשיתי. אז עוד פעם, בסוף הנקודה זה לא לנסות לבנות את ההחזר הכי נמוך. בסוף הנקודה זה לתכנן נכון. פה שם המשחק, תכנון נכון, אוקיי? אנחנו נשמח לעשות את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה, בכיף באהבה מה שנקרא.
16: תגיד לי, תכנון נכון, עכשיו זוג צעיר שמתלבט אם לקנות דירה, זה שהריבית ירדה, זה משנה לו את ההחלטה, או שזה לא באמת, לא באמת משפיע?
14: איזו שאלה מצוינת. תראה, אני אגיד לך ככה, בגדול, ההשפעה מבחינת ההחזר החודשי, אמרתי, זה עשרות שקלים, זה לא משמעותי. אבל, זה הדבר המשמעותי שאני הולך להגיד. זה ספתח, מה הכוונה? הריבית צפויה להמשיך לרדת, אנחנו רואים את הדולר.
16: אוקיי.
14: אלא אם כן, ברמה הגיאופוליטית יהיו לנו הפתעות. אבל אם לא, הריבית צפויה להמשיך לרדת, וזה הספתח, וכאן, חבר'ה, אותם אנשים שרוצים לרכוש דירה ועומדים על הגדר. שימו לב למה שאני הולך להגיד לכם. אתם בשנה האחרונה התרגלתם לזה שהריבית היא גבוהה ביחס למה שהיה לפני 5-6 שנים, ואתם אומרים, אני אחכה שהריביות ירדו, וגם אני התרגלתי לזה שהשוק הדירות עכשיו, המחירים, הם יורדים או שהם נתקעו, אבל חבר'ה, בואו נחזור רגע 5-6 שנים אחורה, תחילת הקורונה. אנשים היו עומדים בתור לדירה, בן אדם היה אומר, אני רוצה למכור את הדירה שלי, ואז הוא מתחרט ואומר, אני רוצה 50 אלף יותר, אני רוצה 100 אלף יותר, והוא היה מקבל את זה! היה מקבל את זה. היום זה לא עובד ככה. אבל חבר'ה, תבינו רגע משהו. ברגע שהריבית ממשיכה לרדת, אנשים עושים סוויץ' בראש, ואז ממש עדר פשוט קופץ על, על השוק, ומה שקורה זה שאם הביקוש עולה, וההצעה נשאר אותו הצעה,
16: המחיר יעלה.
14: המחיר בדיוק יעלה. אז מה עשית בזה?
16: חסכתי קצת בריבית, אבל אני משלם יותר בסך הכל.
14: עכשיו בוא נקמת את זה, בוא נקמת את זה במספרים. בוא נקמת את זה במספרים.
16: יאללה, קמת.
14: אם אתה לקחת מיליון שקל,
16: כן.
14: ושילמת עליהם אחוז יותר בשנה, בסדר? אחוז על מיליון שקל זה 10,000 שקל. בוא נניח שחיכית שנתיים.
16: כן.
14: 20,000 שקל חסכת בריבית.
16: כן.
14: נכון?
16: הדירה עולה עכשיו 100,000 שקל יותר, 50,000 שקל יותר.
14: 100,000 שקל יותר. מה עשית בזה? יבואו אנשים יגידו, לא, אבל דימה, מי אמר שהדירות יעלו? מי אמר שלא? בסוף, חוקי כלכלה פשוטים. אם הקבלן והקבלנים היום לא פריירים, מבינים את השוק, אומרים, אני מחכה. לא ממשיך לעשות התחלות בנייה. לא ממשיך. אני אחכה עם השוק ביחד, ואז אני אעלה את המחיר.
16: דימה, נגמר לנו הזמן. מה עכשיו, עכשיו? זמן זה כסף. מאזין שומע אותנו עכשיו ורוצה לבדוק אם הוא משלם ביוקר לבנק. מה הוא עושה עכשיו?
14: כוכבית 8225, שלוחה 5, אנחנו נשמח מאוד לעזור לכם, נעשה את העבודה עבורכם, מאלף ועטף, נעשה לכם את הבדיקה ללא עלות, נעשה לכם פגישת ייעוץ, בדרך כלל הפגישת ייעוץ עולה 800 שקלים תוספת פעם, נעשה לכם אותה ללא עלות, הפגישת ייעוץ עלינו, אבל רגע, נקודה חשובה גיא, בלי שום קשר למשכנתאות, אני חייב להגיד משהו חשוב ממני, תראו, אני היום יושב ראש של עמותה, שנקראת עמותת שולחן עגול 3, והעמותה הזאת תורמת בעיקר לילדים בסיכון. אנחנו עושים פרויקט אחת לשנה של תיקים לילדים שאין להם, שעולים לכיתה א', ילדים שאין להם. כל שנה אנחנו תורמים סדר גודל של 200-250 תיקים. חבר'ה, אנחנו צריכים את עזרתכם. אנחנו כמובן מוכרים לפי סעיף 46, העמותה מוכרת כולם. כל חברי העמותה הם ללא מטרות רווח, אנחנו מתנדבים באופן מלא. חבר'ה, מי שרוצה לעזור, מוזמן לתרום, מוזמן ליצור איתי קשר, גם בכוכבית 8225, שלוחה 5, אנחנו נשמח לקבל את העזרה מכם, כל ילד שמגיע, תחשבו מה זה תיק חדש לבית ספר שאין, לילד שאין לו את היכולות האלה, ואנחנו גם שמים לו את כל מה שהוא צריך לטובת, לטובת כיתה א' ולטובת הבית ספר.
16: איזה יופי.
14: חבר'ה, כן, זה ככה ממש מעלה.
16: אימא, סחתן עליך, תודה רבה רבה רבה. דימה פוסטובוי, מנכ"ל ובעלים ייחוד ייעוץ משכנתאות. תודה לשירן גולדשטיין, יקיר דניאל ואלכס קוגן שליוו אותנו אחרי הפרסומות והחדשות. עוד שעה של המומחים יהיה איתנו עורך דין גיא בטעון. שיהיה לנו המשך בוקר טוב, ודימה, המון תודה.
14: המון תודה, אושרי, המון מזל טוב. וגיא, תודה רבה לך, אלוף, כיף להיות כאן תמיד.
7: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
0: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
18: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המילים.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
22: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
27: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
1: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חודש הירי מלבנון לעבר ישראל. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה במרגליות שבמבואות החרמון לפני זמן קצר. במקביל, נשמעה אזעקה מפני ירי רקטות וטילים במשגב עם שבאצבע הגליל, לא דווח על נפגעים או על נזק. עוד קודם לכן, צה"ל פרסם הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום לבנון. 44% ממצביעי האופוזיציה מטילים את האחריות על אי ההכרעה בלבנון על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך עולה מסקר ישראל היום שפורסם הבוקר. בקרב מצביעי הקואליציה, 18% הטילו את האחריות בסוגיה על נתניהו, כשרוב מוחלט של 44% הפנה את האצבע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באשר לשאלה האם ישראל היא מדינת חסות אמריקנית, 57% מכלל הנשאלים סבורים שה התשובה חיובית, כשלא פחות מ-41% ממצביעי הקואליציה חושבים כך. המלחמה במזרח אירופה. כתבה מתרסק הלילה על גג בניין מגורים בין 10 קומות בדרום מזרח רומניה במהלך מתקפה רוסית לילית על אוקראינה השכנה. הפגיעה גרמה לפיצוץ ושריפה שבהם נפצעו 2 בני אדם, כך מסרו הרשויות ברומניה. מנגד, משרד ההגנה הרוסי דיווח הבוקר כי הורתו לפחות 208 רחפנים אוקראינים. עם זאת, מתקן יחסון דלק עלה באש לאחר פגיעת רחפן שלא יורד. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי נשיאת מועצת האיחוד האירופי הודיעה על הכנת חבילת עיצומים נוספת נגד רוסיה. הולכת רגל בת 22 נפגעה באורח בינוני מרכב ברחוב הגאונים בחולון. היא פונתה לבית החולים וולפסון בעיר כשהיא סובלת מחבלות בחזה ובבטן. עוברים לכלכלה, אלביט מערכות חתמה הלילה על עסקת ענק. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
4: אלביט מערכות שדיווחה השבוע על צבר הזמנות של יותר מ$30 מיליארדי מתרחבת. החברה חתמה הלילה על עסקת ענק במסגרתה תזכור מתחם שמסתרע על פני 32 דונמים בנס ציונה למשך 25 שנים, וזאת ב$0.5 מיליארד. אלביט תזכור את המתחם מביטניה, שהיא חברה ציבורית שמתמחה בהקמה של מבני מסחר ומשרדים.
3: לסיום, כדורסל מה-NBA, סדרת גמר המערב מסרבת להסתיים. סן אנטוניו גברה לפנות בוקר 118-91 על האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי וחפתה משחק שביעי ומכריע. ויקטור ומבניימה הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 28 נקודות ו10 כדורים חוזרים. מנגד, שי גילג'ס אלכסנדר סיים עם 15 נקודות בלבד. המשחק על הכרטיס לגמר ה-NBA יערך בליל ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: צריכים

0: הביתה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.
0: קייטה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדיי.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. והבוקר אנחנו עכשיו, שעה שנייה של המומחים הבוקר, ועכשיו אנחנו עם עורך דין, גיא בטאון. בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני הכל בסדר. חיים דבש.
0: חיים דבש.
1: לא, לוקחים כפית של דבש כל בוקר, החיים נהיים דבש.
0: זאת הצעה מצוינת.
1: אם אין מצב רוח, לוקחים מעברר, שמים אותו במצב מסוים, מקבלים קצת רוח, ישר מצב רוח.
0: אוקיי. שמע, אני מאמץ, אז אתה אומר מעברר וכפית דבש. בסדר, זה רעיון טוב, זה יותר טוב לפתוח את העיתון בבוקר, האמת היא.
1: זה מומלץ, הרופא שלי המליץ לי לא לפתוח.
0: לא לפתוח.
1: גם לא ערבות שתיים.
0: עורך דין גיא בטאון, מומחה לייצוג נפגעים מול אגף השיקום במשרד הביטחון. כן, רבים, רבות, הרבה יותר מדי, ומצטרפים לצערנו עוד ועוד ועוד ועוד, כל הזמן. נפגעים ונפגעות מי בגוף ומי בנפש, וגיא בטאון פעמים קודמות אמר לנו גם מי שבגוף, בדרך כלל גם בנפש. ולמרות מה שהיה צריך להיות, הקבלה של ההכרה, של הזכויות, של הפיצויים וכן הלאה, זה לא מגיע באותה קלות ואותה טבעיות ואותה מהירות שבה זה אמור היה להיות. אז גיא בטאון עוזר ומלווה את הנפגעים והנפגעות לקבלת הזכויות שלהם מול אגף השיקום במשרד הביטחון. תגיד גיא, אני מבין שיש רפורמה, הקלות, מסלול ירוק למשופר לקבלת מענה. האם הקצעקתה?
1: מדינת ישראל עשירה בסיסמאות, כמו לדוגמה הנושא הזה של כאילו נגיד קרפור, שאתה יכול בעצם לקנות מוצרים יותר בזול וכל זה, אבל הנושא הזה של רפורמת נפש אחת, הטעות היחידה שלו זה שיש היום הרבה מאוד נפשות, כלומר נפש אחת זה כבר לא אקטואלי, כן, מבחינה מספרית. ובעבר, אחרי שהיה איזשהו חייל ששרף את עצמו, שכחתי את שמו, והצליחו להציל אותו, אז מה שקרה זה, אז
0: איציק סעידיאן, כן.
1: איציק סעידיאן, בדיוק, כן. גיבור ישראל. פשוט מה שקרה זה, אגף השיקום ניסה לשוות לעצמו איזושהי תדמית, שהיא פשוט יותר באה לקראת הנכים, עוזרת לנכים וכל זה. אבל הצחוק הגורל הוא שהיד ששולחת את החייל למלחמה, שזה בעצם ראש ממשלה ושר ביטחון, היא זאת שגם כן קובעת את סל הזכויות. ואם ראש הממשלה קם בבוקר, או שר האוצר קם בבוקר, ורואה שיוצא יותר מדי כסף באגף השיקום, אז הוא אומר לו, מה לעשות? אז הוא הולך לראש האגף, ואז מתחילים העניינים. עכשיו, אם אתה לוקח את כל הרפורמות האלה וחייל צריך לשבת ולהילחם פשוט על הזכויות שלו, כי הפקיד לא רוצה לתת לו אותם, כי באגף השיקום יושב בן אדם שכל התפקיד שלו הוא פשוט למיין תיקים, והשמועות אומרות שהוא פשוט אומר לאותו מומחה שהוא מפנה אליו את התיק, בזה תכיר, בזה אל תכיר.
0: באמת?
1: לדוגמה בפגיעות גב, האמונה של אותו בן אדם שכבר יושב שם הרבה מאוד שנים, כן, זה שעד שקף של D9 לא נכנס בתוך עמוד השדרה ומגיע עד הבטן, הוא לא יכיר בו. זה המצב. עכשיו,
0: כמו שהיינו צוחקים על החובש הפלוגתי כשהיינו בטירונות, שאתה יכול לבוא אליו עם רגל קטועה, אבל אם אין לך חום, אז אתה בסדר?
1: כן.
0: אוקיי, okay, כזה.
1: כי פשוט, מה בעצם הם לוקחים בחשבון? הם לוקחים בחשבון, תראה, אני לא אכיר בו, אני בינתיים אחסוך בכסף, נכון? יפה, תודה רבה. מי נגד, הוא יצטרך ללכת לבית המשפט. או בית משפט, הוא יצטרך לשלם כסף לאורך דין שייצג אותו.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: עכשיו, בית משפט לקצין תגמולים לא עולה כסף. יש לו פרקליטות.
0: אוקיי. זאת המדינה.
1: זאת המדינה. וכף, פרקליט, כל מה שתגיד לו, הוא יעשה. זה ההבדל בין עורך דין פרטי לבין פרקליט, זה כל מה שתגיד לו, הוא יעשה. כי אתה תגיד לו, אתה לא מכיר בו, הוא יהפוך את העולם בשבילו להכיר בו, ויש לו זה. וגם בתי המשפט עצמם יצרו עם השנים כל מיני הלכות. לדוגמה, הלכת השירות הקצר. לדוגמה, הלכת השירות הארוך.
0: מה זה אומר?
1: בשירות קצר יש איזושהי חזקה, שהחזקה זה משהו שאתה בעצם לא צריך להוכיח, שבעצם הפגימה עצמה נגרמה בשירות. בשירות ארוך, לא. אבל מה לעשות שבן אדם שירת 20 שנה בטנקים, ומה לעשות שבן אדם יש לו פגיעות מכאן החדשה, או שהוא פשוט בקושי מצליח על הרגליים. ובית, אתה צריך גם כן להבין שכשאני במקרה השבוע הייתי בבית משפט, והייתי אצל שופט, וזה מקרה שהוא מקרה של בחור ששרת 13 יום בצהל, ומה שקורה זה התפתחה מחלת סכיזופרניה.
0: עכשיו, 13 יום?
1: כן, 13 יום. עכשיו, מה אני טענתי? החייל הזה, ביום הראשון שהוא הגיע לבסיס, הלך לרופא ואמר לו כזה דבר. יש לי כאבים, אני מבקש לקבל קנאביס רפואי.
0: אוקיי.
1: מה עשה הרופא? אמר, רשם את זה, אמר לו תודה רבה, תחזור לפלוגה שלך. אבל אם נגיד הוא היה בא ו... תראה, חייל שמבקש קנאביס רפואי בתוך שירות צבאי, הוא גם לא מבין איפה הוא נמצא.
0: ויש...
1: הוא היה צריך להגיד לו, תקשיב, עם כל הכבוד, קנאביס זה טוב, אבל בוא נשלח חזרה לבקום, אולי פספסנו משהו. אתה מבין? כלומר, מה מסתבר? החייל הזה שנה לפני הגיוס שלו עבר תאונת דרכים. הייתה ירידה תפקודית, והוא דיווח על הכל, וגייסו אותו. וככה בעצם נוצרה מחלת סכיזופרניה. מינו לי שם מומחה רפואי. קצין תגמולים לא הסכים להכיר בו, מינו לי שם מומחה רפואי מטעם בית משפט, שהכיר בו ב-66%. זאת אומרת, למעשה הוא בא, שהוא בא ואמר, זה תקשיב, אתה באת סכיזופרן מהבית, מהבית, במשהו כמו 34%.
0: יש אחוזי סכיזופרניה?
1: אמרתי לו, טוב, איך הגעת למסקנה הזאת? אז הוא אומר, תקשיב, הוא סבל מדיסלקציה. אמרתי לו, גם אני סבל מדיסלקציה. מה הקשר? זה, בקיצור...
0: שורה התחתונה, מסלול הירוק שנדון עליו באגף השיקום, אנשים לא מקבלים הכרה יותר מהר, יותר יעיל, יותר פשוט.
1: כלום.
0: סיפורי מעשיות.
1: עוד פעם, בחרבות ברזל זה היה, עכשיו זה מתחיל לדאוך, עכשיו מתחילים לבדוק מי הבן אדם מחדר הלידה. לא, לא, אשכרה, הם מוצאים תיק לידה, אתה רואה את המדידות של הגובה של התינוק וכל זה, לא משנה.
0: משתיקה להראות שיהיה, לנסות להראות שיש איזשהו משהו מקדים שמצדיק את ה...
1: לחפש כל דבר.
0: שזה לא נגרע מזמן השירות.
1: לא, שהשירות לא אשם בזה, או שהאחריות של השירות היא פחותה. ודרך אגב, אני חייב להסביר משהו כזה. חוק הנכים תגמולים ושיקום חוקק בשביל להכיר בכל לובש מדים.
0: אוקיי.
1: זאת הנקודה, וזה העניין, אבל פשוט אף אחד לא קרא את הפרשנות הנכונה. רשום שם, בזמן שירותו ועקב שירותו. המילה עקב נועדה להבחין בין אנשים שהגיעו חולים לצבא, בגלל זה כתוב לך שמה, מחלה או החמרת מחלה. כלומר, ששתהיה החמרת מחלה, צריכה להיות מחלה לפניכם. מנגד, יש לנו את סעיף 10 לחוק שירות ביטחון. סעיף 10 לחוק שירות ביטחון, מה בא ואומר? מי שנפגע עקב זריקה או בדיקה, במקום מוכר עונק או כנכה צהל, או אם הוא מת לפי חוק משפחות שכולות. כלומר, זאת אחריות מוחלטת. עכשיו, קצין תגמולים לא עושה בזה שימוש. בתי המשפט לא עושים בזה שימוש.
0: אתה אומר בעצם אפילו אם באתי עם בעיה מהבית, נגיד, אבל היא החמירה בשירות, בכל מקרה יש אחריות הצבא, גם אם היה לי בעיה קודם.
1: לא, אם הוא לא עלה עליה. הוא לא עלה עליה. אם הוא לא עלה עליה, התפקד. כשבן אדם נכנס בשערוב של הבקום, יש דבר שנקרא פוקד. הפוקד עצמו, הוא יש לו סמכות של ועדת חקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יש אנשים שמגיעים עם מצב נפשי שאתה יודע, הם יותר רגישים, יותר מאמינים בזה שלא צריך לראות, אלף ואחד דברים. עכשיו, לגבי, או לדוגמה הם באים מרקע שנגיד שני ההורים סובלים מסכיזופרניה. היה לי אחד כזה, שני ההורים סובלים מסכיזופרניה, החייל רצה להיות קרבי שחותו לבנון, מה יצא סכיזופרני שלישי. כן, זה הקטע. עכשיו, הפוקד עצמו פשוט לא פועל לפי תקנות שירות ביטחון. זה הבעיה. אם הוא היה פועל ככה, אז עכשיו, מצד שני,
0: אתה אומר, האחד הזה שבא עם השני הורים, הוא היה צריך לדעת שפה יש מקרה שאי אפשר לגייס אותו לקרבי.
1: לא, גייסו אותו והוא ביקש להעלות את הפרופיל.
0: הבנתי.
1: וחבלו לו אותו. עכשיו, זו שאלה.
0: למה העלו לו אותו?
1: מה זה?
0: למה העלו לו?
1: כי הוא ביקש. כי הוא ביקש.
0: יפה.
1: הוא ביקש. עכשיו,
0: אתה אומר, זה המסלול הירוק, אתה מבקש, אתה מקבל.
1: לא, אוקיי, לא, אתה רוצה כאילו זה... גם הבחור הזה, מה, עם ה-13 יום, ביקש להישאר בצהל. עכשיו, איך תשאיר אותו בצהל? כולו פסיכוטי, כולו זה. מה תעשה איתו שם? אין, עד שמשהו לא ישתנה, קודם כל, בתהליך המיון של החיילים. הקרביים... זה לא ייגמר לעולם. זה, סתם אני פשוט אתן דוגמה, פעם ליחידת המסתערבים, אני מדבר, הראשונה שהקימו, אז היו מקבלים חיילים, אלו, זה בנוי שם על פלגות. היו מקבלים חיילים בכל זה. היום בפלגה המבצעית יש שם רק אנשים מאוד מאוד מסוימים, ודרך אגב, הם לא בני 18.
0: וואלה.
1: הם אנשי קבע, הם אנשים שכאילו יש להם את היכולת...
0: הצבא הבין מה זה עושה לאנשים לתפקידים האלה.
1: כן, כי אתה יודע, כאילו, אני הצגתי שני אנשים שקיבלו, שהחליטו להקים את הדבר הזה שנקרא דובדבן, את הדבר הזה שנקרא... הצגתי שני אנשים, אז אחד האנשים, אני מדבר איתך לפני איזה 30 שנה ויותר, היה נוסע פעם בשנה להודו, להביא סם. סם, סם, סם. והיה עובר עם זה סתות תעופה, כי זה מה שהיה מרגיע אותו.
0: תגיד, כמה באמת נפגעים צריכים בסוף להגיע לבית משפט כדי לקבל את הזכויות להם?
1: היום הרבה.
0: הרבה?
1: הרבה מאוד.
0: הרוב אפילו? מיעוט גדול?
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: נתח משמעותי.
1: לא, נתח משמעותי ביותר, כי שוב פעם, תראה, מה זה משפטים? אתה יודע מה זה משפטים? משפטים זה חוק, שופט, סמכות, ואיך שחקים עם מילים.
0: כן.
1: זה כל הסיפור. עכשיו, יש אמת עובדתית ויש אמת משפטית, הוא דבק באמת המשפטית. הוא יש לו הלכות פסוקות, נכונות, לא נכונות, זה לא משנה לאף אחד. הוא, מבחינתו, הולך. הלו, השופט שהופעתי אצלו, אז הוא אמר לי, יש הלכה תורית אביין. הלכה תורית אביין זה הלכה שמי שימציא אותה, זה כבוד השופט המנוח חשין.
0: אוקיי.
1: בהרכב של 8 שופטים. כשברק לפני כן בא ואמר שקשר סיבתי הוא סובייקטיבי, כלומר, המתח, הטנשן שגורם להתפרצות של סכיזופרניה, כן? הוא סובייקטיבי. אז בא עדנה ארבל, הייתה שופטת, כאילו, לפני שהיא הייתה שופטת בית המשפט העליון, הייתה פרקליטת המדינה.
0: נכון.
1: בשביל שפרקליטת המדינה תגיע לתיק נכים, זה חתיכת רעידת אדמה. היא אמרה דבר פשוט. אם זה המצב, אנחנו מרוקנים את קופת המדינה. פשוט. אז הוא אמר, טוב. אז מכאן אנחנו נמציא, יש קשר סיבתי עובדתי, יש קשר סיבתי רפואי, עכשיו הוא ימציא את הקשר הסיבתי המשפטי. מה זה קשר סיבתי משפטי? אנחנו נברור מתוך המקרים את המקרים שראוי שבכלל יקרו. עכשיו, אני אומר, מי שמחה? אבל בסדר, אין מה לעשות. אני באחד מהשלבים של הקריירה שלי, ניסיתי לשנות את זה, פרופסור דפנה ברק ארז זרקה אותי מכל המדרגות.
0: תראה, רגע, אבל אני חייב להגיד, כי מדברים דווקא על, על הלוחמים, דווקא על החיילים הקרביים, זה בדיוק הרבה פעמים האנשים שבכלל לא טבעי להם להיכנס למלחמות מול צהל. זה ילדים טובים, זה אנשים שהם באו, הם עושים את השירות, יקראו להם למילואים בפעם ה-17, הם יבואו בפעם ה-17.
1: האם פוסט-טראומה?
0: ייתנו להם, כן.
1: לא, לא, כשהם יודעים שהם סובלים מפוסט-טראומה. אתה מבין, זה לא...
0: אני תמיד זוכר את המפה שלי בתירונות, שאמרנו, שאלנו אותו למה יש מים קרים במקלחות, הוא אמר כי לג'ובניקים הם לא יבואו עם מים קרים, אבל אתם תמשיכו גם עם מים הקרים לבוא. אז זה חיילים קרביים. עכשיו אני אומר, אם זה חיילים קרביים, אז הסיפור הזה שאומרים להם לא, ואז הם צריכים ללכת להילחם, אני מתאר לעצמי לרובם, הכי לא טבעי להם בעולם, להיכנס עכשיו למלחמות בבתי משפט מול משרד הביטחון, מול הצבא. ולכן הם לא ממצאים את הזכויות שלהם.
1: בגלל זה. הם, אתה, בשנת 95, כשפרופסור זהבה סלומון עשתה את המחקר שלה וכל זה, אז היא אספה את כל האלה מיום כיפור ואת אלה מלחמת לבנון הראשונה וכל זה, והיא מוצאה שחלקם התאבדו, חלקם נמצאים בכלא, הרבה מאוד אנשים. היה לי אחד שקוראים לו רומחלוף, נגיד, עכשיו, כשהוא יצא למלחמת יום כיפור, היו לו שני מוסכים. הוא מגיל 6 למד להיות מכוני רכב, יצא למלחמת יום כיפור, ועבר את מה שעבר, והתחיל לעשן חשיש. אני לא יודעת, אז היה חשיש לא משהו את זה.
0: כן.
1: והוא נעצר וכל זה, כל החיים שלו נהרסו. זה חיים שלמים.
0: כן.
1: אתה יודע, עכשיו אני יוצא מפה, יש לי פגישה עם איזשהו רופא, שקיבל, רופא צבאי, אילו, הוא פה בקניון, יש לי, שקיבל כדור ברגל. כן, עכשיו, התפרצה מחלה שקוראים לה CRPS. שזה תסמונת כאב כרוני, שרק אם הקדוש ברוך הוא שונא את הבן אדם באמת, אבל ממש באמת, הוא מביא אותה אליו, הוא סובל מכאבים בדרגה של 10, זה, ואין מה לעשות עם זה, וגם הרופאים לא מאמינים לאנשים האלה. והטיפול בהם הוא... וזה מה ש...
0: וואו, אם גם אתם נמצאים בתוך התהליכים האלה, רוצים לברר על הזכויות שלכם, רוצים להבין את התהליכים מול אגף השיקום, קיבלתם אולי תשובות שאתם לא מרוצים מהם, אגף השיקום, ואתם רוצים לברר את הזכויות והאפשרויות שלכם. עורך דין גיא בטאון פה איתנו באולפן, עד השעה 10, אתם מוזמנים להתקשר 0481234566, ובוחרים בשלוחה 0. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, וכבר חוזרים.
2: המומחים קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: מרלי גת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? הרשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: 107.5 רדיו חיפה.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדה.
20: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו, ותרצו ותהיו איתנו. אנחנו עם עורך דין גיא בטאון, מומחה לייצוג נפגעים מול אגף השיקום במשרד הביטחון. אתם ששירתם ונפגעתם, אגב, לא רק חיילים, שוטרים, אנשי כוחות הביטחון, שבסניקים, לכם זה רלוונטי, גם לפעמים זה בני בנות הזוג, לפעמים זה ההורים של הילד שהלך לצבא וחזר משהו קצת אחר, לכולם זה רלוונטי. ברור שאתם, אם אתם מתמודדים, אם אתם לא בטוחים אפילו, מה צריך לעשות, אם כבר התמודדתם, ולאו דווקא קיבלתם את המענה הרלוונטי, אתם מוזמנות ומוזמנים להתקשר, אנחנו ב-0481234566, ובוחרים בשלוחה. אפס, כמובן שאתם יכולים גם למצוא בעצמכם את גיא בטאון בגוגל, ברשתות, אבל...

0: אוקיי.
1: עכשיו, שזה, חברו היוצר סטרס, זה גם כן יכול להיות את הג'ובניק. הוא לא חייב להיות לוחם. זה דבר אחד. והוא מכיר בזה, אבל שוב פעם, הוא קודם כל יבוא ויגיד שהמחלה הזאת היא מחלה גנטית, ובתור מחלה גנטית אין לו אחריות, כי הייתה פורצת בלאו אחי. הפסיקה של בית המשפט העליון באה וקובעת שזה לא רלוונטי. לא רלוונטי שהמחלה הגנטית והייתה פורצת בכל מקרה, אלא פשוט מה שקורה זה, זה שהיא פרצה בשירות, אז היא פרצה בשירות. איזה עוד מחלות הזכרת שם? כאילו מחלות לב. אז במחלות לב הבעיה היא קצת יותר מורכבת. אתה צריך אירוע שהוא יוצר סטרס. זה דבר ראשון. עכשיו, הניואנס במחלות לב זה אחד, סמיכות זמנים, כשלמעשה סמיכות זמנים כן יכולה להתפרס על פני 24 שעות. כלומר, יש לי איזשהו מישהו שרב עם המפקד שלו במשטרה והגיע הביתה, ורק אחרי 24 שעות מצאו שהוא סובל מאירוע, כאילו מאותם בשריר הלב.
0: וואו.
1: עכשיו, הנקודה היא שעוד הפעם, משרד הביטחון לא מכיר במחלה התרשתית, כלומר, בתרשת העורקים. הוא מכיר רק באותו כלי דם. עכשיו, זה הבעיה עכשיו. מה שכן, אם נגרמת איסקמיה, שזה בעצם בעברית פשוטה צלקת ללב, או יש ירידה בתפקוד של הלב, או יש שינויים מבניים בתוך הלב, נגיד הרחבה של החדר הימני, הרחבה של החדר השמאלי, אז מה שקורה זה, אז יש ירידה באינג'קשן פלואיד, שזה בעצם מקטע הפלטה. ואז בוחנים את זה לפי הבדיקות הארגונומטריה, כאילו, לפי הארגונומטריה. אמר, כאילו, בדיקה תפקודית.
0: תכף אני אמשיך איתך בנקודה הזאת. יש לנו מאזין על הקו, משה. בוקר טוב. משה, אתה איתנו?
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב,
2: אתה שומע אותי?
0: שומעים אותך, כן.
2: אז שלום, שמי משה אלקלעי. אני שדרן לשעבר ברדיו חיפה, אבל מאז 7 באוקטובר התפרצה אצלי הפוסט טראומה, הייתי מודיע נפגעים 28 וחצי שנים. התגייסתי ב-79 והשתחררתי ממילואים ב-2007 אחרי מלחמת לבנון השנייה. כל החיים שלי טופלתי בקופת חולים, פסיכיאטריה ופסיכותרפיה במשך כמה שנים טובות, עד שהגיע 7 באוקטובר וזה התפרץ אצלי, ואז ענף נפגעים יצר איתי קשר, ומאז אני בבית הלוחם, בבית הלוחם ובשיבה מקבל טיפול. מה שאני שואל, אני בתהליך הכרה עדיין, כי אני כבר מבוגר, אני בן 65, אני לא מהצעירים של 7 באוקטובר הנורא והיום. ואיך, אני רוצה לשאול אותך, המומחה, העורך הדין היקר, איך אפשר לקדם יותר את הנושא שלי? כי אני מקבל את מלוא העזרה היום מאגף השיקום, כולל כניסה לבית מאזן בעוד 48 שעות.
1: תראה, קודם כל, אחרי ששמעתי את העובדות, ואני חייב לתת לך תיקון שיהיה שווה לך מיליונים, את הפוסט טראומה אצלך צריך לחפש מהשירות הסדיר. זאת הנקודה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה ביצעת ריאקטיבציה ב-7 לאוקטובר. זאת הנקודה. ולמה הדבר הזה הוא חשוב? כי יש לנו ב-PTSD שני סוגים. יש לנו דבר שנקרא סאב-טייפ PTSD, ויש לנו פול PTSD. סאב-טייפ PTSD בהגדרה שלו זה PTSD שלא ממלא אחר כל הקריטריונים שמופיעים במגדיר הפסיכיאטרי. או האמריקאי או האירופי, זה לא משנה. ופשוט מה שקרה ב-7 באוקטובר, זה פשוט הפך להיות לפול PTSD. אבל אתה היית PTSD מהסדר שלך. זה ברור.
2: אין ספק, כי רוב ההודעות...

0: הפחות היו בתקופת השירות הסדיר. ואתה צודק ב-100%, אבל הילדים שלי בקושי מדברים איתי, האישה בקושי מדברת איתי, אבל כולם מודעים לעובדה שאני פגוע, זאת אומרת, מדברים איתי בקושי, אוקיי? וחברים כמעט, ואין, רק בבית הלוחם, ואני זוכר כל הודעה, והיו לי מאות הודעות, 28.5 שנים הודעתי. נכון, מה שאתה אמרת, אני לא חשבתי את זה, אבל הכל התגבש באותם 3 שנים, אני יכול להגיד ארועות, כי הייתי מועמד לגלי צהל, ולא נכנסתי לגלי צהל, הייתי 6 שלבים, ובסופו של דבר הגעתי לקצין העיר חיפה, וכל השאר היסטוריה. שם התקבעה פוסט טראומה, לא יודע איך להגיד את זה.
1: התפקיד שלך היה רק מודיע נפגעים?
0: כן.
1: הבנתי.
0: עסקתי בבלטם, ואתה על תרום שירות מילואים, בשעות ה... לא כל יום נהרג חייל, אוקיי? אז ועדה לתרום שירות מילואים, עבדתי גם, שם שרתתי, והודעות הנפגעים היו נספח.
1: זה... שוב פעם, צריך להבין את הקשר הסיבתי, כאילו, בשביל זה לוקחים מומחים. כי מומחה יודע איך לנתח, איך לסדר, תראה, עורך דין, בשביל מה אתה צריך אותו? בשביל שידע לסדר את העובדות, אחרת אם לא אתה צריך אותו לכפרות, כאילו, זה הקטע. בתכלס בשטח, מה שצריך איתך לעשות, זה לתחקר אותך מגיל 18 עד לשביעי באוקטובר.
0: תראה, הפסיכולוגית שמטפלת בי דרך אגף השיקום לא מתמקדת בנושא הזה.
1: מתמקדת
0: בעזרה, לעזור לי, לעזור לי.
1: סליחה שאני מפסיק אותך. בוא אני אספר לך סיפור פשוט. פסיכולוגית אצלך זה כמו כוסות רוח למת. זה פחות או יותר. אין מה לעשות.
0: אתה צודק. אתה צודק.
1: תשמע, אתה בא... בוא נעזוב, כאילו...
2: אוי ואבוי, מה שאמרת עכשיו.
1: בוא נעזוב את הנזק שיש לך.
0: אני... זה עצוב... זה עצוב לומר את זה, אבל זה נכון לצערי. לצערי זה נכון, כי...
1: פסיכולוגיה זה משאב מאוד מאוד...
0: כי לפעמים אני... יש לי ניסיון אמר עם הפסיכולוגים כל התקופה שדרך קופת חולים. אני לא הבנתי מה קורה לי, אבל כל הזמן הייתי הולך לפגישות אחת לשבוע, וכל הזמן הייתי שואל, ולא היה, אף פעם לא קיבלתי תשובה. מה עכשיו? לא קיבלתי תשובה. והיום מבינים אותי, מכירים אותי, יש לי 4 מפגשים בשבוע, דרך שיבה ודרך בית הלוחם, 4 מפגשים בשבוע. כל מיני קבוצות, אבל אין ספק שהפסיכולוגית היא חשובה, היא מבינה אותי, היא מכירה אותי, אבל זה באמת, אני מצטער להגיד, אני מרגיש היום שזה כוסות רוח למת.
1: עוד דבר, אם נזק כמו שלך, כן, כמו שאתה מתאר אותו, כי אתה מדבר על הפוסט-טראומה כצד אחד של הנזק, אתה מדבר על הירידה התפקודית החברתית שלך, עכשיו אני לא יודע מה אתה עושה בחיים, אבל... אתה עובד?
0: אני היום לא עובד.
1: לא עובד. כמה זמן אתה לא עובד?
0: אמרתי לך שידרתי ברדיו חיפה, אני מסביר לך.
1: אוקיי.
0: הייתי ברדיו חיפה. אבל אני כבר 3 שנים לא עובד.
1: כבר 3 שנים. ודרך אגב, לפני...
0: אני עבדתי.
1: סליחה. לפני 3 שנים...
0: עבדתי כל חיי.
1: לא, אבל עבדת באופן... במה עבדת?
0: עבדתי בנמל חיפה.
1: בנמל חיפה, הבנתי אותך. כן. ועבדת בצורה רציפה, לא היו לך בעיות.
0: בצורה רציפה, כן. כן, והייתי צריך להודיע באסון המסוקים, הייתי צריך להודיע לבוס שלי, שהבן שלו נהרג, והתעלפתי. והייתי צריך להודיע, זה היה בתקופת המילואים, זה היה ב-95, 96, לא עושה בדיוק מתי זה היה, והתעלפתי, ולא הייתי מוכן לעשות את זה בשום פנים ואופן, ואיכשהו פטרו אותי מההודעה, אבל... לא דיברתי עם, עם הבוס הזה שנים על גבי שנים, עד שפגשתי אותו לפני כחצי שנה בבית הלוחם, כאף שקול, וביקשתי ממנו סליחה, ואז הוא אומר לי, למה אתה מבקש ממני סליחה? מה פתאום? מה פתאום?
1: זאת אומרת שאתה גם מרגיש סוג של רגשי אשמה.
0: ברור, כל הזמן.
2: אני... נראה לי שאתם צריכים... דבר, משה, סליחה. דבר, משה, סליחה. התחלת להגיד...
1: דרך אגב, כמוך יש אלפים במדינת ישראל.
0: אני יודע שיש בקצין העיר תל אביב לפחות שלושה שנמצאים איתי בקשר שהם כבר ממזמן הוקרו וממזמן הם... והם מנסים לעזור לי, אבל אני לא יוצר איתם יותר מדי קשר.
2: אז נראה לי, משה, שאתם צריכים להמשיך את השיחה, נכון?
0: נכון, נכון, אין ספק.
1: אם אני יכול לעזור לך במשהו, באיזושהי עצה, בידע שלי ובניסיון שאני צברתי, המשרד שלי פתוח, אני מהשביעי לאוקטובר פתחתי אותו, אני מקבל שלושה לוחמים לשבוע, ללא עלות, ללא התחייבות, סוד הטריה וקפה עליי, הכי חשוב זה סוד הטריה.
0: אני יכול בבקשה להגיע אליך, ואני לא אגיע עכשיו.
1: לא, להגיע אליי, וכאילו למשרד, בכיף תאם איתי, בכיף, ברצון, לכבוד הוא לי לפגוש אנשים.
0: אז איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה?
1: קח את הטלפון שלי, 050.
0: רגע, אני ארשום אותו, תודה, 050. רגע, חכה, חכה, רגע. סליחה, רגע. חכה שנייה, אני... 050.
1: חמש.
2: משה, אתה איתנו?
0: אתה שומע?
1: כן, רואו תבוא.
0: אתה שומע אותי?
2: עכשיו שומעים אותך, כן.
0: אתה שומע אותי?
2: כן, כן, שומעים אותך.
0: אני לא מצליח לרשום.
2: יקיר, לקחת את המספר שלו?
0: לא, לא לקחתי, לא לקחתי.
2: אתה יכול למשוך אותו בחזרה? אתה יכול למשוך אותו בחזרה? משה, נראה לי הכי פשוט, תתקשר חזרה לרדיו תכף, ותשאיר אצל יקיר את המספר שלך, וגיא יחזור אליך. בסדר? נפשט את התהליך, בסדר?
1: אני מבטיח לך.
2: משה, בריאות עד 120 כמה שאפשר. תודה שהתקשרת, שבת שלום. וואו, אין לי מה להגיד עכשיו.
1: תראה, הוא אומר לך, אין לי חברים, אני בן אדם בודד, המעגל חברים שלי זה רק נכים, והמשפחה, הוא חי בתוך תחושה שאף אחד הם לא מבין אותו וגם אף אחד לא יבין אותו בחיים. זאת הנקודה. זה כאב לב.
2: בדיוק בשביל זה, עורך דין גיא בטון, זה מה שאתה עושה, תקשרו, תרגיעו, וננסה לעזור, זה מה שאתה אומר.
1: כן, מה שאפשר.
2: הטלפון לשאלות שלכם לאולפן 0481234556, ובוחרים בשלוחה 0, עורך דין גיא בטעון, אפשר גם למצוא אותו ברשתות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכבר ממשיכים.
3: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל, שוק דלל.
8: שוק דלל, שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.
15: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אנחנו עם הבוקר עם עורך דין גיא בטאון, מומחה לייצוג נפגעים מול אגף השיקום במשרד הביטחון. אתם החיילים, השוטרים, הסוהרים, הקרביים, אבל גם אלה שהם לא קרביים, אבל נחשפו בדרכים שונות, כמו המאזין ששוחח איתנו קודם, וצריך להגיד טלטל את כולנו. שחווים בכל מיני מעגלים את הטראומה של השירות, בין הפיזית ובין הנפשית. אז לצערנו, ולא יודע, אין לי מילה לאיך זה מקומם אותנו, זה מקומם אותנו, אבל הרבה פעמים מתקשים לקבל את ההכרה הראויה ואת המענים הראויים. עורך דין גיא בטאון כאן כדי לספר, לדבר איתנו גם על גם על הקשיים, אבל גם על הדרכים לסייע. וכפי שאמרנו, המשרד פתוח בשביל, בדיוק בשבילכם, לשאול ולראות איך אפשר לסייע. אני חייב לשאול אותך גיא, גם בהקשר למה שאמרת קודם, לפני השיחה עם משה, וגם בשיחה עם משה, איך מוכיחים את ה... אתה יודע, אמרת קודם, דיברת נגיד על סוכרת, על מחלות לב, איך מוכיחים את הקשר, איך אני מוכיח לאיזה ועדה, את הקשר הסיבתי הזה, קרה לי איקס, וכתוצאה מזה, הרי אנשים מפתחים מחלות מכל הסוגים והמינים, לכאורה גם בלי שקרה להם איזה אירוע טראומטי, אולי אני, בסטטיסטיקה, אחוז מסוים האנשים יהיה להם סוכרת, יהיה להם מחלת לב, יהיה להם כל מיני פציעות, איך בכלל מוכיחים את הקצת, אני מרגיש לי כמו איזה משהו שהוא קצת, לא יודע, לא יודע איך עושים את זה, איך אתה מראה, ואוריך אין קשר סיבתי, איך אתה מוכיח שכן?
16: קודם כל, אם אומרים שאין קשר סיבתי, אז יש מולי חוות דעת.
15: אוקיי.
16: עכשיו, אני בתור אחד שיודע לקרוא חוות דעת, אז אני יודע גם כן לעלות איפה הטעויות. אוקיי? זה אחד. עכשיו, דבר שני, יש לנו מדע. יש לנו ידע. יש ועדה שאני כבר אזכר בשם שלה, שישבה על הקשר הסיבתי שבין אירוע טראומטי לבין סוכרת, וזה נעשה. עכשיו, לגבי מחלות לב, זה אותו דבר כמו בביטוח לאומי, זה אותו דבר כמו בתאונות עבודה. אתה צריך פשוט להוכיח אירוע שהוא יוצר סטרס. עכשיו, בית המשפט העליון, בהלכת שמואל, גם כן, עדנה ארבל שם בא ואמרה שכאילו צריך לשבת ולהכיר בן אדם, אפילו אם זה לא אירוע שהוא אירוע חריג. כאילו, זה, אפילו אם זה לא אירוע שהוא אירוע חריג, בשביל לשבת ולהכיר בבן אדם בקשר סיבתי, אבל תנסה לחשוב על זה שיוצא בחור צעיר בגיל 18, כן? במקרה היה אצלי אתמול, כן? צריך לשלם לאורך דין, נגיד, וזה לא הולך, הוא צריך לבית משפט. עכשיו, משם הוא צריך ללכת לבית משפט, לא הלך לו בשלום, הוא צריך ללכת למחוזי, נכון? הוא צריך עוד כסף. עכשיו, העליון לא ידון אלא בדבר שנקרא בקשת רשות ערעור. זה, בקשת רשות ערעור זה איזה הלכה שבעצם קוראים לה הלכת חניון חיפה, שימציא, כן, זה, אשכרה, זה, זה.
15: אוקיי, מה זה הלכת חניון חיפה?
16: לא, למה קוראים להלכת חניון חיפה? כיוון שכשהשופט מקבל את הברה, אז הוא פשוט אומר לעוזר המשפטי שלא תשלח את כל הניירת הזאת למשרפה בחניון חיפה. כן, אין הרבה מה לעשות. הלכת חניון חיפה, כבוד השופט, איך קראו לו, שכחתי את השם שלו, הוא שופט בכיר מאוד, אני כבר אזכר בו, הוא פשוט בא ולקח פסק דין אמריקאי, לא משנה, המשפט האמריקאי והמשפט הישראלי, אין ביניהם קשר, הוא אמר לכל בן אדם מגיע שישמעו אותו פעמיים.
15: אוקיי.
16: בשלום במחוזי, אתה רוצה לעלות לעליון? אם אני לא, זה היה שמגר, לא שמגר, לא זוכר, אבל מה שקורה זה, או אם אתה רוצה, אז הבקשה עצמה צריכה לחרוג מהעניין הפרטי שלך, ולהיות נוגעת לעניינים אחרים. הסיכוי שתצליח לעבור את זה 0.1%. משהו כזה. בגלל זה רוב הברות, כאילו, הולכות להסתרף בחינון חיפה.
15: תגיד, מה קורה למתפרקים בשקט, מה שנקרא? אלה ששנה ושנתיים ושלוש וארבע וחמש, אולי הם מודעים, אבל הם סוחבים את זה בשקט, עד שהם, שזה אופייני להרבה אנשים, ואגב, בדיוק לטיפוס הפרופיל הזה של הלוחם, הגבר, גם האישה, אבל האמיץ, הבטוח, הלא בוכה, בוכה רק בלילה, עד שהוא מרים את היד ואומר, חבר'ה, אני צריך עזרה, עברו כמה שנים. מה קורה איתו, או איתה?
16: אז השאלה היא כאילו, אם אתה שואל את זה מבחינה משפטית או מבחינה אישית, מבחינה אישית יש אנשים שמגיעים הביתה מהעבודה, הם עובדים נגיד כשוטרים, והם מסתגרים בבית ופשוט מיישנים פייסל או זה, כל הלילה, וככה מעבירים את חייהם. יש גם כאלה, אין מה לעשות. עכשיו, מבחינה משפטית, יש לו דרך, איך אני אומר לאנשים, אתה ואני 5-7 שנים ביחד. כאילו, אין מה לעשות, זאת האמת. כאילו, אין, אם אתה רוצה לנהל משפט, אתה צריך לנהל משפט עד הסוף.
15: יש מקרים שקיבלת בסוף, שבנשים בסוף קיבלו הכרה גם על שנים אחורה, או אפילו כמו שאמרת למשה, אתה פוסט-טראומטי לא מ-7 באוקטובר, אלא מ-20 שנה קודם.
16: כן, יש.
15: וואלה.
16: יש. יש דבר שנקרא סעיף 18-ו לחוק הנכים תגמולים ושיקום. סעיף 18-ו בא ואומר שנכם שלא הגיש תביעה במועד, זאת הנקודה, וחבל שיש מועד, כן? מחמת נפש, מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו, אז למעשה ניתן, והוא נגיד הגיש את אחרי 20 שנה, ניתן לשבת ולהכיר בו, ויש כאלה מקרים. שהם מוכרים אחורה, ממש הכרה רטרואקטיבית. יש לי כרגע כמה תיקים כאלה.
15: וואלה. וזה דרמטי, אם אתה מקבל.
16: תראה, זה, מה זה דרמטי? זה מגיע לו.
15: בוודאי שזה מגיע לו, אבל אני אומר גם בסוף
16: זה... זה קניין שלו. זה קניין. זה...
15: כן.
16: מה הוא השם? שהלך למלחמה, נכנס עם 8 חיילים לתוך שדה מוקשים, היה שם 12 שעות, ועד שבאו לחלץ אותם. וכשכבר באו לחלץ אותם, הוא היה צריך לחזור, כי היו עוד 2 קטיות, אבל בסדר, מה לעשות, קורה. אבל זה מגיע לו, זה מגיע להם.
15: אבל צריך להיות מוכן להילחם. בשביל לקבל את ה...
16: אתה צריך להיות מוכן להילחם, ואתה גם כן צריך... תראה, אתה צריך גם כן בן אדם שידע... תראה, במשפטים יש לנו שני סוגי ראייה. יש את הראייה שהיא דרך פריזמה צרה, ויש את הראייה שהיא רחבה. אני בן אדם שהוא חותך את הדין לרוחב. בגלל זה אני יודע לחבר בין דינים. אם אתה לא יודע לעשות את זה... קצת קשה.
15: תגיד, אנחנו, המספרים של הנפגעים ב, ב, ב, בחרבות ברזל בשלוש וחצי שנים האחרונות של המלחמה, עוד מעט הם עצומים, וזה גם לא נגמר, יש עוד.
16: זה גם לא ייגמר ב-40 שנה הקרובות.
15: נניח רגע ל-40 שנה, אנחנו כרגע שורדים מיום ליום, משבוע לשבוע, גם בימים והשבועות והחודשים הקרובים, לצערנו, ככל הנראה, בעזה, בלבנון, אנחנו לא, זה לא הולך להיגמר. המערכת, הוועדות, אגף השיקום, בכלל ערוכים להתמודד עם המסה הזאת, עם הכמויות האלה, כי 40 שנה, לא בסדר, אבל 40 שנה, אתה יודע, פעם בכמה, יש כמה, אבל פתאום המון המון המון המון אנשים, לא הייתה לנו אף מלחמה כל כך ארוכה, כל כך ממושכת, כל כך בחזיתות, בכלל ערוכים להתמודד עם המסה הזאת?
16: אבא, מהידע שלי, אין את כמות המטפלים שיכולים להתמודד עם כזה.
15: את כמות המטפלים בכלל אין.
16: אין. כמה פסיכיאטרים יש לך בנת ישראל?
15: אין לי מושג.
16: מעט מאוד. ודרך אגב, כן, אחד האנשים שאני מכיר שהוא פסיכיאטר, הוא פסיכיאטר בכיר מאוד, הוא נשלח לים המלח לניצולים של העוטף, והוא פרש מהמקצוע. הוא כבר לא יכול לעמוד בזה.
15: אם מחר בבוקר היית מקבל סמכות לשנות דבר אחד באגף השיקום, מה היית עושה? התקלתי אותך.
16: לא התקלתי אותך.
15: חולם על זה בלילה, אתה אומר.
16: לא, אם אני הייתי יכול לשנות משהו אחד באגף השיקום, קודם כל, הייתי מקבל את האנשים, הייתי בוחן אותם בצורה אחרת לגמרי, כלומר, לא הולך לבחון אותה מחדר הלידה, כי הוא לא נולד פוסט-טראומטי.
15: כנראה, כן. נשמע הגיוני.
16: הייתי בודק את התפקוד שלהם, ואז הייתי בא ומתחיל להקל עליהם את חייהם, וזה גם להקל על משפחתם את חייהם. והדבר השני זה הייתי... משנה את תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות, כי הם נקבעו אי שם איפשהו בשנת...
15: עבר זמנם, בטל קורבנם.
16: לא עדכני. אין מה לעשות עם זה, זה לא עדכני, אבל קודם כל צריכים לשבת... יש את עניין של כבוד האדם, אני הלכתי להילחם, היום נסגר לי העסק, אין לי מה לתת את הילדים שלי לאכול. קודם כל, תן לו לאכול. בואו נתחיל מזה.
15: כבוד האדם, אני איתך.
16: עכשיו, השלב הבא, נגיד, והוא עבד עליך, אין בעיה, תקווה ממנו את זה חזרה. אגף השיקום עושה את זה כל היום. אין בעיה.
15: מאזינות ומאזינים, סובלים, לא בטוחים, לא מבינים, לא יודעים, מתמודדים עם אגף השיקום. עוד לא התחלתם את ההתמודדות, כבר אתם בתוך ההתמודדות, אתם צריכים עזרה, אתם צריכים סיוע, תמצאו את עורך דין גיא בטעון, תפנו, תבררו, תשאלו. אנחנו איתכם ומאחלים לכם רק טוב כמה שיכול להיות יותר. עורך דין גיא בטעון, תודה רבה.
16: רק בריאות ואושר ושיהיה לכם טוב בחיים ושלא תצטרכו אותי לעולם.
15: כן, בהחלט, חד משמעית.
16: זה מה שאני מאחל לכם מכל ליבי.
15: אחרינו. תודה רבה לטכנאי שלנו.
16: פשוט לא לוקחים אותי לחתונות.
15: תזמינו את עורך דין גיא בטון לחתונה.
16: לא, לא צריך עורך דין בחתונה, כאילו...
15: תודה רבה לטכנאי שלנו, שירן גודש.
16: אחד שהוא מומחה בפוסט-טראומה, אלה תלוי מי אתה מתחתן.
15: תלוי מי אתה מתחתן, בדיוק. יפה, הנה, סיימנו באווירה טובה. תודה רבה.
16: טוניזאית, אתה בטוח צריך.
15: לטכנאי שלנו. שירן גולדשטיין, למפיק שלנו, יקיר דניאל, הדיגיטל, אלכס קוגן, אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דותן, עם הקולות מגבול הצפון, משומרה וקריית שמונה. שיהיה לנו שבת שלום.
8: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
7: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מיד אחרי החדשות

0: חיפה.
1: זה ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
0: מה זה נהגתי?
2: עשיתי צבא.
3: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. ההתראות בקו האימות לפני שעה קלה. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד קודם לכן פרסם צה"ל הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום המדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי בנייני אשכנזי מדווח כי רוב חברי עשייה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסתיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. ילדה נפצעה הלילה באורח קשה כתוצאה משריפה שפרצה בדירת מגורים בקומה השלישית בבניין באום אל פחם. צוותי כיבוי פעלו לבלימת האש ומניעת התפשטותה ולא אותרו לכודים נוספים. כתב היום מישל מחול מוסר כי נסיבות השריפה נחקרות. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: חיפה. הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית. הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:05, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. זה היה שבוע עצוב מאוד, שבוע שבו קברנו לצערנו הרב שלושה חיילים, שני חיילים וחיילת, זה היה אתמול בגבעת עדה, שבוע שבו המסוקים במנחת ברמב״ם, גם שם אנחנו נהיה בהמשך, המשיכו לנחות ולהמריא עם שיירה ארוכה של פצועים, ונהיה שם כדי להבין איך מתנהל בית החולים הגדול בצפון, מצד אחד בעיר שבה שגרה מלאה, אבל בית חולים שנמצא תחת מלחמה של ממש, ענבר, שבוע מטלטל, כתב אישום נגד אוריך, רצח של ילדה
2: לא, לא, לא, רגע, בערה. רגע, בוא, שנייה נפריד, אתה יודע שלא... יש את הקודש ויש את החול.
1: כן. הקודש זה החיילים.
2: הקודש זה החיילים.
1: כן.
2: הקודש זה ילדי הצפון שממשיכים גם היום לשבת בבית, בגלל שאין או הסעה, או בית ספר, או מורה, או מיגון, או דברים שכאלה. זה לא רק ילדים, זה לא רק בית ספר, זה גם עסקים, זה גם החיים, החיים עצמם, חקלאים, אתה יודע, טוב, טוב ממני. ויש את החול, יש את הגועל נפש, יש את הרפש, יש את באמת נבחרי ציבור שבמקום לשים את עצמם ולכתוב תנחומים לאותן משפחות שקיבלו את אותה דפיקה בדלת, מוצאים את, אנחנו מוצאים אותם, כותבים שוב ושוב ושוב נגד היועמ"שית, נגד... אתה יודע, בא לי לפעמים...
1: איך הם לא הגיעו? שלוש הלוויות היו השבוע. Mm-hmm. אוקיי, שלוש הלוויות היו השבוע. כן. באילת, באתלית, בגבעת עדה.
2: כן.
1: איך לא ראינו שם בקהל... שר אחד, חבר כנסת אחד, שנייה.
2: אני יכולה להבין אותם.
1: מה פתאום? להבין אותם?
2: תקשיב שנייה.
1: תקשיבי, טוב, אני מקשיב. לא, אני מקשיב, כי יש לי משהו שגם יחפיץ את המאזינים, ואולי יעורר גם איזה תגובות לא נעימות עליי, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה.
2: אני חושבת שאם היום שר או חבר כנסת יגיע לבית העלמין, מתוך באמת כוונה אמיתית להשתתפות בצער, הלאום שיעשו לו שם, כן? הוא לא מידתי. אני כן חושבת שכל משפחה צריכה לקבל מברק. אני כן
1: מברק?
2: תקשיב שנייה.
1: מה, אנחנו בארצות הברית?
2: תקשיב שנייה.
1: חלל שנופל בעיראק מקבל משפחתו, מקבל את מברק?
2: שנייה. אני אומרת, תראה, אני לא, כמובן שהם צריכים להיות, זה לא שאני באה להגנתם, אבל אני יכולה להבין למה הם לא הולכים.
1: אני לא יכול להבין. אני רוצה להגיד לך משהו. תכנתי להגיד את זה בהמשך התוכנית, אבל הנה על ההתחלה. אנחנו מדינה שסובלת מניתוק רגשי.
2: נכון.
1: דרך אגב, אני אומר על עצמי, אוקיי? נכון. גם אני עושה עם עצמי השבוע חשבון נפש, השבוע בגילוי נאות, החלפתי אותך כמה פעמים. לצערי הרב, זה נפל ביום ראשון ושני, שביום ראשון פתחנו את התוכנית עם מותר לפרסום של נועם מאתלית, ביום שני עם נאוראי מאלת, וביום חמישי עם נועם מגבעת עדה. ואתה יושב פה, ומולך כל המסכים של כל ערוצי הטלוויזיה, ואתה רואה את הרעיונות עם המשפחה, ואתה רואה את הרעיונות עם החברים, ואתה רואה אחרי זה צילומים מהלוויות, ואתה אומר, גדלנו במדינה, איך פעם, איך בשנות ה-80 וה-90 ידענו, ואת גדלת בבית צבאי, צבאי, צבאי, איך ידענו שחייל נהרג, או כמה חיילים...
2: שקט.
1: לא, אתה נוסע ברכב עם המשפחה, ופתאום המוזיקה הופכת להיות מוזיקה של יום הזיכרון.
2: נכון.
1: פרסומות עפות החוצה.
2: פיפסים, פתאום.
1: ואז אתה רואה גם את הפרצופים של ההורים, של המורים. אתה מבין שמשהו קרה. היום יש פוש ביום חמישי, בשש בבוקר, שנפלה חיילת בת 20, משק איתש, תכף נדבר בכלל עם...
2: כן.
1: למה בכלל שמים משק איתש, שם היא לא יכולה לשבת בבסיס בצפת, או באקו, או בחיפה, אבל זה ויכוח שתכף יהיה בינינו. ובשש ודקה, דקה אחרי הפוש, כולם, גם אני לא אומר שאחרים ואני איזה אחד איזה, כולנו ממשיכים את חיינו כרגיל, מוזיקה, הופעות, טלוויזיה, רדיו, עסקים, בתי קפה, כאילו כלום. ילדה בת 20 נפלה, עכשיו, שנייה, אני רק מסכם, כאילו, אני מקשר את הדברים שלי למה שהתחלנו לדבר על אישי ציבור, גדלנו במדינה שבה אני תמיד זוכר תמונות שבהם שר ביטחון או ראש ממשלה או גם וגם או נשיא המדינה או מישהו כזה מגיע למשפחה השכולה, מחבק את האבא, מחבק את האמא. אין לי את התמונה הזאת. זה ניתוק רגשי שאני מפחד להמשיך לחיות במדינה הזאת ככה. את מבינה מה אני אומר?
2: אני מבינה לגמרי מה שאתה אומר ואני חושבת שאתה צודק. אני רק חושבת שהיום כל אחד, ואתה לימדת אותי את זה, מה אתה רוצה? אתה לימדת אותי את זה שהיום תמונה אחת שווה 1,000 מילים ואלף כתבות, נכון? ואם שר או שרה יגיעו לבית העלמין ואו לבית המשפחה, וכל מה שיצלמו משם זה לך מפה פשיסטים, אנחנו מכירים את, את הצעקות. אני חושבת שבסופו של דבר לאותו נבחר ציבור, או נבחר ציבור, זה יעשה נזק, נזק עתידי. וזה גם ילבה את האש. אתה יודע, דיברנו כן. בתוכנית האחרונה על אותו טוויטר, אוקיי? שזו באמת הזירה הכי מגעילה שיש היום. אני קוראת, אני שם הרבה, אני קוראת את השנאה, אין מילה אחרת, של הבן לבן, של השני המחנות. אתה אומר, לאיפה אנחנו
1: לא, אבל זאת מה הכי מטריד אותי, שחלק גדול מהאנשים שם בטוויטר, מקבלי שכר מאיתנו, המדינה, עזבי עיתונאים, לעיתונאים מותר באמת, הוא מקבל משכורת מ-12, 13, 14, גלי צהל, רדיו חיפה, זה לא משנה. אבל יש שם אנשים שכל התכלית שלהם ביום-יום זה לקבל משכורת של 45,000-50,000 שקלים, כן. שלושה עוזרים, רכב, דלקן והכל, כן. והם חיים רק שם.
2: נכון.
1: עכשיו, אתה שואל, לאורך השבוע את מראית הרבה יותר ממני, אנשים מהצפון. אז ריאנתי השבוע את ניסן זאבי, שאנחנו מכירים, מכפר גלעדי, וריאנתי השבוע עוד אנשים ממקומות אחרים בצפון, את אוזנה, ואת מי עוד היה שם, היה עוד מישהו מהגליל המערבי וזה. ואתה שואל אותם, תגידו, מישהו מגיע? הדרך אגב, בואו נלך לחצי הכוס המלאה, כולם בשלוף אומרים, אוטומטי בלי לתאם, וסרלוף מגיע. כן. כולם.
2: נכון.
1: כולם, אבל כולם, שנייה.
2: לא רק מגיע, הוא כבר שם
1: הרבה מעוצמה. לא, זה לזכותו, הנה, זה
2: רגע,
1: נקודה טוב.
2: אני יכולה רק פתח סוגריים.
1: זה נקודה טוב.
2: שנייה, אלי, פתח סוגריים.
1: בבקשה.
2: וסרלוף,
1: כן.
2: אתה יודע, אני לא אצביע למפלגה שלו בחיים, אני לא קשורה אליו ושום דבר של אג'נדה. וסרלוף מ-day one, ואני כותבת לו את זה.
1: לזכותו.
2: מ-day one נמצא שם. עכשיו, כשווסרלוף עבר לגור בתל אביב, מה עשו לו מתחת לבית? מה עשו לילדים שלו מתחת לבית?
1: אני הייתי אז במשטרה.
2: נו. איך זה קשור?
1: אני הייתי אז במשטרה וקיבלתי את התמונות בזמן אמת.
2: והבטן
1: התהפכה.
2: ואני כתבתי לאנשים, הוא היחידי שעובד, על מה אתם מדברים?
1: אמרת שאת לא תצביעי לו, אני יודע, כי את כאילו רחוקה בדעות שלך מעוצמה יהודית כעוצמה יהודית, ובן גביר וזה בסדר, שנייה. אבל אני מכיר הרבה מאוד, את יודעת מה? לא הרבה, סליחה, אני אגדיר את זה אחרת. אני מכיר לא מעט ששוקלים בחיוב, שבאו אפילו מבתים של מרכז שמאל, וגדלו בקיבוצים, מושבים וכאלה, בצפון, לפחות בצפון שאני מכיר, שיצביעו פרסונלית, בגלל שהוא היחידי. דרך אגב, באמת השבוע ריינתי את הרבה מאוד אנשים מהצפון, ותמיד שאלתי אותם, תגידו, מישהו מגיע? אוטומטית הם אמרו, וסרלוף. אבל, ונחזור רגע לטוויטר, שאתה נכנס לטוויטר, ואתה רואה באמת אנשים, שאתה אומר, רגע, מה האיש הזה, איך האיש הזה עכשיו, שמקבל משכורת של 45 או 50 אלף שקל?
2: מאיפה יש להם זמן בכלל?
1: איך הוא לא הניע את רכבו ונסע אתמול לגבעת עדה?
2: מאיפה הזמן בכלל לשבת ולהתכתף שם כל כך הרבה?
1: מה הם עושים? מה הם עושים?
2: זה מה שאני אומרת.
1: מה הם עושים חוץ מלשבת בבית קפה ולהתכתף? שנייה.
2: לא.
1: אמרנו שלושה חיילים נפלו השבוע.
2: בוא לא נשפוך את התינוק עם המים.
1: שנייה, אמרנו שלושה חיילים נפלו. בוא נשמע דברים שאומר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון ליונתן אדירי, בגילוי נאות מכיר אותו, עובד איתנו עם השומר החדש. אתמול זה היה בראיון בביקה במכינת עין פרט של ארז אשל. נתניהו מתייחס שם, לדעתי, פעם ראשונה בצורה פומבית, בראיון על הבמה, לרחפני הנפץ. אגב, הוא לא קורא להם, ראיתי את הראיון הזה כמה פעמים, הוא לא קורא להם רחפני נפץ, הוא קורא להם רחפני סיב. למה? כדי שענבר דותן תקום בבוקר ותגיד, בוא'נה, רחפני סיב, זה חוג, זה איזה חוג.
2: אין חוג בטכנודה. כן,
1: לא, זה חוג בדיוק, כן. יפה. זה איזה חוג בטכניון.
2: אולי נרשום את הילד.
1: כן, אולי באמת פיליפ ירשום את ביתו כן. לחוג רחפני סיב.
2: תשמע, היא גם ככה רוקדת, מצטלמת, כן. פיליפ. מה, שיהיה לה איזה מקצוע.
1: רחפני סיב.
2: גם ככה זה עם
1: כן,
2: שלט
1: כן.
2: כזה.
1: את זוכרת שבדור שלנו היה את המכוניות על שלט.
2: גם על שלט.
1: כן, והיה את הטיסן פה בצ'ק פוסט, וכולם היו רוצים שם רחפני סיב, בוא נשמע את נתניהו מתייחס לרחפני הנפץ, לא הסיב.
3: למנוע את הניטרול של האיום הכי תת-טכנולוגי שיכול להיות, שזה האיום של הרחפנים, רחפני הסיב, והדור הבא כבר שמדברים עליו.
1: רחפני סיב,
2: לא,
1: שמעת?
2: לא, יש משהו יותר חשוב מזה.
1: מה?
2: הוא אומר, הוא צחיק אותי קצת, למנוע את האיום התת-טכנולוגי.
1: לא.
2: מה,
1: גם דני ארנון פה בחוץ שמע את זה יחד איתי.
2: נו, מה זה אומר?
1: וגם... זה אומר,
2: זה אומר
1: שאנחנו מדינת האינווידיה, הייטק, לא, אלביט, הכל זה, ביחד.
2: זה אומר
1: כן.
2: שבעצם אם היו לנו קודם כל פלחים עם כפכפים,
1: כן.
2: שכפכפו לנו את הצורה, עכשיו הפיתוח, אפילו לא פיתוח, משחק
1: כן.
2: טכנולוגי, גומר את, את הצפון של מדינת ישראל.
1: מה זה גומר?
2: וראש הממשלה קורא לסרטן טכנולוגי.
1: 24 הרוגים, 12 בהפסקת אש מדומה,
2: אלי.
1: ועוד 12 במלחמה של שהגת הארי. ילדה
2: דבר.
1: בת 20, שהחיוך שלה לא יוצא לי מהמוח כל הלילה, רק התמונה שלה מול העיניים שלי. ילדה בת 20.
2: אלי.
1: נקברה אתמול בגבעת האדפו לידינו, על מה? תסבירי לי עכשיו, ואת זה דווקא בשיחה המקדימה שלנו פה בביגה אצל מאור, שאגב, היום חוגג יום הולדת 49, מאור מזרחי שלנו, צריך להגיד לו מזל טוב. את אמרת לי שדווקא את אומרת, רגע, אבל את רואה, כן, הם צריכים לשרת שם. אני שואל, אני ראיתי אתמול ניצן שפירה, ב-N12, שדרך אגב, מי שראה אתמול את פתיחת המהדורה של קשת 12, של חדשות 12, אני ישבתי מול הטלוויזיה.
2: מה ספר? לא ראיתי.
1: הפתיחת המהדורה נפתחה של יונית לוי, כמו מהדורה של יום הזיכרון. היא עברה תמונה-תמונה בין הנופלים של שהגת הארי ושל הפסקת האש, ואתה אומר, אתה יושב מול המסך, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה התכלית? על מה נהרגו הילדים האלה? על מה הם נהרגו? תסבירי לי על מה הם נהרגו.
2: אבל מה, על מה נהרגו? אתה יודע, דיברנו קודם, גם...
1: לא, אני שואל אותך, אם ברדותן.
2: אני רוצה לענות.
1: על מה הם נהרגו?
2: אני רוצה לענות. דיברנו קודם, וגם יקיר דיבר על זה, וגם אלכס דיבר על זה, על אותם בתשים שעשו בגבול הצפון. גם אבא שלי עשה את זה, וגם בעלי עשה את זה, ואלכס עשה את זה, והבן שלי עשה את זה, וכנראה גם הנכד שלי עשה את זה. אז אני שואלת מה התכלית. אבל השאלה באמת הגדולה יותר, זה באמת אם יש היום איזשהו אופק מדיני, שאפשר אולי יהיה לעשות את זה אחרת.
1: אז אני רוצה לעשות לך קילד סטורי. את צודקת, אין אופק מדיני. אבל גם אין אלטרנטיבה, שאתה רואה את המועמדים האחרים. עכשיו, חלקם אנחנו מכירים 30 שנה אחורה, מאז שהם התחילו, שהיו עוזרים פרלמנטריים, בסדר? אתה, אין לך מישהו היום שאתה קם בבוקר, היום אתה קם בבוקר, ואתה אומר, וואו, אני רץ אחריו. אתה יודעת, אני תמיד אומר, גבי אשכנזי, שאנחנו היינו בצבא, הוא לא היה המפקד שלי, אבל היה גם קובי שבתאי, למשל, שהיה מפקד מג"ב, אנשים רצו אחריו. זה דמויות כאלה.
2: אבל אני חושבת שלשים את ה...
1: אין לך מי, את מבינה מה אני אומר, אבל?
2: תן לי רק משפט.
1: את רואה את בנט מתנהל אחרת מול טראמפ?
2: לא.
1: בדיוק.
2: גם את ליברמן לא דרך.
1: גם לא אייזנקוט.
2: אוקיי.
1: ברור שליברמן גם לא, עם כל הערכה שיש לי.
2: אני רוצה להגיד שנייה משהו.
1: בבקשה.
2: אני חושבת שאי אפשר להשוות את השדה הביטחוני לשדה הפוליטי. כשאתה באמת בצבא ואו במשטרה, יש לך פקודים מאחוריך שהם הופכים מיחידים ליחידה. ויש לכם מטרות, ויש לכם דרך, ויש את המפקד ויש את האחריי. נכון או לא נכון? אין את זה בפוליטיקה. בפוליטיקה אנחנו רואים, ואנחנו יודעים היום יותר טוב, לצערי, אפילו אתה יודע, אפילו הבן שלך שעוד לא יצביע, כבר מבין שכולם באים בשביל לשמור על הכיסא של עצמם. זה שונה, השדות האלה שונים. היום אנחנו לא צריכים לחפש, וגם מוכח ומוכח, שכל אחד שסיים את הצבא לא משנה באיזה דרגה, הוא לא פוליטיקאי כזה טוב. הוא לא מצליח. אני לא ראיתי אתמול את התוכנית על אשתו של בני גנץ, כן, סליחה, אז זה פשוט הרגיש
1: קשה,
2: לי.
1: קשה, אני גם לא ראיתי, אבל ראיתי את הפרומואים.
2: גם אני ראיתי רק פרומואים.
1: ראיתי בטוויטר קטעים שספי עובדיה אלה,
2: אני,
1: קשה מאוד.
2: ראיתי, אני הרגשתי התכווצות בלב שלי, שזה פשוט שימוש, באמת שימוש הכי ציני, במחלה של אישה כדי לשמר את הכוח שלך, לשמור את השם של גנץ.
1: אומרת לי לא הביקורת שלך על בני גנץ.
2: ברור, ברור, בחייך, שש שנים אתה
1: שואל. הוא שאל אותו כל הזמן, ראיתי בפרומואים, למה עכשיו?
2: ממש.
1: למה עכשיו? מה, את קושרת את זה למצב שלו בסקרים?
2: ברור, נו מה, בחייך, אחרת מה, גם כאילו להשתמש בדבר הזה? אתה יודע, דודי אמסלם, כשהוא נבחר בפעם הראשונה לכנסת,
1: דיבר על אשתו שנפטרה, לדעתי מסרטן, סליחה אם אני טועה. אוקיי,
2: מחלת
1: מדושן.
2: הדושן. ואז הוא אמר, ואני הערכתי אותו באמת, למה כואב לי כל כך? כי באמת הערכתי אותו, והוא אמר, אני יודע מה זה. אני עבר, זה היה אחרי שנפטרה.
1: ואז הוא נלחם בכנסת על זה, כחבר כנסת, על החוק.
2: מה נלחם? שבועיים, על מה? איזה חוק?
1: הוא לא נלחם, אני לא יודע, אני לא הייתי כמה שנים, אני לא יודע מה קרה עם דודי אמסלם בכנסת, אבל תראי.
2: זה היה הרבה לפני שהיית במשטרה, נו.
1: לא, אני לא זוכר.
2: אז זה מה שאני אומרת. הם מאבדים את ה... באמת את הרלוונטיות, את האמת. אני מסתכלת על כולם, על כל אלה שרוצים וכל אלה שלא רוצים וכל אלה ששם, ואני אומרת, בחיית רב.
1: אז זה מה שאני אומר, בסוף נתניהו, תראי, נתניהו הוא גם, אפשר להגיד עליו הכל, הוא חכם, הוא עם ניסיון בבחירות, שימי לב מה הוא עושה. אתמול הוא התחיל להתראיין, ואין פרט, אצל יונתן אדירי, כאילו זה לא רעיון עכשיו עיתונאי.
2: איזה יונתן אדירי, סליחה?
1: יונתן אדירי הוא כוכב רשת עכשיו, הוא גם מופיע באולפנים, הוא מוביל איזה עמותה שמנסה לחבר הרבה, הרבה מאוד קצוות באה, מדבר יפה, גבוהה גבוהה, אדם מאוד משכיל, בגילוי נאות עוד פעם, כמו שאמרתי, עובד איתנו גם עם השומר החדש, חבר מאוד קרוב של יואל זילברמן, אני רואה אותו הרבה גם באירועים
2: שלו. הוא שכנוך, מאיפה הוא בא?
1: הוא, לא, מתחום ההייטק והטכנולוגיה, אוקיי? הוא אפילו פעם סיפר לי שהוא היה באיזה משלחת של נאסה, עד כדי כך, הוא כאילו, הוא איזה קול מאוד מאוד שפוי וחשוב בתקופה הזאת, אבל הוא ריין אותו שם לאין פרט. ואת תראי עכשיו את נתניהו, לאט לאט, לאט לאט בציר הזה, מדבר לבייס שלו, למה? כי הוא מבין שמה שינצח לו את הבחירות זה 4-5 מנדטים האלה שזזים. עכשיו תראי את גלעד ארדן. יש לנו ערכה לגלעד ארדן, היו שנים שהוא היה מגיע לבקר פה את חמתו בחיפה, והדבר הראשון שהיה עושה ביום שישי בבוקר, זה לענות לזירה חופשית ברדיו חיפה, ולהתראיין פה בכל תפקיד שהוא היה. אוקיי? ידיד שלנו, גלעד ארדן. הוא רוצה להקים מפלגה עם שמחי ועם יולי אדלשטיין. תראי איך הוא מפחד. בן אדם שרוצה...
2: איך הוא אמר?
1: בדיוק.
2: אני אחרי נתניהו.
1: בן אדם שרוצה להקים מפלגה, תקים מפלגה.
2: גם דיכטר אמר את זה, גם קץ אמר את זה, כולם אומרים את זה.
1: נכון.
2: אבל בוא נלך שנייה למשהו, אפשר ללכת לשנייה?
1: לא, אפשר, בטח שאפשר, אבל אני...
2: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
2: פשוט... אני, אתה יודע, שבוע לא הייתי במיטבי, התעוררתי אחרי כמה ימים של הייתי בערפול חושים, לא...
1: עד כדי כך.
2: עד כדי כך. לא, ממחלה, לא מדברים אחרים. לא הצלחתי להבין את הסיפור הזה של, של, של אורך.
1: אוקיי, אז אני אסביר.
2: בבקשה.
1: אתמול בסביבות השעה 10:30, 11 בבוקר, בעודי יושב בבית הקפה נישו ביגור, מגיע פוש. שהפוש הזה כמובן מגיע...
2: רואי דרך אגב לעשות תזכורות...
1: אגב, אגב, הדבר שקורה הרבה בתקופה האחרונה, פעם היה אביעד גליקמן, היה נותן את הפושים לפני ההודעה לעיתונות של משרד המשפטים, היום יש את... אבישי גרינצווייג, ב-I24 News, שהוא באמת היום
2: כתב המשפט. כן, כולם אומרים שהוא כוכב, כן.
1: לא, הוא היום, היו שנים של ברוך קרא, היו שנים של ברוך קרא, אחרי זה היה גיא פלג, אחרי זה היה אביעד גליקמן, היום אבישי גרינצווייג, הוא באמת, הוא הביא פוש לפני כולם, דקה אחרי זה הייתה הודעה לעיתון, דקה כמה דקות אחרי זה, סליחה אם אני טועה בזמנים, שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיאר, החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך. יונתן אוריך הוא האיש הכי קרוב לראש הממשלה נתניהו, בכברת שלו הרבה מאוד שנים.
2: אבל עד עכשיו מה שהיה, עד עכשיו מה שהיה...
1: אבל בפרשת הבילד, לא קאדר גייט, פרשת הבילד, מסמכים שיצאו, ועכשיו, רשימת האישומים, אני ישבתי אתמול, באמת, ישבתי מול וויינט, גם דיברתי במקביל עם ליאת ובר שלנו פה, שהיא גם ערכה את התוכנית שלי אתמול בשעה אחת, ופשוט לא האמנתי ש לא מסתדר לי עם האיש, שעבדתי איתו קצת, לא הרבה, לא מסתדר לי עם האיש, את מכירה את זה? שאתה יושב עם מישהו ואתה אומר, זה קרה לנו עם חבר משותף, לא נזכיר פה את השם שלו. לא, לא, כי לא.
2: רצית להגיד איזה?
1: לא, אנחנו לא נזכיר את השם שלו, גר פה לא רחוק, שראינו את רשימת החשדות ואמרנו, רגע, לא יכול להיות, אנחנו מכירים אותו באמת 30 שנה, ברמה שמכירים אותו בפיג'אמה.
2: נכון.
1: אוקיי? לא מסתדר. לא מסתדר, ואני רוצה להגיד על זה משהו.
2: התכוונת לזה, אני חשבתי על...
1: לא, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו בנושא של אוריך. אחד, החשדות כבדים מאוד.
2: זה כבדים.
1: זה ברמה של ביטחוני. כן, כן, שנייה. אבל, אני רוצה לעשות גם קיל דה סטורי לסיפור הזה.
2: אוקיי.
1: ואני הכי, הכי מאמין לפרקליט המדינה, עמית אייסמן, מכיר אותו 27 שנים, 28 שנים. אני חושב שהוא אדם, אחד הישרים, אם לא הכי ישר במדינת ישראל, פקליט מדינה מצוין, חיפאי שלנו, מאזין עכשיו לתוכנית. אני רוצה להגיד לך משהו. אם הסיפור של אוריך, עוד 7, 8, 9, 10, 11 שנים, הסתיים באיזה הרשאה שקוראים לה בהגיה המשפטית, דוח תנועה, את יודעת, איזה, איזה, כמו שקרה עם ראש העיר של חדרה השבוע, אז מישהו יצטרך לשלם מחיר, מחיר כספי, מחיר אישי.
2: זה לא מה שאני רוצה לדעת, אבל.
1: לא.
2: אבל זה לא מה שמעניין אותי, שנייה.
1: אם אנחנו הגענו למצב, אני לא אומר שזה המצב, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, אם אנחנו חלילה הגענו למצב במדינת ישראל, שמגישים כתב אישום רק לטובת הפוש, אפשר לסגור את המדינה. לא חושבת כמוני?
2: לא, אני א' חושבת כמוך, ואני חושבת גם שאתה יודע, באופן, באוטומט של הרבה מאוד אנשים שהם רואים, היועץ המשפטית החליטה להגיש, באוטומט שלהם הם כבר רואים, יאללה יאללה, כאילו, אתה יודע, שהיא מהשמאל, והיא שונאת את הימין, והיא עושה
1: את התגובות אתמול של חברי הכנסת והשרים, זה בלתי נתפס.
2: אבל אלי, לפני זה, אני מנסה להבין.
1: בבקשה.
2: בעצם הוא, על פי החשדות, אוקיי? מקבל מסמך. מה, המסמך הזה, הרי הם אמרו שזה של סינואר, אבל זה בסופו של דבר לא היה סינואר. אז מה העבירה הביטחונית? שאיזה פקיד שם כתב ש... מה העבירה?
1: זה ממש לא פקיד.
2: אז זה כן פקיד, זה משהו.
1: אני לא רוצה, אנחנו, דרך אגב, בגלל שאנחנו בשידור, לא, בגלל שאנחנו בשידור, אני לא רוצה אותו מדי לדבר, שלא, אנחנו לא נחשף פה חלילה לדביעות, ניתה באיזה ניואנס כזה או אחר. רשימת האישומים היא חמורה מאוד. יש פה איזה מסמך שדלף לבילד, הבילד זה עיתון גרמני, גדול.
2: זה דלף, הם הדליפו אותו.
1: על פי החשד.
2: ברור על פי
1: החשד. הוא בא ואומר, שנייה, הוא בא ואומר, אין לי שום קשר לזה. בא אלי פלדשטיין, ואומר, אני עבדתי מול אורי.
2: וגם ברוורמן בסיפור הזה.
1: בא אלי פלדשטיין, אומר, אני עבדתי, דרך אגב, שהתפוצצה פרשת פלדשטיין, שזוכרת שראינו פה את אסנהיים, אני אמרתי, בגילוי נאות, עבדתי איתו כמה חודשים, אני מאמין לו לכל מילה. יכול להיות שבסוף זה לא...
2: אני לא מצליחה להבין, אם מישהו יכול להסביר לי, אם הנושא הביטחוני, מה החשיבות של הנושא הביטחוני מול באמת, לשנות את דעת הקהל?
1: היא הצנזורה, וכל מי שאחראי על מסמכים, לא אישר להוציא את זה. שנייה, אני אתן לך מהתפקיד שלי. אני הייתי דובר המשטרה. אוקיי, ברגעים הכי דרמטיים והכי דיסקרטיים בחדר הסגור. יונתן אוריך, למשל, הוא האיש הכי קרוב לנתניהו, אתה כדובר המשטרה הכי קרוב למפכ"ל. היום זה אריה דורון עם דני לוי, אני הייתי עם קובי שבתאי. אתה לא יכול לקחת מסמך, ולרוץ איתו, למאיר תורג'מן בוויינט, או לאיציק סבן בישראל השנייה, יש דרך, יש מפכ"ל, יש ראש אח"מ, יש ראש חטיבה, יש יועצת משפטית.
2: אבל לפי העדות, המפכ"ל מקביל לראש הממשלה, ידע. וכשאתה מדבר על צנזורה, כן, אנחנו לפני שבועיים כבר כולם שכחו, הייתה עבירת צנזורה חמורה מאוד, בערוץ 14. דיברנו פה עם שלונסקי, הוא אמר, אין לצנזורה שום שיניים, היא לא יכולה לעשות כלום, כל אחד מה שהוא רוצה עושה. אז כאילו גם הצנזורה צריכה עם כל הכבוד להסתכל על עצמה ולהגיד...
1: יש פה הרבה מאוד דברים שקורים ולא מטופלים. גם הנושא הזה של הפצרית מאדיר שינה מעיניים.
2: נכון?
1: כן?
2: נכון?
1: משהו שהוא בלתי נתפס.
2: נכון?
1: לא יכול להיות. לא יכול להיות. שדרך אגב, עכשיו אנחנו רואים כותרות, יקיר שלנו, שהיום הוא על ההפקה, שם לנו כל הזמן את הכותרות של האום. האום שעכשיו מאשים את שבאס, את המשטרה ואת צהל. האום.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לאן הגענו?
2: זה מחדל, מחדל.
1: שלנו. רק שלנו, בדיוק 30 שנה אחורה.
2: אנחנו לא יכולים להסביר ולא יודעים להסביר את עצמנו.
1: תראי את הכותרת, הרשימה השחורה.
2: בטח ובטח מה?
1: אנחנו שנטבחנו בשבעה באוקטובר, אנחנו שהבנות שלנו נאנסו ונרצחו, אנחנו ברשימה השחורה יחד עם הנוחבות, אנחנו שהכנסנו אותם לטיפולים ברמב״ם, ועוד עשינו על זה כתבות.
2: דרך אגב, אני רוצה, גם כאן היה איזשהו ריב, בין שר החוץ לשר לביטחון לאומי.
1: כן, על מה?
2: שהוא הלך ופרסם את האלה שבאו מהמשט, וגם, לא, זה הורס, אלי, זה הורס. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תעשה את זה בשקט. נעבור טוב. אולי לפרסומות.
1: כן, כן, כן, אנחנו נלך לפרסומות. יש לי גם מה להגיד על הנושא הזה של ההתקדשויות בתוך ה...
2: תוך הנגמש.
1: בתוך הנגמש, כן. גם במשטרה השבוע היו...
2: נכון, לא מעט.
1: היו התנגשויות בתוך הנגמש.
2: גם בין המשטרה לבין השר, הבנתי שהיו לא מעט...
1: כן, קורה שם משהו דרמטי מאוד מאחרי הקלעים.
2: כולם מריחים את הבחירות, בקיצור. או, ואתה יודע טוב ממני, מחכים. רוצים לראות איפה הוא ילך הכוח, ואז יתחילו לפתוח את הפה.
1: לא, כולם יודעים איפה הוא ילך הכוח. פרסומות, ואחרי זה נהיה בשומרה שהותקפה השבוע. נהיה בשומרה. לא יכול.

0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. 100

0: חזרנו 10:30, תכף אנחנו נהיה במושב שומרה, שעל גבול לבנון, כשבוע היו שם הרבה אירועים חריגים, חלקם אפילו שמעתי תוך כדי שיחה עם קרובי משפחה שלי שם, עם ירון שושני והמשפחה האחרת שגרים שם, תוך כדי האירוע והאסון הכבד שבו נפלה חיילת נועם, זכרה לברכה, אז הייתי איתה מעלקה והייתה דרמה מאוד גדולה, אבל לפני זה הרבה מאוד תגובות אנחנו מקבלים על החצי שעה הראשונה, על הדברים שדיברנו פה, גם על רחפני הסיב, שהם לא רחפני סיב, הם רחפני נפץ, וגם אולי נרחיב על זה בהמשך, ענבר, על השאלה שמטרידה היום כל הורה לחייל וחיילת, למה, למען השם, שמים עדיין חיילים או חיילות שהם, מה שנקרא, לא קרביים, על גבול לבנון, okay. ולא מורידים אותם למדרון אחורי, אקו, נעריה, חיפה, נדבר על זה בהרחבה, כי אתמול הייתה כתבה מטלטלת של ניצן שפירה. עכשיו אנחנו לשומרה, כי באמת עיקר הפוקוס היה השבוע למושב הנפלא הזה. לאה יוגב, שלום.
1: בוקר טוב לכולם.
0: ותכף יצטרף אלינו בתקווה שיענה.
2: כן, לא, איתנו
0: אלדד.
2: אלדד הבן של לאה.
0: אלדד, שלום, בוקר טוב. הוא עדיין לא איתנו, אם הוא היה איתנו, שמו היה מופיע על, על המסך.
2: קודם כל כבוד לאימא, נכון, לאה? בוא. חקלאית, מושב שומרה, בעלת לול. קודם כל, את יודעת, אנחנו כאילו מדברים על הגבול הצפוני, ואף אחד לא מתייחס. זה סוג של שגרת חיים שמופרת לכמה שנים בשקט, נכון? או שמעולם לא היה דבר כזה?
1: לא, בעוצמה כזאת מעולם לא היה, אבל היו עוצמות, זה היה משהו אחר, אוקיי? ככל שהנשק מתקדם, אז המלחמה נראית אחרת, אבל אנחנו, כשספגנו את הקטיושות ואת המרגמות ואת זה, זה גם היה נורא. ועכשיו, כל הסיפור זה הרחפנים, שזה בא לך מהשמיים וזה יכול לנחות עליך בכל רגע, בכל מקום.
2: ואין לזה שום התראה, אני מבינה.
1: ואין לזה שום התראה, גם אומרת, אין לזה רעש,
2: את יוצאת לסוף את ה... את יוצאת ללול, את יוצאת למכולת, את יוצאת רגע לשתות קפה בחוץ, את לא יודעת אם את חוזרת הביתה.
1: קודם כל, אני כמעט לא יוצאת, רק אם אני ממש ממש צריכה, אני מרכזת לעניינים, ואני יוצאת ומתפללת שאני אגיע בשלום.
2: תגידי, גידלת שם ילדים, יום הנכדים שלך גדלים שם.
1: כן, אני באמת רוצה לדבר בעיקר על הילדים, לא עלינו, אנחנו מבוגרים נדע להסתדר בכל מצב.
2: מה את אומרת?
1: אבל העניין זה הילדים. יש פה ילדים שהם לא חיילים. הם לא אמורים להיות בשדה קרב. מה שקורה היום בשומרה ובכל גבול הצפון, זה שדה קרב לכל דבר בעניין. יש מטוסים, יש מסקרים, יש הפצצות, יש כתבמים, יש רחפנים, יש טילים, יש... 24/7

0: שדה קרב ביישוב ולאורך כל הגבול, אני לא מדברת רק על שומרה, כל יישובי הגדר שצמודים לגבול, עכשיו הילדים נמצאים בשדה קרב.
1: בני כמה הנכדים שלך?
0: הנכדים שלי הם מגיל 4 עד 10.
1: וואו.
2: ואיפה הם נמצאים כרגע?
0: כרגע הבן הקטן שלי גר בנעריה עד שהוא יסיים את השיפוץ, אבל כנראה שלאור המצב הזה כרגע, התוכנית הייתה לחזור בספטמבר, ונראה לי שזה לא יקרה.
2: ועד כמה שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים את אלדד, מטה לחמו זה תיירות, נכון?
0: נכון, וכל התיירות ביישובי הצפון, כל התיירות משותקת.
2: לא, אבל שנייה, צריך להסביר. התיירות משותקת, אבל מבחינת מדינת ישראל הרשמית, אתם על הירוק.
0: כן, כן, אנחנו על הירוק. אוקיי, אתה נגעת עכשיו בנקודה שרציתי לדבר איתה, אז עכשיו העלית את זה, ואני רוצה לדבר על זה.
2: בבקשה.
0: פיקוד העורף, מסתבר, אנחנו לא ידענו עד אתמול שזה היה מתואם ממשרד האוצר, חשבנו שזה באמת המחשבה של פיקוד העורף, כי אולי הוא מנותק, אבל הוא לא מנותק, הוא יודע שהאזור הזה אדום. היה הסכם בין פיקוד העורף לבין משרד האוצר, לא מכריזים על מצב אדום, כי יש לזה משמעות כלכלית. אני אומרת לך שיש לזה גם משמעות של חיים ומוות.
1: וואו.
0: ואלוף פיקוד העורף לא יכול להפוך להיות פוליטי או חלק ממשרד האוצר. הוא צריך להיות צבאי, נקודה. אתה תגדיר את המצב כמו שהוא, אל תיתן נרטיב שכאילו הכל בסדר, אתה יודע ששום דבר לא בסדר, והאחריות היא עליו. שאם יקרה לפני שלושה ימים, כמעט שאוטובוסים 60 ילדים היו נדבחים תחת רחפן. ואם זה היה קורה, מה היה אומר על פיקוד העורף? שהוא נתן אישור שזה אזור ירוק ואפשר לנסוע חופשי?
2: לאה, אני מבין את ה... ואני רוצה להגיד בגילוי נאות, אני במילואים שלי בדוברות פיקוד העורף, אני מבין את הכעס שלכם על אלוף פיקוד העורף, אבל אני חושב שאתם עושים הנחות...
1: לא, היא לא כועסת...
2: או שהיא כועסת.
1: לא, היא כועסת עליו.
2: לאה, אבל אני רוצה להגיד משהו, אתם עושים, לאה, הנחות, לא פעם ולא פעמיים. למקבלי ההחלטות למעלה.
1: זה מה שהיא אמרה אבל.
0: ממש אני לא עושה הנחות.
1: זה מה שהיא אמרה עכשיו אבל. היא אמרה.
0: אח שלי, תקשיב, אני לא עושה הנחות. אם אתה רוצה שנדבר על משרד האוצר,
2: בסוף אלוף פיקוד העורף, שנייה, אני רק רוצה להסביר לך איך זה קורה מאחורי הקלעים. את בטח יודעת, אני רוצה להסביר למאזינים. כי אני שם. בסוף אלוף פיקוד העורף, ההודעות שהוא מוציא, הן עוברות אישור של שר ביטחון וראש ממשלה. הוא לא יכול לקום ועל דעת עצמו להוציא הודעות.
1: אבל אתה לא הבנת מה שהיא אמרה.
2: אז אני תסביר.
0: שנייה. קודם כל, זה עצוב מאוד לדעת שיש תחום צבאי שהוא פופר צבאי, והוא מדבר על חיים ומוות של אזרחים וחיילים, והוא הופך להיות איזשהו ערוץ פוליטי. כי זה לא משנה מי שר הביטחון, ולא משנה מי שר האוצר. במקרה הזה אלה אין, וזה עצוב מאוד. ואני רוצה להגיד לשר האוצר, סמוטריץ', ברמה הכלכלית, כפי שלקחת את וחתמת על נייר בהינף יד על 5 מיליארד שח לבטלנים ומשתמטים, יכולת לחתום על מסמך שכרגע אתה נותן אוויר לנשימה כלכלי לכל יישובי גבול הצפון. וזה לא הרבה, 1, 2 ו-5 מיליארד שח שניתנו לבטלנים ומשתמטים, אפשר היה לקנות לחיילים שנמצאים עכשיו כמו ברווזים במדווח, את כל הציוד להתגונן מפני הרפנים.
1: לאה, אוקיי? שנייה, קודם כל הדברים שלך לגמרי ברורים, אני קודם כל רוצה להודות לך על השיחה
2: איתם. לא, היא גם כל כך צודקת על החרדים. אנחנו רוצים לבוא. פשוט בלתי נתפס, שהם מקבלים את הכסף, אחרי זה חוסמים ויורקים על שוטרים.
1: זה בכלל.
2: ומשפחת יוגב יושבת שם בשומרה עשרות שנים, ולא מקבלת שום דבר.
1: אבל שוב אנחנו מגיעים...
0: אני לא מדברת רק על משפחת יוגב, אני רוצה להגיד לך, אני מדברת בשם כל התושבים, אוקיי?
2: ברור. ברור.
1: טוב, אנחנו מכאן קודם כל שתהיה באמת הלוואי, הלוואי, הלוואי ששבת שקטה ומקבלי ההחלטות יקבלו, יתחילו לקבל את ההחלטות, גם אם זה יעלה להם בכיסא, גם אם זה יעלה לנו יותר כסף. אנחנו מוכנים לשלם יותר כסף, כדי שהנכדים שלך, בני 4 עד 10, לא יהיו, לא, יוכלו לצאת החוצה לגינה.
0: אני,
1: כן.
0: אני מבקשת לומר משהו.
2: בבקשה.
0: אני באמת רוצה להתמקד בילדים. הילדים בגבול הצפון, הם סופגים פער רציני ביותר בלימודים, גם שהם כמעט לא למדו כל השלוש שנים.
2: ראיתי אתמול את הכתבה של יעל אודם בחדשות במהדורה, זה בלתי נתפס, ילדים בכיתה ד' ו-ה' שלא יודעים לקרוא.
1: אני דיברתי עם, אני דיברתי מיני יעקב, שכחתי מה שמו, אני מתנצלת שהוא אומר, שוב הילדים לא הולכים לבית הספר, ואמרתי לו, אתה לא מפחד, אתה יודע, פערים, מיומנויות, אומר, אני לא מפחד, אני פשוט מעדיף שהם יהיו בחיים.
2: אבל ראש המועצה של מעלה, של יסוד המעלה, אתמול ראיתי אותו גם אצל יעל אודם, הוא אומר, מערכת החינוך בצפון היא הרבה פחות טובה ממקומות אחרים. זה פערים.
1: בוא לא נדבר על ראשי מועצות, כי גם לפני המלחמה הוא היה יכול לעשות
2: דברים. מה שלאה אומרת, הוא כך נכון, בהשלכה של 10 ו-20 ו-30 שנה קדימה, כי הילדים האלה יום אחד יהיו בני 18 ובני 21 ו-23, ורצו ללכת לטכניון ולאוניברסיטה, והם בפערים מטורפים, באנגלית, במתמטיקה.
1: עם כל הכבוד לפערים של אנגלית ומתמטיקה, את הכל אפשר לעשות. כשילדים בני 15, ואני מדברת עם האימהות, כשילדים בני 15 חוזרים להרטיב המיטה ולא ישנים בלילה, זה הרבה יותר מלחיץ אותי מאשר על הלימודים שלהם בטכניון.
0: בדיוק הנקודה שרציתי לדבר.
1: ממש לא מעניין האנגלית ולא המתמטיקה.
2: לאה, לסיום, כמה שנים את על הגבול?
0: אנחנו דור רביעי בשומרה.
1: וואו.
2: דור רביעי?
0: כן, דור רביעי. את
2: ההורים
0: שלי הביאו לפני 75 שנה, וכמו כל התושבים שם.
2: מאיפה המשפחה הגיעה?
0: המשפחה הגיעה ממרוק. אני נולדתי בישראל, אבל ההורים שלי מרוקאים.
2: אני חצי מהילדות שלי הייתי מגיע כל חופשה לשומרה, המשפחה שלי שם, גם שושני, גם קרמפה.
0: אנשים חשובים.
2: באמת, חדם, מושבים, באמת, איזה מקום.
1: פשוט בגלל שאנחנו רוצים לדבר עם אלדד ובנה של אלדד.
2: כן, אנחנו רוצים לדבר עם אלדד.
1: אז אנחנו...
0: אבל אני מבקשת לא לרדת מהעניין של פיקוד העורף.
1: מי יורד? אנחנו על זה כל הזמן.
2: לא, אנחנו לא יורדים. דרך אגב, יש לנו קו ישיר לפיקוד העורף, ונשלח גם את ההקלטה שלך, שישמעו את זה שם.
0: ועוד משהו מאוד מאוד חשוב.
2: אבל ממש בקצרה, לאה.
0: ממש בקצרה, בסדר?
2: בבקשה, כן.
0: אנחנו הפכנו להיות השטר ביטחון של טראמפ בעבור דרישות של כל מדינות האסלאם, שהן מדינות הנפט, הוא למעשה מנחית עלינו הנחתות, ואנחנו משלמים את המחיר. אנחנו והלוחמים. הלוחמים פה ברווזים במטווח. התושבים פה חיים תחת רולטה רוסית מדי רגע. וזה מאוד חשוב להדגיש את זה.
2: חד משמעי, לאה יוגב, מושב שומר, הדור רביעי של התיישבות וחקלאות. פשוט להצדיע לך, תודה רבה.
1: תודה ושבת שקטה.
0: תודה רבה לכם. ביי.
2: תודה, תודה. ביי. רצינו לשמוע את בנה יחד איתה ברעיון משותף, אבל את הבן אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים.
1: אנחנו
2: גם,
1: עכשיו...
2: גם ברעיונות, גם ראיתי אותו השבוע, לפחות אני ראיתי אותו בערוץ 14, באמת מדבר מדם ליבו, הוא כבר איתנו על הקו, אלדד?
1: כן, אבל אתה יודע...
2: טוב. איפה הוא יהיה איתנו, מה?
1: לא, שהוא אומר, הוא אמר, אני ראיתי את הקטע הזה שרץ, הוא אמר, אני מדבר לראש הממשלה, אני יודע שאת הערוץ הזה אתה רואה, זה גם כאילו סוג של...
2: למה, זה נכון.
1: של ביזיון.
2: לא, אבל זה נכון.
1: על הנלדד. לא, בסדר, אני לא אומרת שזה לא נכון, אני אומרת שזה ביזיון.
2: אלדד יוגב, בנה של לאה,
1: לא, עכשיו... אני רציתי להגיד דור חמישי.
2: לא, הוא לא דור חמישי.
1: למה? הוא דור
2: רביעי. הילדים שלו, היא התכוונה שהנכדים שלה... היא התכוונה שהנכדים שלה הם דור רביעי. ההורים שלה הגיעו ממרוקו, היא נולדה בארץ, אלדד נולד והנכדים. אלדד, אנחנו בגילוי נאות מכירים לא מעט שנים, עוד התחלת לפעול למען... בהתחלה אני זוכר תיירות, התיישבות ומה לא... ובשבועות האחרונים, מאז שסיימת מילואים, אתה מופיע כמעט כל יום בכלי התקשורת, גם בוועדות הכנסת. תמונת מצב של שומרה היום, הבוקר?
3: אנחנו הבוקר התחיל קצת רגוע, אבל אנחנו מחכים לצהריים, ויודעים שבצהריים התחיל בלגן, כמו כל יום בחמישה ימים האחרונים. אני רוצה לדבר, באמת, אני שמעתי גם את אמא, ואני קצת יותר מעורבב בפנים. אנחנו לפני 4 ימים שהיה את המקרה בשומרה עם התחנה, 4-5 ימים שקרה את המקרה בתחנה, אני בערב כבר דיברו פיקוד העורף אחרת לגמרי, דיברו ואמרו, תקשיבו, אנחנו מפנים 0-3, ואחרי זה הם אמרו, אנחנו עושים אדום, אנחנו מעלים את זה לדרג המדיני.
2: נכון, היו גם פרסומים לפחות בטלגרם שזה הולך לכיוון הזה.
3: זה הכיוון שפיקוד העורף דיבר. ובדרג מדיני החליטו שאין תקציב.
2: אז אתה מחזק דרך אגב אלדד את מה שאני אמרתי. אני אמרתי שבסוף אי אפשר לבוא באשמה לאלוף פיקוד העורף, הוא צריך לקבל אישורים משר ביטחון וראש ממשלה ושר אוצר. הוא לא יכול על דעת עצמו.
3: עכשיו, אני הייתי בוועדה...
1: מצד שני, סליחה שאני קוטעת את האידיליה, מצד שני, אם אתה אלוף פיקוד העורף, ואתה מקבל אחריות, ובסופו של דבר זה השם שלך, וזה אחריות שלך, וזה חיים, אז או שאתה תהיה מספיק גבר לקום ולהגיד, חבר'ה, זה בדיוק קום ותגיד את הדברים שלך. אל בלבלו לי את השכל עכשיו.
2: לא, אנחנו לא מבלבלים את השכל.
1: לא אתה, לא אלדד.
2: אנחנו מנסים לתת...
1: אנשים ששם למעלה, יאללה, חלס כבר, מסתכלים פה על החור של
3: משהו מה קורה. אנחנו שהבנו שזה מה שקורה, אני הייתי בוועדת הכספים ודיברתי גם על הנושא הזה ואמרתי לו, תקשיב, חיים של הילדים שלנו לא יכולים להיות תחת כלכלה. אנחנו לא יכולים לשים את הילדים שלנו בגלל איזה מיליון או 2 מיליון או 5 מיליון או 10 מיליארד גם. מתחת לתקציב. זה גם מה שקרה בתקציב של, של הוועדה שקרה שם, זה 178 מיליון שקל ולא הסכימו לתת לצפון 0-9 בהטבות במס. אבל זה, זה אני מקווה שיפטר עד יום ראשון, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא פה הילדים שלנו. אתם צריכים להבין שהילדים במושבים הם פוסט טראומה, יש ילדים קטנים עם פוסט טראומה. כל הזקה זה לא נגמר בלהכניס ילד לממד או ילדה לממד, זה נגמר בילד שנכנס לממד, הוא רועד, הוא בוכה. רועד ברמה של פרקוס, לא ברמה שלנו.
2: אני, אתה יודע, אני שומע את התיאורים שלך, אני זוכר את השנים שהיינו גם שומעים וגם מראיינים את אלמוג בוקר, שהוא מספר על הילדים שלו בעוטף עזה, זה בדיוק אותו דבר.
1: רק שבעוטף, יש ראשי רשויות, סליחה, אני לא, שוב לא נעים לי.
3: לא, אני אסביר לך,
1: זה כבר לא הגיוני. מה אתם קוראים לכם לוועדת כספים, אתם עוזבים את הכל, עולים לוועדת כספים, ודרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש הרבה מאוד כסף בצפון, גם מבחינת המדינה, וגם מבחינת כל מיני נדבנים, וגם מאמריקה, יש הרבה מאוד כסף בצפון, להערכתי עכשיו, אני לא מאשימה אותם, הם באמת... כנראה...
3: אני אסביר לך משהו, אנחנו היינו בוועדה, אני אסביר את זה בצורה הכי טובה שיש. הדרום יותר גדול, הדרום יותר קולות. שימי לב שנציגים שלנו מהצפון מדברים על החלב בדרום, למה? כי הם רוצים לפריימריז. אני מנסה להסביר פה משהו שהוא באמת חשוב, כי אם היינו פה ענקיים בצפון, אף אחד לא מדבר איתנו, למרות שיש לנו פה ראשי רשויות כמו משה דודוביץ' שלקח ועשה קו עימות פה, יושב ראש קו עימות, ולקח את כל ראשי המועצות על כל חבל קו העימות, והם ביחד מחליטים בכנסת ועושים עבודה נפלאה. אוקיי, אני אומר לך שהם עושים עבודה נפלאה, כי אני הייתי איתם בוועדת כספים הזאת. והנושא שלא סופרים אותם בנושא של הביטחון פה,
2: לא, אבל אתה יודע מה...
1: גד, יש לי שאלה, רגע, יש לי שאלה. דיברתי השבוע עם אבי, מראש הנקרא.
2: אבי אוזנה.
1: אבי אוזנה. והוא אמר, אם עוד פעם לא התייחסו אלינו, אנחנו נעשה הפגנות. אוקיי, זה כבר לא עובד. הבנו שזה כבר לא עובד.
2: זה לא עובד, הנה, אלדד בעצמו.
1: שנייה. אני רוצה לשאול שאלה.
3: אני באתי להוציא הודעה בפעם הראשונה, וזה פה אצלך בשידור. אנחנו הולכים לסגור את המושבים. לסגור את המושבים זה אומר דבר כזה. לא צבא. אף אחד לא נכנס ליישובים.
2: הצבא לא נכנס? רגע, להבין.
3: הצבא לא נכנס. סוגרים להם את השערים, הצבא לא נכנס. תשמע מה אני אומר לך, הצבא לא נכנס, אף אחד לא נכנס ליישובים. אם אתם רוצים להשאיר את הילדים שלנו, אנחנו גם לא נסכן את הילדים שלנו שהצבא עובר ויפגע בצבא משהו, והילדים שלנו ייפגעו.
2: אתה אומר שהנוכחות הצבאית...
1: שנייה. מה זה ייתן לכם?
3: מה זה ייתן לנו?
1: כן.
3: שאולי הדרג מדיני יתעורר ויפנה את הילדים שלנו.
2: לא, הם מנסים בכל דרך, הם מנסים בכל דרך לעורר את דעת הקהל.
1: תן לי רגע, שנייה.
2: לא, אבל הם מנסים.
1: אז אני רוצה...
2: ועד עכשיו אנחנו לא מצליחים, לא אנחנו כתקשורת ולא הם.
1: אם ביום ראשון, שני, שלישי, ראשי הרשויות אומרים לתושבים, תקשיבו, בשעה 9 ליד המועצה, יש אוטובוסים, תגיעו עם הילדים, תגיעו עם מזוודות, אנחנו כאן לא נשארים. זה לא יעשה את אותו אפקט?
3: יעשה את אותו אפקט, בואו שראשי הרשויות יעשו את זה.
1: אוקיי, נראה לי יותר רגיוני מה
3: שלא. אני לא ראש רשות, והראש רשות שלי בכלל לא בארץ עכשיו. אוקיי? הוא נמצא בארצות הברית. ואני לא ראש רשות. אני יכול כאזרח לעשות דברים ולנסות לעשות דברים. ואני רוצה להעביר לך פה משהו. הילדים שלנו נמצאים ליד חיילים. אוקיי, מה זה נמצאים ליד חיילים? החייל מחזיק נשק ביד, ביד שמאל שלו הוא מחזיק ילד. זה המצב. את צריכה להבין את המצב ליותר רחוק גם, שאנשים שלנו בחרבות ברזל היו מפונות, הם לא ידעו מה קרה בשומרה. תשימו לב, גם שומרה לא הייתה יותר מדי בכותרות, כי לא סיפרנו לאף אחד כלום.
2: נכון.
3: למה לא סיפרנו לאף אחד כלום? ואני אגיד לך שעברנו תופת לא פחות מזאתי עכשיו. קרוב ל-38 פגיעות ישירות בבתים. נס. של כיתת כוננות חיה שנפל לנו על חדר אוכל באותו יום שהיינו צריכים לאכול חצי שעה לפני, נפל לנו קטיושה על השולחן בחדר אוכל.
2: למה לא סיפרתם? בואו נתקדם.
3: אני אסביר למה לא סיפרנו. כי פחדנו שאנשים שלנו יברחו מהמושבים. אוקיי, פחדנו שהילדים שלנו לא ירצו לחזור במושב. פחדנו להכניס אותם לטראומה. היום מה שעושה הממשלה, משאירה את הילדים שלנו, משאירה את הנשים שלנו, וגומרת את דור העתיד. למה? כי האישה שגרה עכשיו בשומרה אומרת לבעלה, תקשיב,
4: או שאני מתגרש ממך, או שאני ואתה יוצאים מפה, ולא מעניין אותי שגדלת.
1: לא נעים לי להגיד לך, אבל אתה יודע, אתה מזכיר לי את השיחות עם איתן דוד לפני שנתיים, ואתה מזכיר לי את השיחות עם דוד אזולאי לפני 3 שנים, והגלגל הזה רק הולך ומתרחב. אני מאוד מקווה שאותם מקבלי...
4: אתם תמיד לא, אנחנו לא מאיימים,
1: אני לא חושבת שאת...
4: זה אמיתי.
1: אלדד, אנחנו לא חושבים שאתם מאיימים. ואני אומרת לך פר כאימא, וואלה, לא יודעת, אם הייתי משאירה שם את הילדים, אומרת לך הכי אמיתי. ויש לי חברות שגמרו את כל הכסף של הבעלים שלהם, שהם חקלאים, כל הכסף שעבדו, קראו את התחת כל החיים, הולך עכשיו על שכירויות מתל אביב, כי הם לא גרים מספיק קרוב לגבול, למרות שנפלו שם הטילים אצלם.
4: אני יכול להגיד לך שרוב התשובים לא קיבלו את ה-2,000 שקל. אני בטוח שכל אמא וכל בן אדם מוותר על ה-2,000 שקל הזה, וזה תקציב. אוקיי, זה תקציב לכל משפחה, תפנה את הילדים שלנו. קח את ה-2,000 שקל, את התקציב של ה-2,000 שקל, תפנה את הילדים שלנו.
1: מה עושה באמריקה ראש רשות שלך בדרך אגב? מה עושה באמריקה?
4: הוא הלך לשליחות של היהודים עם הבן שלו מהליכוד, לא יודע, משהו כזה.
2: לא, הם לא פה על הקו כדי להגיב, אז אנחנו לא...
1: לא, אני שאלתי אותו.
2: אני לא אוהב את הטקסטים האלה.
4: אני גם לא אוהב, זה לא מעניין אותי.
2: לא, אני לא אוהב את הטקסטים, הבן מהליכוד וזה, אני לא אוהב את הטקסטים האלה.
4: אז אוקיי, אני גם לא נכנס לזה, עזוב, זה לא הנקודה, הנקודה היא פה הילדים שלנו, הנקודה להוציא את הילדים שלנו. תקשיבי, אנחנו רוצים למנוע את האסון, ואני יכול להגיד לך משהו, הרחפן הזה, אני לא יודע אם כמה אתם מכירים את הרחפן הזה. קודם כל הוא רחפן סיב, הוא נשלט עד השנייה האחרונה. הוא בא לפרצוף שלך. עכשיו תבין משהו, אם אותו יום, אמא שלא הסבירה את זה הכי נכון, אם באותו יום הרחפן הזה, הילדים היו יורדים מהסעה, הזעקה בשומרה, נכנסים לתוך המיגונית. הרחפן הזה נכנס לתוך המיגונית.
1: כן.
2: הרחפן הזה כבר הרג 24 חיילים, 23 ואחד עובד קבלן של משרד הביטחון. ראינו אתמול את הפתיח של יונית לוי והבטן התהפכה. 12 מהם נפלו בהפסקת אש מדומה שלא קיימת. זה הטקסטים שצריכים להגיד.
4: אתה צריך להבין שהמיגוניות, היום זה מיגוניות מוות. כי אם רחפן קולט מישהו נכנס למיגונית, הוא נכנס
2: הוא אחריו, ברור.
1: אחרי שאמרת את מה שאמרת בערוץ 14, מישהו יצר איתך קשר?
4: מהליכוד? לא.
2: כן, כי אתה ישבת בערוץ 14, אמרת לראש הממשלה, אתה רואה את הערוץ הזה, ושנינו יודעים, שלושתנו יודעים, שראש הממשלה מקבל קטעים שקשורים ומדברים עליו, מהערוצים האלה, מ-14, מגלי ישראל ואחרים. מישהו יצר קשר?
4: הסרטון שלי ב-14 הופץ כבר קרוב למיליון.
2: מישהו יצר קשר, אלדד, מישהו, שר, יושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש ועדת... אף אחד.
4: אף אחד.
2: אתה יודע למה? כי אנחנו מדינה שמי שמנהלים אותה אנשים, אגב, אופוזיציה וקואליציה כאחד, שסובלים מניתוק רגשי, אמרתי את זה בתחילת התוכנית, ניתוק רגשי זה שביום שנופלת חיילת ויש לה הלוויה, אף אחד מהם לא אפילו חושב להניע את הרכב ולהגיע. או ביום שנפצעים אנשים מכיתת כהנות אצלכם, שמתנדבים לכיתת כהנות, אף אחד לא חושב להגיע לבית חולים. שנייה, תני לי רק לסיים.
1: אבל הוא לא מדבר על להגיע.
2: אני כן מדבר על להגיע.
1: תעשה וואטסאפ.
2: בסדר. זכותך וזכותו לחשוב משהו.
4: אני יודע שהיא תמר בין גבירת כל
2: היה. אלדד, אני סובל, אני הדבר שהכי כואב לי.
1: אבל תקשיב מה שהוא אומר.
2: תכף ניתן לו לדבר על בן גביר. הדבר שהכי כואב לי, הכי כואב לי כישראלי, כשורשי, כהכול, זה שאנחנו מנרמלים את הניתוק הרגשי הזה. אלדד יכול לצעוק בוועדת כנסת ואז יגידו, לא, הוא צועק בגלל איזה מניע. לא, הוא צועק כי הילדים שלו ואימא שלו שם.
1: גם אנחנו צועקים את הצעקה שלהם בלי שהילדים שלהם.
2: התחלת על בן גביר.
4: קודם כל בן גביר אתמול ביקר את הפצועים שמקטפו.
2: בנהריה.
4: בנהריה, זה אני יודע.
2: יפה.
4: אני מדבר במשהו, אין לי שום אינטרס. תוציא את הילדים שלי, לא רוצה להתראיין, לא אצלך, לא אצל אף אחד, אני לא רוצה, תוציא את הילדים שלי מפה, את הילדים, קודם כל הילדים שלי בחוץ, אני מדבר, אני לא מדבר בשמי, שיהיה חשוב לדעת, שלא יגידו, אלדד, הילדים שלו בחוץ, הילדים שלי בחוץ, הילדים שלי בנהריה כרגע, הילדים שלי בחוץ, אני לא מדבר עליי, אני מדבר על משפחה שלי, אני מדבר על ילדים שנמצאים שם, שכל יום מדברים איתי, אני מדבר על הילדים של זרית, אני מדבר על הילדים של שטולה, אני מדבר על הילדים של נטוע, זה לא עליי באופן פרטי. זה שיהיה ברור, זה אחד. שתיים, תוציאו את הילדים שלנו מפה. לא יכול להיות שהילד לא יכול לצאת מ4 קירות במשך 3 שבועות. אין גינה, אין כלום, אין שום דבר. את צריכה להבין, המושב ריק. נכנס למושב, מושב ריק, אף אחד לא ברחוב, לא מוציא את האף שלו בתוך הבית.
1: אני מרגישה דז'ה וו, לסיפות קודמות.
2: אלדד יוגב, אחד הקולות באמת החשובים במלחמה הזאת, אתה צועק, אתה עושה.
1: ורק אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו איתכם לגמרי, באמת, איתכם לגמרי, ואנחנו מכאן גם קוראים למקבלי ההחלטות להתעורר.
2: קצת,
1: תודה
2: כן.
1: רבה, ושתהיה...
4: אני מוכן שיבוא כל ראש רשות, כל בן אדם, כל חבר כנסת, לא חבר כנסת, כל נבחר ציבור, כל כן. מנהיג, תבואו לשומרה, בואו נעשה סיבוב, בואו תראו לי איך אתם יכולים להגן עלינו מהרחפנים האלה. כשאתם תבינו שאתם לא יכולים להגן עלינו מהרחפנים האלה, בקשה שלי יחידה. אל תחשבו על כסף, כי כסף הוא לא המניע פה. הרי אם ילדים ישתגעו...
2: תסיים בבקשה.
4: אם ילדים ישתגעו, זה יעלה לכם הרבה יותר כסף.
2: חד משמעי. אלדד יוגב, שומרה, קו הגבול עם לבנון, תודה. כל חשוב ודברים מאוד חשובים. תודה לך וגם לאמא היקרה. דור רביעי, כמו שאמרו על יישובי קו העימות. טקסטים שמטלטלים, טקסטים שהופכים את הבטן, אבל אתמול דיברתי עם ניסן זאבי בתוכנית, ניסן זאבי, סליחה, בתוכנית, מייסד פורום 1701, כפר גלעדי, היום תראי אותו באולפן 60, דני קושמרו. בסוף, בשורה התחתונה, אני יודע שאת לא אוהבת את זה שאני אומר את זה, וזה בסדר גמור, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. אנחנו בגבול, באזור הגיאוגרפי שבין...
1: בוא תגיד לי מה לעשות.
2: שנייה, אני...
1: תגיד לי.
2: אני שנייה אגיד.
1: לא, אבל יש לנו דקה וחצי.
2: דקה, שתי דקות יש לנו, וזה הרבה זמן. בקו הגבול שבין ראש הנקרה לחדרה, אנחנו נכשלנו, כולנו, גם אני.
1: אז מה לעשות?
2: נכשלנו.
1: נכשלנו. הלאה, מה לעשות?
2: מה לעשות?
1: כן.
2: אז אני אגיד לך מה לעשות.
1: קשה.
2: אחד, בבחירות הקרובות לא הולכים לבחור.
1: נראה לך?
2: שאלת אותי מה אני חושב. לא הולכים לבחור. לא הולכים לבחור, אוקיי? שתיים מתאחדים. אבל להתאחד, עזבי, חבל לי בכלל, אני לא צריך לשכנע אף אחד.
1: בקיצור הזה אין מה לעשות.
2: ברור שתשמעי, את שומעת את הבחור המקסים הזה, אבא לילדים, דור רביעי, דור שלישי, זה לא משנה, חי בשומרה, חי בנהריה, מסתכל כל היום לשמיים שרחפן נפץ. עכשיו הוא, ראש הממשלה המשיך לקרוא לזה רחפן סי, ואנחנו נצחק על זה שזה אולי נשמע כמו איזה חור.
1: אז חלילה, לא צחקנו, כאב לנו על זה.
2: לא, אנחנו צוחקים. אבל דרך אגב, יפה מאוד שהוא הזכיר שבן גביר היה אתמול בבית חולים, יש עוד 30 שרים שאני רוצה לראות אותם מגיעים לבית חולים לבקר את הפצועים, וגם לנסוע לגבעת עדה, לאילת ולהתליט, לשבת בשבעה, להסתכל בעיניים של האימהות השכולות, ותשמעי, אי אפשר לא לראות את הרשימה הזאת של ההרוגים, ולא פשוט...
1: אתה יודע שפה אנחנו מאוד חצויים, אני כמובן, עם כל...
2: למה חצויים? למה צריך לשים משק איתש
1: על הגבול? לא, לא, לא על זה, לא על זה.
2: למה?
1: לא על זה רציתי לדבר. אתה מדבר על שמות הנופלים, ושוב אני אומרת לגמרי, אני מדברת על הילדים של אילן, הם חיים, אותם צריך עוד להציל.
2: גם את החיילים צריכים להציל.
1: בסדר, אבל אתה יודע...
2: גם את החיילים צריכים להציל.
1: טוב.
2: לא, זה לא עובד ככה בטוב. זה לא עובד ככה בטוב.
1: שנבטל את
2: הפרסומות של החדשות. זה לא עובד ככה בטוב.
1: אז תן בבקשה קרדיטים.
2: טוב, על העורכת והמפיקה ליאת ובר, הטכנאי פיליפ קוסינו, ועל ההפקה יקיר דניאל, דיגיטל אלס הוגן ומאור בסטקר. מיד אחרי הפרסומות והחדשות אנחנו נהיה במרכז הרפואי רמב״ם, כאן אצלנו בחיפה. למה?
1: וגם אנחנו נהיה בשוק של קריית שמונה.
2: בשוק של קריית שמונה. למה רמב״ם? כי חשבנו על זה השבוע, יש נתונים שאנחנו נחשוף פה, כמה פצועים יש ברמב״ם כרגע, כמה טופלו בשאגת הארי, וכמה מסוקים נוחתים במנחת על החוף הכי יפה בארץ. קדימה.

0: גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריז סן ז'רמן נגד ארסנל!
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה הבוקר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
4: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
3: שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים, כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מדווח כי רוב חברי הסיעה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים אינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחסית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11:05 דקות, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. הרבה מאוד תגובות אנחנו מקבלים על השעה הראשונה, גם על השיחה, שתי השיחות הבאמת עוצמתיות, גם עם לאה יוגב וגם עם בנה אלדד יוגב מהמושב שומרה, שהשבוע עבר באמת מתקפות וצועים והרוגה אחת חיילת, וגם על הדברים שדיברנו בהתחלה, ענבר, גם לך כותבים הרבה.
2: לא, לי, אתה דיברת ניתוק רגשי, זה מונח.
1: לא, אמרתי שהדבר שהכי מפחיד אותי, שמה שקורה פה, שמקבלי ההחלטות למעלה, גם באופוזיציה,
2: סובלים
1: מניתוק רגשי.
2: אז אני רק רוצה להגיד שכתבו לי, גם אתה יודע, דיברת על החיילים ומספר הנופלים וכו', וכתבו לי שבשבועיים האחרונים התאבדו 6 הלומי קרב, שזה אפילו לא מגיע לחדשות. אפרופו ניתוק רגשי, אתה יודע, הדברים עוברים, הדברים זזים, הכותרות מתחלפות, הכל פה טירוף, טירוף, טירוף, טירוף, טירוף, טירוף.
1: כן, אז בואי ברבע שעה, 20 דקות הקרובות, נדבר קצת על חיפה, ושמדברים על חיפה, תכף אנחנו נדבר גם עם דוקטור אבי וייסמן מבית החולים רמב״ם בחיפה. אני רוצה רק לחשוף בפנייך נתונים שהובאו בפנינו ב-24 השעות האחרונות, גם על ידי דוד רטנר, וגם על ידי טלי הדוברת של בית החולים נהריה, ודוד רטנר...
2: טלי אוזלבו.
1: כן, טלי אוזלבו מנהריה, וגם על ידי דוד רטנר, הדובר המיתולוגי של המרכז הרפואי רמב״ם.
2: לא, מיתולוגי לב. זה כבר שאחרי.
1: מיתולוגי הוא מ-2005, הוא כבר 21 שנים. בואי, תראי, מאז פרוץ מבצע שאגת הארי, פונו לרמב״ם, שימי לב, בעיר שהיא בשגרה, נכון? מלאה.
2: כן, כמעט.
1: 144 חיילים. 144 חיילים שנפצעו בגזרת לבנון, הובאו לבית החולים רמב״ם בחודש וחצי של שאגת הארי. 144 חיילים. 140 מהם הובאו לפה במסוק צבאי. עכשיו, שאני כל שבוע אומר לך, ואת מכירה את זה, כי את משדרת פה יותר ממני, המלחת המסוקים של רמב״ם הפך, חזר להיות, כמו בימים של מלחמת לבנון השנייה, וכמו של שנות ה-80 וה-90, תחנת רכבת שלא נדע, פצועים מגיעים לפה. כרגע, יום שישי, 11:07 דקות, נמצאים ברמב״ם 13 חיילים פצועים, כולם מרחפני נפץ, בהם חיילת אחת. בנהריה כרגע אין מספר מדויק של מאז שהגעת הארי, כי זה כנראה עשרות שנפצעו והובאו לשם, חיילים וחיילות וחברי כיתות כהנות, 2 מהם מכיתות כהנות, כמו ששמענו מאלדד יוגב, מאושפזים גם עכשיו. אז תראי, 24 הרוגים, 12 מהם בהפסקת אש שלא קיימת, ועוד 200 או 250 פצועים. מה זה? מה זה? זה כאילו... זה... ואחרי שהכל, אני אומר לך, ניתוק רגשי, אז אנשים כותבים לך. אנחנו בניתוק רגשי.
2: לא, הם כתבו, מחזקים את מה שאתה אומר.
1: מחזקים, יופי.
2: לא, זה מחזק את העובדה שבעצם עד שזה לא נוגע בך, ועד שאתה לא מבין את המשמעות, אוקיי? אתה לא מבין מה זה אומר. עכשיו, כל הנושא של הלומי הקרב, אני חושבת שאנחנו צריכים, גם כרדיו אזורי, גם כבני אדם, להתחיל לשים על זה הרבה יותר משקל. מסתובבים פה בינינו חבר'ה צעירים שלא יכולים לשמוע ערבית, אוקיי? זה עושה להם טריגר. שלא יכולים להריח ריחות מסוימים, זה עושה להם טריגר. שלא מסוגלים לחזור למעגל העבודה ואו להתחיל לימודים, כל מיני דברים כאלה. שההורים שלהם קורסים תחת הנטל, כי אף אחד לא יודע באמת מה קורה בתוך הבית כשהדלתות נסגרות, וחייבים לתת להם לו ומשרד הביטחון שישתפרו והכל והכל, ועדיין לא מעט מהם. אנחנו עוזרים, כן? ליאת ואני. בשביל חתימה של פקיד כזה או אחר, with all the respect, הם צריכים לחכות 4 חודשים של 7. זה לא הגיוני.
1: את יודעת כמה אנשים שסבלים מפוסט טראומה מהשבעה באוקטובר לא נוסעים על כביש 6, לא בגלל האגרה ולא בגלל הפקקים, אלא בגלל השריפות, כן, השריפות
2: כן,
1: של
2: כן, ה... כן,
1: ברור. מגזר מסוים ששורף, את גרה בזיכרון, את בעריכת השריפות.
2: אתה יודע מה, אחר כך גם נדבר אחרי שיחה עם אבי, נדבר גם על המגזר ועל אבי איתנו, עוד לא, אז אפשר להגיד...
1: לא, עוד
2: להגיד,
1: לא, השם שלו לא, עדיין לא על המרקע.
2: הילדה שנרצחה, שאבא שלה ירה בה, בערערה, ערערה, נכון?
1: כן, שבוע, לא, הוא לא ירה בה. היא נרצחה.
2: היא פשוט הייתה שם.
1: לא.
2: רגע, הנה אבי, כן.
1: דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל המרכז הרפואי רמב״ם, כאן אצלנו בחיפה, מה שלומך?
3: צהריים טובים, שלומי טוב, עובד.
1: חשפנו.
2: רגע, מה זה מנכ״ל תאגיד הבריאות?
3: בכל בית חולים ממשלתי במדינת ישראל, לידו יש תאגיד בריאות, שאחראי על הפעלת בית החולים אחרי שעות העבודה.
1: ואתה המנכ״ל?
3: אני המנכ״ל, כן.
1: וואה, אנחנו מכירים אותך...
2: איזה יופי.
1: אנחנו מכירים אותך 30 שנה,
2: ואתה משהו כמעט... בבוקר הוא סגן.
1: כן.
2: בערב הוא מנכ״ל. קודם כל, אבי, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: כן? איך ממשיכים באמת עם כל הטירופים? הרי, אתה יודע, אלי מדבר על מנחת המסוקים ועל המשפחות ועל החיילים, ובבית החולים פועל גם כך. יש ניתוחים ויש מיון ויש יולדות ויש הכל ביחד. איך מסתדרים עם הכל הכל?
3: נכון, ראשית התמזל מזלנו שגם בתקופת מלחמה, כשירו בכל הארץ וכל בתי החולים, ירדה פעילותם ביותר מ-50%, בזכות המתקן המפואר שיש לנו בתחת האדמה, צריכנו לקיים כמעט את כל הפעילות, כולל אלקטיבית, כולל ביקורי מרפא, כולל הכל, בזכות היכולות. וכמובן שמבחינת בית החולים, המלחמה הזו לא הסתיימה, אנחנו כמעט כל יום חווים מגע של פצועים, זה המצב.
1: המראה סוריאליסטי לחלוטין. יכול להיות אדם שבא לגלוש בים ליד המנחת ומסוקים נוחתים עם פצועים.
3: לגמרי.
1: זה פשוט...
3: לגמרי. מהחלון של בית החולים אתה צופה החוצה, הליקופטר נוחת ומאחוריו גולשים בים ומפליגים למשפשיות.
1: אבי, העלינו אותך בעיקר, גם בגלל שחשפנו עכשיו את הנתונים שהעביר לנו דוד רטנר, 144 חיילים שנפצעו בשאגת הארי, 140 מהם הובאו במסוקים, כמו שאמרנו, למנחת של רמב״ם, שמחזיר אותנו לימים של 2006 ולימים של שנות ה-80 וה-90 במראות. מה סוג הפציעות של אנשים שנפגעים מהרחפן הזה, רחפן נפץ הקטלני? ראש הממשלה קרא לו רחפן סי, ואנחנו מתעקשים שזה... רחפן נפץ.
3: יפה, הרחפן התנון הזה קצת שונה מהפגיעות שהיינו רגילים, פגיעות של ירי, שיש בדרך כלל במלחמה. הרחפן הזה דבר לא גדול, וכשהוא מתפוצץ, הוא גורם לשני נזקים בעיקר, שני מנגנונים של נזק. אחד זה הדף. ברגע שהוא מתפוצץ, נוצרת פגיעת הדף, שאפשר להסתכל על פצוע ולראות על הגוף, לא רואים שום דבר. והפגיעה היא כולה פנימית, בדרך כלל לעברי בטן חלולים, והסוג הפציעה השני זה רסיסים. רסיסים להבדיל מירי של רובה, הם במהירות הרבה הרבה הרבה יותר נמוכה. כדור של רובה, יש לו נזק עצום באיבר המטרה שבו הוא פוגע. רסיסים פוגעים בצורה נרחבת בהרבה אזורים, ולא מעט, לא מעט מהפצועים שהגיעו בפגיעת קדבמים, יש להם המון רסיסים בגוף, לפעמים מעל 10 רסיסים, והפציעות הן פחות חודרניות, אבל אם זה במקרה הרסיס שנכנס לבטן, אז בהחלט יכול לעשות נזק, או לראש, כפי שראינו, מספר חייב לומר, צד השני, שהמיגון החדש, זאת אומרת, כמעט כולם עם כזאת כל הזמן בשכפצים, אז האיברים היחידים שבהחלט לא ניתן להגיע להם, להגן עליהם, גפיים, הרי לא נוכל ללכת עם מיגון כבד, גפיים, ידיים, רגליים ופנים, אלה הם הפציעות העיקריות שאנחנו רואים היום, אז הפציעות האורתופדיות, ובפנים, פה ולסת, מחלקת אף אוזן גרון, נוירוכירורגיה ופלסטיקה, שותפות לטיפולים האלה. בעודנו מדברים עכשיו, יש 11 חיילים מושפזים, מתוכם חיילת אחת, שזה רובם, אני חושב שחמישה או שישה מהם מקדמי.
1: צריך לומר, חיילת המתעדת המבצעית, גיבורה, ראינו את התיעוד השבוע בטלוויזיה של מצלמות הקסדה שלה, תוך כדי האירוע והפינוי.
3: נכון, מרגש ביותר, היא ניהלה את זה לבד, פשוט מרגש ביותר.
1: גיבורה אמיתית.
3: ביקרתי אותה אתמול.
1: כמה זמן הטיפול לאדם שחייל או אזרח שנפצע כתוצאה מכתב"ם נפץ, כמה זמן פלוס מינוס הוא צריך להיות בבית החולים, שיקום?
3: תראה, זה תלוי בסוג הפגיעה.
1: כן.
3: נכון, יחסית למלחמה, יחסית לטילים הכבדים שהיו קודם, שגרמו להרבה יותר קטיעות, אז אנחנו רואים קצת פחות, אבל... הממוצע הוא שבועות, הממוצע הוא שבועות, ואז יציאה לשיקום.
2: תגיד אבי, דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל בית החולים רמב״ם, כמה שנים אתה כבר שם?
3: וואו, משנת 90, עם יציאה באמצע לחול, התמחות ותת התמחות.
2: זאת אומרת שראית אלפי הורים שמגיעים באמצע הבוקר או באמצע הלילה או בצהריים, טרוטי עיניים יוצאים מדעתם אחרי שהם קיבלו את אותו טלפון שהבן, שהבת נפצעו. אי אפשר להתרגל לדבר כזה, נכון?
3: קשה מאוד. אנחנו משתדלים מאוד, הנהלת בית החולים, בביקור היומי שלנו לבקר גם את המשפחות, הן מהצוחות חלק מאיתנו, לתת להם מענה, מרגישות נוח מאוד לגשת, אנחנו בכלל לתת מענה מקסימלי, יחד עם רם 2 והצבא, באמת שיתוף פעולה יוצא מן הכלל שיש לנו עכשיו, ואני חושב שבאמת מרבית החיילים שיוצאים, שולחים לנו מכתבים, מרגשים ביותר מהשיקום שלהם, בדרך כלל בשיבה, אנחנו ממשיכים ללוות אותם, גם אחר כך מתכתבים איתם, מרגש מאוד.
2: אפשר לשאול שאלה באמת אולי לא הכי מנומסת?
3: כן.
2: זה לא השאלה, אבל אתה יכול לזוז גם ממקור הרעש.
1: או שיש לך שם קומקום חשמלי משנות ה-90, או רחפן. אני לא יודע.
3: הרעש לא, הרעש בעבודה של חדר ניתוח.
1: אוקיי.
2: כן, זה נראה כמו, אני חשבתי על מישהו שמנסר.
3: זה לא כתבם, לא.
2: מי זה שם בשמיים? תגיד.
3: אני איתך.
2: לא זו ענבר, יצא לנו כמה פעמים לדבר עם חבר'ה צעירים, עלומי, שיצאו עם איזושהי...
3: כן.
2: והם מדברים על זה שהם את השיקום מנסים לעשות במקומות שבהם, סליחה שאני אומרת את זה, אבל זו האמת, לא מדברים ערבית. הגיע אליכם מין, אתם מודעים לדבר הזה?
3: תראי, אני חייב קודם כל לומר לך שהמטפלים ברמב"ם, כמובן שאנחנו עושים מטפל זה, מטפל אחר, שבחים מגיעים ללא כל קשר לאיזה שפה דובר המטפל, אתם יכולים לראיין אפילו חיילים, אז אומרים, אנחנו אומרים הרבה דברים, חלק אומרים ככה, יש המון אג'נדות, במדינתנו לא ראיתי...
2: לא, אני לא חושבת שזה קשור לאג'נדות, זה קשור לטריגרים. אל תבטל את זה בגלל אג'נדה.
3: אני לא מבטל. בשבעה באוקטובר הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה ששמענו רבי צבנו, היינו בחרדה שמישהו הולך לרצוח אותנו. זה חלף. זה לא עכשיו המצב. ואני באמת, באמת, באמת לא חש את זה מהכיוון של החיילים ואפילו לא ממשפחותיהם. תמיד, תמיד תימצא משפחה אחת שמפריע לדבר זוכר, אבל זה לא... אבל יש עוד תלונות, זה אחת מתלונות, מדי פעם שיש גם, היא באמת...
2: טוב, תלונות אנחנו, תלונות אנחנו... אז אני שמחה קודם כל שיש לזה איזה התייחסות. תשמע, חייבים...
1: רגע, אני רוצה רגע לפני, רק לסיום, זו שאלה שמאוד ככה...
3: כן.
1: בגלל שאיתך יותר קל לנו לדבר, כי אנחנו מלווים אותך, ובאמת את רמב"ם כבר, אני לפחות ברמה האישית 30 שנה, בכל תפקיד אפשרי וזה, ענבר גם עשרות שנים, וגם אותך ברמה האישית. תחזיר אותנו רגע לימים של 2007, 2008, 2009, שפרופסור רפי ביאר לוקח על עצמו את המשימה, אני לא יודע איך האיש הזה עדיין לא קיבל את פרס ישראל, או לא יודע מה, איזה פרס, אני לא יודע איך השם שלו עדיין לא מופיע באותיות זהב על כל בניין בחיפה, שהוא התעקש ועמד מול ראש ממשלה, ומול ממשלה, ומול שרים, ומול כולם, ואמר, יהיה פה תת-קרקעי, ועשרות כתבות, ורעיונות, וגם ימים של משברים שלא תמיד היה נוח למקבלי ההחלטות. אם רפי ביאר, פרופסור רפי ביאר צריך להגיד, לא מתעקש ולוקח את זה כמסת חייו, איפה היום רמב"ם נמצא?
3: לחלוטין, כמו שאר בתי החולים, לחלוטין אתה צודק. התעקשות מוחלטת שלנו, פשוט חווינו הרב. טראומה, שמהחלון של בית חולים אתה רואה את הטילים באים אליך, פשוט, זה פעם ראשונה אני מזכיר שעל יישוב גדול באמצע הארץ נותנים כל כך, איזה 70-80 טילים ירו לכיוון ישראל מלבנון אז ב-2006, והורדנו את כולם, ומי שעשה סיור עד לא תת קרקע במינוס אחד של בית החולים, זה היה פשוט תנאים של, של, של, של מדינות שפוחות.
1: נכון, אני זוכר, דרך אגב, אני תמיד צוחק על זה, אבי, אני צוחק על זה עם איתן קבל, הוא היה שר, והוא היה מגיע הרבה לרמב"ם, וגם פועד המנוח, והיינו מראיינים אותו שם, הייתי אז בערוץ 10 וברדיו חיפה, היינו מראיינים אותם שם, ליד פחי זבל ירוקים מסביב, ליד מקום שנראה הכי רחוק ממדינת ישראל, כאילו, ממדינה שמתקדמת, ואני חושב שאיפשהו גם אנחנו כתקשורת, ואולי אתם כולנו ביחד, צריכים קצת יותר לדבר על פרופסור רפי ביאר, על מה שהוא עשה פה, כי מה שהוא עשה עם רמב"ם, זה דבר שמאות שנים קדימה עוד יודו לאיש היקר הזה.
2: תודה באמת.
3: אין חולק ברמב"ם שרפי ביאר תקבל פרט ישראל, זה לא רק על הדבר הזה, אבל זה המרכזי.
2: טוב, תשמע דוקטור אבי וייסמן, קודם כל אני רוצה להודות לך ולכם ולכן, לרופאים, לרופאות, לאחיות ולאחים, לכל הצוותים, זו עבודה מאוד מאוד קשה, שלא נגמרת בגלל שיש שבת או חג או מלחמה, או התלמידים בזום, ואני חושבת שאתם מהווים גאווה מאוד מאוד גדולה, גם למטרופולין וגם כמובן לעיר חיפה. מי ייתן ויבוא יום, מרכזים רפואיים נוספים יופיעו צפונה מאיתנו, מי ייתן? אולי אחרי הבחירות, כן?
1: ועוד חודש, עוד חודש 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
2: לא, זה אנחנו
1: חייבים. אני חושב שאנחנו חייבים לשדר שם.
2: חייבים להיפגש.
1: כרדיו חיפה, לשדר שם יחד עם רמב״ם, להצדיע לרמב״ם, להצדיע לפרופסור
2: ול. אז אבי, נפגש בפעם הבאה שאנחנו מגיעים לשדר מרמב״ם.
3: וגם נביא את רפי ביאר לרעיון הזה.
1: אופה. חד משמעי, אין יקר ממנו.
2: איזה חיוך על הלילה.
3: ואני מתחייב.
1: דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל בית החולים רמב״ם ומנכ״ל תאגיד הבריאות, צריך לומר את זה. תודה.
2: תודה רבה לך ולכם.
3: תודה, אלי, תודה,
1: אין בה. תודה, תודה, תודה. תשמעי, זה באמת האנשים העיקרים.
2: כן, אתה גם מכיר את עבודת האחיות מהבית.
1: זה באמת אנשים, את יודעת, את אמרת לו כל כך נכון על אלפי הורים שהוא מכיר לאורך השנים, והורים, שאת יודעת, יש לנו חבר משותף, איש תקשורת, שקיבל לפני כמה חודשים גם טלפון באמצע הלילה מהבן שלו, שאמר לו, אבא, אני בדרך לרמב״ם, והוא נפצע בנוני. ולשמוע אותו מתאר את זה, מה זה להיות הורה. טוב, אנחנו נלך לפרסומות, ואחרי זה אנחנו גם נחזור לדבר על חיפה, כי צריך לדבר גם על חיפה, אנחנו משדרים מחיפה, פרסומות, וקדימה, נחזור.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
6: שוק דלל. הסופר שחיפאים אוהבים.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: חזרנו 11:24, יש דבר אחד שמאחד את כולם היום, ימין, שמאל, עיתונאים מ-12, 14, רדיו חיפה וידיעות אחרונות, זה התרעומת על הכותרת הראשית שיש עכשיו בכל אתרי האינטרנט, הרשימה השחורה, ככה קוראים לנו, הוא מאשים את יחידות שבס, משטרה, צהל, אפילו את הימם, היחידה הטובה בעולם, בפגיעה מינית, האום מאשים אותנו, אני מאמין שלפחות זה יאחד אותנו, אבל צריך לדבר פה על הנושא של ההסברה, כי נכון שהאום זה באמת גוף אנטי-ישראלי, אנטישמי בצורה...
1: רב שנים.
0: כן. אף אחד שם, אף שגריר שהיה שם לא מצליח באמת לייצב את השיח, והם נלחמים באמת, באמת בתחנות רוח. אבל מצד שני צריך להגיד, אנחנו נכשלנו בעצמנו.
1: כן.
0: אין לנו הסברה. אם לא נועה תשבי ויוסף חדד, אין לנו אף אחד שעושה את זה באופן רשמי. כאילו אין לנו. כן. אין לנו אף אחד. עכשיו, השבעה באוקטובר, הגיע, תפחו בנו, אנסו, שרפו, עשו שואה שנייה והכל, ובסוף מאשימים אותנו, תגידי לי את, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע שהוא מאשים את השבס ואת המשטרה ואת צהל ואת הימה? אנחנו פגיעות מיניות, אנסו אותנו, רצחו אותנו, מה קורה פה לעולם?
1: איך קוראים שיקלי, איזה שר הוא?
0: מה, זבי עכשיו פרסונלי, זה לא משנה אם זה שיקלי.
1: זה פרסונלי.
0: זה לא משנה, דרך אגב, רגע, הזכר צר, רגע, השבוע אנחנו פה, הודענו לך, היית חולה.
1: נכון.
0: היית חולה, הודענו לך פה בשידור חי, ליד ובר ואני, על חברתך הטובה, גלי דיסטה, לשעבר שרת ההסברה, שהודיעה שהיא לא מתמודדת בפריימריס. מה את חושבת על זה?
1: נהייתי עוד יותר חולה.
0: כן, למה?
1: מי ישמור עליי?
0: עשו לך קיל דסטורי לפינה.
1: א', ברוך השם, אתה יודע, אפשר להביא אינסרטים של נבחרי ציבור משמאל, מימין וגם מהאמצע, שזה באמת ביזיון.
0: ראית את יאיר גולן? אתמול ראיינתי את עומר אביטל. תומר אביטל הוא פעיל חברתי, אני מיודד איתו הרבה מאוד שנים, והוא מתמודד עכשיו על מקום בדמוקרטים. והשמעתי לו את האינסרט של יאיר גולן, שהוא אומר, חרדים זה בסדר גמור, אחרי כל מה שהוא עשה על החרדים, עכשיו הוא אומר, מה אומר תומר אביטל? עכשיו אני עצרתי אותו באמצע, כי לא יכולתי לשמוע את זה. איך הם מסבירים את זה בדמוקרטיה? לא, אנחנו לא פוסלים חרדים כחרדים, רק את ההנהגה. אז אמרתי לו, רגע, מי יבחר לכנסת?
1: לא, אבל...
0: מי יבחר לכנסת?
1: רגע.
0: ישי כהן המקסים?
1: לא, אבל אם לדוגמה... יוסי כהן שהקים את החשמונאים, הוא גם חרדי.
0: אבל הוא לא יהיה חבר כנסת.
1: למה?
0: כי הוא לא יהיה חבר כנסת, כי הם מחליטים מי ברשימה.
1: לא.
0: ההנהגה מחליטה מי ברשימה.
1: לא, אבל יכולה להיות...
0: הוא לא יהיה חבר כנסת.
1: אני קודם כל...
0: יאיר גולן ירה לעצמו ברגל, מטאפורית, ירה לעצמו ברגל. או שהוא באמת אמר ביושר את מה שהולך להיות. ושוב פעם אני מחזיר אותך לתחילת התוכנית. אין אלטרנטיבה. זה תמיד יחזור להיות איכשהו אותו דבר. זה יהיה שר הפנים, וזה יהיה שר הזה, וזה, והוא יהיה שר הזה.
1: אז מה יש עוד?
0: והילדים ל-15 בזרית ובשומר, ימשיכו לעשות פיפי בלילה.
1: אבל בכל זאת משהו חייב להשתנות.
0: מה?
1: משהו חייב להשתנות.
0: אבל את רואה שלא משתנה.
1: לא, אבל משהו... אבל...
0: את רואה שלא משתנה. אבל... רגע, היה מסיבת עיתונאים בנט לפיד. גם אנחנו קמנו פה בבוקר, יום אחרי מוקסמים.
1: אני לא, ממש לא הוקסמתי.
0: וואו. ותראי שבא...
1: אני חושבת שיאיר לפיד שיחק אותה הדבר
0: היחידי. בואי, ספר לך קצת, את אוהבת הסיפורים, מה שנקרא בידיעות האחרונות היה הרבה שנים, במדור הספורט, סיפורים מחדר ההלבשה.
1: כן.
0: סיפורים מאחרי הקלעים.
1: בבקשה.
0: יום אחרי האיחוד, הרבה מאוד חברי כנסת ביש עתיד, שהם לרוב בטוויטר,
1: טוב, שלושה עוזרים.
0: ואם הם עולים כבר לקירת שמונה, אז הם מכריזים על זה באינסטגרם, עלינו, או אני בדרך, כאילו זה באיזה הרי האלפים,
1: תודה כפה.
0: אני בדרך לקירת שמונה, כאילו, באמת, תודה רבה.
1: איזה יום
0: באמת,
1: עבודה.
0: באמת, תודה רבה.
1: וואו, אל תשאלי, השבוע הייתי לקירת שמונה.
0: אבל הם פתחו שמפניה, למה? יש 24 ח"כים, ביש עתיד.
1: תזכיר אבל מה אמרת עוד לפני זה. לא. הרי עוד לפני...
0: בוא, תפתר,
1: לא. הרי עוד לפני זה, לפני האיחוד, אתה אמרת שיש הרבה חברי כנסת מיש עתיד שמחפשים בתים אחרים.
0: או,
1: זהו, אז בגלל
0: סידור
1: זה...
0: סידור עבודה.
1: בגלל זה נהיה להם טוב, אמרו...
0: כן, לא, ואז מה קורה עכשיו? כל ערב, עמית סגל, או אודי סגל, או אחרים שמביאים את הסקרים, זה מתחיל לרדת, זה התחיל מ-26,

0: איזה הרגשה. עכשיו, מה עשו בשמאל? נשארו בבית או בבית קפה או בעיינפה, כמו שאנחנו אומרים, ולא באו. כי אמרו, מה, בטוח הרצוג יהיה ראש הממשלה, נכון? תקשיבי, מה שקורה פה עם הסקרים, זה פשוט בלתי נתפס. זה פשוט כל ערב מביאים לנו איזה סקר, שהוא בכלל אין לו שום קשר למציאות. את מאמינה שביבי יהיה 25 מנדטים? או הרי הוא יהיה 35 בהליכה. בהליכה. בן גביר יהיה 14-15 מנדטים בהליכה. את מאמינה שבצלאל סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה? הרי ברור שהוא יתאחד עם מישהו, וברור שאופר וינטר יביא עוד 3-4 מנדטים.
1: ערבים?
0: מה?
1: ערבים.
0: ערבים יביאו 15 מנדטים. אם הם ילכו ביחד. אם הם ילכו כל אחד לחוד, אז בלד לוקחים 3 לים, הם לא נכנסים מפה ושם. אם הם ילכו ביחד, הם מביאים. בסוף, משתי הקצוות, להבדיל, 1,000 הבדלות, להבדיל, ערבים מצד אחד, ומהצד השני של המפה הפוליטית, יביאו הרבה. יביאו הרבה. ואני אומר לך, יש כאלה שהתחילו מוקדם ועשו טעות. עשו טעות מבחינתם.
1: מבנט ו...
0: ואייזנקוט. דרך אגב, אייזנקוט הוא דווקא...
1: מה אתה אומר על הסרט שהיה? ראית?
0: איזה, מה?
1: את הסרט שעשו, שהיה
0: על אייזנקוט. לא ראיתי. לא ראיתי. יש לי דברים שיותר...
1: אני ראיתי, ואני רוצה להגיד לך משהו, אפרופו מה שאתה אומר, הסקרים וכו'. ראיתי, ובאמת מדברים שם, ואיך קוראים לה, איך קוראים לזה שהוא הדובר שלו עכשיו? נו,
0: שמנהל הקמפיין. רונן מנליס, מה זאת אומרת? זה הדובר צהל.
1: ורונן מנליס מדבר, ואז יש מלחמה, ונופלים טילים בתל אביב, ורואים את אייזנקוט הולך ומחבק מישהי, והקריין אומר, ככה זה, שעובדי לי, אלה שעובדים איתך עם צעירים תל אביבים. הבנת את הבעיה?
0: אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה, אולי לא תאהבי, אולי לא תסכימי איתי. אני רוצה להגיד משהו, כי אני יודע מבפנים. על כל שני מנדטים שאייזנקוט מקבל בסקרים, הוא צריך להגיד תודה על אחד לפחות ממנליס. אם מנליס לא מנהל אותו, ומנהל אותו נכון, מנליס והצוות שלו, הוא לא עובר את אחוז החסימה. יש שם ניהול מקצועי של מנליס וחכם, ומי שמכיר את מנליס יודע כמה הוא חכם.
1: לא מכירה את מנליס, אני בטוחה שהוא בן אדם חכם. אני לא מכירה אותו, אין פה מאוד אנשים.
0: הוא מנהל אותו נכון. בניגוד לאחרים שמנהלים מפלגות אחרות לא נכון.
1: אז אני רוצה להגיד פה בפעם המיליון ו-12, אני רוצה מנהיג שלא צריך שינהלו אותו.
0: למה לא?
1: אני רוצה מנהיג שמנהל את האנשים
0: שלו. למה לא? בסוף הכל נופל וקם על צוות. בסוף הכל, לא. בסוף, שנייה, בוא נלך רגע.
1: אתה אמרת עכשיו את האמרת, הוא מנהל אותו.
0: נכון, הוא מנהל אותו. יפה. הוא מנהל את הקמפיין, לא אותו ברמה של קום תשען. אוקיי, הוא מנהל את הקמפיין. שנייה, בוא נלך רגע לסרט שהשבוע היה, הסרט שהשבוע, השבוע היה את הסרט של, יותר נכון, שבוע שעבר, את הסרט של אבא, אמא, אני ביביסט. ועכשיו יש כבר חולצות. עכשיו, בהתחלה אתה אומר באמת, ערב יום, ערב חג שבועות, חיילים נהרגו, ראש ממשלה, מה קורה פה? אבל אחרי זה אתה מבין שיונתן אוריך, זה הוא. עוד פעם הם עשו בית ספר לכולם. 50-60 מיליון צפיות, כל המדינה על זה, כל פאנל, גם בפטריוטים, גם ב-I24 News, גם ב-12, גם בגושת העיתונות. כולם בסוף מדברים על זה. בסוף הם עושים בית ספר לכולם. בואי, אי אפשר להגיד שיונתן אוריך, עם כל הכתב האישום הזה הוא חמור, והחשדות והאישומים, כאיש מקצוע, הוא פנומן.
1: אז אני אומרת שוב.
0: הוא פנומן. במקצוע שלו הספציפי.
1: אין שום בעיה. אז הוא יהיה איש מקצוע, והוא עושה את מה שהוא צריך מבחינת איש מקצוע, שזה השיווק של הדברים, ההדהוד של הדברים, הרעיונות. אני מחפשת היום, סליחה, מנהיג, שהרעיונות שלו, מה שיש להדהד, זה באמת דברים חשובים, מהותיים, ולא עוד קצת אותו הדבר.
0: אבל תראי...
1: זה שהיום של... אנשים מקצועיים, בבקשה. שנייה אלי.
0: לא, לא,
1: זה שהיום אנשים מקצועיים, ואתה יודע... לאורך השנים שלך במשטרה, לא פעם כתבתי לך כל הכבוד פה, ולא פעם כשאנשים מעפו עליך על החלטות שלקחת, כתבתי לך גם כן כל הכבוד, כי זה לא פשוט להיות במקומות האלה ולקבל החלטה. אבל בסופו של דבר אתה הדהדת את מה שהיה בשטח, נכון? ואני יש לי הרגשה היום, לא קשור למנליס, כן? שכולם, מה שהם עושים, הם לא מיידדים את מה שקורה, הם גורמים לזה שיהיה הדהוד על, על, על, על משהו. אני רוצה... מנהיג!
0: אבל בדיוק, אין!
1: לא מדברת עליך על...
0: אין מנהיג. אין, את זוכרת את התוכנית דרוש מנהיג?
1: כן.
0: זוכרת? הייתה פעם תוכנית. כן. דרוש מנהיג. אין. אין מישהו. ודרך אגב, את יודעת מה, אני תמיד אומר שאנחנו רוצים לדבר על זה, ואנחנו לא מדברים על זה. אני רוצה להגיד לך משהו, לא פופולרי. אני רוצה מנהיגה שאני רואה, הנה הוא על הקו.

0: שאני רואה את ה... את יודעת, לפני שעולים הסקרים כל ערב במהדורות המרכזיות, יש את התמונות של המועמדים. כן. כולם גברים. כן. מה קורה פה? למה אין נשים?
1: למה אין נשים? תראה את מורן זר קצנשטיין מבנות כן. אלטרנטיבה, מה עושים לה? גומרים לה לצורה, על האף שלה, על השיניים שלה, תראה מה עושים ללזימי.
0: דווקא ישבתי איתה בכמה ישיבות עם המפכ"ל, שהייתי במשטרה, הייתה הכי נחמדה בעולם. יש לנו גם חברים משותפים.
1: לא, אתה אומר למה לא נשים. תראה מה עשו לציפי לבני, דרך אגב, השם שלה גם עולה.
0: מה?
1: אלן שמואל.
2: שלום.
1: שמואל רחום סוחר בשוק קריית שמונה, גר כן, בקריית שמונה.
2: כן, תקרא לשולי.
0: שולי, שולי.
1: שולי, סליחה.
0: כן. להציל את שולי.
1: הנה, באנו להציל אותך, מה שקרה.
0: סוחר קריית שמונה, תושב העיר 50 שנה, ששת הילדים עזבו את העיר, שנים הצביע לביבי, זה תמיד עולה. למה תמיד שהם ראינים מישהו מקריית שמונה, צריך להגיד אם הוא הצביע לביבי או לא, אני לא מבין.
2: לא, זה סטיגמה של העיר הזו.
0: שמואל,
1: דיברו. רגע, שנייה. מה הסטיגמה של העיר הזו?
2: הלו.
1: מה הסטיגמה של העיר?
0: אמרת סטיגמה.
2: הסטיגמה של העיר, כולם חושבים שפה כולם ליכודניקים, זה לא נכון. זה לא נכון. היו פעם ההורים שלנו, לא אנחנו. עכשיו יש פה, דווקא התהפך פה הרגליים, 180 מעלות אותך פה כולם.
0: אני שמח שאתה אומר את זה, כי זה סטיגמה גם של בית שאן, וגם של דימונה, וגם של ירוחם, וגם של מקומות אחרים. אבל אי אפשר, אתה לא יכול להשתחרר מהמציאות לאורך עשרות שנים, וזה בסדר גמור.
2: בוא נגיד לך משהו.
0: העיר הייתה עיר ליכודית, וזה בסדר גמור.
2: בסדר, הייתה. אתה אומר, הייתה בעצמך, הייתה. עכשיו, הדור הצעיר, יותר חכם, יותר נבון, יותר משכיל, יותר פתוח, בעידן האינטרנט, אין שום דבר נסתר, הכל גלוי. ואנשים פתחו עיניים, וראו שזה לא זה. זה לא זה. הבטחות לחוד ומעשים לחוד.
1: שולי, אני רוצה לשאול אותך משהו, בבקשה. אתה זוכר שוק קריית שמונה. יש אנשים עכשיו יום שישי, 11:36, יש אנשים, יש שוק בכלל?
2: יש פה שוק רק פעם בשבוע. פעם בשבוע, וזה יותר מדי.
1: בגלל
2: שיש להם פעם בשבוע, הם
1: מרשים
2: להם לעשות מה שהם רוצים.
1: מי זה הם? על מה אתה מדבר?
2: הרשויות. זה שהחליט שאין שוק אתמול, פתאום החליט שאין שוק.
0: מי, ראש העיר?
2: לא, זה לא ראש העיר, זה... זה פיקוד העורף אמור, אני יודע מי...
0: אוקיי, פיקוד העורף קצת חידד את ההנחיות שאי אפשר להתקהל, נכון? אי אפשר להתקהל.
2: עד שבע חודשים אנחנו באותו מצב של מלחמה, הכל טוב, פתאום החיל ביום אחד באיזה מצב כזה החמיר.
0: אז ממה אתה מתפרנס?
1: בדיוק.
0: ממה אתה מתפרנס?
2: אני בשווקים.
1: הולך למקומות אחרים.
0: אוקיי, ואז אתה נוסע למקומות אחרים שהם לא קריית שמונה, ראש פינה, צפת...
2: יש צפת יום רביעי, ביום שני חצר.
1: תגיד, כשפינו את העיר, איפה הייתם?
2: הייתי בתל אביב.
1: איך היה?
2: עם כל הצער בדבר, הרגשנו מה זה חיים.
0: ולא היו לך מחשבות עם המשפחה, עם הילדים, האישה, להישאר שם?
2: אני אלמן, פשוט מאוד.
0: אוקיי.
1: סליחה, לא ידענו. אבל ששת הילדים שלך כתב...
2: עזבו, ואני אמרת להם לעזוב, שלא ישארו.
0: לאיפה הם עזבו בארץ? הם עזבו ליד קריית שמונה?
2: קריית שמונה, עזבו לתל אביב, עזבו לרעננה, עזבו לנתניה, עזבו לכל מקום.
0: והם לא מתכננים לחזור אחרי המלחמה?
2: לא, אני אחזור, אני כופה לאפל פה. הילדים שלי מלומדים.
1: אבל שולי, אני רוצה להגיד משהו, שנייה. יש כן, יש עכשיו את תל חי, ויש את ההייטק המתחדש, ויש יזמים. זה לא נכון, אל תעשה כאילו קריית שמונה גרים רק אבלים.
2: בואי נגיד לך משהו, אולי קצת, איך אני אגיד לך, גאה, את לא יודעת תקריא לזה. הבת שלי, שרצה ללמוד בצפת, היא למדה, לא איך קוראים לזה, משהו במשטרה שחוקרים וכל הזה.
0: קרימינולוגיה.
2: קרימינולוגיה. 4 שנים, העדפה מתקנת לערבים, העדפה מתקנת, כל פעם ערבים השיגו אותה, עד שהלכנו פעם אחת שם, הלכתי איתה ועצים בלגן, קיבלו אותה. גמרה את הלימודים
0: שם. 4 שנים היא ניסתה להתקבל, אתה אומר, לאוניברסיטה בצפת, אוקיי.
2: 4 שנים, ולא הצליחה, למה העדפה מתקנת לערבים. אתה מבין? עד שקיבלו אותה, למדה. עכשיו אין לך ניסיון, אם אין ניסיון, מה תעתי?
0: רגע, היא סיימה תואר ראשון בקרימינולוגיה?
2: כן, שם, למדה
0: פה. והיא מחפשת עבודה איפה? אני רוצה
1: לעבוד. לא. הוא אומר, הוא התחיל לחפש עבודה, צריכה לניסיון, איפה היא תעבוד.
0: במשטרה, מחפשים.
1: לא משנה, אבל הוא מדבר על מה שהיה אז.
2: אין לך ניסיון אם לא תתקבלו לך לעבודה, תסביר לי. אם לא מקבל ממך עבודה, איך יהיה לך ניסיון?
0: אני יודע קצת מבפנים, במשטרה ובשב"ס מקבלים עם תואר ראשון בקרימינולוגיה ומתחילים...
1: רגע, עכשיו היא עובדת?
2: לא, עכשיו היא התייאשה. עכשיו היא עובדת בביטוח לאומי והיא לומדת עוד פעם ענת חשבונות.
0: תואר נוסף, אוקיי. אוקיי, בסדר גמור. דבר ראשון, כל הכבוד שאתה משקיע בהם בלימודים.
2: הבת שלי הגדולה למדה אדריכלות פנים בשנקר, למדה בהצטיינות. הייתה פה 4-5 שנים, עבדה בתור באות, במצלפנית, לשכנע אנשים לפלט לאות.
1: וואו.
0: אדריכלית? אדריכלית שסיימה בהצטיינות.
1: הצטיינת בשנקר.
0: בשנקר? נאלצה לעבוד כתלפנית, כמו סטודנטית בשנה.
2: כן, עבודה בקריית שמונה. אז במלחמה פינו אותם לנתניה. תפסה עובדים, הנה קיבלו אותה בגינדי.
0: יש לך גם...
1: איזה יופי, רגע, רגע.
0: יפה.
1: איזה יופי, קודם כל.
2: נשארה בנתניה. בעלה מהנדס ומחשבים, נשארה בנתניה, עבד במכללה פה.
0: בוא'נה, יש לך ילדים מדהימים, כל הכבוד.
1: שולי, תגיד, 50 שנה אתה בקריית שמונה, הילדים כבר לא. יכול להיות יבואו לחגים, יכול להיות שאתה תהיה אצלם.
2: הם לא רוצים לבוא לחגים.
1: שנייה, אבל השאלה שלי אחרת. קריית שמונה עוד 10 שנים, איפה היא?
2: נגיד לך משהו, אל תיבע לי, רוב ערבית.
0: איך הגעת לזה? דווקא את זה אף פעם לא שמעתי.
2: אז אני אומר לך, זה הרבה, או רוב ערבית וגם יהיה רוב דתי. כי הרבה פה, תשמע, בנו פה בתים לאנשים. ועשו הגרלות. רבק, אתה עושה הגרלות. אין קודם כל עדיפות לתושבי המקום, לחיילים. לא, מי שבא נרשם. וכל הקומבינות. אף אחד מהילדים שלי לא הצליח כדב, יש אנשים קנו 4-5 דירות פה, דירי השקעה, תושבי החוץ.
0: אנשים קונים דירות להשקעה בקריית שמונה, הם לא גרים בה, אוקיי? הם לא גרים בה כרגע, יכול להיות שמקבלים את ההטבות, כן או לא, כל אחד והעניין שלו, והם גרים במקום אחר.
2: כן.
0: עצוב.
2: אתה מבין?
0: עצוב.
2: הילדים שלי נרשמו להגלון, אף אחד לא הצליח פעם, פעמיים, שלוש, יגעשו גם.
0: תגיד, שאלת מיליון הדולר, פשוט אנחנו אחרי עשרות שנים בתקשורת, תמיד היינו מגיעים לירקנים בערב בחירות, לשאול אותם את השאלות האלה, גם פה בחיפה ובאקו ובנעריה ובכל מקום, וגם אצלכם בקריית שמונה. למי שולי רחום יצביע?
2: אני, זאת האמת,
0: בליברמן. ליברמן. אני שומע את זה הרבה דרך אגב בקריית שמונה לאחרונה.
1: אנחנו מדברים על זה גם פה.
0: קריית שמונה, מטולה.
1: לא רק בקריית שמונה.
0: והצבעת לו גם בעבר, או שזה, או שהיית...
2: אני, תשמע, אני יש לי זכות בחירה משנת 77. פעם אחת בחרתי לתחייה, ובגין בחרתי ב-77 לתחייה, אחרי זה בגין בחרתי ב-81, בגלל הצחצחים של השלדות טופז, ואז לא בחרו יותר. אבל הפעם אני אפחר עוד הפעם בליברמן.
1: אה, כל השנים לא בחרת?
2: לא בחרתי, תשמע, אני קם באחד בבוקר, אם יהיה ביבי בשלטון, או שיהיה פרס, או שיהיה... טראמפ, אני בכלל בבוקר שם כל בוקר, אף אחד לא נותן לי לאכול, זה לא משנה מי יהיה בבחירות. אף אחד לא רואה אותנו.
1: וואי, איזה דיכאון, נכנסת אותנו עוד יותר ממה שהיינו.
0: דרך אגב, אני רוצה להגיד תודה גדולה לליאת ובר, שהיא התעקשה להביא את שולי לשידור, כי בסוף, הקולות האותנטיים האלה של האנשים האלה, שבאמת מספרים לך מהבטן, תראי, הילדים שלו כולם אקדמיים. החתנים והקלות, כולם אקדמיים, כולם ניסו להתפתח מתוך העיר שבה הם גדלו, ולא הצליחו.
2: אני רוצה לראות כל מקבלי ההחלטות האלה שבוע עם הילדים שלהם שבוע, שיגעו פה עם הילדים שלהם, נראה, הם יצליחו לחיות. הם יברחו עם הזנב בין הרגליים.
0: לא, הם מגיעים רק לאינסטגרם. הם מגיעים, הם מצטלמים, ומיד אחרי זה יורדים לראש פינה לאכול משהו. בוא, תבין.
2: תראה, אני בשנת 81, באתי פה במלחמת לבנון הראשונה, באתי לי פה.
0: מאפולה. מאפולה, אוקיי.
2: הזדהיתי. אשתי זוכרנו בחיים כאן לרפות.
0: אתה ממשפחת רחום הגדולה מאפולה.
2: רחום, כן.
0: כן, מכיר, קבלנים וזה, אוקיי.
2: לא, לא. שתי רחום, יש קבלנים ויש רחום מה זה.
0: אז איתי בצבא היו הקבלנים.
1: כמו הבן עזרא מהתלית, לא הדגים השוטר.
2: כן, אתה מבין?
0: כן.
2: אז זהו.
1: טוב, רגע, שולי, שולי, שולי. קודם כל...
0: השיחה הזאת מרתקת.
1: לגמרי, ו... אני דווקא חשבתי שאלי ישאל אותך כמה עולה קילו ענבים.
2: 20 שקל.
1: אה, פה בתלפיות יותר זול, שולי.
2: אם בתלפיות יותר זול, תלוי ביחוד של ענב.
1: תשמע, קודם כל, אנחנו... אל תיפול רוחך, שולי. יהיה בסדר.
0: ונשמור את הטלפון.
1: אני חושבת שהילדים שלך והנכדים שלך יעשו כבר החלטות אחרות, והם כבר לא יחיו בתחת... זה לא משנה מי יבחר. איך אמרת? ביבי... או טראמפ אפילו. אני חושבת שהגיע זמן שינוי, ואני מאוד מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ואני שומרת את הטלפון, כן.
2: אני אגיד לך משהו, אני חטוב רחוב, אני גדלתי מגיל 8 בלי אבא. אני מכיר את ארוחות החיים. הכל בסדר, אחי. פשוט מאוד אני דואג לנכדים שלנו. ואנחנו כבר לא משנה. הנכדים שלנו צריך לדאוג לעתיד שלהם.
1: זה בדיוק מה שאמרה לאה, מי שומרה, בתחילת השעה הקודמת.
2: אנחנו כבר לא משנה. הילדים שלנו והנכדים שלנו. זה מה שמדאיג אותי.
0: שולי רחום, שמואל הגדול, סוחר בשוק קריית שמונה, 50 שנה, שיחה מרתקת. חיבוק גדול מאיתנו כאן ברדיו חיפה.
1: ואנחנו עומדים בקשר, תודה רבה לך.
0: ואנחנו נהיה איתך בקשר, כל הזמן.
2: תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: את שומעת אדם. באמת, אתה יודע, את אדם מהיישוב, 50 שנה, גדל באפולה, עבר לקריית שמונה, אלמן, גידל 6 ילדים, כולם אקדמיים, אקדמיות, עושים תואר ועוד תואר והולכים, ובסוף, הוא אומר לך, בנתניה הם הצליחו, בתל אביב הם הצליחו. תשמעי, זה בסוף, זה בסוף האנשים האלה, אין בסוף הקולות האותנטיים, אתה יכול לראיין ראשי רשויות וראשי ערים וחברי כנסת ויושבי ראש של פורומים כאלה ואחרים, בסוף בא אחד כזה וזה בוקס בבטן, כן. בוקס בבטן.
1: בעיקר העובדה שהוא אומר, זה לא משנה מי יבחר, כולם דופקים.
0: לא, אני מה שהכי כואב לי, כאילו אני אומר, אני, שאת הילדים שלך כבר יותר גדולים, הילדים שלי, נגיד הבת שלי עוד להתגייס, ואז היא כל הזמן מכוונת רייכמן, רייכמן, רייכמן, ואז... היא תגיד, רגע, שנייה, מה קורה? איפה אני אלך לעבוד אחרי זה? בתל אביב או בעמק, בגליל? ואז הוא אומר, הבת שלי מצטיינת שנקר.
1: כן, זה מטורף.
0: אבל 4 שנים היא נלצה לעבוד כטלפנית. לא שאני מזלזל בטלפנית. שלא חלילה
1: בדיוק, ברור, ברור.
0: אבל היא מצטיינת שנקר, היא רוצה לעבוד כאדריכלית. כאילו...
1: והנה, קיבלו אותה לעבודה בגינדי, הוא אומר. זה מכלול, מכלול, מכלול האפשרויות.
0: יודעת, אתמול ניסן
1: בדיוק שאלתי אותך, דרך אגב, אתה יודע, היום כשהיינו בדרך לרדיו, אם אתה מפחד מהיום שהילדים שלך יצאו מהבועה הזאת. הילדים שלי גדלו בבועה. זיכון זה בועה, כן, זה כולם אותו צבע, כולם אותו סוציו-אקונומי פחות או יותר, אתה יודע, מסלולים. בסופו של דבר שהם הולכים לשנת שירות ואו לצבא או, או למכינה, הם מכירים את ישראל האחרת, ישראל נכון. הגדולה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שהיום אני שומעת מהאזור שלנו יותר ויותר הורים, שאם הילדים היו הולכים בני 14-15 יום שישי, אתה יודע, למושבה וחזרה, כבר לא נותנים להם ללכת. פחד אלוהים השנייה בחוץ, מבחינת אלימות בני נוער.
0: חד משמעי, זה הפחד הכי גדול.
1: זה...
0: זה הפחד הכי גדול. הבת שלי אתמול הייתה, הבת שלי עוד שבועיים בת 18, הייתה אתמול בהופעה של פאר טאסי, הם נסעו ברכב שלה למרכזית המפרץ, משם לרמת גן או תל אביב, או איפה שזה היה, וכל הדרך חזרה רק, דרך אגב, גם הייתה איזה אירוע, רכבת נעצרה וכאלה, וכל הזמן אתה רק חושב על מי יהיה בסביבה, אם יקרה חלילה, לא שהיא חלילה תהיה חלק מקטטה, אבל אם יהיה משהו לידה, אתה כל הזמן מפחד.
1: אבל אתה מבין, אתה יודע, אני קוראת באזור שלנו, אז יצא ילדה בנערה באוטובוס, עם גופייה, באו אליה חבורה של דתיים, אמרו לה, לך תיכסי את עצמך או תרדי מהאוטובוס. נערים רצו לרסס נהג אוטובוס עם גז פלפל. חיסולי חשבונות. מה זה חיסול חשבונות? אנחנו מכירים את זה מעולמות אחרים, של ילדים בני 15. תשמע, מאבדים פה שליטה.
0: זה לא ילדים. זה לא ילדים, זה עבריינים. אלה שאנחנו ראינו, דרך אגב, גם הנושא של זלקה קצת יורד מסדר היום, ימנו זלקה זכרו לברכה, ממש יורד מסדר היום, לאט לאט, זה דואך והולכים למקומות אחרים. המשפחה השבוע עשתה כנס.
1: שמה?
0: עשתה כנס בפתח של בית המשפט המחוזי בלוד. היו שם אנשים, צעקו ואמרו, אי אפשר להמשיך ככה שהחבר'ה האלה שמעורבים בכל הפרשה הקשה הזאת נמצאים בבית, במעצרי בית או בשחרורים כאלה ואחרים.
1: טוב, זה החוק, אתה יודע.
0: כן, כן, כן, כן, זה החוק. אבל אתה יודע, יש לנו עוד כמה דקות ולא דיברנו על חיפה, דיברנו על רמב״ם, כרמב״ם.
1: סליחה, נכון, רצית לדבר על חיפה.
0: ואת בשבועות האחרונים גם העלית את הנושא של שוק תלפיות, של אותה ילדה בת 16 או 17, כן. וזה יצא הרבה מאוד שיח. אתמול ניסן זאבי, שהוא מייסד של 1701, הלובי הזה, שהוא כן. עושה עבודה בלתי רגילה על קו העימות בגזרה המערבית והמזרחית, והוא מכפר גלעדי, וגם את מראיינת אותו הרבה מאוד שנים פה, מהימים שהוא עבד אצל הראל מרגלית. הוא בא ואמר, אני קורא לראש העיר יונה יהב, העיר הגדולה, בצפון, לבוא ולעשות מהלך של משבית היום כאות הזדהות עם תושבי קו העימות, את מערכת החינוך. אני חושב שלא צריך לעשות את המהלך הזה.
1: כן.
0: אפשר לעשות דברים אחרים. אבל איפשהו מאוד מאוד חסר לי, הקשר הזה בין חיפה ליישובי קו העימות.
1: דווקא אני חושבת שיונה בהתחלה כן...
0: ב-2006 הוא עשה את זה
1: מצוין. לא, לא, לא. גם עכשיו היה אז שיח. קודם כל, אני חושבת שהרשויות המקומיות, חיפה וגם מסביב, יש להם את הבעיות של עצמם.
0: איזה בעיות יש?
1: יש פה מדינה לא ממש מתפקדת. כשאתה צריך לשלוח שליחים כדי לקבל כספים, לפיתוח של כבישים, תמרורים, בתי חינוך.
0: אגב, מילה טובה לגבי כבישים, אני תמיד בדרך לפה מרמת ישי, בימי שישי הייתי אומר על הבורות, בכביש 75, תשמעי, בשבועיים האחרונים, כנראה מישהו הזין, בטוח, לרדיו חיפה, גם מקבלים את ההקלטות שמדברים עליהם, תשמעי, הכביש...
1: פרפקט.
0: אירופה.
1: יפה.
0: אירופה, מישהו שמע, מילה טובה למשרד משרד התחבורה.
1: וגם אלי, אתה יודע מה שאמרת, שיונה יאב ישבית את ה... אני חושב...
0: אני לא אמרתי שהוא ישבית. עכשיו ישמעו, עכשיו בעירייה יקסו עליי, יגידו, הנה הוא אמר.
1: ציטטת את הבן אדם.
0: ניסן זאבי אמר, יונה יאב, צריך להשבית, כי יש איזה בית ספר, אני לא יודע איפה, לדעתי בסוד המעלה, או משהו שישביתו כאות הזדהות עם שובי קווים.
1: אז קודם כל... עם כל הכבוד, אף אחד לא הולך להשבית שום מערכת, ואם אני אימא היום במערכת החינוך של העירונית של חיפה, שראש העיר מחליט להשבית אותה כאות הזדהות, אני אגיד לו, הולך תשבית את העירייה ותשבית את עצמך, וגם תנקל לעצמך היום חופש מהשכר. בואו, די, מספיק עם הרעיונות הדבילים האלה.
0: מה קורה אבל בחיפה? את מכירה את העיר יותר טוב ממני. יש משהו, יש איזה בשורה למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, על העיר הנפלאה הזאת והיפה.
1: יש הרבה מאוד אירועי ספורט, אני יודעת, בקרוב.
0: מה, גלישה וג'וזו?
1: מרתון, מרוצים, דברים כאלה עובדים על זה, כן. זה גם מביא הרבה מאוד קהל, וזה מביא גם קהל איכותי. פסטיבלים וכאלה, אני לא יודעת.
0: אני שומע שבתי המלון מלאים, זה נכון?
1: כן.
0: אני שומע הרבה שבתי המלון בחיפה מלאים.
1: בטח, למה לא? תשמע, יש פה בתי מלון מהממים.
0: לא, כי גם אי אפשר לעלות צפונה. אי אפשר לעלות צפונה.
1: נכון, זה יתרון.
0: אז כאילו, הנה עכשיו החבר שלפני השידור התקשר אליי, אמר לי, תמצא לי בזיכרון, בנימינה, בת שלמה, יוקנעם, תמצא לי צימר, כאילו למה? כי אי אפשר לעלות צפון.
1: לא, קודם כל אודיטוריום אני יודעת עובד נונסטופ, תיאטרון חיפה מביא אחלה הצגות, גם לא של התיאטרון, גם של אחרים. הקניונים עובדים. בוא, אתה יודע, גם אנשים לא יודעים כל כך מה בינתיים לעשות. המצב רוח לא ממש בסיאו. אז זה לא קיץ רגיל שאתה אומר, נלך והופעות בים, אף אחד לא יודע מה יהיה, מה ילד יום, אף אחד לא רוצה עכשיו להיכנס להתחייבויות כאלה ואחרות.
0: אבל הפינוי-בינוי נשאר כמו שהוא, לא?
1: בטח.
0: מה, למה? את זורקת, בטח, טוב לך. את שמת כסף בערים אחרות, ואותי קברתם.
1: אני הכסף שלי כל חודש מתוק שלי, בנק מרקנטיל, סניף מרכז הקרמל, יורד כמו טאטה ל... משכנתה,
0: לא, אבל אני חייב לשאול, למה צחקת וחייכת בזמן שאמרתי לך הפינוי בינוי שלי תקוע כבר 19 שנים?
1: אבל אמרו לי שזה.
0: הנה, יש בשורה שיש, יש בשורה בגלובס. לא, זה תאגיד החדשות של חיפה.
1: חיפה במקום השני...
0: חיפה במקום השני בישראל במדד הגאווה של הרשויות המקומיות. יש הכי הרבה אנשים...
1: לא.
0: בעלי תפקידים?
1: לא, יוסי שלום.
0: המקסים, והאהוב.
1: יש הרבה מאוד שנים, וגם זהבית לוי בן דוד. אני חושבת שיש אנשים נוספים, כל עניין של הפעילות, כל עניין של לקהילה הגאה, כן? פעילויות, בית להורים, בית לדברים שכאלה, יופי, כל הכבוד על זה. טוב, נדבר על זה אולי...
0: למה יוסי שלום לא מגיע לאולפן? למה? אני כל כך הרבה זמן רוצה שהוא יגיע לאולפן. אם הוא בכותרות כאלה חיוביות שהוא מביא לחיפה, למה לא?
1: אתה יודע מה, אני אדאג לזה.
0: אתה יודע, יוסי שלום, מאחרי הקלעים, הרבה מאוד אנשים מדברים שהוא יהיה ראש העיר הבא.
1: כן.
0: הרבה מאוד אנשים, ואנשים חזקים.
1: כן.
0: עד כמה את חושבת שזה ריאלי?
1: ממה? מ-1 עד 0? מ-1 עד 10? מ-0?
0: מ-1 עד 0, אהבתי שאמרתי.
1: לא, מ-1 עד 0. מ-0 עד 10?
0: כן.
1: 3.
0: 3? אז מי כן? מי כן, את רואה, בוא, לסיום התוכנית, מי כן את רואה בוויז'ן שלך מישהו שהוא באמת יהיה המנהיג הבא אחרי יונה? יונה זה לא חייב להיות עוד 3 שנים, זה יכול להיות גם עוד 8 שנים. מי?
1: איך זה יכול להיות עוד 8 שנים?
0: למה? באמת. יכול להיות שיונה ייבחר שוב?
1: יונה לא ייבחר שוב.
0: סופי?
1: ברור, וגם... בוא, בן אדם צריך לדעת גם מתי די. All the respect.
0: ו?
1: הגיע הזמן למשהו אחר.
0: יש מישהו שאת רואה, שאת אומרת?
1: כן.
0: מי?
1: לא יכול להגיד.
0: הכנתי
1: שיר.
0: הכנת שיר.
1: למה אתה שואל אותי את השאלות האלה תמיד בזה? דיברת על פרטסי, הנה זה.
0: טוב, אני התאפקתי לא לספר ואני לא אספר, אבל השבוע הייתה לי חוויה באמת באמת שאני אדבר עליה בשבוע הבא, ביום שישי, חוויה...
1: איך לזכור?
0: לא, אני רושם לי תמיד. אני לא יכול לדבר עליה כי זה עדיין לא הובא לשידור. כשזה הובא לשידור, אז אני אוכל לדבר על זה. הייתי במקום שבאמת פרופורציה לחיים.
1: לא נכון.
0: הייתי באיזה מתקן. פרופורציה לחיים, פרופורציה לחיים, אני חושב שכל אחד צריך לבקר פעם במתקן כזה, לא יכול לדבר על זה.
1: שבוע הבא.
0: אבל שבוע הבא.
1: ליאת ובר, פיליפ קוזינו ויקיר דניאל, אלכס קוגן, מאור בשטקר, אלי לוי, תודה רבה לך על הכל. הלוואי שתהיה שבת שקטה, הלוואי ובאמת נדע פה שינוי, הלוואי ושולי מקריית שמונה להגיד וואלה, לא משנה מה אני אשים בקלפי, שום דבר לא
0: ישנה. זה חמוד הוא היה.
1: מהמם.
0: וגם הגברת משומרה.
1: לאה.
0: לאה יוגב. באמת, היו פה מרויינים, ואבי וייסמן, פשוט להצדיע לאנשים האלה.
1: יאללה, הלוואי ויהיה טוב.
0: כן, פיליפ. קדימה, מוזיקה, אנשים בעיה.

0: גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
15: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
14: בלי טריקים ובלי שטיקים.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: הפאנל.
17: רדיו חיפה.
19: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי?
21: עשיתי צבא.
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: שלום רב, ושעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קדם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים, אני מחכה לחזור אליכם, לשדה הקרב.
24: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם, שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
23: מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג, כך לפי דיווח ראשוני. מתנדבי יחידת החילוץ של מחוז שי עושים את דרכם למטייל. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום הודיה בושרי. שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: צריכים אינברטר ובזול. רק
0: אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: היום יעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במיטות החום.
2: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: הפאנל רדיו חיפה, שבת שלום, תוכנית סיום עונה, חברים. נסכם קצת את מכבי חיפה, את הפועל חיפה, תבחרו לי את המצטיין שלכם ואת המאכזב שלכם במכבי חיפה והפועל חיפה. נגיד רק ששלמה וייס עוד כמה דקות כנראה יצטרף אלינו, הוא קצת מאחר בגלל פקקים וווייז ודברים כאלה. ואנחנו גם נהיה קצת עם מועדים בשעה השנייה, כי יש להם המון המון מה להגיד, וגם הם צריכים לסכם את העונה מבחינתם, ואנחנו בהחלט ניתן להם את הבמה לעשות את זה. אז קודם כל, שבת שלום דורון בנדור.
2: שבת מבורכת, צהריים טובים.
1: שבת שלום ניסן קניאס.
3: שבת שלום לכולם.
1: חברים, על הדיגיטל שלנו, מאור בסטקר ואלכס קוגן, טכנה השידור שלנו, פיליפ קוסינוף. שימו לב על ההפקה, יקיר דניאל. חברים, תנו לו כפיים, גם טכנה שידור, היום גם מפיק, ועל העריכה שלנו דור סולומון, שהיום לא נמצא פה, 0526-250-250, כתבו את שמכם, את הקבוצה שאתם מועדים, וציינו שאתם רוצים לעלות לשידור. אנחנו נשמח מאוד לדבר איתכם, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה. אנחנו כמובן רוצים להתחיל בכותרות. אני די מותש מהשבועיים האחרונים, החגיגות של באר שבע והגביע והכל, אבל אני בטוח שעליכם השבועיים האלה עברו בצורה אחרת, בצורת של מה הלאה במכבי חיפה, איך מסכמים את העונה של מכבי חיפה, מה צריך לעשות במכבי חיפה, וכל הסיפור הזה שהיה בימים האחרונים עם ברק בחר, כן נשאר, לא נשאר, כל הרולטת מאמנים הזו. דור, נתחיל עם כותרת
2: שלך. כן, אני דווקא מברך על ההחלטה שברק בחר כמובן נשאר בהתאם לחוזה, ואני מברך יותר על ההחלטה לקיים ערב ההודעה של מכבי חיפה פגישה בין ליאור רפאלוב לבין ברק בחר, כדי, לא רוצה להגיד יישר את כל הדורים, אבל בוא נאמר כדי לשים, אתה יודע, פרופורציות לכל מה שצריך, כל אחד יודע בדיוק, השיתוף פעולה פה חייב להיות שיתוף פעולה מושלם, כי אם ברק בחר היה אומר, שמע, לא מתאים לי לעבוד בשיטה הזאת, אז אתם ואני יודעים שברק בחר לא היה ממשיך. ולכן, ברגע שברק בחר מסכים והולך עם באמת יד ביד עם ליאור, אז אני מקווה מאוד שהשניים האלה מבינים חד משמעית שכל מה שהם צריכים לעשות עכשיו זה, כי זה קריירה שגילהם גם קריירה שלהם, לדעתי בטח ליאור רפאלוב נמצא פה בצומת דרכים מאוד מאוד משמעותית בקריירה שלו, חייב להצליח השנה, כל מה שהיה מה שנקרא, אתה יודע,
1: הנה, אגב... הנה, שלמה וייס מצטרף אלינו, שבת וייס, שלום
2: וייס, שלמה וייס. על האיחור הזה כנס קטן, אנחנו אחר כך נדבר, יש באיזה...
3: ועדת משפט.
1: כן, אבל הכנס לא הולך אליך, דורון.
2: לא, לרדיו.
1: זה לרדיו.
2: לרדיו, כן.
1: לא, אל תבנה.
4: אבל זה כמו מכבי חיפה, נותנים כנס, אבל לא צריך שלם.
2: ולכן אני אומר, מפה, באמת הקריירה שלי הוא רפאלוב, על כף ומוזניים, השנה הוא חייב להצליח, יחד עם ברק, כי לא יהיו פה הפתעות, לא יהיו פה טעויות, זה הקריירה. וגם ברק בחר חייב בשביל עצמו ועבורו, אחרי השנתיים האלה להצליח, אז אם יש שניים שמבינים את המשמעות של לא להיות תלויים אחד ליד השני, אלא תלויים אחד בשני, אז אני חושב שהרווח יהיה כולו בסופו של דבר.
4: אבל אמרת את זה גם על אלברמן וברק בחר, וראינו איך זה נגמר.
2: בסדר, יכול לקרות תמיד, מה?
4: אז אני אומר, זה שהם רוצים...
2: הם חייבים! לא רוצים, חייבים.
4: חייבים, חייבים, יכולים, גם אני חייב להיות הרבה דברים.
2: בסדר, אבל
4: מה? שאלה אם אני יכול.
2: אז ימים יגידו.
3: קודם כל...
2: ימים יגידו.
1: כן, כותרת של ניסן.
3: טוב, אז אני אמשיך רק במשפט אחד על מה שהוא אמר. מבחינת מכבי חיפה, זה היה צריך להיות טריוויאלי, ולפני הרבה שנים, בכל ארגון שמכבד את עצמו, יש חלוקת סמכויות ותפקידים. מה שנקרא, אתה יודע, שאומרים פתחלנד, זה לא יכול להיות פה. זאת אומרת, אין אנרכיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואין גבולות גזרה. המנכ״ל, אני אמרתי את זה עכשיו לפני חודש פה בפאנל, המנכ״ל, תפקידו למנכ״ל את הקבוצה, מנהל המקצועי, לקבל את ההחלטות של ניהול מקצועי, ומי קובע את הסמכות של מנהל המקצועי? הבוס, ינקלה. הוא צריך להגדיר מה הגדרת התפקיד של מנהל מקצועי מכבי חיפה, והמאמן עם מה שנשאר אחרי הסמכויות של מנהל המקצועי. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שכך צריך להתנהל ארגון. יש בעיה שאחרי עונה של כישלון, נתנו את זה לליאור רפאלוב, אבל אני לא הבוס, זה ינקלה. זה פה, לשים את העניין הזה.
2: כן, אבל מראש תאמר שההחלטה של ינקלה שחר לתת לליאור רפאלוב, היא לא פתאום עכשיו הוחלט. זה הוחלט כשהוא מונה לתת לו את השנה הזאת, להיכנס לעניינים, להיות כביכול...
3: אוקיי, דורון, תודה כמה פעמים במכבי חיפה, הבטיחו למאמן שנה... רובן עטר...
4: שלוש שנים קיבל.
3: יא, מגדולי השחקנים.
2: מי זה?
4: רובן עטר, קיבל חוזה לשלוש שנים.
3: שחקן יותר גדול מרפאלוב במכבי חיפה, הרבה יותר אהוב על הקהל, היה דמות, ואגב, אור שחר, אתה יודע מה היה, בוא נגיד, דחף אותו אז במשרד המאמן, כי אהב אותו בדיוק כמו שאני אוהב אותו. ואחרי 10 מחזורים, או 9, אני לא זוכר, מה פיתרו אותו, אמנם שילמו לו את כל הכסף, אבל אף אחד לא זכר שנתנו לו 3 שנים. זאת אומרת, מכבי חיפה, זה לא תמיד עובד כמו שאתה אומר, אז בוא נסתכל על זה. אוקיי, עכשיו זה כבר נגמר. עכשיו אני מסתכל על העתיד.
2: אז על העתיד.
3: על העתיד. כרגע העתיד לא נראה מבטיח, כי אני אמרתי כאן, גם כן לפני איזה שבועיים או 3, תגידו לי מי ילך, לפני שתגידו לי מי יבוא. ואם לא תגידו לי מי ילך, ואני לא אראה את השחקנים שאני חושב שלא צריכים להיות במועדון, כל אחד מסיבותיו הוא, אי אפשר להבריא את המועדון. והשמות של השחקנים עכשיו הם ידועים לכולם. זה אגבה, זה סטיוארט, זה חזיזה, סילבה קני, שחקנים שלא מתאימים לרמה של מכבי חיפה, יש עוד כמה. אוחנה, לא צריך לחדש את החוזה, אני שומע, קורא אצל דורון היום שיחליטו לגביו, אני לא מבין מה יש להחליט לגביו.
2: לממש את האופציה,
3: אז אני אומר, אסור לממש.
2: לא יודע מה ההחלטה, בוא נראה.
3: אסור לממש את האופציה,
1: כי זה עוד יומיים.
2: עוד יומיים, כן. ככל שעובר היה עוד יום ועוד יום, תבינו
4: לאן זה הולך. אבל בוא נהיה אמיתיים, גם יגמר ה-31 במאי, וברביעי לשישי יצאו לאוחנה להישאר, אוחנה לא יגיד לא, לא ממש
2: לך אופציה, אני לא נשאר.
4: אז זה מכבי חיפה לא מוגבלת בזמן.
2: לא, לא מוגבלת בזמן. אנחנו מבינים לאן הכיוון.
3: אני מאוד, לאן הולך, להישאר?
2: לא.
3: אוקיי. אני חושב שאין טעם להשאיר אותו, עוד פעם הוא שחקן מוכשר, מכישרונות הגדולים ביותר שהוא בכדורגל הישראלי, ואנחנו יודעים מה הסיפור של הקריירה שלו. מכבי חיפה, היום זה קונוטציה לפציעה. אתה רואה מכבי חיפה, אתה רואה מגן דוד, אתה רואה אמבולנס, אתה רואה פציעה. די, מספיק, תביאו, תשנו את הקרמה הזאת. מספיק, הוא ילד מוכשר, שילך שחק איפה שיכול לשחק בעצימות יותר נמוכה. מכבי חיפה צריך לשחק עם לחץ גבוה, להיות יותר אינטנסיבית.
1: לא ילד, עוד מעט 30, אתה יודע.
3: אני בשבילי זה ילד, אבל אוקיי, אבל עדיין אני חושב, אני באמת, אני אוהב אותו, הוא שחקן מוכשר, לא מתאים למכבי חיפה, יש ילדים באקדמיה יותר שיכולים לתרום יותר ממנו, יותר אינטנסיבי ממנו, צריך לתת להם את הדקות. מה אם ימשיכו ולא ישנו כלום מהעונה שעברה, וכל מי שנכשל פה בעונה שעברה, אם זה המנהל המקצועי, אם זה המאמן, אם זה השחקנים שנכשלו, כולם יישארו, אז למה לצפות לתוצאה שונה? ואגב, אני לא אמרתי את זה, כן, זה אמר את זה אלברט איינשטיין, יותר חכם מכמעט מכל אדם שחי היום אולי בגלובוס. אז
1: מה הוא אמר?
4: הוא אמר, אתה לא יכול לעשות את אותם דברים ולצפות את התוצאה השונה.
3: לצפות את אותו דבר פעמיים?
1: ציטוט שלו?
3: כן, ולצפות לתוצאה השונה.
1: לא, אולי הוא אמר למקורבים.
4: לא, לא, לא. ציטוט רשמי במסיבת
3: עיתונאים. אז אני חושב שבאמת, אני חושב שבאמת במכבי חיפה צריך ליפול כבר הסימון היום, למרות שלא משתמשים בסימונים היום, ולהבין שאי אפשר לעשות אותו דבר ושהתוצאה תהיה שונה, וצריכים לשחרר פה שחרור מסיבי של שחקנים, לעלות במקומם שחקנים מחלקת הנוער, ולצרף, לעלות עוד ולצרף. כן, כן.
2: לא. יש לך 8, מה?
4: לא, אבל הוא אומר שהשמונה האלה הם צריכים להיות המחליפים. אם הם השמונה, ואתה משאיר את כל המחליפים, אז אתה תביא את מה יש לך סגל של 37,
2: קודם כל הוא ציין מספר שמות שאנחנו מבינים שלא ימשיכו, אז הם כבר נכנסים
4: לבקור. למה, הוא אמר קני נשאר?
2: קני בוודאי שנשאר.
4: זה מה שהוא אמר.
3: אגבה נשאר?
4: אגבה לא נשאר.
2: לדעתי.
3: בטוח?
2: לדעתי.
4: אוקיי.
2: לא, לא, לא.
3: חזיזה נשאר?
4: כן, הבנתי.
3: בוא, יש, אתה יודע, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. תרם המון למכבי חיפה. דולב חזיזה, תרם המון למכבי חיפה.
2: רוצה לשמוע אמירה, שיש שינוי.
3: אם השיקול במכבי חיפה הוא לפי יחס של תרומה למועדון, ואז לכן משאירים את השחקן, אז בוא, יש מחלקה, יש מוזיאון, שם צריך להתבטא התרומה של השחקן והכל. השחקן צריך לתרום כאן והיום. לא על מה שהוא היה לפני 3-4 שנים. אין בה, מגיע לו כסף, תשלמו לו. תשלמו לו, תנו לו מה מגיע לו, זה ברור. אבל השחקן צריך להישאר לפי היכולת, ולא לפי מה שהוא היה לפני 4-5 שנים. אני לא מדבר לפני עונה.
1: יש לי שאלה על חזיזה, לפני שאנחנו עוברים לכותרת של שלמה, סתם מעניין אותי. יכולים לעשות איתו מה שעשו בעבר עם רמי גרשון, להוריד לו 50% מהשכר.
3: ולחלק לשנתיים? למה שהוא יסכים? למה
1: שהוא יסכים? ואולי לתת לו תפקיד מקצועי.
3: אני תראה, כמה הוא? בן 31?
4: כן, הוא צעיר.
2: קודם כל, יכולים הכל, השאלה אם יעשו.
4: לא, למה שיסכים?
3: רמי עשה את זה בגיל 35, כמדומני, והוא כבר עשה הרבה כסף בקריירה.
1: לא, אני רק שואל, אני לא...
3: חזיזה, אני לא...
4: לא, רמי עשה את זה בקורונה, הוא לא בן 35.
3: לא? אוקיי, אבל רמי עשה באמת, בוא נגיד כך, חוזים גבוהים גם בבלגיה וגם בישראל. יכול להיות שפה הסיטואציה הישונה אצל דולב, מגיע לו את הכסף הזה, הוא קיבל את זה בזכות ולא בחסד.
1: עד משמעית.
3: אבל במכבי חיפה, אם השחקן הזה ייקח דקות של שחקנים צעירים, כמו לוסקי, כמו גבאי, כמו שחקנים שיכולים לבעונה הבאה לקבל דקות ולפרוס
2: קדימה. במיוחד שאתה יודע שהוא לא ימשיך עונה אחר כך.
3: לא, הוא לא יכול לתרום לך, כי שלוש שנים הוא לא תורן למכבי חיפה. מהעונה של ליגת אלופות, זו העונה האחרונה. שהוא תרם
2: מקבוצה למכבי חיפה. אתה משחרר אותו, אתה משחרר אותו.
3: מה זה משחרר? מגיע איתו לידי סיכום פיצוי. כן, אחרת, מה ישתנה פה?
2: מה ישתנה, נכון.
3: בוא, אני פונה לליאור רפאלוב מפה. אם אתה משאיר את כולם, איזה בשורה אתה מביא למכבי חיפה?
4: הוא אומר שהגיעו ארבעה זרים.
3: אז זה לא
4: מספיק. אני מסכים איתך, אני אמרתי את זה של כולם. עוד אמרתם אתם...
2: הזרים, אפרופו שאתה אומר ארבעה זרים, אמרנו זה מגן שמאלי, בלם.
4: אז רגע, עשר וחלוץ.
1: עשר וחלוץ. לפני שאתם נכנסים לניתוח...
3: זה לא מספיק, איפה כאן?
4: לא, לא, לא, רגע, לא.
1: שנייה, שנייה, שלמה, תכף נדבר בכל הדבר. אני רוצה קודם כל את הכותרת שלך.
4: אז אנחנו נדבר הרבה על מכבי חיפה, הכותרת של תהיה הפועל חיפה. ניסן אומר את זה הרבה שנים, אני אומר את זה עכשיו, זה הכותרת של אוהדי הפועל חיפה. יואב קץ לא ימכור את הפועל חיפה, חבר'ה. יואב קץ יישאר הבעלים של הפועל חיפה. אתם רוצים להצליח? אתם רוצים ששחקנים, כשהם מתלבטים בין מכבי נתניה להפועל חיפה, יבחרו הפועל חיפה, כי זה אותם סכומים של שכר, אפילו לפעמים בהפועל חיפה יותר גבוה. תגיעו 5,000, 6,000, כל משחק.
1: זה לא יקרה שלמה זה.
4: לא, אני אומר, הם צריכים לעשות שינוי פאזה. אין בעיה, אני האחרון שאפשר להגיד שאני מגן על יואב, כן? אין בעיה עם התלונות, אני מסכים איתכם ברובן, אבל תגיעו למשחקים, תגיעו בכמויות גדולות, תגרמו לשחקנים, כי אני אומר לך, אני מדבר עם שחקנים, אומרים, אם יש נתניה או הפועל חיפה, אנחנו נבחר נתניה.
3: זה לא רק זה, שלמה, זה לגרום לאולי לאיש עסקים שיושב על הגדר, ורוצה לרכוש את הפועל חיפה, להבין שיש פוטנציאל של קהל, לא כזה שעולה ואומר לי אוהדים רדומים בקיבוצים.
4: לא, לא, תגיעו, 5,000, 6,000, כל משחק.
3: סוכנות ריגול כמו בקגב, אז אולי אני אקח את האוהדים הרדומים מהקיבוצים, אבל בסוף, שאני מנהל, ואני רוצה לקנות קבוצת כדורגל, לא להשקיע בעסק, אני רוצה לראות את הפוטנציאל כאן ועכשיו. לא שהוא רדום.
4: ויש פוטנציאל, הפועל חיפה תגיעו.
2: בנשימה אחת אני חייב להגיד לך, הם פותחים את ההכנות ברגל ימין. זאת אומרת, מבחינת השני בלמים ולירן רוטמן.
3: בסדר, מבחינת המקצועית.
2: שזה שונה לחלוטין.
3: לא, כי
2: אולי זה מבשר.
1: היו לך ארבע נשימות, לא נשימה אחת.
3: אבל אין קשר.
2: לא, לא, יש קשר.
3: לעניין של מה ששלמה מדבר.
2: לא, שלמה מסר.
3: אני רוצה לראות את אוהדי הפועל חיפה. אם בעונה שעברה רכשו, לא יודע, 1,100, 1,200
4: אנשים. רכשו 3,000 ותגיעו כל משחק 5,000,
3: 6,000.
2: הם צריכים להביא יותר
3: קהל חד משמעית. 10 מיליון.
4: לא, אני שואל אותך עכשיו חדידה. גיא חדידה, סתם. הוא שחקן חופשי, רוצה אותו מכבי... לא, סתם אני אומר, בפתטי. רוצה אותו מכבי נתניה והפועל חיפה. הוא אותו שכר בערך זה יהיה, כי יואב משלם.
3: ילך לנתניה.
4: הוא ילך לנתניה, כי הוא אומר, אני רוצה קהל, אני רוצה להיות מול 8,000, אני רוצה להיות מול 7,000, כל משחק.
2: זה בעצם אתה אומר להנהלה.
4: לקהל אני אומר.
2: לקהל
4: של הפועל חיפה.
3: אם אתם רוצים לשקם את הפועל חיפה.
4: תגיעו אתם, כי יואב לא ימכור.
3: תגיד לי,
4: לא יגרום לכם.
3: היה מועדון יותר במצב יותר כאוטי מהפועל תל אביב? בוא, הפועל תל אביב זה מועדון מה... טופ 4 של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, אפילו טופ 3. מבחינת ההישגיות, טופ 3.
4: טופ 3, בואו.
3: אז הוא מעל ביתר מבחינת ההישגיות. אז אתה מסתכל, אתה רואה את הפועל תל אביב בליגה לאומית, 20,000 צופים בבלומפילד, אז מה, הם לא בחרו שהם ירדו ליגה? אם הפועל חיפה יורדת ליגה, לא באים 200. בואו,
2: אבל אתה מסכים איתי שהקהל צריך לראות
3: שמשכנו פסלים בבקרה בשביל להחתים שחקנים?
4: לא, הקהל לא צריך לראות. הפועל פתח תקווה הייתה בלאומית עם 5,000 אנשים שנים על גבי שנים. לא קונה את הקהל, צריך לראות.
2: שמע, ברגע שבשנה שעברה למשל יואב יציר שהוא הולך צעד וחצי,
4: אז הקהל לא צריך להגיע?
2: רגע, לא אמרתי שהקהל לא צריך לבוא. קהל צריך בכל מקרה לבוא.
3: איפה היו אחרי העונה של רוני?
2: רגע, שנייה, אני רק אומר,
3: למה לא באו?
2: תשמע, אנחנו יודעים מה זה, חבר'ה. ברגע שיראו פה מועדון בריא, שמתחיל את ההכנות נכון, מה לעשות? זה לא... אנשים באים ככה,
3: מה? זה לא עמד במבחן.
1: הפועל פתח תקווה היה מועדון
2: חולה. היה מועדון פתח תקווה.
4: מאוד.
3: באו 5,000.
2: באו והרימו, אני מסכים איתך, קהל והרימו.
3: אז זה מה שאנחנו...
2: הלוואי וזה יקרה, אחי, הלוואי.
3: דורון, תסתכל.
4: הפועל ירושלים...
2: אבל אנחנו יודעים את האהבה הזאת עם יואב, כמה שבאמת...
4: נכון, זה מה שאני אומר. תבינו שבאמת יהיה לו עד 120, הוא יישאר פה כנראה עד סופו.
3: עכשיו אין לוי דווי...
4: יכול להיות גם עוד 10-15 שנה.
3: גורון, אין עכשיו כרגע לוי דווי בין הנהלת מכבי חיפה לחלק מהקהל, נכון? מבחינה מקצועית, מכבי חיפה נכשלה יותר מהפועל חיפה. לשים 120 מיליון ולסיים מקום חמישי.
2: אתה אומר, יהיה עדיין את ה-21,000.
3: מה 21? אם מכבי חיפה עכשיו מודיעה שכל המנויים למחירה, היא רוצה לפתוח את הכל, לא 21, אין, סולד אאוט כל ה-30,000. על כל מנוי שיוצא למחירה, יהיו 5 רוכשים, אחרי עונה כאוטית. זה קל.
1: עכשיו, הכל בפרופורציה, כן, הוא לא אומר לך,
2: תביאו 5,000.
1: תביאו 5,000. שיתחיל ממשו.
3: אבל מה זה מייצר במכבי חיפה?
2: אבל זה גם חייב להיות, אני מסכים איתך, אין זה בעיה. אבל גם המועדון חייב לעשות פה פעולות שיגרמו לקהל להגיע.
4: זה ברור. אבל תגיד לי, המועדון היה שנתיים בפלייאוף עליון. מקום רביעי וחמישי, עונות נהדרות, למה לא באו?
3: נכון? ניצחו 5-1 בדרבי, למה לא באו?
4: שחקנים נהדרים, בוא...
2: לא, לא, היו פה שחקנים.
4: אתה רוצה רשימה
1: שחקנים? דיארה, יוספי, צמיס, זה, היו שחקני כדורגל פה.
4: תראה, זה שחקנים,
1: הוא מלמד.
3: גיא מלמד, כן?
2: אז אני אומר, מיטב המוחות...
4: מיים בו.
2: שצריכים באמת להתכנס ולראות איך מביאים...
3: איתמר נוי.
2: את הקהל להגיע, כן? יש פה משהו עמוק.
3: יפה. אם לא יעשו את השינוי הזה בהפועל חיפה, אני טוען שבמכבי חיפה, מרגע שיאנקל יחליט שהוא רוצה למכור, ולא לצרף משקיע, אלא באמת, תשים את הקבוצה למדף, להגיד זהו, אני מוכר 100%, יהיה לא רוכש אחד שירצה לקנות, יהיו כמה. למה? בגלל מה שאני מדבר עליו. בגלל השלט שיש מסביב, התמיכה הבלתי מתפשרת של הקהל, שבכל רגע נתון קנה את כל המנויים. זה כוח כלכלי.
1: יפה, חברים, אנחנו רוצים להתקדם. מכבי חיפה, שלמה לא היית פה בהתחלה. עד סוף השעה צריך לבחור שחקן העונה, אכזבת העונה,
4: בליגה או במכבי חיפה?
1: במכבי חיפה, בשעה השנייה הפועל חיפה.
4: תן לי את הקטגוריה.
1: שחקן העונה, אכזבת העונה, פריצת העונה ומשחק העונה.
4: אוקיי.
1: אוקיי, אלה עד סוף הזה. אנחנו נותן לכם להגיד. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם משהו שככה קפץ לי נורא היום ליין. כולכם ראיתם את ההודעת פרידה של גיא וייזינגר.
2: אהבתי, מרגש.
1: אהבת, מרגש, כן?
4: לא ראיתי.
1: זה הודעת פרידה מברק בכר או שזה הודעת פרידה ממכבי חיפה?
4: מברק בכר.
1: למה לא במכבי חיפה?
4: אני מתאר לעצמי, לא ראיתי.
1: הוא עבד במכבי חיפה.
4: כן, אבל... כי לדעתי זו הפעם הראשונה תהיה שהוא אחרי הרבה מאוד שנים לא עם ברק בכר. כולל באר שבע, כולל הכוכב, לא ראיתי.
1: אגב, ברור שהוא צריך גם להיפרד מברק בכר אם הוא מרגיש צורך וזה, אני לא נכנס לזה, אבל איפה הפרידה מהמועדון ש...
2: נתן לו.
1: נתן לך, לא מעט, כלכלית וזה, מה?
4: נכון? לא, לא ראיתי.
2: לא, אולי הוא גם במידה מסוימת מאוכזב.
4: פגוע, מה?
2: פגוע, ואז אתה יודע, הוא הולך על מי שהוא רוצה לפרגן.
4: יכול להיות, כן.
2: בסדר, שלא.
4: לא ראיתי עוד מעט אני אסתכל.
2: אבל פרידה מרגשת מברק בכר הייתה פה.
4: עוד פעם, קודם כל מה זה פרידה? בסוף זה לא שברק טס ולא יחזור יותר.
1: פרידה מקצועית. אני מציע לך לקרוא את ההודעה.
4: כן? פרידה לגמרי? אז אולי הוא שלח...
1: לא, זו הודעה מאוד מרגשת, כאילו, ברמה של אתה אומר, בוא נו, זה
3: מאוד שורים אחד לשני, אפשר להגיד שבצוות הם היו לעולם לא... זאת אומרת, הם ממש ממש ביחד.
4: הוא איתו כל השנים בבאר שבע, אחר כך בכוכב האדום.
2: אני בטוח שגם ברק בכר, בואו נהיה הכי אמיתיים וכנים, לא היה השתגע להחלטה.
4: מה זה לא השתגע?
2: לא רצה.
4: רצה שווייזינגר יישאר.
2: לא
4: צריך לזה.
3: אני חושב שווייזינגר
2: יישאר.
3: יגלו מכבי חיפה החלטה.
2: לא רצה, אבל ברק בסוף
3: למה? אני אסביר לך. כי ברק בכר חייב להמציא את עצמו מחדש. עכשיו שאלה, אם זה משאירים אותו במכבי חיפה ומשאירים שוב פעם את אותו צוות, אז זה אותו דבר כמו שאני
1: אומר. אבל פירקת לו את הצוות. וייזינגר היה אפשר
3: להשאיר
1: אם המאמן רוצה.
3: אין בעיה.
4: למה שהשתנו? אז שגם ברק ילך.
3: יכול להיות שכן.
4: לא, מה זה יכול להיות? השארתם אותו? תן לו לבנות את הצוות.
2: תראה, וייזינגר עשה פה שנים...
3: שאלה מי העוזר.
2: עשה פה שנים נהדרות. סתם אני מנסה לחשוב להיכנס לכובע של המנהל המקצועי. עשה פה שנים נהדרות. אין אפס. עשה, פרגנו לו, מצבים נהיים. מכבי חיפה הרבה מאוד השנה סבלה מן הנושא, כל הפיזיולוגי, כל הסיפור של הפציעות וכו', סבלה גם ממצבים נהיים. רק שנייה. ממצבים נהיים גם סבלו.
3: אז בוא אני אלמד אותך מצבים
2: נהיים. שנייה.
3: רפאלו יכול
2: להגיד משהו. מי אמר רפאלו? ספגה,
3: כן.
2: הוא היה,
3: ספגה,
2: הוא,
3: כן,
2: בוא נאמר ככה, הוא המאמן, המצבים הנייחים היחיד לדעתי בליגת העל. יש מאמן שוערים, yeah. שהוא גם משלב, הוא לא היה מאמן שוערים.
3: זה בגלל שזה רצו את זילפה
2: וכשאתה
1: בחדר, כשאתה... אבל בצוותים אחרים יש אנשים אחרים שעושים את זה, כן, פשוט מה, לא מקבלים בדרך, טייטל. זה,
2: נכון, אבל פה הוא קיבל טייטל. ואז כשאתה
4: רואה... רן קדוש עשה את זה באפול חייפה.
1: נכון, נכון. יש מי שעושה את זה, בואו, לא המציא
2: את זה. נכון, הוא עשה את זה. יכול מאוד להיות שיש, אני מנסה לחשוב, וואלה, רוצים לרענן קצת את המערכת את הזה, גם חטפנו המון, גם לא נתנו, לא נתנו כמו אז, בוא נשנה.
3: אז בוא אני אגיד מכאן למי שמקבל את ההחלטות המקצועות במכבי חיפה, ליאור רפאלוב, אם אתה חושב שתביא עכשיו קוסם, תביא את הודיני, שיעשה מצבים נייחים, אבל לא אליך אצילי, לא אליך סבא, לא אליך שירי, לא אליך כוכבי
2: כדורגל.
3: לא יעזור לך כלום.
1: אבל ניסן, זה בסדר לשנות.
2: בסדר לשנות.
4: לא, הוא אמר, הוא אמר שהוא
3: שלך נכונה. אמרתי שאני תומך בהחלטה. אבל שלא יחשבו שזה אוקוס פוקוס.
4: נכון,
3: נכון. יבוא את זה מאמן למצבים נייחים מביירן מינכן, ועכשיו פתאום
2: הקפה. בוא נאמר, אל תחשוב שהוא יביא.
1: ודור נצטרך להיות זה שנוגע.
2: כן, יפה. אז נכון.
4: אגב, אין לי בעיה עם ההחתמה.
3: שלא משחקת שלושה משחקים רצופים עם אותו קו הגנה, אז בטח שיספגו הרבה שערים.
4: אין לי בעיה עם ההחלטה, יש לי בעיה שהמאמן רצה אחרת.
3: זה הכל, זה עניין של ברק
2: בכר. אז המאמן יכול היה לומר באותה פגישה עם ליאור רפאלוב.
4: לא, הודיעו כבר לפני הפגישה.
2: לא,
4: זה יכול, אבל הודיעו לפני הפגישה.
2: יכול היה להגיד לו, תקשיב, לא מתאים לי שאתה קובע לי...
3: אבל כבר הודיעו על...
2: לא, אני לא מדבר על וייזינגר, עכשיו אחרים. בפגישה הזאת יכול היה להגיד לו, תשמע, החלטת על וייזינגר להודיע, וואלה, אוקיי, אני מכיל את זה מעכשיו, אני לא רוצה, לא מוכן ל...
3: אז
2: ל-
3: זה מה שנותנים לו, רק אתה עוזר מאמן.
2: אז נותנים לו, הם יצטרכו, לא יעזור, החליט ברק בחר שזה טוב לו ונוח לו,
3: בסדר, הלכתי אני,
2: עם השירי הזה.
3: זה. אם זה מה שהוא מאמין בו, אז בוא. בסדר גמור. גם אני לא הייתי
2: ברק צריך את להמציא את עצמו עכשיו מחדש.
3: אילו אני הייתי המאמן, לא הייתי מקבל את זה.
4: עד משמעית.
3: אני הייתי הולך הביתה, אבל משמעית. זה מה שברק החליט, הוא אוהב יותר מדי את המועדון הזה בשביל לוותר על משרה של זה.
1: יש לו כסף שהוא מקבל, בוא.
2: כל אחד לקום וללכת. אתה יודע, כל אלה שאני שומע לקום וללכת, לקום וללכת.
3: בוא אני אתן לך דוגמה, על ברק בחר. היה לו חוזה באפול באר שבע, בעונה החמישית שבה הוא פוטר, שכר של 450 אלף דולר. בחודש, ועוד עונה שלמה, הוא יכל לקבל את זה בבאר שבע.
4: בסוף הרביעית, הוא היה פוטר באמצע...
3: הגיע למכבי חיפה.
1: חמישית, לא?
3: לא, ברביעית.
4: לא, והיה לו חוזה לעוד עונה.
3: לא, היה לו חוזה לעוד עונה. הציעו לו במכבי חיפה 250 אלף דולר. אלונה אמרה, בשום פנים ואופן, אני לא מממן את שקל. אתה רוצה, תחתום על ויתור, תלך. קיבל 200 אלף דולר פחות. מה עשה חשבון? הוא מקבל את מכבי חיפה, הזדמנות שלא תמיד תהיה לו, והוא ירוויח כסף אחרי זה, זה מה שהוא עשה. אני חושב שזה גם שיקול שאולי הוא צריך לקחת אותו עכשיו. אני לא חושב שהשיקול הוא כלכלי, אני חושב שפשוט קוסם לו מאוד להמשיך להם את מכבי חיפה, הוא לא רוצה לעזור.
2: להרים את עצמו מחדש,
3: להרים את עצמו מחדש. אבל אני חושב שהפתרון הזה הוא לא טוב.
1: הוא פוטר, התפטר מבאר שבע, הוא ידע שהוא יאמן את מכבי חיפה?
3: לא.
4: לא, ישב בצד.
3: ישב בצד.
1: לא, שנה אחר כך אני מדבר.
3: לא, בקיץ של אותה עונה, פנו לה במכבי חיפה, מרקו בלבול סיים. אמרו לו, אתה רוצה לבוא למען במכבי חיפה? שכר 250. הוא מרוויח 450. יכול לקחת שדודו דן אמר לו, לא, אל תעשה את זה.
1: אוקיי, הבנתי.
3: וברק החליט, הוא מוותר על ה-$200,000, ומסתכל על זה בחישוב לעתיד של כמה שנים קדימה, הוא יהיה מאמן.
4: ועכשיו הוא לא עשה את זה?
3: אני לא חושב שעכשיו העניין הוא שיקול כלכלי.
4: לא, לא כלכלי, ועכשיו הוא לא עשה את זה, הוא לא חשב על הקריירה. אז
3: כנראה שלא.
1: לדעתי, הוא יודע שאין לו כלום ביד כרגע. וגם לא לשנה הבאה.
2: וזה בסדר לנסות להמציא את עצמך מחדש, ולא כל הזמן...
4: אין בעיה להמציא את עצמך מחדש. קודם כל, מה זה אותו צוות? ברק בחר, אני מסקר אותו כמה שנים? מקריית שמונה?
1: 10 שנים.
4: הוא החליף אולי 4-5 פעמים צוותים. על מה אתם מדברים?
2: אוקיי, ואני...
4: למה הולך... אירן שדו היה הצוות שלו, אני מזכיר לך. שרון מימר היה עוזר שלו, אסף נימני היה עוזר שלו.
2: נכון.
4: גיא צרפתי בכלל לא לקח איתו
2: אליפויות. אבל
4: במכבי
2: חיפה...
4: במכבי חיפה הוא הביא את נוסבום.
2: רגע, שנייה, אבל כן, אבל
4: גיא... זעזע אותו.
2: גיא
4: וייזינגר,
2: דרור שמשון...
4: דרור
2: שמשון
3: למה, הוא היה במכבי חיפה לפני ברק? לא.
4: דרור שמשון, בואו תזכרו, ברק מאוד רצה שהוא יבוא איתו לכוכב האדום, לא הסכים.
3: זה כן.
2: אבל לפני כן היה ברק.
4: באותו רגע הוא הפך להיות איש מערכת של מכבי חיפה יותר מאשר איש של ברק בחר.
2: אין בעיה, ועדיין אני אומר, הוא הלך עם צוות לאורך שנים על גבי שנים, ווואלה, אתה יודע מה, תרענן גם את
4: עצמך. מי הצוות אבל, דורון, בפעם...
2: אז אמרתי לך,
4: גיא צרפתי... אבל לא היה איתו, היה איתו וייזינגר ונוסבאום.
2: אני מדבר איתך לפני כן...
4: מה זה לפני? אתה אומר לי לכיתה שנים. מה זה שנים, אבל עכשיו? שנה שעברה.
2: לעזוב שנה שעברה.
4: מה זה עזוב?
2: תקציות, אני...
4: תקשיב. לא, לא, לא, דורון.
2: מה זה לא, לא, לא?
4: אתה בא ואומר, הוא הולך לאורך שנים והוא לא רענן. שהוא רענן, הוא קרס. הביא את נוסבום וזה קרה.
2: כמה אמרנו על גיא צרפתי, הוא חייב להגיע, והוא חייב להגיע, הוא משלים אותו, והנה גיא היה איתו ומה קרה.
3: אין סגר, אין סגר.
2: אז זה לא עניין.
4: אז זה מה שהסביר.
2: אני אומר...
4: אתם מדברים על הצוות, כאילו זה מה שמסביר.
2: אני אומר, וואלה, גם אם החלטתם במכבי חיפה לרענן את הצוות, עם הקטע של צרפתי החליט בעצמו, כן, עם וייזינגר ואולי גם דרור, וואלה, אני אומר לך...
3: אבל עד עכשיו לא ראינו שום החתמה בצוותים הקצועיים, בוא נראה את מה יביאו.
2: חכה, תן להם לעבוד, מה אתה רוצה?
3: מה זה תן לעבוד?
2: מה זה, חובת הוכחה להם?
3: תגיד לי, עוד שבועיים יוצאים למחנה אימונים, מה זה תן להם לעבוד?
2: איזה עוד שבוע?
4: עוד חודש.
3: וואי, שלושה
4: עוד חודש. עוד חודש.
3: צריך עכשיו...
2: אז יושבים עם אנשים, מה אתה רוצה?
4: יושבים.
1: לא, זה אני מסכים לך, דור. מאמן קובע צוות מקצועי.
4: סביבו.
1: ברק בחר לא קובע את הצוות המקצועי סביבו.
4: לא, חוץ מהעוזר,
2: עוזר. זהו, הוא קובע בודך והוא כבר יהיה אין חמישה.
1: חוץ, יפה, כל הכבוד.
2: מה לעשות?
4: אז מי העוזר יהיה?
2: לא יודע, אני חושב...
4: לא, מי המועמדים?
2: אני חושב שדוד מרטין יהיה בסוף.
4: אז ברור לך שאיך קוראים זה? שזה כבר עוד פעם. אנשים, בסוף אתה הולך על אותה כוורת של אותם אנשים. נכון? הרי ברור לך שדודו דן, דוד מרטן זה איש של דודו דן.
2: לא ידעתי.
4: מה, לא ידעת? לא ידעת, דורון. אז אתה בסוף הולך על אותם אנשים. אז זה הרענון הגדול?
2: לא, זה לא הרענון הגדול. השאלה מה יביאו.
4: אני קראתי ניצן דמרי, מאוד אהבתי. מאמן שעושה דברים יפים מאוד ברענון.
2: השאלה מה יביאו.
4: אם זה, תביא אותו.
2: רגע, אבל מדברים פה באמת
1: שינוי. רגע, מי הסוכן?
4: לא אכפת לי מי הסוכן.
2: אני עוד פעם אומר, כל מועמד, אם זה דוד, אם זה ניצה, שאתה מדבר כולם, מבחינתי כעוזרים מועמדים, אני בכלל חושב שאני הייתי הולך...
4: מי היית מביא?
2: אלירן חודדה. חד משמעית, ומכשיר
5: למה
2: אותו.
5: למה שיר אותו?
3: למה שיר אותו?
2: אני אגיד לך למה. כי אני הייתי, קודם כל צריך לנסות, אני הייתי מכשיר אותו גם למאמן אחרי ברק בחר. אני חושב שרק אישיות כזאת, ואיש מקצוע כזה, באמת.
3: למה שחודד הסכים?
2: זה עניין שלו.
1: לא, אתה יודע מה, הייתי מכשיר אותו למאמן של למה הוא...
2: אני תוך כדי...
1: הוא לא יודע להיות מאמן?
2: אני תוך כדי...
1: מוכשר, כן.
2: אני תוך כדי, אתה יודע מה...
3: הוא כבר קשר, מעדין.
2: אז תוציא את המילה, אני כבר הייתי חושב עליו, למחליף של ברק בחר אחר.
3: אין בה, זה משהו אחר.
1: אז למה שברק יסכים למהלך כזה?
2: למה לא? כי ברק לא לעולם חוסן, לא
3: תמיד. אתה אומר, הוא יביא עוזר שהוא
2: יביא עוזר שיעזור למערכת.
1: אבל בסדר, שאתה מסתכל על כל ההתנהלות, זה די הגיוני בסך הכל. זה לא משהו חריג.
2: זה מה שאני הייתי עושה, זאת אומרת, הייתי...
3: לא רואה את חודדה בחיים.
2: אני, אוקיי, לא חודדה...
3: אני לא חושב שהוא יסכים, אני הצעתי את זה, אני לא חושב שהוא יסכים.
2: אולי הוא לא ממשיך בריאונית, ואני לא יודע מה...
3: לא משנה איפה ימשיך.
2: הבן אדם... אני לא רואה איזה קבוצות פנויות.
3: לא. חבר'ה.
2: מה, איזה קבוצות פנויות?
3: תראה, דור, נחזור להיות עוזר, זה בעיה.
1: אני חושב...
2: במכבי חיפה להיות עוזר זה לא פחות מאשר להיות מאמן
1: בהרבה מאוד. אתה מדבר על מאמן שמאמן את עירוני טבריה 5 שנים, כן?
2: כן.
3: 2 בליגת העל גם.
1: השנה עשה איתם משהו מטורף.
2: כן.
1: ולראות -8 נקודות, והוא צריך ללכת לקבל הכשרה במכבי חיפה?
2: לא הכשרה במכבי חיפה, להיות חלק מהצוות.
3: לא, רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שהוא אמר.
2: אני הייתי מביא...
3: הוא זרק את זה בחיפה.

0: פרסומת נמשיך לדבר. הגישה הזאת של צריכים להגיד תודה למכבי חיפה, אני רוצה גם להסיט אותה טיפה על כיוון אחר.
1: מי אמר צריכים להגיד תודה?
2: אומר, להיות יותר עוזר במכבי חיפה יותר טוב ולהיות מאמן בליגת העל.
1: אני חושב...
0: דורון, וזה משהו שגם אמרתי השבוע לגורם מאוד בכיר במכבי חיפה. תפסיקו לטנף שחקנים שעוזבים את המועדון, או שנמצאים במועדון ולא נותנים את התפוקה שאתם רוצים שהם ייתנו. תפסיקו לזרוע עליהם רעל מלמעלה, כמו שהיה עם השוער שריף קיוף, כמו שקרה עם מלמד. עכשיו, אני לא נכנס לזה מושר טוב או לא טוב, זה לא מעניין. אני לא מדבר על מקצועית. מותר למכבי חיפה לחשוב ששריף קיוף לא שוער טוב, ולהחליף אותו. זה בסדר גמור. למה כל הטפטופי רעל האלה? למה לפגוע בהם? למה להוריד להם את הביטחון שהם בתוך המועדון? למה להוריד להם את הביטחון שהם עוזבים? מה זה נותן לכם? אגב, חלק מהאנשים שעשו את זה לא נמצאים במערכת, אבל יש גם אחד שהיה מחוץ למערכת וחזר עכשיו. למה לעשות את הטפטופי רעל האלה? מה זה עושה לכם טוב? איך אתם נראים כמועדון שאתם עושים את זה? תפסיקו עם זה. זה לא מוסיף כבוד למועדון, וזה פוגע בשחקנים שלא עשו כלום למכבי חיפה. עוד פעם, מוציא את הקטע המקצועי. אתם חושבים שהם לא מתאימים לכם? סבבה, תעשו מה שאתם רוצים, הכל טוב. זה שיקול מקצועי. את כל המסביב שאתם מטפטפים לכל מיני, תעזבו את זה, תרדו מזה, זה לא מתאים, אין בזה שום קלאסה. כן.
3: אני גם, בניגוד לחברי שלמה, אני גם חושב שאם אתה... עוזר מאמן במכבי חיפה, ואתה מתפתח, ואתה... במכבי חיפה שהיא טובה, לא
2: מובן. מתפתח לנו, פוקימון, הוא כבר התפתח בתור מאמן בליגת העל.
3: שנייה, אני אסביר לך מה אני מתכוון. במכבי חיפה שהיא בשנים גדולות, כמו שהייתה בליגת אלופות, או בדברים כאלו, צרפתי קיבל...
2: תן לי עוזר אחד שהיה מאמן אחר כך ראשי באיפשהו.
3: נכון.
2: תן לי עוזר אחד במכבי חיפה ב-20 שנה האחרונות, שאחר כך הפך להיות מאמן בראשי, והפך להיות מאמן על.
0: תגיד, אין חודדה צריך את מכבי חיפה?
3: לא, הוא לא צריך.
0: הוא צריך, אם אמורים לבוא תהיה מאמן ראשי.
3: לא, קודם כל, השאלה היא מבחינת השכר.
2: שכר זה משהו אחר.
3: אם מציעים לך יותר כסף. דבר שני, קל וחומר לגבי שחקן שאמרת, אני כן חושב...
1: אגב, אני אוהב ניסן שאתה אוהב כמו שאני אומר.
3: לא, אני גם חושב...
2: תן לי, אז תן לי את האורך מאמן.
3: אני גם אתן לך.
2: שהפך להיות מאמן.
3: אני חושב שלאורך שנים אתה רואה שחקנים, שלמה, שמוכנים להישאר במכבי תל אביב שחקני רוטציה 14-15 ולא הולכים למועדונים.
0: אתה שואל את עצמך למה?
3: מה?
0: אתה שואל את עצמך למה?
3: למה קור מכבי תל אביב?
0: למה הם כן מוכנים להישאר במכבי תל אביב?
3: כי
0: למה
3: קבוצה מצליחה.
0: למה כל המושלים רוצים לחזור?
3: כי קבוצה מצליחה, ואז אתם מקבלים את השכר.
0: היא לא הצליחה השנה.
3: השנה לא, גם למרות שזה הצלחה, לא הצלחה יחסית. אתה בליגה אירופית, גבי המדינה, הלוואי עלינו. אבל עדיין הם רוצים להישאר. נכון, אבל עדיין הם רוצים להישאר.
0: למה?
3: למה? תענה לי אתה.
0: כי אני חושב שהמועדון יודע לחבט את השחקנים האלה, גם אם הם לא שחקנים מובילים
3: במועדון. אוקיי, אז אם הגישה במכבי חיפה תשתנה, האמן לי שבן אדם יעדיף שחקן, יעדיף להיות שחקן 13-14 במכבי חיפה, ולא פותח בדבריה. זו דעתי, וגם מבחינת השחקן...
2: 13-14 זה משהו אחר, זה לא 18-19.
3: לא, 18-19
2: אבל זה מהגישה במכבי חיפה.
3: 18-19
2: אתה תבוא אליי... קודם כל, תהיה מיכאל אוחנה, סתם עוזב, 18-19, וזה עדיף לך להיות שחקן בהפועל חיפה.
1: זה בעיה של שחקן אבל עצמו.
2: אין בעיה, אבל אז היום כבר שחקנים לא קונים את זה.
1: זה הבעיה שלהם, אבל אני אומר, אם אני...
2: אני אסתיר לך, אני אסתיר לך שכסגן הם לא רצה לבוא.
1: אני טוען שמנהל טוב זה אחד שיש לו סגן טוב, אני חושב שלירן חודדה יכול להתאים, אבל זה עניין שלהם.
2: קודם כל... ברור שלירן חודדה יכול להיות מדהים.
0: אם אלירן חודדה היה מסכים להיות עוזר מאמן במכבי חיפה, אני הייתי מאוד מתעזב. מאמן מצליח בליגת העל, הולך להיות עוזר במכבי חיפה. אני לא מסוגל להבין את זה.
1: שאתה מבין שבעתיד יכול מאוד להיות שאתה תהיה מאמן.
2: מי היה? מי היה? תן לי.
0: אם אתה תמשיך להיות
2: מאמן... אבל תן לי עוזר אחד שהפך להיות מאמן.
1: לא יודע, זה עניין של
0: מכבי חיפה. אם אתה תמשיך להיות מאמן מצליח, אתה יכול להגיע למכבי חיפה מהדלת הראשית. לא דרך
1: הוא יכול להגיע. ואם הוא יגיע דרך עוזר מאמן, מה יקרה?
0: מה?
1: גל הרי לא הגיע אחרי שהוא היה עוזר מאמן.
2: בהפועל חיפה.
1: בהפועל חיפה.
2: תן לי, אתה אומר, תבוא ות... מתי מכבי חיפה שמה עוזר מאמן שהוא היה מאמן אחר כך?
3: רוני לוי.
2: יפה. יפה. 20 שנה.
0: נכון.
2: זהו. הרי
0: אנחנו יוצאים למקבץ.
1: תחדש את זה שוב.
3: יופי. דרך אגב, אני אתן לך סקופ, אני לא יודע אם אתה יודע. אחרי הפרסומת אני אתן לך סקופ.
0: אחרי הפרסומת תכן לנו סקופ.
4: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי לא תשלח.
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: היי, כאן יובל.

0: הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
7: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: 107.5 רדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
12: חזרנו הפאנל, עוד שינויים במכבי חיפה, תכף תגיד את הסקופ.
13: רגע, סקופ.
12: רגע. רק נזכיר, רוי פוקס, שעה שלישי בקבוצה, יפרוש וימונה למנהל הבוגרת. מה אתם אומרים על זה?
13: אני לא מכיר את האופי, אני מקווה שבגיל שלו יש לו את האופי להתמודד עם כוכבים, זה מה שמנהל.
14: כן, אבל פה נכנס למשוואה הזאת מאוד דומיננטי יהיה לי רופאלוב. אמרתי שהוא יהיה מנהל מקצועי, אבל הוא יהיה לפחות מאיש שבעצם...
13: מה, הוא יהיה בחדרה?
14: נושא משמעת, הוא יהיה, כן.
13: לא נושא משמעת, מנהל גוד... אני שואל, בסוף, אם זר צריך משהו להתקשר לליאור?
14: לא, זה בדברים האלה.
13: אז זה מה שאני אומר, השאלה אם הוא יכול להתמודד עם כוכבים. אני לא מכיר את האופי.
14: לסדר להם דברים, אם צריך
13: בעיות. לא רק לסדר, דברים, אם יש כוכב עכשיו שמתלונן וקשה לו.
14: יהיה ליאור רפאלוב יבואו אליו, הוא יהיה איש.
12: אוקיי. אתה בטוח מה שאתה אמר.
13: אז ליאור רפאלוב קיבל...
12: רואי פוקס לתשומת לבך.
13: ליאור מנהל קבוצה.
12: לא יהיה לך הרבה עבודה.
13: ליאור רפאלוב קיבל...
14: יאללה, בתפקיד שלו, חבר'ה, כל אחד הגדל. אגב, רואי פוקס אפשר לבוא ולומר, לאורך כל השנים האחרונות היה כמעט הלך לכל טקס והיה מלווה את השחקנים, והיה נציג, נציג, ולדעתי זה מנוי
13: ראוי,
14: מלומד.
12: אני חושב שזה מינוי מאוד ראוי. אני חושב שצריך לתת לו לעשות את התפקיד
14: שלו. אז יהיה לו את התפקיד שלו, גם בזה.
15: ליאור רפאלוב לקח על עצמו את כל הסמכויות, ובסופו של דבר, כמובן, הכל ילך אליו, הכל עליו. קצת תמוע בעינייך במכבי חיפה עשו את זה, אבל שוב, זו ההחלטה. זו ההחלטה.
12: כי מנהל מקצועי, תכלס, ככה צריך לעבוד.
15: נכון, אין בעיה.
12: מבחינה הזאת, מכבי חיפה אומרת, זה המנהל המקצועי.
13: היא לקחה את מודל אלמוג כהן.
12: הוא מקבל את כל הסמכות.
14: אלמוג גם בנוע קובע.
12: אלמוג קובע.
14: אלמוג קובע
12: הכל. אחרי עונה כזאת. זה הבן אדם שצריך לעשות את
14: זה. זה כבר סיפור אחר. מבחינת ינקה לשחר זה הבן אדם.
12: אבל כן, אם זה הבן אדם, אז הוא צריך לקבל את כל הסמכויות האלה.
13: הוא קיבל.
14: נכון, ולכן הוא קיבל. ינקה החליט שזה האיש שלו.
13: לא, הלכו מודל אלמוג חד משמעית. גם בנוער אגב?
14: מה, אם הוא יהיה שם?
13: ליאור מתערב גם זה מה שאני שואל.
14: לא, לא, לא. איתי מורדכי הוא... הם יהיו...
12: בשיתוף.
14: בשיתוף, חבר'ה. מה, אני לא מבין את הכל.
12: גיל אופק יבוא להיות מנהל מחלקת הנוער של המועדון.
13: מנכ"ל, מנכ"ל. הוא לא מנהל מקצועי.
12: מנכ"ל,
13: כן.
12: כאילו כמו יניב כהן.
14: כמו יניב כהן, אותו סטנדר.
12: איך?
14: של חוזים.
12: מעניין, דווקא תפקיד ציוות טוב.
14: מצוין, אגב, חוזים, צריך לטפל בשחקני נוער, ואתה רואה כמה, אתה מטפל מול ההורים שלהם.
12: זה הכנת תפקיד המנכ״ל של המועדון?
13: אולי, לך תדע.
15: למה לא?
14: לא יודע להגיד.
13: בעתיד, למה לא?
15: הוא איש מאוד ראוי.
12: אני שואל, אני לא יודע.
14: לא יודע.
13: בעתיד אולי.
15: הנה, סתם, עובדיה, זה לא תפקיד עד
14: הפנסיה.
13: היה
14: שוקי פרנקל בזמנו.
13: הפנסיה אולי, כן, אבל לא עד הסוף.
14: שוקי פרנקל היה גם מנהל מחלקת הנוער שהוא הביא.
13: בטח בדור
15: הזה. בדור שלהם.
13: בתקופה הזאת שכל ילד בן 12...
14: מה זה, בא עם סוכן.
15: ובא עם סוכן.
14: בא עם סוכן, נכון. אגב, אפרופו ילדים צריכים, אתם יודעים, יש לנו ביקורת קשה מאוד על ההתנהלות של מכבי חיפה השנה, מבחינה בטח מקצועית, אבל לפחות מהבחינה הזאת של השחקנים, כולל האחרון שחתם, אני חושב שהיא סגורה עם כל השחקנים, נכון? להם חוזים.
15: לא, אדם גרינברג עדיין לא.
13: אדם גרינברג עדיין לא חוזר, יש לו חוזר רק לעונה הבאה.
14: אדם גרינברג רק
13: לעונה הבאה.
15: לא טוב בכלל, אתה מדבר על הנוער כאילו.
13: לא, למדו לקח מזיו בן שימול,
14: שסוגרים.
13: יותר מבחינתם זיו בן שימול, כי
15: גם פה צריך להגיד מילה טובה, כי אתה צריך ללמוד מהטעויות.
13: חד משמעית,
14: בסופו של דבר. ואין פה עכשיו פרצות שמישהו יכול לברוח.
13: אדם חוזר רק לעונה הבאה.
14: אדם לדעתי בקיץ יוחתם לאור.
13: חייב, מה זה?
14: חייב, זה מה שיקרה.
15: אני מאמין שגיל אופק עכשיו גם ידע ככה לאזן שם את כל
10: הריבות של מיליוני יורו ומקצועי.
15: רצית לתת סקופ.
10: כן, אני לא יודע אם זה פורסם בעבר, אבל ש... ברק בחר סיים את ה...
15: אין לו להגיד את הסקופ, כבר ידענו מזה, עוד לא אמר מה הסקופ.
10: סיים את הקדנציה אחרי האליפות השלישית והפעלה ליגת אלופות והעזיבה לכוכב, ומכבי חיפה פנו לגיא צרפתי והציעו לו לשמש כמאמן ראשי במכבי חיפה. למיטב ידיעתי הוא אישר את זה בהתחלה, ואחר כך בשל התעקשות של ברק בחר שאמר, אם צרפתי נשאר גם אני נשאר, העניין הזה ירד, היה משקעס במכבי חיפה, על צרפתי, בגלל זה באותה סיבה גם...
15: ברק בחר טרפד למעשה את ה...
10: זה לא טרפד, הוא לעצמו אמר, אם צרפתי נשאר, כולנו נשארים. זאת אומרת, אני לא משאיר מה שנקרא, אתה יודע, קרא לזה סוג של נדוניה כזאת, ולא הולך אם כולנו הולכים או שכולנו נשאר.
13: אגב, זה רק חזק, כמו שאמרתי, שדרור היא של מערכת, יותר מאשר היא של ברק.
10: נכון, לא, דרור יש לו גם עוד עיסוקים פה, אתה יודע, חוץ מה...
15: אתה שכחת גם שהוא פותר בפעם האחרונה ברק, והגיע פלורס, עדיין דרור היה, הוא לא עזב עם ברק.
10: דרור היא של מערכת, כן, אני גם אגב, לא
14: התפלא... יש גם החלטות אישיות, חבר'ה, שאנשים, כל הכבוד, לא הולכים,
10: עדיין לא הודיעו
14: שדרור שימשון לא
13: יישאר ויבוא
14: עליו.
10: זה מה שצריך להיות.
15: להבנתי.
13: אז עד כמה מאמני כושר יהיו ארבע?
14: אורי הראל, דרור, ועוד אחד.
13: ווקנין הזה. יש גם וקנין, נכון אחד?
15: גל וקנין נראה לי.
13: נראה לי. אז ארבעה היו?
14: אז הוא יכול לרדת למחלקת הנוער.
15: להבנתי, ממה שאני יודע ככה ששמעתי קצת, פגשתי קצת אנשים בטרנר ביום שבת, דרור די פגוע מכל הפרסומים לגביו.
13: ברור.
15: גם מבחינה מקצועית, ההשתייכות שלו לפציעות שחלקן... להבנתי, מה שהבנתי מהאנשים זה בכלל לא קשור אליו, וגם מהדיבורים סביבו וסביב עתידו, מאוד פגוע ממה שקורה.
13: קודם כל ברור, דבר שני, אני גם מסכים שבסוף כשאתה איש מערכת, כשיאנקל בסוף ביקש שלך, אל תלך לכוכב ונשארת, אז ראוי שתודיע לו. תבוא ולא להתנדב.
10: יכול להיות שאולי אתה עדיין לא החליטו לגביו, יכול להיות.
13: כמה זמן צריך להחליט לגביו?
10: לא יודע.
13: כל כך הרבה, אם מכבי חיפה,
10: ואני לא מתחבר לזה,
13: בתחילת יוני, כבר לא מחליטה על הכל, אז יש פה בעיה.
10: אני אגיד לך יותר מזה.
13: יש כולל שחקנים.
10: אני אגיד לך יותר מזה.
15: במיוחד שאתה במצב כאוטי. ניסן, יותר מזה. גם אם החלטתם שהוא צריך ללכת, וגם אם החלטתם
13: שהוא נשאר.
15: ברגע שכל הפרסומים האלה יצאו, חובת המועדון להוציא הודעה ולהגן על אחד מאנשי המקצוע שכולם טוענים, הטוב ביותר שקיים בשנים האחרונות.
13: לא, מה טוב? תשמע, הכי מאותר לדעתי.
14: הכי מאותר.
15: אני בכוונה הקטנתי את זה. המועדון צריך לדאוג לו, עם כל הפרסום, תוציאו הודעת הכחשה, תוציאו הודעה שמתארת את השם שלו. אני יכול להבין את הפגיעה שלו, וזה עוד פעם דוגמה למה שדיברתי איתכם מקודם, על איך צריך להתייחס.
10: אני לא יודע אם זה נכון, אבל יש איזשהו משהו שאילו איזשהו שדרור...
15: ליאב נחמני גם כותב היום שבקרמם מתכננים מהפכה גדולה במערכת הפיזיולוגית, צפויים לצרף פיזיולוג זר, בכיר מאוד.
13: כן, יהיה זר, יהיה זר.
15: כן, שיהיה אחראי לענייני הכושר במועדון.
10: כן, זה פוסט של כנראה של דרור שמשון, אני לא יודע אם זה נכון, תכף אני
13: אמרתי
10: את זה, שהוא מודיע שגם הוא נפרד...
14: רגע, זה פוסט.
13: אז בוא נראה.
10: תכף פשוט... עוד שלח לי את זה, אז אני לא יודע אם זה נכון.
13: אנחנו נראה
10: את זה, תבדקו את זה.
14: לא, וייזינגר אני...
13: לא, וייזינגר שלחו לי גם עכשיו.
10: כן, זה ודאי, מישהו שלח לי את זה שזה מדרור שמשון.
14: אוקיי, אז...
10: אז זה כנראה שגם...
14: שלח לי את זה.
10: אנחנו נראה. גם הוא לא...
14: שלח לי את זה.
13: כן, דרור שמשון, בוא נראה.
15: יפה, אז הנה, רק דיברנו עליו בטיימינג מושלם.
13: רגע.
15: יש מצב שזה בגלל שדיברנו עליו?
13: איפה זה, אגב?
10: אין לי מושג. אני יכול לבדוק.
13: אני לא רואה כרגע.
15: ובטלגרם, אני לא יודע, אני חושב שמכבי חיפה הייתה מוציאה קודם כל הודעה רשמית.
10: לא, הרבה הודיעו לפני הודעות הרשמיות של מכבי חיפה, גם צרפתי, גם זה.
15: בואו נראה.
14: וייזינגר...
15: וייזינגר יצא לפני, ההודעה הרשמית לפני הפרידה שלו. חברים, בואו נתקדם טיפה, ואנחנו רוצים באמת להתעסק קצת בבחירות שלנו למכבי חיפה, ואני רוצה להתחיל באכזבת העונה מבחינתכם. מי אכזבת העונה? בסדר, זה כנראה לא משהו
14: רשמי. שימו לב שלא בדיוק.
12: זה כנראה לא משהו רשמי כרגע, אז...
13: לא, אולי זה בפייסבוק ולא בזה.
12: אני מעריש אם זה היה משהו רשמי, זה השאר היינו...
15: לא, רשמי בטוח שלא.
12: חברים, אכזבת העונה, שלמה.
15: יש כל כך הרבה.
13: אתה מדבר על שחקן?
12: כן.
13: אוקיי, אז דורון, תתחיל, תן עכשיו שני.
14: אני אומר לך, אני חושב ש... אם אני הולך על ישראלי, אז דולף חזיזה?
12: תן אחד אכזבת העונה, לא אכפת לי, ישראלי, זר.
14: אז דולף חזיזה.
12: אוקיי.
13: אז אני אלך על אכזבת העונה, שזה שחקן שמתחבר להחלטה. נאואל, אנחנו שוכחים שהוא היה פה עדיין, בינואר.
12: עד ינואר, כן.
13: עד ינואר, כן.
12: נאואל, מכיר?
13: נאואל, היה פה עד ינואר.
12: מתיאס.
13: עד ינואר, והאכזבה שלי...
14: הוא לא אכזבה בפולין?
13: הוא גם אכזבה בפולין. והאכזבה שלי, שבסוף זה מתחבר למה שיהיה בקיץ הזה, כולל פדראו נניח, כולל אגבה, לא היית טוב שנה שלמה? אל תצפו שהוא יהיה טוב בשנה השנייה, אל תגיד עכשיו אולי.
12: אבל הם כן מצפים.
13: כן, ורגע, ולא ראינו אותו טוב.
12: זה היה זהירות על נואל הרי בקיץ.
13: אז זה מה שאני אומר, ובסוף נואל נשאר, וחצי עונה, שרפת, עם שחקן 10, שזה השחקן הכי חשוב, שאין לך. ובסוף נשארת עונה שלמה בלי העמדה הכי חשובה כנראה.
15: אוקיי, אז אני חושב לא כמו שלמה, כי בשביל להתאכזב מישהו, אתה צריך לצפות ממנו. אני כבר לא ציפיתי מנואל, וביקרתי גם את ההחלטה להשאיר אותו, בטח לשחרר את זה שלא עובד באמצע די הסבא. הוא לא עובד באמצע, הביאו את מתיאס נאואל שעובד באמצע, אז אפשר להביא, יש כל כך הרבה פועלים זרים שעובדים בבניין, יעבדו קשה, אבל לא אליהם איכויות. האכזבה שלי היא סילבה קני. הביאו אותו בכל תרועה פה למכבי חיפה, מחליף שלישי בבית ירושלים, ובנו פה ערים וגבעות, ובסוף לא הבינו דבר אחד.
13: לא, ממנו ציפית?
15: לא, אני באופן אישי, אבל המועדון ציפה.
13: בסדר, גם מנאואל.
12: המועדון ציפה גם מסדריק דון, מנואל.
15: אני מסתכל עליו ועל סטיוארט. הם בעיניי האכזבה, סטיוארט זה בגלל, עוד פעם בסוף, זה הכל מה שאתה משלם לעומת מה שאתה מקבל.
12: אבל איך סטיוארט אכזבה? אני מנסה להבין.
13: סטיוארט
12: היא משחק
15: עונה
13: שלמה.
15: אני מסכים, אבל יש את הנושא של ההתנהלות. הנושא של ההתנהלות המקצועית של השחקן, שפת הגוף, כל הרצון שלו כן להיות שייך למועדון, זה אני עדיין טוען שמבחינת איכות הוא מהטובים של השחקנים בליגה פה.
12: אבל ניסן, אני חייב שאול אותך משהו. באמת. כשאתה, הרי שחקן, הוא לא מנותק מהתקשורת, אוקיי? הוא קורא את הדברים, מתרגמים לו. כשאתה קורא 3-4 חודשים, אתה א' רואה את הירידה בדקות משחק שלך, ואתה קורא שלא רוצים אותך. כאילו, עם בני אדם, מה אתה מצפה שהוא יעשה? שהוא יעלה כל פעם למגרש, וזה בחמש דקות שהוא היה מקבל...
15: ממש לא, אבל שמשלמים 1.7 על שחקן, אתה מצפה לקבל...
12: אבל הוא, כמה גולים יש לו? 11 גולים...
15: 11 או 12, כן.
12: 12, למה? נגיד 11. 11 גולים בדקות שהוא שיחק בחצי שנה האחרונה. חברים, זה יפה מאוד, היו משחקים שלהם משואה ביציר שהוא לא שותף.
13: את רובם הוא קבע שאגב עוד בתקופה של פלורס.
15: אני
13: עכשיו בשבעה משחקים ראשונים.
15: שאם הוא משחק את כל המשחקים...
12: עכשיו בפלייאוף הוא שם גולים גם.
15: הוא עובר את ה-20, אם הוא משחק כל
13: המשחקים... גם גיא מלמד.
12: אז איך אפשר להגיד שהוא אכזבה?
13: תשחק את כל המשחקים אלה חשבים של הליגה.
15: אתה יודע מה, יכול להיות שהוא פוטנציאל שלא מומש, אבל שיכל להתפתח פה, אבל עדיין, שאתה משלם כל כך הרבה כסף, מצפה שחלוץ ישחק כל משחק, שיהיה...
13: אז לי יש אכזבה, אני התבלבלתי.
12: או יובנוביץ'.
13: לא, אני שכחתי אותו, ואני אלך על אכזבה, פטר אגבה. במשך 3 חודשים אמרו לנו 6, ואנחנו רוצים, לא לוקחים 6 כזה, כי אנחנו מביאים פרופיל גבוה, ודיברו על הפרופיל ופרופיל, וגם שילמו עליו 1.3 מיליון יורו, חד משמעית אכזבת העונה מבחינת.
14: אז אני, באמת, אם הם תקנו, אז אין לי ספק שדולף.
15: אתה לא חייב תקנו.
14: לא, לא, לא, לא, משהו שעולה לי עכשיו, ואני אומר לך איזה כאיש מקצוע, כשרואה את זה מהצד, בנסון מבחינתי הוא אכזבה עצומה.
15: אבל דווקא בנסון זה אחד ש...
13: הוא
15: הגיע בינואר,
14: אני ממה שראיתי, וממה שתלו פה תקוות... אבל
13: מי תלה בו תקוות?
14: לא.
13: שחקן שלא שחק שנתיים וחצי כדורגל.
14: אבל הביאו אותו בכל תרועה, משהו אצלו לא מסתדר לי.
12: אתה לא יכול לקחת, הביאו אותו בכל תרועה, אחי, תגיד מה שתגיד.
13: מה זה כל תרועה?
12: איזה שחקן...
14: הוא הולך להיות שובר שוויון, מה?
12: הוא הולך להיות שובר שוויון.
15: ראה אותו, רפאל אוף שחק איתו לדעתי. לפני 5 או 6 שנים באנטוורפן. ולפעמים, מנהל מקצועי צריך להבין שמה שהיה נכון לפני 5-6 שנים לא נכון להם, ראה ערך יובנוביץ'.
13: ואני אומר לך שעל יובנוביץ',
15: הייתה...
13: לפחות בן אדם אחד שאני יודע, התקשר לליאור רפאלוב,
15: סוכן שחקנים מפורסם, כן.
13: יובנוביץ' זה כבר לא היובנוביץ' שאתה זוכר.
15: כן.
12: נכון? טוב, חברים, זה סיימנו עם הקטע של ה...
15: אבל אני הולך עם שלמה על אגבה.
12: בסדר, כל אחד יש לו איזה 2-3, הבנו.
13: לא חסר, זה עמדה שיש הרבה מועמדים.
15: אפשר לבחור את כולם.
12: אני רוצה ללכת לפריצת העונה. פריצת העונה, צריך להגיד את האמת, גם יש לך...
15: אני חושב שזה צריך להיות קונצנזוס שזה אינון פייזינגר.
14: אני מסכים.
13: חשבתי אתה בא להגיד נבות רטנר, אינון פייזינגר.
14: אני מסכים. אינון בענק.
13: חד משמעית, מגן שמאלי מצוין.
15: נאחל לו קודם כל החלמה מהירה.
13: ככל שהעונה התקדמה, באמת, ראית אותו מגן עם עוצמות, בלי פחד, קור רוח מטורף, מגן לעוד הרבה שנים, מקווה שהוא יחזור באמת מהפציעה הזאת כמו שצריך. חד משמעית.
15: זומן, בדיוק הנבחרת היה אמור לצאת לקמפיין הזה.
12: אתה רוצה לתקן את מה שבחרת?
14: לא, ממש לא. גילון פיינגזיר, אין ספק שההתקדמות שלו לדעתי הוא הלך, היה יכול להפוך להיות המגן.
13: זה גם לא סוד, מכבי חיפה זה עכשיו בעלה לא טוב, כי עכשיו צריכה להביא את זה. היא תכננה שפיינגזיר הוא מגן ראשון.
12: אתה גם לא יכול לבנות על קורנות.
13: אתה שומר, היא תביא מגן
14: זה. לא זה ולא זה, יביאו מגן. אבל אין ספק שפיינגזיר עשה פה תקופה אדירה, והפציעה הזאת עוצרת לו קריירה אדירה, אני מקווה שיחזור רק טוב.
13: אגב, יש לי שאלה, אם אמרנו פיינגזירט ומגן זר, והכל סתם תהיה, היית מביא את, בגלל שקורנו ופיינגזירט אמורים לחזור עם צעונה הבאה, היית מביא נגיד מורוזוב כזה?
15: לא.
13: לא? או שהולך על זר?
15: די להמיס בינונים.
13: אתה אומר הולך על זר.
15: קודם כל, לגבי פיינזינג,
12: מורוזוב שחקן שלא פותח בביתר.
13: כן, כן, בגלל זה אני שואל,
15: לפיינזינג
13: תתמודד אחר
15: כך. קודם כל, לגבי קורנו, הפציעה היא מאוד מאוד מסובכת וקשה.
12: קשה מאוד.
15: קשה מאוד, כולנו נאחל לו החלמה. אני לא בטוח שבכלל זה יהיה נכון, כמו שהם מציינים, שזה באזור דצמבר, ינואר.
13: לא, זה אמין לכל הפחות.
12: אני אגיד לך יותר מזה, אני לא בטוח שהוא יוכל לחזור.
15: אוקיי, אתה אמרת את זה, סבבה, גם אני אומר את זה. אני לא בטוח שאיך וגם הוא יוכל לחזור ובאיזה רמה.
12: ובאיזה רמה.
15: עכשיו, גם לגבי ינון, זה פציעה לא פשוטה, צולבת. אנחנו לא יודעים בעונה הבאה, השחקנים האלה יוכלו לתרון למכבי חיפה מקצועית. גם שהם חוזרים, לוקח חודשיים, שלושה להניע את הסטארטר. מכבי חיפה, מועדון תחרותי, חייב להיאבק על האליפות בעונה הבאה.
13: לא, אני מסכים, זה מה שגם אני חושב.
15: חייב להביא מגן שמאלי בכיר.
13: אגב, זה התוכנית להבנתי.
15: אין ברירה.
14: אין ברירה. ארבעה זרים לפחות, אם אתה רוצה פה.
13: רגע, תומר, אתה מסכים על פיינגזירט?
15: מה שכן, הייתי מנסה, אם אני מכבי חיפה, להביא מגן שמאלי זר עם השאלה, עם אופציית רכישה. זאת אומרת, יהיה טוב, אבל אם ינון וקורנו חוזרים, גם אם הוא טוב, אני יכול לא להשאיר אותו, כי יש לי שניים אחרים טובים, חוזרים לכושר. לא להתחייב על משהו ארוך טווח, לשנתיים שלוש, ואז ינון יחזור וקורנו יחזור, אתה תקוע עם שלושה. זה גם שיקול שצריכים לעשות אותו, זה מקצועי צריך. אם יש אופציה כזאת, הייתי עושה את זה.
14: בילי בילי, נון.
12: יפה, כן, קודם כל, החלמה מהירה הכי חשוב.
13: היינו אותו בטרנר, איך הוא יוצא.
15: פשוט
13: אישיות. מה, זה היה כואב לראות איך הוא יוצא, מאבטחים הרימו אותו לאוטו.
15: כואב הלב, כואב הלב, פשוט תורנה עם קרמה של...
14: פעם שנייה הוא היה אמור להיות מוזמן לנבחרת, פעם ראשונה זה קחו אותו הנבחרת הצעירה, הוחלט, ופעם שנייה...
12: כל דבר בעיתו כנראה. חברים, שחקן העונה.
14: מכבי חיפה?
12: זה קשה. לא, ביובנטוס.
14: אין לי לחשוב. לא, אתה אומר לי בעונה כזאת.
15: תראה, שחקן העונה...
14: שחקן העונה זה... השחקן שיחסית בלה.
15: אני אומר את אנזולאי. אני חושב שעדיין בכל הבינוניות, הוא היה הטוב ביותר. הוא גם אצל פלורס...
12: נגיד, 6 שערים ו4 בישולים.
15: גם אצל פלורס הוא היה מצוין, אחר כך הייתה לו איזושהי דעיכה.
12: סליחה, 5 שערים ו4 בישולים.
15: אבל אני חושב שאת אנזולאי, אם אני מסתכל... גם לעונה הבאה, לוקח אותו פקטור, גם להרכב.
14: הוא יהיה בהרכב.
12: אני חושב שאם הוא ימשיך את היכולת שלו בפלייאוף העליון, בפלייאוף העליון הוא היה מספר אחד.
15: נכון,
14: חד משמעית.
15: אני הולך
12: איתו. אם הוא ימשיך את היכולת הזאת, מכבי חיפה סוף סוף הרוויחה אותו אחרי.
14: אגב, גם בתחילת העונה עם פלורס צריכים להודות, הוא היה גם טוב.
12: חבר'ה,
14: אחר כך הייתה...
12: אני נורא אוהב עובדות.
13: גם שחקן העונה שלך?
14: בטח.
15: אני מתלבט בינו לבין
12: מלאך. אבל רגע, שנייה, משפט אחד. בתחילת העונה הוא נתן 4 בישולים בשני המחזורים הראשונים, ומאז הוא לא בישל יותר.
13: המקרנות.
12: מקרנות
13: ושני... זה גם עכשיו,
12: ברור. ברור, זה 4 בישולים. 4 בישולים היו בשני משחקים של 4-0 ו-4-1 נגד וריה ונגד ריין, אני חושב.
15: 5.
12: זהו, אז בואו, אתה יודע.
14: הוא היה קצת דומיננטי יותר מאחרים.
12: הוא לא היה דומיננטי בכלל, זה היה הבעיה של מכבי חיפה, שאף אחד לא היה דומיננטי. אבל עשה פלייאוף מצוין מבחינתו, ואם הוא ימשיך את היכולת הזאת, מכבי חיפה סוף סוף הרוויחה.
13: אני חושב שאיתן נתן באמת פלייאוף טוב, אני חושב ששחקן העונה בסוף, אני התלבטתי בין גיא מלמד לבין ירמקוב, אני הולך על ירמקוב.
12: כן, זה יותר.
13: בסוף הגיע אליך שוער, שאתה מבין, שזה שוער פיגורה, שזה שוער שהוא שובר שוויון, שברור לך שבקבוצה טובה הוא הבדל בין אליפות ללא אליפות.
15: נכון.
13: וגם גיא מלמד, חבר'ה, כמה שלא נתנו לו בראש, כמה שלא ניסו לדקה אותו. הוא 15 שערים, חבר'ה, זה כל כך מטורף בכמות דקות שהוא משחק, אז מבחינתי זה אחד משניהם.
15: עצב.
14: נרוויח את מקומו
12: בראשך. אפרופו ירמקוב, שאנחנו רואים פה עכשיו, הוא צפוי להישאר במכבי
13: חיפה. תלוי בהצעות.
14: בוא נעשה ככה, אם מכבי חיפה תיתן אותה באמת את ה-400, הוא יישאר אחד.
15: מה זה יישאר?
13: תלוי בהצעות.
15: אם מחר מגיע...
14: אם אחר, אם. אני לא מתעסק בהם.
13: תלוי
14: בהצעות.
15: בוא אני אסביר לך משהו.
12: כמה הוא מרוויח?
13: 200.
15: 200.
14: זהו?
13: הוא השתדרג בקיץ מ-100 ל-200.
15: בואו, הוא הגיע בפרופיל של עובד זר, לא של שוער.
13: לא.
15: לא.
13: זה המאה שהוא חתם.
15: תקחו אותו במאה... מה?
13: זה במאה שהוא חתם.
15: המאה שהוא חתם.
13: שהוא בא כבר ב-200.
15: כן, אז אני אומר, אם מכבי חיפה עשתה סטארט-אפ פתאום,
13: זה בסדר גמור. לא, אבל ניסן, ב-200 צריך להגיד... בקיץ הוא
15: לא
13: הביאה הימור. ניסן,
15: שהוא חתם לפני העונה הגדולה שהוא נתן באוקראינה, הוא חתם בקיץ, שחר גרינברג הביא אותו לפה, הציע אותו למכבי תל אביב בהתחלה, לא רצו, מכבי חיפה לקחה, אתה על המציאה, אם רע, בסכום נמוך, ככה צריך לעשות את השנים.
12: אז גם פה צריך להגיד שפו גדול למי שהביא אותך.
13: חד משמעית, שפו למכה בחיפה, 100, אגב זה היה ב-100, אבל כשהוא חתם ל-200, זה היה אחרי שהוא נבחר שוער העונה באוקראינה.
15: נכון, זה כן.
13: והוא מאוד התאכזב מזה שמשדרים אותו רק ל-200.
14: אבל עדיין הכפילו לו...
13: הכפילו, זה כמו שיורם היה אומר לי, אני נותן 10% שיפור, ועשיתם גל שהוא הרוויח 8,000.
15: קשה מאוד להתנהל במכה בחיפה, אחת, ירין לוי, כן או לא, זה שחקן מאוד מאוד משמעותי, שאם הוא לא נשאר, אז מכה בחיפה חייבת להביא זר בעמדה הזאת, כי אין ישראלי. עכשיו, לא יכול להיות ש... כל הכבוד, בסדר, אני רוכש להמון כבוד, מגה סוכנים, אחים קצה ויקבו את העתיד של מכה בחיפה. זאת אומרת, יום לפני סוף החלון, תבוא איזה קבוצה מה-MLS, דלאס, לס וגאס, לא משנה מי, תגיד, 2.5 מיליון דולר, יורו, קחו את הכסף.
12: אבל אפשר לטפל בזה.
15: חייבים לטפל בזה.
12: תציע לו שדרוג רציני בשכר שלו, ולהוריד את הסיבה.
14: אני מתכוונים להציע לו.
15: אני לא בונה עליו, כל עוד אני מבטיח את עתידו פה לעונה הקרובה, זאת אומרת, אני לא יכול להיות עם חרב פיפיות על הראש, שביום נתון יקחו לי אותו ומקריסים לי את הקבוצה.
12: אני מעלה לך את השכר ב-50%, ותוריד לשנה הקרובה את הסעיף יציאה.
15: בדיוק, זה מה שצריך להיות. כי אם לא, אתה חי בנדמה לי. אם ירמוקוב אתה שולט, אתה מחליט אם למכור או לא. אם מצאת אלטרנטיבה, לא שיעשו כמו פיירו. מה עשו בעונה שעברה עם פיירו?
12: אם אנחנו חייבים לסיים את השעה, ממש בקצרה, משחק העונה של מכבי חיפה השנה?
13: 4-1 על מכבי תל אביב.
14: חד משמעית 4-1.
15: אני חושב בגלל החשיבות 3-0 על ביתר ירושלים, כי על מכבי תל אביב זה היה בעונה...
13: החשיבות למי? לביתר?
14: חשיבות בדיוק.
15: חשיבות לליגה בכלל.
13: מה זה מעניין?
15: אני אהבתי את המשחק מול ביתר יותר.
13: אוקיי.
12: יפה. חברים, השעה הזאת הסתיימה, וואלה.
15: וגם עם כל הילדים.
12: אהבתי את הבחירות שלכם מאוד, אני חייב להגיד.
14: אין הפתעות.
13: אגב, דרור לא הוציא שום דבר.
12: שעה שנייה, אנחנו נהיה כאן עם הפועל חיפה, גם נבחר את הקטגוריות הנכונות, גם נסכם את העונה שלה, ונשתדל גם מאוד להיות עם האוהדים. אז פרסומות חדשות וחזרנו.
11: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
8: שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: חיפה.
1: 107.5. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: הפאנל.
2: 107.5. רדיו חיפה.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי?
5: עשיתי צבא!
0: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מפחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קידם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
7: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
6: 5 פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשקלון. אחד הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל. הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג. לפי דיווח ראשוני, ייתכן והמטייל פרק את רגלו ומצבו קל. בשל תנאי השטח הוזנק למקום מסוק של חיל האוויר כשעליו לוחמי 669. ידיעה שרכזו כתבינו אסף גולן, הודיה בושרי ויותם דשא. עוברים לכלכלה, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
8: הדולר ממשיך לאבד גובה, ובשעה זו הוא יורד באחוז ושתי עשיריות לרמה של 2.80 שקלים. בבורסה נרשמות עליות של כמעט אחוז, ומחיר הנפט יורד בעוד 2% לרמה של 87 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכחצי אחוז, מה שמגביר את הציפיות שאנחנו הולכים לקראת יום של מסחר חיובי.
6: נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: הביתה עד תום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: קייטה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: שעה שנייה, הפאנל של רדיו, הוא ביקש שתסמס לו את התמונה. אוקיי.
2: מה דורון?
1: לא, הוא מבקש שאינו משהו, מסתמס את התמונה שצילמנו, אז דורון אומר לו, צמס לי, אין בעיה, צמס לי.
2: אתה יודע, דורון,
3: אין לי את הטלפון שלו.
2: אתה יודע, לפעמים אנחנו הולכים, אתה יודע, יש טורנירים, ואז באים כאלה ילדים, בני 12, 11, דבר ראשון דורון אומר לו, אתה יודע, סמס? אתה יכול להיות שחקן. אתה יכול להיות שחקן.
4: בעתיד אתה עבוד.
1: אתה יודע מה שהוא אמר את זה?
3: וכמה כאלה גדלו.
1: לפני 7-8 שנים הוא גם אמר את זה למאור.
2: כן.
1: אני ראיתי. טוב, חברים, אנחנו רוצים לעבור להפועל חיפה. בהמשך נהיה גם עם אוהדים, 0526-250-250, לאוהדים שרוצים לעלות לשידור. אז הפועל חיפה עונה מאוד מאכזבת, צריך להגיד. ניצלה ממש במחזור, שני מחזורים אחרונים, לסיום העונה. חיים סילבס מאמן נשאר, מאמן השוערים רן קדוש עזב למכבי נתניה, צפרו לי...
2: אגב, יערי ניבגי וביבס כן נשארים
3: בעצם. כן, נשארים בברי, ביבס רובו.
1: ועוזר מאמן.
2: ביבס הוא איש מערכת.
3: הוא איש מערכת והוא איש אמונו של יואב קץ.
2: כן.
1: ובדש?
3: בדש. לא, בדש
1: זה. בדש ו... אז צריך גם עוזר מאמן.
2: יריב
1: ניב
2: הוא עוזר מאמן.
3: שר
1: הזה,
3: יריב
1: ניב,
3: לא יהיה עוד אחד.
1: לא צריך מאמן שוערים.
2: מאמן שוערים, כן.
1: יפה. חברים, קצת על האכזבה מהפועל חיפה.
2: אגב, מאמן שוערים, אם אני הפועל חיפה, פונה לגיורא.
3: גיורא אנטמן.
1: כן? למה לא?
3: גם ראוי.
2: מה זה ראוי? ראוי מאוד. מה השאלה?
1: איך אתם מסכמים את העונה של הפועל חיפה?
2: אמרת, אכזבה אדירה, אין ספק. הפועל חיפה הייתה לאורך כל העונה עם החרב על הצוואר. כאילו, כל העונה היא הייתה מועמד לירידה. רק כמו שאמרת, מחזור אחד לפני הסיום, היא הבטיחה את ההישארות. היא עשתה שינוי מטורף בינואר. אני מודה שגם אנחנו קצת נסחפנו איתו וחשבנו שבואנה גדלה פה ריאל מדריד ב' וראית אחר כך שזה לא זה. והפועל חיפה חד משמעית אכזבה, אבל... אני חושב שאי אפשר לברוח מזה, זה בעיקר בגלל שהיא נבנתה מאוד מאוחר, מאוד לא טוב, וזה טלאי על טלאי על טלאי שהלך וזה. אני רואה, כמו שדורון אומר, רוטמן הוכתם, סני גומז וקריצ'ה קיבלו הודעות על, על, על מימוש אופציה, זה לא מספיק, הפועל חיפה צריכה לפעם, אתה יודע, אני ודורון היינו מאחורי הגדר באימון פתיחה פעם שעברה, ולא
3: היינו... היו שם 8 שחקנים?
2: כן, וספרנו קל מאוד. 10 שחקני שדה, והיו שם עוד 2 או 3 שערים. אז ספרנו, הפעם 95% צריכים להיות באימון פתיחה. זה מה שאומר, הפועל חיפה צריכה להיבנות ככה, ואז תהיה עונה טובה.
3: אני אומר, איך שאתה מכין את המצעים ככה, אתה ישן על המיטה, לא יעזור כלום לאף אחד, ואיך שיואב קץ הצעיר בהתחלה שהוא לוקח צד וחצי אחורה.
1: המכתב הזה לבקרת הכלבי.
3: זה היה מכתב שפה שבר את הרוח של כולם, גם בתוך המועדון.
2: נכון.
3: כי היה פה חוסר ודאות לגבי עתיד. ואז היה לו נוח, בוא נאמר, לקחת את גל הראל, וגל הראל הסכים לקחת עליו את כל עם כל הבלגן הזה, ועשה גם תקופה בהתחלה טובה.
2: נכון.
3: צריך לציין, גל הראל עשה, אחר כך קרה מה שקרה, הלך, הביאו את חיים סילבס, הביאו פה 9 שחקנים, אמרת וואו, וואו, וואו, ובאה מלחמה, וגם פה איזה יופי של התנהלות, אגב, אני חייב לצאת מילה טובה.
1: חייבים למנכ״ל, לתת
3: למילה טובה. גם למנכ״ל איתי רק, שאני חושב ש...
1: אגב, גם למכבי חיפה שהצליחה להשאיר את רוב הזרים.
3: מאז כניסתו
2: של...
3: יש שקט תעשייתי מסביב, מבחינת ההתנהלות, המקצועית היא לא הייתה טובה, בגלל כל האירועים, ועכשיו מתחילים, וואלה, אתה יודע מה? יש ניצוצות, מתחילים שלב מוקדם יחסית, סיימו לפני שבועיים.
2: לא, מה זה שלב מוקדם? דורון, בוא נעשה סדר, בסוף יש פה איזה 7-8 שחקנים חתומים כרגע.
3: ועליהם עכשיו הוסיפו 3...
2: אז אני אומר, אתה צריך פה לבנות את הסגל מהר, כי אין הרבה מאוד
3: שחקנים. עדיין זה נראה הרבה יותר טוב מעונה שעברה. בשורה נהדרת.
4: עדיין זה נראה הרבה יותר טוב מעונה שעברה, שכבר בשלב הזה יש החתמות.
2: יש לך כבר 3 זרים.
4: מבחינת יואב קץ, נכון יהיה את התקציבים ואת הרכש שהוא נתן בינואר לתת בקיץ, זה הרבה יותר הגיוני לקבוצה כדי לצבור נקודות ולהבטיח את ההישארות כבר בפתיחת הליגה. אני חושב שגם בעונה הבאה הפועל חיפה לא צפויה לעונה קלה.
2: אגב, את מה שהיא עשתה העונה שעברה, ואני חושב שהעונה היא צריכה לנסות לממש את זה שוב, איתי בן חמו, היא צריכה לנסות להביא בלם, כמו שהיא רצתה, עונה שעברה והוא לא רצה.
3: בוא נעשה, יהיה לך נגיד אם זופוריץ' נשאר,
2: זופוריץ' קריצ'ק, אתה עדיין צריך להביא...
3: ג'ורג' דיבה.
2: אין בעיה, אתה צריך להביא בלם ישראלי עוד זה. ג'רפי כמובן, אתה צריך להשאיר אותו, נתן חצי עונה טובה מבחינתו.
1: ג'רפי לא יהיה במכבי תל
3: אביב. אז אם הוא לא יהיה בהפועל חיפה.
2: וצריך לרענן קצת. קצת דם חדש.
3: כן, כן, כן.
2: דם חדש, צעיר.
1: מה עם דור מלול?
3: נשאר.
2: דור מלול נשאר. נשאר. אגב, יואב עוד פעם, כמו כל שנה, מציע לו, אתה רוצה להישאר חלק מהצוות ולפרוש? לא, לא רוצה לפרוש, אני רוצה...
3: אגב, הוא היה אחד הטובים, בוא נודה.
2: הפלייאוף...
3: למה לפרוש? שחקנים צריכים לתקוע כל זמן שהם טובים, לדחות את הפרישה כמה
1: שקל. זה לא עניין של
3: גיל. ליהנות מהכדורגל
1: חבר'ה. בסוף זה איך אתה מרגיש ואיך אתה מתפקד על המגרש.
3: איך אתה מרגיש את הרגליים שלך.
1: בדיוק.
2: אגב, ניסה, דורון, זה אני לא זוכר, נאור סבג עם חוזה?
3: נמשל, כן.
2: עם נאור סבג, זה מאוד קריטי להפועל.
3: בטח, שחקן
2: מאוד חשוב.
4: בסוף, בסוף פתח שלמה בשעה הקודמת ודיבר על הנושא של הקהל, ואני חושב...
2: חייב.
4: שהפועל חיפה משחקת במתקן הכי יפה במדינת ישראל, סמי עופר, האצטדיון הכי מודרני בין הגדולים, יחד עם טדי ובלומפילד, אותו, פחות או יותר אותה כמות קהל. זה עצוב מאוד לראות 1,000, 1,500, 2,000 צופים שלא יתפסו אותי במילה במשחקי בית של הפועל חיפה, היא משחקת מול קבוצות מהדרג שלה, ושמגיעות קבוצות מדרג A, שמביאות הקהל האורח, אז הקהל האורח הוא עולה בכמות על הקהל של הפועל חיפה, לפעמים גם במספרים של פי 3 ופי 4, ובדרבי זה פי לא יודע כמה. אז זה לא ישתנה אם הקהל של הפועל חיפה לא יעשה את מה ששלמה אמר. תפסיקו לבכות. הנה, אני בא לעשות טוב להפועל חיפה, והם יכעסו עליי עכשיו על מה שאני אומר. תפסיקו לבכות על מרגור עליכם, על כמה יואב קץ במרכאות כפולות דופק אתכם, ואם היה בעלים אחר, הייתם אינטר מילן. תגיעו למשחקים, תהיו אוהדים נאמנים כמו האלה וכמה שקונים מנויים, תקנו 3,000, 4,000 מנויים, תבואו במספרים של 5,000, 6,000 צופים, כמו בנתניה, משם תוכל להיפתח לכם בשורה טובה. אם לא, תמשיכו לדשדש ולהישאר בדיוק כמו שאתם.
1: חברים, דיברנו על הצעירים של מכבי חיפה, מה עם הצעירים של הפועל חיפה? איזה שחקנים אנחנו יודעים שיכולים אולי להתקדם ולהיות...
3: היה בתחילת העונה עידן גנון?
2: יעד גונן.
3: יעד גונן.
2: יעד גונן.
3: יעד גונן, כבר שכחנו.
1: שכחנו.
2: עידן גנון.
1: החרבת לו את השם.
2: יעד גונן.
3: הוא פתח בכל תרועה, אתה יודע, וחשבנו שהוא באמת, נתנו לו גביעת אותו, אחר כך נעלם לגמרי.
2: שרשת עידן דדיה שם גם
3: מוגבי. עידן דדיה, בדיוק, זה
1: עכשיו. כך סקופ נראה שבוע משחק במשמר העמק, וגילה יכולות גבוהות.
2: הוא גם היה במשמר העמק?
1: כן, וגילה יכולות גבוהות.
2: היה משחק ברמה גבוהה שם, שתדע לך.
4: פארבר לא נשאר שם,
2: פארבר ילך כנראה להפועל תל אביב.
3: סביר להניח, שחקן
4: טוב.
3: זהו, הפועל חיפה צריכה להצמיח עוד כמה שחקנים צעירים, לא יעזור כלום.
4: תמיד להצמיח צריך
3: להצמיח. עידן דדיה הזה, דיברנו עליו, הוא שיחק כבר...
2: כן, הוא שחקן שבגיל נערים על.
4: תומר נוער,
3: בעניין
4: של הסתברות. ככל שהמחלקה שלך יותר גדולה, במחלקת הילדים, ויש לך יותר כמות...
1: אין בעיה.
4: אז אם יש סיכוי שהוא...
1: ניסן, אחד, שניים, לא עכשיו שישה, שמונה.
4: אבל אתה יודע, המחלקה הזאת פורקה לפני שנתיים, שלוש, היא כבר נסגרה עם צחי נקש, לא לוקח, אז אין מחלקת נוער.
1: עדיין קבוצה בליגת העל, קבוצת הנוער, יש לה שחקנים שהם סומנים, לא?
4: כן, מה שראיתי, לא ראיתי איזה איכות שם במחלקת הנוער.
3: לא, דדיה הוא שחקן, אומרים שהוא חתיכת...
4: לא יודע, אני בינתיים לא ראיתי איזה...
2: לא, גם אריק בנאדו, זה כולם אומרים, שחקן ברמה מאוד מאוד
4: גדולה. לא, לא, לא עקבתי אחריו, לא מכיר.
2: הוא לא, הוא גיל נערים א'.
4: אה, אוקיי.
2: הוא לא
3: גיל נערים. בסדר, בבוגרים.
2: הוא בנבחרת נערים א', של אריק בנאדו.
1: אפשר לשאול אם חיים סילבו זה שצריך להמשיך בהפועל חיפה?
2: קודם כל, לא היה לו חוזה. ברגע שאתה מאריך חוזה, ברגע שהוא נשאר ליגה.
1: לא, אז לא שים את החוזה בצד. אני שואל מבחינה מקצועית, האם זה האיש שצריך להוביל את הפועל חיפה?
2: אני חושב שכן, כי בסוף אני לא יודע מישהו היה אחר, את מי היית מביא.
1: לא,
2: מי
1: לא, אני שואל שאלה,
2: לא, אני אומר. לא, אולי מימר פנוי.
3: לא, אני...
2: אם מימר פנוי בסדר גודל הזה, מימר כל קבוצה שיכולה לקחת אותו, הוא שווה יותר מכולם.
1: נכון.
2: זה אני חייב להדוס.
4: אני חושב שבסוף זה לא יקום ויפול על חיים סילבה, זה יקום ויפול על האיכות של הבנייה של הסגל. אם הפועל חיפה תצליח להחתים כמה שיותר שחקנים, לבנות קבוצה כמה שיותר מוקדם, לצאת למחנה אימונים שהיא שלמה עם הסגל שלה, אז הפועל חיפה תהיה קבוצה בינונית, מקום שביעי, מקום שמיני.
2: אגב, אני יכול להגיד לך שפנתה לאלון הזוגי, רצתה מאוד שהוא יבוא להיות המגן הימני שלה.
1: יש לו סיף שחרור?
2: אבל 200,000 שקל, ולא ישלם אותו.
1: לא ישלמו 200,000 שקל?
3: לא ישלם.
2: לא.
1: כל קבוצה... דרג בינוני בליגת העל.
2: לא, הוא לא ישלם.
1: שלא תשלם את ה-200,000 שקל, מפסידה מגן ימני מצוין.
4: אז אני אומר לך, אני...
3: גם אנטוניו ספר, הם רוצים אותו מאוד.
2: נכון, ו...
4: אומר אליאור רפאלוב,
2: יואב,
4: אין לך מגן ימני מחליף.
1: סליחה, אם אתה לא מוכן לשים 100,000 שקל, או 200,000 שקל.
2: עכשיו אני אגיד לך למה זה אבסורד.
4: מה זה מחיר של פיצוי?
1: לא, אני אגיד... לתעתי גם איזה 200,000 שקל.
2: אני אגיד לך למה זה אבסורד לי.
1: אני אגיד לך למה זה אבסורד לי.
2: יואב משלם משכורות יפות מאוד.
4: והזוגי לא מרוויח אחרת.
2: אז יש אומר, אני לא מצליח להבין למה, כאילו בעברה יש התעקשויות. כי המשכורות הן יפות.
4: אתה יודע, אם אני הייתי מנכ"ל בהפועל חיפה, הייתי עושה איזה שהוא...
1: רגע, שנייה, פרבר הולך, גיא חדידה. מה הסיף שחרור של גיא חדידה?
2: אין סיכוי, שחקנים חופשיים לא יבואו.
1: גיא חדידה שעשה עונה 12 שערים ו9 בישולים,
5: חצי מיליון שקל. זה הסעיף שבחור שלו.
4: לא היית לוקח אותו לקבוצה כמו הפועל.
3: קודם כל הייתי לוקח. אני הייתי לוקח את אילן אלמקיאס, אני חושב שאפשר להביא אותו במקום יונתן פרבר. מה רע?
4: בוא ניתן את
1: זה. זה לא ממש אותו תפקיד.
4: אני אתן את זה ברמה העסקית להפועל חיפה, איך כן אפשר להביא את הזוגי ולעקוף את המגבלה של יואב כץ. הזוגי, אני חושב, מרוויח בהפועל חיפה, בסכנין, אזור 40 או 50 אלף שקלים נטו.
2: לא יודע, אני לא רוצה להגיד
4: סתם. תן לו 70 אלף, תגיד לו, תבדה אתה את הכרטיס שלך, תקבל את זה במשכורת.
3: 70 אלף, רק הכוכבים לא מקבלים את זה.
4: לא, אז אני סתם נותן דוגמה, אפשר לעקוף את זה.
1: אדון כמו הפועל חיפה לא יכול לתת 200 אלף שקל.
4: לא נכון, הוא שילם גם 120 ו-140 אלף.
3: ברור שהוא יכול, הוא לא רוצה.
1: הוא לא רוצה, אז תודה רבה.
4: הוא שילם הרבה
3: נושא. לא רוצה,
4: אבל
3: זה ספר, הוא לא רוצה.
4: אגב, שוב,
2: אני יכול להגיד לך גם שהציעו את רטנר, לא נבות, האח. הציעו, יש לו גם סעיף שחרור של הציעו אותו, בפועל חיפה אמרו, לא משלמים.
4: אתה יודע מי זה עדר?
1: מהברזילאי.
4: וואו, זה היה כוכב כדורגל בשנות ה-82. זיקו.
1: נתן גול נגד ברית המועצות, לא, זיקו זה אחר.
4: לא, לא.
1: עדר,
3: נתן
1: גול מהאוויר מ-30 מטר לחיבור לקסייב הגדול.
2: זה נכון, זה נכון.
1: מה?
2: רצו מאוד לשלם על רדולוביץ' את האופציה. פשוט נפצע, רצו מאוד
4: לשלם. בואו, 200 אלף שקל.
1: מה עשה שהוא נפצע? הוא היה משלם את
4: המיליון יורו. ברמת ליגת העל, זה לא יודע מה, זה הספקה של מים לפה.
2: וגם לא תגיד שזה עכשיו עוד פעם, שזה, אני לא יודע להגיד...
1: זה שחקנים שמשדרגים
2: אותך. אני לא רוצה להעליב אף קבוצה, אבל נגיד דבריה, שלא משלמת הרבה שכר, אתה משלם שכר גבוה. מה הבעיה לשים 200 אלף שקל?
4: לא צריך לשים את ה-200, תן לו עוד 20 אלף כל חודש. תגיד לו, תפתה את הכרטיס
2: בעצמך. ניסן, עזוב את זה את המשחקים האלה של...
4: לא, אם יואב לא רוצה...
2: שיהיה מעדי שלג ששילם, שאבא שילם
1: ספונסר.
2: אם אני, אם
1: חדידה, אני... שנייה, שלמה, ואתה מביא את ספר, על שלושתם ביחד...
2: זה מיליון.
1: שילמת פחות ממיליון שקל.
2: זה, אז אוקיי? אני אומר...
1: ושדרגת את הקבוצה,
2: כנראה אומר...
1: תביא אותה גם לפלייאוף העליון.
2: אז אני אומר שאיתי רק, וחיים סילבס, צריכים להרים טלפון ליואב, להגיד לו, נוריד מסכורות,
4: יש לי פתרון,
2: ותן לנו 2 מיליון שקל. תן לו 2 מיליון שקל דמי העברה,
4: כרגע אם אני רפאלו...
2: שחקן אחד או 100, מה אכפת לך?
4: יש לי סטארט-אפ.
3: הם יכולים להגיד לו, אבל זה לא יקרה, הם יודעים.
2: אז אני אומר, אבל בתי שהוא יואב צריך לשנות קצת.
3: הלוואי, אוהב אפשר לשנות אותו.
4: אם אני מכבי חיפה...
2: אתה יכול להגיד לו?
3: אני?
2: כן.
3: אני בתפקידי לסכם.
4: תומו, אפשר לתת איזשהו רעיון? אם אני מכבי חיפה, נותן להפועל חיפה את זסנו, גם מממן חצי מהשכר שלו, ולוקח אני את הזוגי. אם אני ליאור רפאלו...
2: למה אתה צריך לזאת? תקח את הזוגי.
4: לא, איך תיפטר מזסנו? מי ייקח אותו?
1: יש שני מגנים ימניים.
2: לא, מה זה קשור להפועל חיפה? לא.
3: זסנו
2: יהיה לו ביקוש.
4: אז לא משנה, הנה, זה הפתרון.
2: יהיה לו ביקוש
3: בקבוצת ליגת העל.
4: מה זה ימצא? יעמדו בתור במשרדים.
2: לא, יהיה לו. אגב, היה טוב נגד הפועל באר שבע.
3: כן, אבל בשלושה בלמים הוא היה טוב. שזה העניין.
2: היה טוב נגד הפועל באר שבע.
1: משחק אחד הוא היה.
2: לא,
4: לא טוב למכבי חיפה.
2: לא יהיה לו מקום?
4: לא, לא, יש לו מקום. שחרר אותו, תביא את הזוגי.
1: זה ירדן כהן.
2: בדיוק.
1: שתשים אותו בקבוצה גדולה,
3: הוא יהיה פנטסטי. אני מחזיק ממנו מאוד
2: בו. גם אני, גם אני מחזיק ממנו.
1: זה שלא עושים את זה, זה הזיה בעיניי.
2: אני גם מחזיק ממנו.
3: למדנו כבר. אני פה שחקן טוב, מי שלא שם את
2: המחזיק. מחזיק ממנו.
1: חברים, זה מאכזב העונה, אכזבת העונה בהפועל חיפה.
2: אז מבחינתי רדולוביץ', כן, הגיע לפה זר בינואר, שמיליון יורו, ואיזה זר, ואיך הצלחנו, והפועל באר שבע רצה אותו, ואנחנו בסוף הצלחנו אלה של להביא אותו. היה לו חצי משחק טוב נגד הפועל באר שבע, אחר כך בשניים, שלושה משחקים שהוא שיחק, היה לא טוב בלשון המעטה, אני אומר, ואז נפצע וסיים את העונה, טס לפה מפה מזמן, אני חשבתי שהוא יביא הרבה יותר, מבחינתי זו אכזבה.
4: אני הולך על... בגלל שאני מאוד מעריך אותו מקצועית ומחזיק ממנו, אני הולך על רותם חתואל, אני מצפה ממנו לעשות כבר את נקודת ה... פריצה בהפועל חיפה, בכלל בכדורגל
3: הישראלי. לא נתנו לו כמו שהוא ציפה.
4: בסדר, אז אני אומר, אני לא יודע אם זה...
1: שאלה למה לא
4: נתנו לו. אני לא יודע אם זה תלוי רק בו או במאמנים שלו, אבל מבחינתי מדובר בשחקן שהוא כוכב כדורגל עם איכויות מאוד מאוד גבוהות, וכל עונה שהוא לא פורץ קדימה, נבחר בו כאכזבה.
1: בן כמה חתואל?
4: עתיד 25, משהו כזה.
2: לא, נראה לי 27.
4: 27?
1: 26.
3: אני הולך על רג'יז אנדו, אני חושב ש...
2: לא זכרתי שהוא היה פה אפילו.
3: כן, כן, חלש מאוד, אני חושב, באמת שחקן, שגם ציפומו, אבל זר.
2: רותם בן 28.
3: זר. זר מהחלשים ביותר ש...
4: אגב, לא מאוחר, גם דן ביטון עשה פריצה פחות או יותר בגיל הזה לרמות הגבוהות, כאילו,
1: אז... גם אליאל פרץ את הפריצה שלו עשה בגיל 27.
4: אז, אבל הוא חייב לשנות משהו בדיסקט, אבל כל עוד הוא לא יצליח, בכל מקום שהוא יהיה, נבחר בו כאכזבה, כי אני מצפה ממנו להיות
2: טוב. שחקן גדול.
1: יפה, פריצת העונה.
3: אני, יונתן פרבר, לדעתי, עשה שנה מצוינת.
1: מעניין.
2: אני חושב שנה שעברה יותר טוב מהשנה.
3: לא, אני לא חושב.
2: שנה שעברה מצוינת.
1: שאלה איך זה מתבטא גם במספרים, אני לא יודע.
3: השנה ראיתי אותו, לא, היה גם קצת פצוע בחלק מהעונה. אבל אני מאוד אהבתי את
2: הדומיננטיות
3: שלו, כל פעם כשהוא נכנס,
2: אני לא מבין איך הוא לא בשנתיים האלה שחקן הרכב בהפועל חיפה. נשגב מבינתי.
1: מה חסר?
2: לא מצליח להבין את זה.
1: אולי חסר משהו.
3: זה צריך לשאול את חיים, באמת שאני לא...
4: בעונה שעברה עוד הייתה איכות בהפועל חיפה, שלמה, היה את דיארה, היה את... איתמר נוי,
3: לא, היו עוד שחקנים. יונתן עשה פה קפיצה.
4: לא, אבל אומר, העונה הוא בהחלט היה צריך להיות...
3: קפיצה אדירה עשה, יונתן, לא במקרה. הפועל חיפה רוצים אותו.
4: לצערי, אני לא יודע, אני לא מצליח למצוא, כי יונתן פרבר, בעונה שעברה הוא עשה פריצה, אז אני לא יכול לפחור בו גם
2: הפועל רעננה.
4: אבל, לא יודע, השנה אני לא רואה.
3: אני הייתי בונס וגוד הקבוצה.
1: בן אדם עלה מליגה א' לליגה לאומית עם הפועל רעננה.
2: אגב,
1: לא לפני הרבה זמן, לפני שלוש שנים.
2: שני שערים ושני בישולים, גם עונה שעברה, גם העונה.
4: אני...
1: אז המספרים זה קצת חלש.
4: אני לא מוצא, לא מוצא קטגוריה כזאת.
3: הפך להיות דומיננטי השנה. הוא משנה...
1: אז דומיננטי
2: זה... אז זה דומיננטי, הוא לא היה שחקן הרכב בשום שלב.
3: אבל כל פעם כשהוא נכנס, הוא שינה את
2: הקבוצה. יפה, גם שם...
3: הוא שחקן
1: ומשפיע תוצאות. אבל דורון צריך גם להתבטא במספרים בסופו של דבר. בסדר, נכון. אין מה לעשות.
2: אגב, שנה שעברה היו כמה פריצות ביניי, גם תמיר ארבל היה, גם יונתן פרבר.
4: איתמר נוי.
2: שנה שעברה. ואיתמר נוי ותמיר ארבל השנה, חשבתי שזה ימשיך את הפריצה, כמעט ולא קיבל בכלל.
4: היה גם דיארה, הפריצה לפי דעתי.
3: אגב, גם...
2: אבל דיארה זה זר, אתה לא מכיר אותו לפני במילה.
1: הוא אמר שגם זר... מי אתה בוחר השנה?
2: לא, אני מנסה והופך והופך, ואני לא רואה פריצה.
3: קודם כל,
4: אין פריצה, אין.
2: סרדל?
3: אתה מדבר, לא, סליחה, אתה...
2: פריצה.
1: לא, פריצת השנה.
3: אוקיי.
2: אני לא...
1: איך נגיע לך?
2: אני לא רואה מישהו שאתה אומר, בואי נה, וואלה, איזה פריצה הוא עשה.
4: אין.
2: לא רואה.
1: מה רצית להגיד על אירן סרדל?
3: לא, אני רציתי לחבר על הקטע שדיברנו על אכזבה בגדול, אז גם פה חייבים לו, אתה יודע, בן שם אחד, אני חייב לציין גם את אירן סרדל, שהוא מבחינתי לא הצליח לבוא לידי ביטוי השנה.
1: לא הצליח לשחק. הוא לא נתן לו לשחק.
3: נכון, ואתה מצפה משחקן כזה שהוא ותיק, עשה משהו בפועל חיפה לקבל הרבה יותר קרדיט, ומוזר לי מאוד למה הוא היה צריך להיעלם.
1: יפה, שחקן העונה, חברים.
3: אלון תורג'מן, אני חושב שאלון תורג'מן הגיע, עשה פה באמת שינוי גדול מאוד בפועל חיפה, בתשוקה, ברצון.
4: שערים אחרים, גם אני בוחר בו.
2: כן, אני מסכים. אלון תורג'מן הגיע בינואר, הרכש באמת הכי טוב שהיה בינואר, וכמו שאתם אומרים, נתן כמה שערים שהשאירו את הפועל חיפה בדיעבד בליגה.
1: מה היה המשחק העונה של הפועל חיפה?
2: נגד הפועל באר שבע, חד משמעית, אני חושב שהפועל
1: הגיע...
4: מטורף. או בטדי, מ-2-0 ל-2-2, גם אפשר לפחות. 2-2
2: גם, אבל בטרנר
4: היא הייתה
2: עליונה. נכון. אתה אומר, בוא נאמר, בגלל זה כולנו נשבנו, ואמרנו, בוא נאמר, זה הולכת להיות קבוצה עכשיו. היה משחק מדהים, הם לא... אנחנו חשבנו שחיים יבוא להכנות אוטובוסים, וזה לא היה.
4: נכון.
2: והפועל חיפה שלטה,
1: הם היו צריכים לנצח את המשחק הזה.
2: נכון. כמובן שהיה...
3: הכל נדבק.
2: כמובן שהיה 4-3 גם העונה, אבל זה הפסד, אז אתה לא יכול לקחת מבחינת הפועל חיפה, אז זה מבחינת...
4: אני עדיין הולך על ה-2-2 בטדי, כי לדעתי לחזור מ-2-0 ל-2-2 במגרש כזה קשה, זה באמת הישג אדיר.
3: בשני המשחקים הם גילו פחות או יותר אותה
4: יכולת. כן, אלו משחקי העונה של הפועל חיפה.
2: כן, אגב, אני עוד פעם, אני עובר על כל הסגל, אין לי פריצה.
4: אין
2: מישהו שאתה יכול להגיד.
4: פריצה זה בדרך כלל...
3: בגלל זה אמרתי יונתן היחיד.
4: או שחקן כמו ירדן כהן, או דן ביטון,
2: חדידה.
4: בגילאים יותר מתבגרים, או שחקן ילד צעיר כמו ינון שבחרנו בו. פה אין לו את זה ואין את זה.
3: אני הייתי בטוח שאופק ביטון יעשה פה את ההבדל בהפועל חיפה, הוא פתח אם לא תהיה טוב, נכון?
4: פתח בסיבוב הראשון כמה משחקים טובים.
1: הוא צולב את זה, נכון?
3: אחר כך כן, ואז נפצע, אז ירד.
2: אבל אופק אפשר להגיד על הפריצה, כבר
3: נגמר. לא משנה, עדיין משהו אחר. לא היה כלום השנה.
2: לא היה.
3: לא, אין. עונה כזאת, אתה לא מתפלש.
1: נגיד רק שבמשל האוהדים של הפועל חיפה, שלח לנו
2: נועם רגל,
1: דור מלול נבחר ל...
2: נתן פלייאוף מדהים.
4: עכשיו פריצת העונה.
2: נתן פלייאוף מדהים, הוא בלתי נגמר הבחור הזה.
4: כן, כל הכבוד. באמת, יש לו איכות.
1: אם יואב ג'רפי לא מגיע בעונה הבאה להפועל חיפה, כי זה לא, הוא לא שייך להם, כן? מקפטר גם יכולה להחליט שהיא משילה אותו למקום אחר.
2: בדיוק, היא רואה להשתמש בו.
4: שיקחו אתנו פעם, אני מבין שאתנו פעם עוזב את קירת שמונה, זה שואר שהייתי הולך
1: עליו. היית מביא אותו לפול חיפה?
4: למה לא?
2: עונה חלשה מאוד שלו. מאוד.
4: כן, בקירת שמונה.
2: מאוד.
3: אז יביאו שואר זר.
4: כן, יש להם מספיק זרים לרשום.
3: היו, ולאורך שנים גם הם פה שואר.
2: שואר זר, למרות שעוד פעם, יש שוארים בכדורגל הישראלי, כן?
3: לא לי כרגע מישהו בראש, אבל...
2: לא רוצים שלם. נדב זמיר זה שואר, בוא, שאם הוא בא להפועל חיפה... זה חיזוק מטורף.
4: הוא לא רוצים לשלם 200,000, הפועל ירושלים פחות ממיליון. היא כבר בונה לו תקציב למכבי חיפה למכור את נדב זמיר.
2: לא, בוא נעשה סדר. אגב, מכבי חיפה מאוד רוצה שנדב זמיר יגיע לה. נדב זמיר לא מוכן להגיע כל עוד ירמקוב פה. הוא לבוא להיות שוער שני, לא רוצה לשמוע אפילו.
1: אז איך הפועל ירושלים ישלימו את התקציב שלהם העונה?
4: תהיה בעיה. שחקנים
2: אחרים.
1: אוקיי.
3: אגב, זה קרה עם אלוט עם אסף צור, שגם לא רצה...
2: נכון, נכון, אסף צור כבר ישב, אם אתה מחייף את הזוכר, הוא לא רצה להיות שוער שני.
3: שוער חייב להבין ולחלקל את צעדיו, ולהבין שאם הוא הולך להיות שוער שני, אז זה רק משחק פה, משחק שם. שוער שהוא מתפתח צריך להיות שוער ראשון.
4: אין, אין, מה עם וולף של פתח תקווה? הוא שוער חופשי או ש...
2: וולף מועמד גם לבאר שבע.
4: שוער שני.
2: כן, הוא יהיה שוער שני באחת הגדולות.
4: זאת אומרת, הוא חופשי, הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה?
1: לא, לא, לא. אבל הוא לא עולה הרבה כסף.
4: אוקיי.
1: חברים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, אני מקווה שאתם מבסוטים מהבחירות שלנו גם במכבי חיפה וגם בהפועל חיפה, ואם לא...
2: וגם לא, עצוב לי שפיליפ לא בחר.
1: כן, לא, פיליפ לא רוצה לבחור, הוא אמר, אני לא, אחר כך שחקנים באים אליי בתלונות.
2: ולא יקחו אותי לאירועים שלהם.
1: כן, לא רוצה להיכנס לזה. אז אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, חוזרים ונהיה קצת גם עם הקהל, נסיים גם עם הקהל את העונה הזו.
0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
18: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 107.5
0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרנו, אנחנו רוצים להתחיל קצת לדבר עם מועדים ונגיד צהריים טובים ליוסי.
2: בניון?
20: צהריים טובים לפאנל.
1: מה שלומך יוסי?
20: אני בסדר, אני לא רואה שום בשורה במכבי חיפה.
2: רגע, אוהד מכבי חיפה?
1: כן.
20: עזוב, אני אוהב כדורגל טוב.
2: אוקיי.
20: הייתי אוהד של מכבי חיפה בשנות ה-80. כרגע היא נפחה לקבוצה כמו אלופת למקומות עבודה. אין מקום למנכ״ל ולליאור במכבי חיפה. אין. מי שנכשל צריך ללכת. אין פה שום בשורה. היהירות שלהם והתייחסות כלפי אוהדים היא בוטה ומעליבה.
1: מה הכוונה? ההתייחסות כלפי אוהדים?
20: ההתייחסות, כשבא מנכ״ל ואומר ששחקנים לא יבואו להודות לשחקנים בבאר שבע שעשו מאות קילומטרים.
2: לא, בבאר שבע הם דווקא באו להודות.
1: בבאר שבע הם באו, משחק לפני הם לא...
4: משחק בית האחרון עם הפועל תל אביב.
2: היו באו להודות.
20: זה פשוט דברים לא מעולם הזה, זה דברים עזויים. זה לא קבוצה של צ'מפיונס ליג שהתמודדה בצ'מפיונס ליג. לכן אני לא רואה שום בשורה. במיוחד שבתחילת העונה, חמודי כנען ואצילי לא רצו לבוא למכבי חיפה, שזה ידריק אצלי אור אדום, איך יכול להיות?
4: לא, אצילי זה היה בינואר עונה שעברה, וחמודי זה בקיץ, כן.
20: לא, לא, השנה, הוא התלבט.
4: בוא, חמוד, בוא תדייק. אצילי זה היה בינואר עונה שעברה, וחמודי כנען בקיץ, אבל אתה צודק, בשני המקרים האלו.
20: ונדקה היא נורא אדומה, איך יכול להיות שלא יבוא לקבוצה כזאת? אני לא רואה שום בשורה, פשוט הקבוצה נמצאת בפשיטת רגל. זאת דעתי, נקווה שאני טועה.
1: כן, חברים.
4: בוא, תראה, הוא לא רחוק מהמציאות. אני לא רוצה להגיד להתבטא במילים כאלו קשות כמו פשיטת רגל, אבל מבחינה מקצועית, מכבי חיפה היא לא נותנת בשורות טובות לאוהדים שלה בשלוש שנים האחרונות. קבלת ההחלטות הייתה לא טובה. מהמינוי לתת לגל אלברמן את המפתחות לנהל את המועדון, אהבה של מסי דגו, אהבה של דיאגו פלורס.
20: ניסן, אתה איש עסקים. ברגע שיש כאן סולד אאוט ויש כאן עוד רשימה המתנה, יורקים על האוהדים.

0: 100 לקוחות. אתה תהיה בגאווה גדולה, יש ביקוש למוצר שלך, ליחס שלך, לכל הדבר
1: שאתה נותן. תראה, גם אני חושב שגם מכבי חיפה הגיעה מאוד על כך שיש לה קהל כזה גדול.
0: ואיך זה מתבטא? תסביר איך זה מתבטא.
1: מבחינת הרמת ההישגיות זה לא טוב, אבל אי אפשר...
0: איזה יחס מקבלים אוהדים, ניצה?
2: איזה יחס מול אוהדים.
1: תראה,
0: איזה יחס מקבלים אוהדים, ניצה?
1: אי אפשר להתעלם מהקטע הזה של המחאות ביצי הצפוני, אני יכול לא להסכים או כן להסכים, אני פשוט לא מסכים עם הדרך.
3: חייב להיפטר אנס.
1: אני חושב שזה דבר לא, שלא צריך להיות חלק מהשלטים שהיו פוגענים ברמה האישית כלפי דמויות כאלו ואחרות במכבי חיפה, אין לזה קשר למקצועי במכבי חיפה, ואז בסוף מי שמשלם את השכר לאותם שחקנים, אתה יודע, לא בהכרח הוא היה, אתה יודע, לפעמים לא קבל את ההחלטות בצורה שקולה וקרה ועניינית, אלא לפעמים זה בא מהרגש. מכבי חיפה הייתה צריכה לפתור את הבעיה הזאת הרבה לפני. אני מפה פונה לאיציק עובדיה, אני חושב שזה...
0: שילך הביתה.
1: שנייה, אז זה אתה תגיד, אני לא מקבל את ההחלטות מי הולך הביתה או לא. אם אני תקבל את ההחלטות, כולם היו הולכים הביתה. איך אומר אהרונוביץ', לזרוק אותם, מבחינתי כולם היו הולכים הביתה, אף אחד לא מקבל.
0: צודק במאה אחוז.
1: אצלי אין הזדמנות שנייה, יש פעם אחת, אתה לא מצליח הביתה. אבל...
3: אבל רגע, יש לי שאלה לגבי הקטע של איציק עובדיה, ואני קראנו את מה שיאנקלה אמר עליו. יאנקלה יודע הכי מקרוב, הוא בעל הדעה בעל המאה, והוא אמר, הוא המנכ״ל הכי טוב בכדורגל הישראלי, נכון? זה מה שהוא אמר.
1: מה?
3: רגע, שנייה, לא, אני לא מדבר.
1: יאנקלה גם השאיר את זה
3: בשביל
2: שנים.
3: לא, הקטע, למי אתה בעצם בא בטענות? אם חושב הבעלים, שהוא בעל הדעה ובעל המאה.
2: הוא בעל הבעלים, עם הטענה.
3: לא, אני אומר, אם הוא חושב, יאנקלה שחר, שזה המנכ״ל הטוב ביותר שלו, איך אתה יכול לבוא ולהגיד, שלח אותו הביתה, בסדר?
0: יעקב שחר לא צריך להתמודד עם מכירת כרטיסים, מחכים לו. אין לו, יש לו סולד אאוט ועוד מחכים לבחור.
3: לא, אני מדבר איתך, בעל הבית חושב שזה המנכ״ל הכי טוב שלו.
4: רגע, לא הבנתי מה אתה אומר. אז בעל הבית חושב שזה המנכ״ל הכי טוב.
2: ויוסי חושב פחות.
3: בסדר, אלה, זכותם לחשוב, אגב, הכל בסדר. אני רק שואל, כשבעל הבית, הוא עבר כבר כמה מנכ״לים.
2: שאלת למי הוא בא בטענות, הוא אומר שהוא בא בטענות ליאנקלה, הוא אמר.
3: הוא אמר שהוא בא לבית.
1: אוקיי. אבור,
0: רק תקחו מה שקרה למכבי תל אביב בכדורסל, שהיו חילופי משמרות, לאן היא דרדרה. בדיוק זה מה שיקרה למכבי חיפה. ברגע שהתחלפו שם משמרות...
1: חבר'ה, פה עוד לא היו חילופי משמרות. במכבי תל אביב התחלפו האבות, הורישו לבנים, ובין הבנים הייתה חלוקה...
4: פה זה לא יהיה.
1: פה זה לא יהיה. פה סביר וידוע שיאנקלה רוצה למכור את המועדון, אני לא יודע אם בעונה או בעוד שנתיים, אבל בדווח של...
0: והבן שלו אין לו השפעה מה שקורה במכבי חיפה.
4: כרגע יכול להיות שיש לו השפעה, אבל זה לא יעבור אליו
0: בירושה. הלוואי ואני טועה, הלוואי.
4: יוסי, משפט אחד כך, אנחנו רוצים להתקדם.
1: הכתובת על הקיר, אתה צודק.
4: קודם כל, זה הבן שלו, וזה עסק של המשפחה, וזכותו להיות מעורב. דבר שני,
1: חובתו
4: אפילו. לגבי השאלה שלך, לא, לא חובתו.
2: לא, כי יש בנים שלא מעורבים.
1: נכון,
2: שלא מעורבים
4: לך.
1: הרגע שהוא אוהב את זה.
4: לגבי הנושא הזה של הזה, הוא לא יהיה הבעלים של המועדון, כי המועדון הזה בסופו של דבר ימחר. לא ישאירו שושלת לילדים אחר כך. אז המועדון הזה ימחר, ולא יודע מי יבוא ומתי, אבל זה בעתיד ימחר. יוסי, אנחנו חייבים להתקדם.
0: חבר'ה, שבת שלום לכולם. שבת שלום. שבת שלום. שבת
1: שלום. המחזוריות במכבי חיפה היא תמיד כזאת. אני זוכר גם את המחאה שהייתה יאנקלה לפני העידן של מרקו בלבול, אחרי פרד רוטן. אגב, היא לא הייתה רק ביציא הצפוני, היא חלה בכל המגרש, היו שלטים כאלו. ואחר כך פתאום הגיעו עוד פעם 3 שנים טובות, ואז יאנקלה הופך להיות הגביר, ופתאום הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. יש פה בעיה שמכבי חיפה לא יודעת לשמר את עצמה כמו מכבי תל אביב, שגם בעונות לא טובות היא עדיין שומרת על צלם של קבוצת כדורגל. במכבי חיפה שהיא לא טובה היא מתפרקת, זאת בעיה שאני לא מצליח להבין למה לא פותרים אותה, אם כשיש לך כל כך הרבה כסף, בעלים שמביא כל כך הרבה כסף וזורקים את כל הכסף לפח, ההשקעה יורדת לתימיון וזה כואב הלב.
3: בוא נאמר, יהיה 0 סבלנות לגבי העונה הבאה וכולם שם צריכים להצליח.
2: מה זאת אומרת?
3: תשמע, לא ילך פה, אתה יודע שגם ברק לא הרבה זמן יחזור.
2: לא, הוא מדבר על איציק, איציק לא קשור למקצועי.
3: אני לא ראיתי איציק.
4: איציק לא קשור למקצועי?
2: כי הוא אמור לא להיות קשור.
3: אני לא ראיתי.
2: זה שהוא מתערב, זה...
1: אני לא מסכים עם זה, אני חושב את שלמה, שמצליחים כארגון ונכשלים כארגון. מנכ״ל זה חלק מהדרך, למה מכבי תל אביב שלחו את כל הצוות הביתה? כי במכבי תל אביב מיץ' גולדהר אומר, אם נכשלתם, נכשלתם כארגון, אף אחד לא יישאר. לא משאירים את זה או את
2: זה. זה מבנה ארגוני אחר, אין מנכ״ל באמת.
4: לא, עכשיו בחצי שנה האחרונה יש מנכ״ל.
2: לא משנה. בחצי שנה האחרונה,
1: אין בעיה.
3: שזה
1: חלק מהארגון
4: החדש של המועדון.
1: המנכ״ל הוא חלק דומיננטי מהארגון, אי אפשר לראות את אותו בצד.
4: תוריים טובים לגל, אלן גל, מה נשמע?
2: גל הראל?
5: שלום, צהריים טובים, פני יקר.
4: אתה כל פעם עושה
2: פעם שמופס.

0: אפס, אולי יש לנו
1: רעיון בעבודה. גל, אוהד של מי?
2: אוהד מכבי, כמכבי כמובן.
1: כן, דבר איתנו, גל.
2: ככה, אני רוצה רגע להעלות נקודה שזה התפיסה שלי בחיים, אני לעולם לא ישן את השם ג' אני תמיד אלך על הראש. עכשיו, יש לנו בוס שכבודו במקום המונח, ואנחנו לא נדבר באופן אישי או באופן ספציפי על העסקים שלו כמובן. אני רוצה לדבר על הניהול במכבי חיפה. אנחנו מקבלים, ינקה לשחר מקבל, מכניס מהאוהדים ומהקהל 60 מיליון שקל. פלוס מינוס. פלוס מינוס.
1: זה מספר בדוק דרך אגב?
0: כן, כן. לא, מהקהל, הכנסות עצמיות הן בערך 70 מיליון שקל.
3: ההכנסות הכלליות, שאם אנחנו מוסיפים בפנים...
0: הכנסות עצמיות.
3: ספונסרים, זכויות שידור, טלוויזיה, בעונות שלא משתתפים באירופה, מגיעות בין 60 ל-70 מיליון שקלים.
0: זה יפה מאוד.
3: בעונה של אירופה, ליגת אלופות, וכאלו גם אפשר לחצות את ה-100 מיליון. אבל הוא צודק, כן, אבל עדיין זה לא מספיק להחזיק את מכבי חיפה, כי 70 מיליון זה כולל מחלקת הנוער, שהיא מתוקצבת לבד במעל 10 מיליון שקלים.
0: תגיד לי, אתה יודע כמה מחלקת נוער מכניסה כסף?
3: בערך 3-4 מיליון שקלים בשנה.
0: אז אתה 3-4 מיליון רק מהילדים?
3: כן, פחות או יותר, פלוס.
0: כמה ילדים יש במכבי חיפה?
3: מה זה מאות? מה זאת אומרת?
0: אז איך מאות זה רק 3-4? תעשה לי את החישוב, אני חייב להבין איך זה רק 3-4. כי אני מכיר מחלקות של נווה שאנן וכאלה שמחליצות
4: 3-4. אני מסכים איתך וייס שזה הרבה
3: יותר. לא יודע, זה מה שאומרים, אני לא עושה את החישוב הזה.
4: לא, והרבה יותר.
3: אבל עדיין, מעל ההכנסות, יש לך השקעה של כמה
4: מיליון? יש השקעה, מלא מאמנים, מלא איזה...
3: לא, יש לך מחלקה שמנה מאוד.
4: יש השקעה, בוא, יש השקעה.
3: לא, ברור שיש
2: השקעה. עונתי, 60 מיליון שקלים. למה אנחנו לא יכולים, למה אנחנו מחפשים בעלים ורוצים אחרי בעלים ולא עוברים לניהול סטייל מודל גרמניה?
3: מה זה? תסביר.
2: יש לנו קהל עצום של 30 אלף איש.
3: יש יותר, נו?
2: יותר. יש לנו קהל שהוא קהל עמיד בחלקו.
0: מה, קבוצת אוהדים?
2: כן, קבוצת אוהדים.
3: תראה, יש מודלים כאלו שניסו לעשות את זה באירופה.
0: כמה דעות יהיו שם בקבוצת אוהדים? עכשיו רוצים למנות מאמן, מי מחליט?
2: אבל לא כולם יהיו חלק מהדירקטוריון.
0: אז אני אומר, אז הדירקטוריון...
2: בעלי מניות שלהם יש יותר...
3: אני פחות אוהב, בוא נגיד לך משהו, זה לא יעבוד המודל הזה, אני אסביר לך למה. כי אתה לא יכול לבנות על זה, והרבה קבוצות גם ניסו לבנות המודל הזה, להוציא את מודל ברצלונה, ששם באמת האוהדים הם בעלי הקבוצה, אבל זה נוסחה שונה לחלוטין.
0: אבל גם, הם בוחרים נשיא...
3: בוחרים נשיא בבחירות חופשיות,
0: והוא מקבל
3: את ההחלטה. הוא מנהל את המנדט. אבל זה צריך להיות קונצנזוס. ישלם על המינוי פעמיים, זאת אומרת, במקום לשלם פעם אחת, אתה קונה ב-1,000, תשלם 2,000. אני ביהלום, במקום 23-46 אלף שקלים. כל עוד פעמיים, מחר הייתי לוקח את המועדון לנהל אותו.
2: בדיוק.
3: בלי בעיה. אבל בוא תייצר לי את המתווה הזה שכן יקרה. ומה יקרה אם פתאום העודים לא ירצו? מה נעשה? נלך, נהיה חדלפים? חדלפרון למי שלא יודע? אתה במכבי חיפה, בעונה כאוטית של 120 מיליון שקלים, בוא ניתן לך, אולי אתה לא יודע.
2: למה עונה כאוטית אבל?
3: שנייה, בסדר, שנייה.
0: היא לא היה אירופה.
3: אבל גם, חמוד, גם אם אני ואתה ננהל את המועדון והאוהדים, יכולה להיות עונה כאוטית, נבחר מאמן לא נכון, נבחר שחקנים לא טובים, ניפול על התחת מה שנקרא. אבל ינקה לרשם השנה, מכסף פרטי שלו, תשמע מה אני אומר לך, 38 מיליון שקלים, עון של בעלים לטובת מכבי חיפה. אם תהיה עונה כאוטית כזאת, ואני ואתה נהל את המועדון, ואני אבחן אל המקבית להודים, אגידו, רגע, שילמתי כבר פעמיים, מעכשיו אני אשלם פעם שלישית, אף אחד לא ישלם את זה, לכן המודל הזה לא יעבוד. המודל לא יעבוד מה שאתה מציע.
2: מי מכם היה מביא את זור הזסטנו ואת קני מביתר ירושלים?
3: אף אחד.
4: זה כבר טויות?
2: יפה, יפה. ואת אגבה. את אגבה. אני באמת שואל שאלות באמת מאוד.
0: תראה,
2: שהוא לא מסתדר, הוא פשוט לא מסתדר, זה לא יכול להיות.
3: תגיד לי, אבל למה אין מודל כזה כמו שאתה מצייר בטופ של הכדורגל הישראלי? בטח גם יש הרבה אוהדים, הם היו עם כל מיני בעלים מזוהים וכמעט הגיעו לפשיטות רגל, ולא עשו את זה.
0: אנחנו מדינת ישראל, כל שני אנשים יש שלוש דעות.
3: אתה יודע כמה אנשים עשירים יש אוהדים להפועל תל אביב, הרבה יותר מלמכבי חיפה.
2: להגיד לך את האמת, ניסן,
3: כל הצפונבונים של תל אביב זה
0: הפועל תל אביב. לא, לא צלח.
4: בסופו של דבר,
3: מה זה טעים?
0: זה לא כל הצפונבונים של תל אביב אוהדי הפועל תל אביב.
3: הרוב, אני אומר לך, מה שנקרא מהאליטות של האליטות.
4: ניסן, בסופו של דבר,
3: הם לא היו מוצאים מודל כזה.
4: כל הקאז פה ההתנהלות המקצועית, והיא משפיעה.
2: ההתנהלות המקצועית היא פשוט. אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל היא לא מובנת במילה עדינה.
4: היא נכשלה.
2: במילה עדינה, עכשיו זה לא רק השנה.
3: גל, מה היית עושה אחרת?
2: לכו שלוש שנים אחורה. מה הייתי עושה אחרת? אם ינקה לשחר מחליט, שהוא הבעלים, ואני מכבד את זה, והוא נתן למכבי חיפה המון.
3: נכון.
2: מספיק עם השמור לי ושמור לך, מספיק. מספיק עם ליאור רפאלוב שרק חזר מפרישה ומנהל מקצועי. מספיק עם איציק שמתערב בהחלטות ניהוליות. מספיק. תמנו אנשי מקצוע, אתם לא רוצים את בחר, הכל בסדר. אני לא אומר, אני אוהב את בחר, אני רוצה את בחר עם סדרה מקצועית, רק שלו. אין שום בעיה. תמנו צוות זר לחלוטין, שהוא בא מנקי מאינטרסים, לא יכול להיות.
3: לא, צוות זר לא עובד במכבי חיפה, אני אסביר לך למה.
2: למה לא עובד?
3: אני אסביר לך. קודם כל, הוא מוכח עובדתית שזה לא עובד.
1: בעיקר כי הם לא יודעים לבחור את הצוות.
3: גם למרות שהיה פה דוד שנוארין, שלפי דעתי אולי המאמן זר הכי גדול שהיה פה, אבל מבחינת הפיגורה שהוא הגיע.
0: אבל הוא לא מדבר רק זה, הוא מדבר שכל הסדרה תהיה, כמו מכבי תל אביב.
3: אז אני אסביר לך למה זה לא יעבוד במכבי חיפה ולמה זה לא עובד. כי במכבי תל אביב נמצא מיץ' גולדהר, הוא יושב בקנדה, בתוך 365 ימים, 330 הוא שם, אולי 20 או 30 יום בשנה הוא מגיע לפה, גם זה וגם זה. אולי פחות. אז אפילו פחות. ינקלה, הוא מתערב, הוא נמצא פה באופן סיזיפי יום-יום, וזה דבר שמעניין אותו. הוא לא היה משלם קרוב למיליארד שקלים מכיסו לאורך השנים, אם הכדורגל היה בנפשו. אבל מה, ינקלה
0: יודע אנגלית טוב, מה הבעיה שזה יהיה זר? לא הבנתי.
3: לא, עם זר, התקשורת, הבין אישית, היא הרבה יותר קשה מאשר עם... הדמויות פה בישראל, אני חושב שהמתווה של זרים לא מתאים למכבי חיפה, אבל אפשר לבחור אנשי מקצוע טובים שהם ישראלים.
1: גל, שאלה, לא היית לוקח מאמן ישראלי צעיר, רעב, מצליח, לא היית מביא אותו?
2: זה אימור. זה אמור, וזו שאלה שצריך לחשוב עליה, כי...
1: כמו קוז'וק, כמו ברק יצחק.
3: אבל קוז'וק מכבי חיפה...
1: לא, לא, בוא, הוא היה על המדף, בוא. הוא היה על המדף, בסוף...
3: לפני שהוא הגיע לאלונה, אתה מתכוון.
1: כן, לא!
2: עוד פעם,
1: הוא היה על המדף. עד שהוא לא חתם, הוא היה על המדף, הוא היה על החופשי. חלטה להחתים אותו בכל רגע.
3: אבל למה שאני יודע, מכבי חיפה כן רצתה אותו, הוא לא רצה. אני חושב שאם הוא היה אומר כן, הוא היה מאמן מכבי חיפה.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שיאנקל הרים לו טלפון?
3: לא יודע שיאנקל הרים לו טלפון, אני אומר ש...
0: זה להגיד כן למי? להגיד כן לגורמים שלישיים שמתקשרים ושואלים אותו?
3: אוקיי.
4: אולי אנחנו יודעים...
0: יש לו סוכן הרי, נכון? הסוכן הזה הרי דיבר עם מכבי חיפה על ברק בחר. מישהו אמר לו, אנחנו רוצים את קוז'וק?
3: אני לא יודע.
4: לא יודעים.
1: לא יודעים. בוא נשאיר את זה ככה שאנחנו לא
0: יודעים. לא, זה מה שאני אומר, אז אי אפשר להגיד שהוא אמר לו.
4: לא יודעים מה.
3: תראה, אני חושב שהבעיה, אני אמונה משוחד כלפי ברק בחר, מאוד מאוד אוהב אותו, גילוי נאות, מי שלא יודע, כולם יודעים, כן? אבל אני חושב שהוא מאמן גם היום יותר טוב מרן קוז'וק, עם כל הכבוד לרן קוז'וק, אני לא מאמין שרן קוז'וק יעשה שש אליפויות בכל הקריירה. אבל, אבל, אי אפשר להצליח שמתוך הקבוצה שלך, אתה צריך להיאבק בכל כך הרבה מלחמות. בשנים שברק היה פה, קונצנזוס שלם לטובת כל המערכת, שכולם רצו בהצלחת הקבוצה. גם היום רוצים, אבל כל אחד מנסה לגנוב את התהילה לעצמו. אז אני אומר מפה לרפאלוב, לעובדיה, לבחר, עדיף להיות שלושה נסיכים מאשר שלושה עבדים. עדיף לכם להצליח ביחד שכל אחד
4: ינסיך. אין ברירה.
3: אף אחד לא יהיה מלך, כולם יהיו נסיכים, אבל תתחלקו בתהילה, מאשר אחד ירצה לגנוב את המלוכה, וכולכם תסיימו כעבדים בשוק העבדים בחוץ.
1: יפה.
3: זה הכל. מכבי חיפה יותר גדולה מכל אחד ואחד מהם. אני עוד מכבי חיפה קרוב ל-50 שנה, אני עד היום אותי אני אהיה כזה. הם פה אגב, היום צריכים ליהנות מהזכות הזאת, שנפלה להם לעבוד בתפקידים.
1: מגל, גל, תודה רבה, שיהיה לך צהריים טובים.
2: תודה, תודה לכם.
1: תכף נהיה מהמאזין הבא, כן, דורון.
4: ליאור יעשה נכון, אם הוא יתנהל כמו אלמוג כהן בבית ירושלים, שהוא נותן את כל הפוקוס, וזה זכותו של, של אלמוג, כל הפוקוס על המאמן. המאמן, שימו לב טוב, שאתם לא רואים יותר מדי את... אלמוג כהן מסביב תמיד עושה ומתנהל, אתה לא רואה אותו בהרבה רעיונות, וכל הוא נותן...
0: כן, אבל בוא נודע על האמת שזה יותר קל בהצלחה.
4: יצחק איתה במה.
0: וכרגע מצליחים.
4: נכון,
0: ועדיין... אם לא מצליחים, אז היום מתחיל לדבר.
4: אני עדיין רוצה שבאמת ליאור יאמין שברק... הוא האיש שבאמת יעשה פה את ההבדל.
0: הוא לא מאמין כרגע?
4: לדעתי הוא מאמין בתוך תוך אחרת, הוא לא נמצא. נמצא ברגע שהם ישרו את העניינים ביניהם.
0: מה זה ברגע? למה הוא יכל לבוא להגיד?
3: אתה יודע מה אבסורד?
0: שלם שכר שנה שלמה לברק ותביא לי מאמין אחר?
4: לא יודע מה, כן, אני יודע דבר אחד שליאור צריך לעבוד עם ברק בצורה שהוא יאמין.
3: שאתה מציג את זה בצורה כזאת, שנייה, אני אסביר.
4: אני אוהב את ההתנהלות של
3: אלמוג כהן. אנחנו צריכים להאמין שליאור מרפאלו מסוגל, ברק בחר הוכיח, הוכיח שש אליפויות, ליגת אלופות, ליגה אירופית.
4: כן, אבל אם ברק לא, בחר לא היה מוכן.
3: ברק בחר עם חגורה של שרי, עם הורדות, אתה יודע, עם הורדתי, הורדתי, הורדתי.
0: איקסים.
3: רפאלו, המכנסיים נופלו, הוא לא הוכיח כלום.
4: אבל קיבל ליאור.
3: הוא לא הוכיח כלום.
4: אבל הוא קיבל את המנדט.
3: אז הוא קיבל, אז אל תגיד להוכיח. רפאלו צריך להוכיח.
4: בסדר, אוקיי.
3: רפאלו
4: צריך להוכיח.
3: הוא צריך להוכיח לברק
0: ולנו
3: שהוא יודע להביא
0: צחקנים. רגע, אבל
3: הוא צריך להוכיח.
0: אבל אלמוג לא מדבר בכלל,
3: אל תדבר, תעשה, אל תדבר, תעשה.
0: לא, לא, אני מצפה מליאור עכשיו, שיתייצא וידבר.
4: לא, לא, בסדר, פתיחת עונה פעם בעונה, אין בעיה.
3: הוא היום הדמות הבחירה המקצועית, הוא צריך לעמוד בפרונט, רוצה לשמוע אותו ואת ברק בחר, פחות מעניין אותי עובדיה עכשיו בסיבת
0: עיתונאי.
3: לא, אני אומר, לא צריך, הוא לא צריך להגיע בכלל.
4: אלמוג, כמה אתה שומע אותו? פעם בעונה.
3: בסדר, אז אני רוצה לשמוע את... לא, אבל אתה שומע אותו כל השנה.
1: ניסה, אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. ניסן צודק. ניסן צודק. ההרגשה פה, שאולי משדרים את זה מכה בחיפה,
0: שברק צריך להוכיח.
1: שברק צריך להוכיח.
3: הוא לא צריך להוכיח כלום.
1: וזה אולי הבלבול של מכה בחיפה. יש בן אדם אחד כרגע במערכת הזאת המקצועית, שצריך להוכיח את עצמו, קוראים לו ליאור רפאלוב.
0: בדיוק.
1: ואם עוד שלושה חודשים, חס וחלילה, מכה בחיפה לא תצליח, וברק בחר יהיה זה שילך, ברור לך שזה לא יפתור את הבעיה של מכה בחיפה. יש מנהל מקצועי אחד שקיבל פה תיק כבד, ללא שום הוכחה שזה מגיע לו. הלוואי ויצליח בתפקיד. אבל אם הוא לא יצליח בתפקיד, אי אפשר יהיה להאשים את ברק בחר. כי בסופו של דבר אתה צריך לעבוד עם שחקנים שמביאים לך, ושחקנים שיש פה כרגע, לא רוצה שאתה
4: מתאים למקום. אני חושב שהאחריות שלך...
0: שניהם צריכים בהצלחה או בכישלון, זה שניהם.
4: בדיוק, אחריות.
1: אחד הוכיח את עצמו, אחד עדיין לא.
3: אני אגיד לך, זה הכל שלי.
4: בואו, כמה שאנחנו באמת מעריכים את ברק, בואו, בשנתיים, אתם יודעים כמוני.
1: שלוש. אין בעיה, מסכים איתך.
4: גם ברק יש חובת הוכחה גם עליו השנה.
1: מסכים
0: איתך,
1: אבל
0: שניהם
4: באותה מידה.
1: שכבר הוכיח את עצמו?
4: בסדר, זה שהוכיח את עצמו,
1: זה הכל.
4: על הכיפה כולנו מריחים את ברק.
0: לא, וגם יש אחד עם יותר סמכויות.
1: כן, זה הכל. וזה שעם היותר סמכויות לא הוכיח את עצמו.
3: גם פפ גורדיולה לא זכה בשנתיים האחרונות בסיטי, באליפות, תאמין לי. איפה שירצה לעבוד באירופה, לא צריך לבוא להוכיח את עצמו, יקבלו אותו.
4: בסדר, ברק. אבל ברק, אתה יודע כמוני, שעם כל הכבוד אחרי השנתיים האלו, הוא יודע
0: טובות.
3: שהמזל שלך יהיה יותר יפה ממך. במקרה של ליאור רפאלוב, זה חד משמעית קרה. המזל שלו יותר יפה ממנו.
0: ליאור בחור יפה אבל.
3: לא, אבל עוד יותר יפה ממנו. לקבל פעמיים את מכבי חיפה, את המפתחות, לקבוצה כזאת גדולה, להוביל אותה מקצועית.
4: למה פעמיים? מלכתחילה ידענו שזה שנתיים הולך להיות.
3: למה? כי לברק... כי אנקה לא לא...
4: כי ברגע שברק...
1: לא יצא הודעה עכשיו שהוא חתם לשנתיים?
3: לא, לשנה. עכשיו זה לשנה, כבר שנה.
1: מי?
3: רפאלוב?
1: רפאלוב לא חתם לשנתיים עכשיו?
3: לא, לשנה, מה פתאום?
0: רפאלוב יש לו חוזה לעוד שנתיים.
1: עוד שנתיים?
0: עוד שנתיים.
4: זה מה שנאמר שם?
0: יש לו חוזה לעוד שנתיים.
1: זה הודעה של מכבי חיפה.
4: אז הגיעו שלוש שנים, אוקיי.
3: אז מה אתה אומר לי לא יותר יפה?
4: זאת אומרת, שנה הבאה הוא גם...
1: חברים, אנחנו רוצים
3: להתקדם. ברד פיט לא יפה כמו, אתה אומר לי לא יפה?
4: טיבי קשה לה, אתה חושב...
1: יאיר, צהריים טובים, מה נשמע?
0: יאיר מרדכי?
5: אוקיי, אתם צועקים, לא שומעים אתכם, תרגעו קצת.
1: אי אפשר להירגע פה.
3: מה קורה?
1: שבוע הבא הם כולם יהיו רגועים, כי אין תוכנית, כן.
5: מה נשמע ביוקם, חבר'ה?
1: מצוין. בסדר גמור.
5: שלמה,
0: אתה בסדר? מצוין, יאיר.
5: יופי.
0: הפועל חיפה, מה? על מה אתה רוצה לדבר על הפועל חיפה?
5: הפועל חיפה, כרגיל, כרגיל, מקטרים, מקטרים, מקטרים, מה לעשות?
0: למה? אתה לא מבסוט מהחתמות? שלוש החתמות אתמול?
5: שלוש החתמות, יש לכם עוד 14 החתמות, אתה אומר לי שלוש החתמות.
0: לא, בסדר, לפחות עכשיו זה קצת מהיר.
5: לא, אבל שמעתי אתכם על יואב, שדיברתם על יואב, כי בכל שהוא משלם רק מזכורות.
0: כן.
5: כמה שאני יודע, בארצות הברית, ברגע שאתה מחזיק פילנטרופיה ואתה משלם מזכורות, יש לך כמעט 50% החזרי מס, או 70% החזרי מס.
0: זה אני לא יודע.
5: אם אתה משקיע בכל השחקנים, אין לך החזרי מס.
3: עוד פעם, לא שמעתי מה שאמרת לגבי ההחזרים, תסביר לי.
5: ברגע שאתה משלם מזכורות, אתה מוכר שזה פילנטרופיה, יש לך עד 70% החזרי מס.
3: אוקיי.
5: אם אתה משקיע בכל השחקנים, אין לך על זה החזרי מס, כי זה השקעה. אין לך החזרי מס. זה ההבדל.
3: אני לא מכיר את הדבר הזה, אבל...
5: תבדוק עם רואי חשבון שמכירים בארצות הברית את המיסוי.
3: אתה מקווה מבחינת יואב קץ, אלא המיסוי שלו פה?
5: בוודאי, למה הוא לא קונה שחקנים אפילו בשקל?
3: הבנתי.
5: זה לא מוכר לו, לא כדאי.
0: אני לא מכיר.
3: איך יכולים להכיר לו באיזושהי הוצאה בישראל שהיא לא קשורה ל...
0: לא, יש בחול, בארצות הברית, שלא משנה איפה אתה מחזיק קבוצת ספורט. לא ידעתי לגבי מזכורות וזה, זה אני לא יודע.
3: הבנתי, אוקיי, אני לא מכיר את החוק האמריקאי, אוקיי, קבל את מה שאתה אומר.
5: אז זה מה שאני אומר, בשביל זה כל פעם...
3: יאיר, מה קורה עם אוהדי הפועל חיפה? למה לא קונים?
5: זה קשור אחד לשני.
3: האם אתה מפשיר את האוהדים הרדומים מהקיבוצים?
5: קודם כל זה לא כאיזה קיבוצים, הקיבוצים יש לי בקריות, עשרות אוהדי הפועל חיפה שהם לא היו כבר 20 שנה במשחקים.
3: נו, אז למה?
5: יותר, השבטתם את נתניה, נכון?
3: כן.
5: אז קח את נתניה, עם מגרש ביתי, עם מאות ילדים בנוער, עם מגרשים לילדים, עם מגרשים לנערים.
3: אבל גם לכם, להפועל יש מגרש ביתי, זה לא מגרש ביתי?
5: איזה מגרש ביתי לנוער יש לך? איזה מזמין קטנים?
3: לנוער, אבל גם שהיה בקירת חיים, אז גם לא היה קהל, זה לא תירוץ.
5: לא, היה, לפני 5-6 שנים באו 5,000 ו-6,000 אוהדים. באו. ברגע שהוא מכר את קריית חיים, האנשים כנראה שמו, זהו, גמרנו.
3: קודם כל, הוא לא מכר את קריית חיים, ההסתדרות לקחו את זה, זה לא שהוא לא מכר.
5: בסדר, אבל אם הוא היה רוצה, הוא היה משאיר את קריית חיים, הוא היה משלם שכר דירה, הוא היה משאיר את קריית חיים.
3: אבל בוא, בסוף, גם בעל הבית,
5: צריך להבין. תקשיב, הבחור לא רוצה להשקיע בנוער, לא כדאי לו להשקיע בנוער כנראה.
3: אני חושב שזו טעות אסטרטגית מאוד גדולה, כי הוא היה משקיע בנוער.
0: כלכלית.
3: כלכלית הוא היה מרוויח. הוא היה יכול להיות מועדון פיתוח. אבל איזה תמאות? הוא משקיע ארגזים של כסף בהפועל חיפה.
5: עזוב, ניסן, עזוב אותך, אבל מה שהוא משקיע במשכורות, הוא לא משקיע במשכורות.
3: כן, מזכורות.
5: זה ההבדל, זה ההבדל.
0: עדיין, אבל להגיד על יאיר שהוא מהאוהדים שלו ולכל המשפחה שמנויים.
3: אני יודע, אני חושב שאם כל אוהדי הפועל חיפה היו במודל של יאיר, שלמרות שהוא עולה פה ומקטרן...
0: להתלונן אבל לבוא.
3: להתלונן אבל לבוא. אז אם יעשו את זה, אז יהיה סיכוי להפועל חיפה. כל הכבוד לך. בלי שום נימה של
0: זה. הוא למד את זה מהבנק, הוא היה בכיר בבנק, כל הזמן היו מתלוננים, אבל עדיין משלמים להם עמלות.
3: כן.
5: בקיצור, אני מקווה מאוד שקצת הוא ישנה את דרכו לשנה הבאה, הוא יגיד, יאללה, אולי אנחנו ניקח את הקבוצה, אולי נעלה אותה לצמר, לא יודע, אולי.
4: נוער, נוער, נוער, מפה מתחילה הצלחה של מועדון, וזה אסור להפועל חיפה למד.
5: זה כבר השקעה לטווח ארוך, זה צריך לבוא מישהו בעלים חדש, כמו רובי זיכרונו לברכה, וחבל, חבל, חבל שהפסדנו אותו, כי אם הוא היה נשאר, תאמין לי, היום היינו לפחות... כמעט כמו מכבי חיפה, אבל זה מה לעשות.
3: הכל יכול, אי אפשר, את ההיסטוריה אי אפשר לדעת, רובי שפירה גם...
5: אי אפשר, איבדנו דור, דייסן, איבדנו דור של 40 שנה.
3: יותר מדור, אני מסכים איתך.
5: יותר מדור, שכולם מכירים רק את מכבי, הילדים הולכים למכבי, ולי יש נכד מכבי, ושמע, זה בעיה. לא, נכד אחד מהצד אחד, הצד השני הוא הפועל.
4: איזנת מהר מאוד.
1: לא, יש נכד אחד שהוא פחות אוהב. יאיר, אנחנו רוצים להודות לך, שיהיה לך המשך יום...
3: שבת שלום.
5: שבת שלום. שיהיה רק טוב, חבר'ה, ושקט.
0: יאיר, רק שתדע שמחר אני כולי אדום. שתדע.
5: מה יש מחר?
0: ארסנל.
5: ארסנל.
0: כולי אדום.
3: קח גולף אור, שלמה.
1: אז רגע, אני רוצה לסיים... יאיר, תודה רבה, שיהיה לך שבת שלום. אנחנו באמת...
5: שבת שלום, חבר'ה, תודה.
1: בדקות האחרונות של התוכנית, ואנחנו רוצים לסיים אותה באמת עם כל הכבוד. מחר מסתיימת באופן רשמי...
0: העונה.
1: עונת הכדורגל עם...
0: ואת מתחיל מונדיאל. איזה כיף.
1: כיף, יאללה. עם גמר ליגת האלופות, ארסנל נגד פריז סן ז'רמן. בואו תנו לי ניחושים שלכם, מה אתם חושבים שיש?
3: 2-4 לפריז אני נותן. 3-0, 3-1, 4-1. לא כזה קל, הם פשוט קבוצה מושלמת.
1: נכון,
4: הראש אומר. אני לא יודע אם 2-4, אבל לפריז.
0: הראש אומר פריז חד משמעית, אבל הפעם אני הולך עם הלב, ואני חושב שגם הלב יגבר. נראה לי ארסנל זה העונה שלה, אחרי 20 משהו שנה, 22 שנה אליפות, אחרי 20 שנה עוד פעם גמר, זה העונה שלה.
1: זה משחק שתלוי בפריז, כאילו?
3: מבחינה מקצועית, הייתי ברמה מעל, לפי דעתי.
0: למרות שעוד פעם, לאורך רוב העונה בליגת האלופות, ארסנל הייתה מושלמת.
3: אני חושב שהיא ניצחה את הקבוצה הכי חזקה בליגת האלופות פריז, זה ביירן מינכן, היא גם כן עוצמתית מאוד. זה
0: לא, פריז הרבה יותר טובה,
3: זה ברור. מבחינתי זה היה הגמר של המפעל הזה.
0: אגב, מבאס השעה. השעה מבאס.
3: כן, מוקדם.
0: 19:00.
1: למה, אגב?
0: לא יודע.
3: צריך לבדוק.
0: לא יודע להגיד אולי בגלל בודפשט, שזה בודפשט.
1: דורון, ביקשת משהו? יקדימו?
0: לא, דורון בכלל עוד לפני הבדלה, מה?
3: אגב,
4: שבת עוד...
3: עוד איזשהו משהו שלא קשור, אבל עדיין אני אנסה להשחיל את זה ברשותך. בתר ירושלים מנהלת מסע ומתן עם תומר יוסף. אני גם מהקיץ ואמרתי, אני חושב שאין
0: הרבה... תומר יוסף יותר ממכבי חיפה?
1: אין הרבה... ראית המעבר אחד, אבל...
3: אין הרבה הזדמנויות להביא שחקנים ישראלים שיכולים להיות טובים. במי? ומי? מי יש בצד ימין?
0: מה זה מלאה בשחקנים?
3: קני וחזיזה? מי יש בצד ימין? מי נשאר?
4: לא, למה יש לך את...
0: בנסון.
3: אבל
0: מי? בחרת אותו לעזוב את העונה.
3: ומי איתו?
0: בחרת אותו לעזוב
3: את העונה. אז מי איתו?
0: עונה הבאה, הוא הפתע את העונה.
3: אז הבאת את יאיר מרדכי.
4: איש לדעת, הכל יכול.
3: עברי, אתה לא תביא עוד זר על כנף ימין על הראש של בנסון, אבל... יוספי, שחקן של מספרים. ובוא נגיד לך משהו.
0: אגב, דורון, אמרת אם אתה מביא בלם. אז יש לך מגן שמאלי... לא,
4: אמרתי בלם, מגן שמאלי,
0: 10 ו-9. לא, ואז אבל יש... אתה לא מביא בלם, יש לך פדראו.
4: לא, פדראו, פדראו לדעת.
1: חברים, זה תוכנית סיום עונה, או לא יודע, דברו עם
3: כולם. אגב, אם אלמוג כהן...
1: עכשיו שבוע הבא.
3: אפשר עוד, אפשר עוד.
4: אפשר עוד 3 שעות, אם אנחנו נתחיל
3: לתת. משמע הוא טוב, אם אלמוג כהן רוצה את יוספי, משמע
1: הוא טוב. זה לא כזה פשוט.
3: הוא לא פראייר.
0: לא, לא, גם הוא נופל בשחקנים.
3: ומה, להם יש את הציני ואת שואה?
0: אלמוג כהן 100%.
3: 90%.
1: חברים, אני רוצה להגיד שבת שלום לשלמה וי, שבת שלום לדורון בנדור. וואו, איזו עונה. הייתה עונה אדירה.
0: אתה יכול בקרדיטים להגיד את ליה?
1: את ליה בטח.
0: כן, אז תגיד אותה.
1: רגע, רגע, רגע. יש לך... ליה קוסינוב ופיליפ קוסינוב. תודה רבה לכם
0: שהייתם. תודה רבה לך, בעיקר לליה.
1: הפקה יקיר דניאל, עריכת דור סולומון. חברים, על הדיגיטל מאור בסטקר ואלכס קוגן. תודה רבה גם לאיציק אהרונוביץ' שהיה איתנו כאן לאורך העונה, ליגאל גולשטיין, לאלי לבנטל, לדרור משליקוביץ',
0: איריס אנטמן,
1: אפי אוסמו הגדול, איריס אנטמן, מקווה שזכרנו את...
0: את כולם?
1: את כולם, נראה לי שזה
4: כל ה...
1: איזה שמולי? אין לי כוח אליו. העונה הזאת מסתיימת מבחינת הפאנל, צריך להגיד, אנחנו ניפגש כאן במהלך הקיץ, ונתחיל לדסקס את העונות של מכבי חיפה והפועל חיפה. לעונה הבאה, יש לי הרגשה שאנחנו נמשיך מאותה נקודה שהפסקנו.
0: אבל מי שרוצה דורון מקבל מעלה אוהדים בין 12 ל-2 כל שישי, אתם רוצים?
1: גם פותח בטלגרם עכשיו עמוד רשמי. זה יהיה כמובן מותנה בארוחות צהריים.
4: תן לנוח, כל מי שרוצה. תן לנוח, רק אותו ראש.
1: יכול, חברים, נהננו להיות
0: כאן איתכם. ודורון, בהצלחה באוספי העונה הבאה.
4: תודה רבה. תודה.
1: נכון. נהננו להיות כאן איתכם לאורך כל העונה הזאת, ונחכה לכם בעונה הבאה. לכו תהנו מהחופש. תודה לך גם, שלמה וייס,
0: שהנחית
1: איתי...
4: אתה, מה אתה אומר, תודה?
0: אנחנו בטבחים, שבוע שבוע.
1: אנחנו שבוע שבוע. שהנחית איתי כאן את התוכנית, ובאמת, תהנו מהים, מהנולים, מהקיץ הזה, ושאיפה שזה יהיה גם קיץ שקט.
4: אמן, אמן, אמן.
1: ולחזור ולטייל בצפון, ושקריית שמונה יחזרו הביתה.
0: אמן, הכי חשוב.
1: יאללה, ביי, להתראות.
6: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
13: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
14: זה מרגיש שאפשר לרקוד את זה,
15: מרגיש שאפשר לזמזם את זה
14: גם במוזיקה,
15: מרגישים בבית.
14: 107.5 רדיו חיפה.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראלית ומפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר בחניתה שבגליל המערבי, זאת בעקבות הירות של כתב"ם במרחב בפועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר ירתה מטרה אווירית חשודה במרחב בפועלים הלוחמים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר ההגנה האמריקני פיט הקסת מאיים כי אם לא יושג הסכם, האפשרות של פתרון צבאי תחזור לשולחן. במהלך ביקור על סיפון ה-USS בוקסר, הדגיש הקסת כי המסר של הנשיא טראמפ לאיראן הוא לבחור בפתרון דיפלומטי. ידיעה שמסר שליח היום בארצות הברית, אור שקד. חמישה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי הרכב באשקלון. אחד הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל, הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות עירות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
8: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: ואלה זמני כניסת השבת: בירושלים ב-6:58, בתל אביב ב-7:22, בחיפה ב-7:11 ובבאר שבע ב-7:20. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:20, בתל אביב ב-8:23 ובחיפה ב-8:24. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

לילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

זמן אני אוהב אותך בכל מובן ככה וככה את בלתי נשכחת

והילדה שלידי מספרת לי כמה שקשה ואיך האנשים שלידה עוצרים אותה ומה יהיה

קצת עם אחר. שש כוסות קפה, שלוש בצהריים, חמש שעות בפקק, 12 בעבודה, להספיק לאסוף את הילדה, להספיק לאהוב את הילדה, ובתי היקרה, שיחה שלא נהנתה.

היום אני מתקשה לנוח. עליות, ירידות, גלים כמו מצב הרוח. רק החבר'ה ממשיכים להתקשר. יאללה צא מזה אח, בוא נתפוס כיוון אחר. אז אתה נגרר לתל אביב לאיזה בר, חמוש בכובע שהסתיר מה שאפשר. אתה מבין את הטעות רק שמישהי נגר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

קמתי רענן, אבא בלגן ויאללה בלגן, לא ראית אני בלחץ וואלה אין לי זמן, אין לי כלום מתחת למה אין מזגן, הכי טוב כאן, הכל שטויות, אבי כאן כאן, רוצה לשתות ורק עולות המניות, אח שלי תן לי רק לחיות, כן.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: יום שישי, את יודעת. יש בעיר מסיבה. ברוכים הבאים למגרים.
1: אהבת את הקרואים שלי, אהבת, אהבת, יש לי, שמה, זה פיתוח קול.
0: זה בלי אפקטים, בלי קול.
1: זה שעות של פיתוח קול, מושיקו.
0: נקי.
1: מה זה, אתה יודע כמה אני מתאמן על זה? כל השבוע אתה מסגר אותי.
0: מקצוען.
1: אז ברוכים הבאים, שלום שלום. מדורת יום שישי של מגמיקס מתחילה עכשיו, ארצית מרכזית עד חצות, שעתיים של לעתים גרסאות, ובקיצור, זיקוקים באוויר.
0: זיקוקים באוויר לגמרי.
1: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, רדיו אילת ורדיו דרום.
0: באתר, באפליקציה.
1: ואנחנו עד חצות, אז אור מאיר הוא האיש שאחראי לסאונד ולכל מה שעולה לאפליקציה ולאתר. אם עוד לא הורדתם את הרגע, אם עוד לא הורדתם את האפליקציה,
0: אז הזמן להיכנס, להוריד.
1: אם אתם לא בנהיגה, זה זמן מעולה עכשיו.
0: עברית, אנגלית, איפה שתרצו, כמה שתרצו.
1: תורידו, תבואו, אנחנו שם. כאן באולפן, על המנגלים של האלקטרוניקה, עושים ככה טיקי טקה.
0: טיקי טקה.
1: משיקו פלוטקה, דולב נישליס, מתחילים עכשיו, תבלו, תהנו, הזנה טובה.

Yes, sir!

0: כן, מושיקו,
1: כן,
0: בני היקר.
1: הייתי באמצע המיקס, אז אתה יודע ככה.
0: תמשיך רגע למקסס, אני רק אגיד שאנחנו לא נפרדים, לא עוצרים, אין עצירות, אין פרסומות, אין כלום. לפחות אנחנו, אתם והמוזיקה. אף אחד לא יפריע ויעצור בינינו. בעדנו ובינינו. אנחנו בסיומה של השעה הראשונה, בפתיחתה של השעה השנייה. אנחנו עד חצות, יש לנו עוד שעה ביחד, מלאה בלהיטים, גרסאות, מוזיקה מעולה. נזכיר לכם רק דבר קטן, אם אתם על הכבישים, אנא מכם, בבקשה קטנה מכאן עליכם, סעו בזהירות, שמרו לנו אחד.
1: שותים ונוהגים.
0: ובואו נהיה אנשים טובים.
1: הכי חשוב.
0: נותן כבוד אחד לשני וקצת...
1: נעלם.
0: קצת נחזיר את הפרופורציה בינינו בני האדם כאן ב... ואין משהו טוב יותר משל המוזיקה שתעשה את זה. אז תשנו לאחור, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה. השקענו המון לשעה הקרובה. אז יאללה, שעה שנייה של מגה מיקס. משיקו פלוטקל.
1: לא לבני שליס.
0: יאללה, הזנה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע מגה מיקס.
1: מהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע, אני קורא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, מוטי זרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקיל אותי.
0: כל בסדר.
1: ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר שהעיקר.
1: אז אמרתי פתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שני הספש, אז מה, טוקו, אז מה. איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: הוא אותו הגיע עוד אחד, הכל ככה, כיתה קטס.
1: תודה לכם על ההזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אילת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה ולחכות את השישי הבא.